0: Just Contagious, bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Bună dimineața, suntem la Metropola TV și Radio Sport Total FM pe, și pe aplicațiile noastre, cum spune un ascultător, radioascultătorii, da. Radioascultătorii Sport Total FM. Da. Măi, ce ai făcut? Ai dat foc la Constanța? La
1: da,
0: Mamaia?
1: Da, am dat foc la mare.
0: La mare, ai la dat mare. Foc la mare.
1: Da.
0: Ai aruncat benzină în mare și pe aia ai dat foc.
1: Exact. Și n-a luat foc atât de tare.
0: Și n-a luat foc. Păi vezi ce faci cu benzina, te rog să ai grijă de ea, că uite-te
1: e
0: și
1: scumpă.
0: Tu. Păi uite-te și tu ce faci, Nentu. Deci Nentu...
1: Păi Nentu a bombardat iar.
0: Gata, s-a terminat. Dar și spus că da, s-a terminat și cu memorandumul,
1: exact,
0: și cu ceasefire.
1: Și sunt aia niște gunoaie, nu? Parcă așa zis.
0: Bine, asta eu pot să... Noi putem confirma că ea niște gunoaie, că și omoară propriul popor, dar a zis așa că ăia sunt cucu. Bine, zice un cucu despre cucu, asta e mai ciudat, da? Mă rog, nu e nimic de râs. Am citit ziarele importante de afară economice și au spus că declarația lui de el cam aruncă economia mondială în aer.
1: Adică, cam da.
0: Cam da. Asta e la modul serios, lăsând gluma la o parte. Dar să știi că în, la întâlnirea NATO, în camera aia unde s-au întâlnit ei, a fost o atmosferă cu atâta dragoste și unificare, asta a zis el.
1: Și a schimbat un pic și a nuanțat poziția. Că a venit să nervos.
0: L-a întrebat lumea acolo, l-au dat în direct toți conferința aia de presă. Pete Hegseth zicei că e bodyguard, nu că e ministru apărării și așa. Dar l-am dat, intră o fătucă și zice, de unde sunt de la MSN. Și ce de MSN, ăia care erau, le-a fost rușine de numele NBC și și-au pus MSN, da? A zis-o și pe asta. După care zice, ce faceți că spuneați că Spania, Italia și Marea Britanie nu v-au tratat cum trebuie? Și a zis, da, Spania ne-a tratat rău, da, Italia ne-a tratat bine, UK ne-a tratat bine. N-aveam nevoie de ajutorul lor, am avut nevoie de niște cuvinte, dar atâta dragoste ca în sala aia și unificare, ne-au spus că America e cea mai tare cum a fost vreodată, că eu le-am spus că în America beneficiez de majoritatea populației și a dragostei pe care mă înconjur. Adică,
1: totul e perfect.
0: Totul e perfect. Da.
1: Totul e perfect, deși situația e din ce în ce mai grea,
0: da,
1: și mai dificilă.
0: Sigur,
1: da?
0: Că da. Normal.
1: Asta
0: normal.
1: E, politicienii maschează întotdeauna.
0: Ce să mascheze, mă?
1: Sau încearcă să mascheze.
0: Ăsta nu mai poate să mascheze, nici fața nu și mai poate masca. Știi, așa cum trebuie. Că
1: e
0: tot
1: bine.
0: Portocaliu e.
1: Da. E bine. Totul e neregulă, dar e bine.
0: Da, da, da, totul e neregulă, dar e bine.
1: Păi da, exact. Așa vând politicienii chestia asta.
0: Da, da, da, da, da.
1: Eu zic să trecem la lucruri mai simpliste, așa.
0: Deci dacă mă iei cu mizeria aia, dar seară...
1: Cu ce? Nu, mă, stai. Aia oricum discutăm mai târziu.
0: Așa.
1: Azi e ziua, vreau să te întreb dacă ai gropiță în obraj prima oară.
0: Nu, am în barbă.
1: Ai în barbă. Ei. Fii atent, da, nu știu, poate e o altă zi pentru evenimentul ăsta, dar azi e ziua internațională a gropițelor din obraj. Deci dacă n-ai în obraj, aștepți altă zi. O să avem ziua internațională a gropițelor din barbă, nu?
0: Dar ziua internațională a gropițelor din asfalt.
1: Alea nu sunt gropițe. Sunt gropane.
0: Gropane spre gropare. Da.
1: Așa că nu sărbătorești astăzi.
0: Nu sărbătorești, ce să fac, domnule?
1: Așteptăm altă zi.
0: Da. N-a zis nimic de Belgia, mă, n-am auzit să fi zis ceva de Belgia.
1: Nu, no, că... gata, a trecut-o, las-o așa, numai, mai bine că nu mai zici.
0: No, mai,
1: ce cine știe ce prostii mai spune.
0: Da. Dar știi ce era mișto? Acolo îl întrebau ce vroiau toți. Și n-a putea să se apuce să dea cu ce știm noi,
1: da,
0: peste presa internațională, chiar așa. Când a pus unul de la fake news, în ghilimele, de la el din țară, tu ești de acolo, tu ești de acolo, adică a simțit nevoia să spună chestiile astea.
1: Da.
0: Dă-l încolo.
1: Fii atent că am văzut un studiu acum, iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie registrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă la nivel global. 20,7 temperatura medie în Europa de Vest.
0: Da.
1: Da. Foarte cald.
0: Evident.
1: Bine. Dacă în
0: Franța a fost 23,
1: da.
0: Adică în Franța 23,
1: da,
0: cea mai caldă.
1: Cred că e pentru Europa de Vest,
0: da,
1: 20.
0: Da, în Franța temperatura medie a fost 23, ceea ce este enorm, pentru că temperatura nu se ia aia maximă, se ia medie de, pe 24 de ore, ceea ce este îngrozitor.
1: Dacă la ei a fost practic cea mai, adică termom, de când au băgat măsurătorii
0: astea? Măsurători, de când există oficial măsurători.
1: Nu știu cât, da, au spus, da, 80, da, sau 90 de ani, au fost cele mai ridicate temperaturi.
0: Da, așa este.
1: Încotro mergem, domnul Maricescu.
0: În Cotor. Mergem în Cotor.
1: Ne aia facem da. Scrum.
0: În Cotor mergem sigur, asta este evident.
1: Și fii atent, nu e iulie, e iunie. Da? Atenție mare.
0: Da, s-ar putea să fie iunie mai nasoală, să fi fost mai nasoală decât iulie. Da. Acum temperaturile caniculare sunt pe sud, cum am spus, sudul Franței, sud-vestul Franței. Continuă și turul ciclist. Noroc că era avut o etapă de plat, înțelegi? Și a fost mai ușor. Mai ușor în sensul că e cald, dar nu ai și cățărări. Că, și cățărări și 40 de grade.
1: Înțeleg că peste noi a venit un nord din ăsta nordic, ceva mai rece. Ai văzut că e mai răcoare acum.
0: Păi l-am văzut pe Haaland. E undeva un norișor care seamănă cu Haaland. Nu te supăra.
1: Au fost 16 grade la mine și mâine da. Mi-arată 14 grade la noi.
0: Foarte bine. E foarte frig. Bine. Foarte, foarte bine. Foarte
1: și 25 bine. De grade maxim astăzi.
0: Da. E foarte bine.
1: E vreme de primăvară.
0: E vreme de primăvară.
1: Dar fii atent, la aplicația mea de duminică până vineri, îmi arată ploaie.
0: Mă, de duminică până vineri?
1: Da.
0: Eu sunt pe aplicația BBC și ploaia este astăzi, mâine și poi mâine nu,
1: da,
0: duminică e amestecat, dar fără ploaie, luni mi-arată trăznete, marți mi-arată fără soare toată ziua, iar ploaie mi-arată marți, miercuri, joi
1: și vineri.
0: Și vineri. Deci
1: deci săptămâna viitoare,
0: în afară de marți, de miercuri până vineri, ne dă
1: și
0: cu...
1: Și temperature zonabile. 28-29
0: da, dacă mă uit mai departe, de duminica cealaltă o să avem, adică în ziua finalei, cum ar fi, o să avem de la 34 până 36 săptămână.

0: După două săptămâni.
1: După răcoare vine caniculă.
0: Păi te las atunci, că plec în concediu când vine caniculă.
1: Rămân eu cu caniculă.
0: Așa, cu canicula. Cu canicula.
1: Cu doamna canicul.
0: Voi credeam că... Adică, de fapt, nu credeam nimic. Apropo de politică și sport. Cucoana aia din Paraguay e de-a dreptul dementă. Nu știu dacă ați urmărit scandalul.
1: Dacă avem cucoane din astea prin România, de ce să n-avem una și prin Paraguay?
0: Da, da, știi, după ce și-a retras postarea și a zis că nu știu ce, că să mă înțeleagă, că nu știu ce, după aia a zis, da, aștept să își ceară și el scuze. Păi el de ce să-și ceară scuze cu cucoane? Nu tu l-ai atacat și l-ai făcut în toate felurile? După care, văzând că ăla nu-și cere scuze, a zis, după ce a zis, i-am scris o scrisoare să vedem dacă știe să citească din astea, de alea de autobază.
1: De colțul străzii.
0: De autobază din aia de ferentari, înțelegi, da? Nu autobază de chitila, autobază de ferentari. După aia l-a făcut fiu de cățea, i-a mai zis o grămadă de chestii. Ăsta nu e francez, un francez n-ar fi făcut asta niciodată și fii atent. Franța e Rousseau, Descartes, Montesquieu, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, declarația drepturilor omului și ale cetățeanului, refuz să reduc toată această Franță imensă și această moștenire culturală, artistică și democratică la Mbappé.
1: Da.
0: Bum. Dar fii atent că mai există un personaj acolo, ci că un fost senator, Juan Carlos Galaverna, l-a catalogat de pe capitanul Franței drept arogant. Ci că la un moment dat în joc, arogantul îi spune lui Caceres, fotbalistul nostru, vrei să mă săruți? De ce nu? A răspuns Caceres. Iar Mbappé are antecedente cu bărbați.
1: Începutul era așa, dom'le, că e arogant, aici poate să fie o părere. Sau... Deja a ajuns prea
0: departe. Nu știu dacă pare e bine spus, dar... Oamenii ăștia din Paraguay care au vorbit sunt imaginea ceea ce înseamnă sau spre ce se îndreaptă societatea noastră de astăzi. Păi. Rasism și homofobie.
1: Ăștia sunt pe ăștia. De sud.
0: Nu, ei, lasă, societatea noastră. Ce? Da, ce? America da. De Nord sau în Statele da. Unite nu-i la fel?
1: Da,
0: sau
1: fraza asta, în loc să sugă lapte matern, sugea nuși de cocos. Iar
0: cele ai mai prima, da. Ai prima postare.
1: Iar cele mai educate ființe pe care le-a auzit vreodată, deci nu pe care le-a văzut, pe care le-a auzit vreodată, au fost șimpanzei.
0: Da, mă,
1: mie
0: păi...
1: mi se pare...
0: Da.
1: Adică da, ăla a venit din junglă.
0: Da,
1: a
0: da,
1: stat
0: da,
1: la
0: da.
1: Paris, la Monaco, la...
0: Da.
1: Înțeleg că totul a pornit după ce nu l-ar fi salutat pe portarul ăla la finalul
0: da.
1: Meciului.
0: Iar
1: bun, și ce?
0: Nu l-a salutat pentru că mie la un campionat mondial nu mi-a fost dat să văd până acum așa ceva. Da, și cum s-a comportat Paraguayul. Paraguay s-a mai comportat urât, dacă acum niciodată. Și vorbind de faulturi, erai mai mic, dar deja te uitai la fotbal. În 1990, dacă ții minte, Camerunul a fost înroșită într-un meci.
1: Da.
0: Bă, intrau cam tare, deși jucau fotbal. Și a mai fost o națională din Africa înroșită tot așa, că intra... Băi, adică fotbalul nu se... Ca să fac o comparație. Dar aia au intrat tot tare odată de două ori și și-au luat roșu. La meciul ăsta, Paraguay a fost lăsat să facă ce a vrut.
1: Dar eu nu înțeleg chestia asta cu de ce să lași Paraguay într-un asemenea meci să facă chestia asta, nu știu.
0: Da, nu știu, frate.
1: Adică pot să mă gândesc doar la prostii. La un lucru normal nu,
0: nu
1: pot să
0: poți te gândești.
1: Ei, nu face un foul, dai să zici că lași să vezi, să nu... A doua, al treilea, dar până când, știi? Adică
0: nu
1: asta,
0: știu,
1: asta
0: da,
1: mi se
0: nu, e greu de înțeles.
1: Adică ei n-au luat niciun cartonaș galben, sper că nu greșesc. Contrazice-mă. Paraguay a luat galben atunci?
0: Nu, mă, n-au luat niciun galben, ei au luat francizii, au luat trei.
1: Exact.
0: Că au fost nedisciplinați.
1: Vorba
0: sau indisciplinați.
1: Vorba lui Porumboiu, pot să mă gândesc la orice.
0: Porumboiu care zice așa, zice, mie nu-mi place Ișvan Covaci, dar cred că o să-i dea un sfert de final. Mă, a apărut?
1: Două s-au dat deja.
0: Bun.
1: Primele două.
0: Da.
1: Știi pe ce mizez eu?
0: Pe ce mizez?
1: Că m-am uitat ieri mai
0: semifinale? Deja? Sau ce?
1: Sunt doi arbitri care au arbitrat finală de Champions League.
0: Da.
1: El și Marciniak, polonez.
0: Da, da, da.
1: Nostru,
0: dar Marciniak a arbitrat și mai mult.
1: Da, dar nu a arbitrat în faza asta eliminatorie.
0: Aha.
1: Bine, a arbitrat finala cu pe mondiale. Știu ce
0: păi asta spui, vreau da. Să-ți da. Spun.
1: Dar sunt doi arbitri care au condus meciuri de Champions League și care nu au primit meci în faza asta eliminatorie.
0: Pot să speculez acum îngrozitor după scrisoarea UEFA să îi șunteze cât mai tare pe ăștia? Ce zici? Pe preferații Comisiei Centrale de Arbitrii Europene?
1: Bă, cred totuși că Pierluigi Colina nu face chestii. Eu așa cred. Acum,
0: e
1: dacă...
0: Pici, e chiar ca Infantino. Da. Sunt italieni amândoi. Sunt italieni amândoi.

0: Da? Că ăla Infantino e elvețian, dar
1: nu știu, Colina mi se pare mai uman
0: așa. De etnie italiană. Ce?
1: Mi se pare mai uman Colina.
0: Așa mi s-a părut și mie.
1: Da, acum să vedem, poate... Da, s-ar putea să-i...
0: E o speculație asta, da.
1: Da. Bine, Marcean a arbitrat finala Cupei Mondiale, nu?
0: Și ăla e chel.
1: Și ăla e chel, dar...
0: Deci Kovac e singur cu păr.
1: Și mai urât ca...
0: Cine,
1: domnul Kovac?
0: Pe Kovac nu e urât,
1: păi asta spun, nu.
0: Kovac îl urăsc oamenii pe aici, dar nu e urât. Adică, fizic vreau să zic, chiar arată bine.
1: Poate le dă câte o semifinală la fiecare.
0: Ar fi interesant.
1: Și știi de ce? Cred că nu va mai fi european în finală, cred. Pentru că sunt multe echipe europene.
0: Și atunci ce?
1: Și să dea pentru...
0: Pe Iordanian, eu pe Iordanian îl pun în finală. Ai văzut ce bine arbitra meci greu? America, cu presiune, cu nu știu ce, Statele Unite, cu Belgia. E ok, mie îmi place, sincer.
1: Adică nu cred că va fi tot european în finală, nu că sunt echipe sau ceva, dar am avut un european în 2022 și știi ce face Infantino.
0: Da.
1: Să vină toți de pe toate continentele, să arbitreze, să joace și așa mai departe.
0: Gianni is my friend. It's a good.
1: Presim că mai face o prostie Gianni pe finalul
0: Zici?
1: Competiției aici, da? Trebuie să mai... Nu știu, ceva se întâmplă.
0: Bine.
1: Trebuie, adică nu, s-a terminat prea repede cu prostiile la el. Și că să se tundă Kovac, de ce are părul mare?
0: Nu, să rămână zero și el. Să se radă și el în cap, în sensul
1: Am înțeles acum, gata.
0: Băi, pe 9 iulie, acum 71 de ani, era publicat ultimul avertisment al lui Albert Einstein către omenire. Amintiți-vă că sunteți oameni.
1: Da.
0: Domnule Albert, nu-și mai aduce nimeni aminte, sau tot mai puțin își aduc aminte. Și dacă vrei ca să fim mai pământeni, așa, lasă un geniu. Astăzi s-au născut Margareta Păslaru, Angela Similea, Mirabela Dauer și Tom Hanks.
1: Wow. Ce nume cultural artistic.
0: Ți-a plăcut? Ți-a plăcut asta? Da.
1: Okay. Vreau să-ți mai dau o știre, că e prietenul nostru. Florin Motroc este nou antrenor al campioanei din Oman.
0: Băi,
1: al Seb.
0: Trebuie să mergem până la el în Oman. Nu, serios.
1: Da, dar e frumos în Oman, dar n-am
0: ajuns. În sud e frumos. În sud. În sud e o zonă verde de zici că nu e Oman.
1: Nu știu unde e al Seb ăsta.
0: Hai, ia uite-te. Dar da. Cred că e mai în nord, pe lângă Muscat, pe acolo cred că e. Știi ce mare Oman, nu?
1: Da.
0: Știi cât faci cu mașina de Muscat până în sud? Nu-ți vine să
1: al
0: crezi.
1: Seb, ia să
0: vezi. Ia vezi.
1: Așa, cu sediu în al Seb.
0: Să
1: nu fie nume de...
0: e oraș, e chiar oraș. Ia, zic că e mai aproape de sud. Zic că e mai aproape de sud, că mergem la el.
1: Mapă e să vedem, că să dăm pe hartă.
0: Așa. Ia, dă-ne o veste bună.
1: E lângă Muscat.
0: E departe de sud, de zona, zona tropicală. O zonă, verde, incredibilă, unde mai ajunge...
1: Dar e tot la Golful Oman, cum ar veni, știi?
0: Da, acolo e uscat, dar în sud e ceva...
1: Uite, stai aici, Sohar, Seeb și Muscat.
0: Da, din păcate.
1: Dar nu Muscat Otonel, da? Să nu mă gândiți la prostii. Ba, da, chiar că e mare.
0: E mare, mă, ți-am zis. Da. Ți-am zis.
1: În sud e Salalak și Takah. Astea sunt cele mai sudice orașe.
0: Da, acolo dacă ești pe Google Maps și împreună cu ascultătorii să intri și ei, te duci pe Oman.
1: Nu că îi conduc acum, n-au voie.
0: Lasă aia care se acasă.
1: Așa.
0: Sau la stop. Și dai Oman. Dar vezi, dai vedere de satelit. Nu de asta, de străzi. Știi ce mă refer? Uh-huh. Da? Și te duci în sud acolo să vezi la Oman, dar în sudul Omanului, o să descoperi o zonă foarte interesantă cu verdeața aia de care îți spuneam eu. Dar trebuie să te duci neapărat pe... Uite cât de verde este. Uite cât de verde este zona asta. Este incredibil. Restul tot e uscat. Dar acolo ci că se simte un pic, se simt musonii un pic, înțelegi? Și în momentul în care se simt băieții ăia, se creează atmosfera
1: musonul
0: asta.
1: Musonul de est sau musonul de vest?
0: Muflonul. Deci vorbesc serios. Deci zona este...
1: Nu-i departe de Bahrain aici, Qatar, e aproape. Totuși.
0: Da, zona
1: Dubai, de Dubai e mai aproape.
0: Da, lasă Dubai. Dubai e nasol. Sudul ăsta.
1: Da, se mai duce și el pe la Isaila, pe la Olaroa.
0: Asta e partea a doua. Acum ce vrei să fac, domnule Nazare? Eu ți-am recomandat ceva cu verdeață și mata.
1: Cine a mai fost în Oman? Am impresia Ilie Stan cred că a fost. A antrenat și el pe aici.
0: Oman a fost?
1: Da.
0: O fi fost. Nu te
1: campionatul din Oman trebuie să-l mai avem la televizor, că le avem pe toate. Am văzut că acum ăștia de la Digi fac reclamă că începe campionatul Scoției, Cupa Ligii Scoției. Bă, dar nu mai e niciun român acolo, dar ei au rămas cu drepturile astea.
0: Da. Am înțeles.
1: Uite, al Seb Club, ăștia
0: deși sunt. Atent.
1: Păi
0: Salalah, nu Salah. Salalah este regiunea din sudul Omanului
1: care, și oraș.
0: Care devine verde între iunie și septembrie.
1: Da.

0: Aveți că e și oraș, nu e numai regiune. Am văzut eu
1: ai, acum. Da. Salalah. Deci, fiat în vremea, în timp ce restul peninsulei arabe te omoară, în Salalah temperaturile scad plăcut până la 20-25 de grade. Vântul aduce ceață deasă și ploaie măruntă și după aia se înverzește tot, înțelegi? În partea aia. Da, asta așa, ca idee.
0: Bănuiesc că e mai bun salariu ca în Bahrain, mă gândesc.
1: Eu știu ce să zic. Da, să-l întrebăm dacă merge la Salalah când are un pic de timp liber. Da. De el a mai fost în Oman, mă.
0: Cine?
1: Motroc.
0: Motroc?
1: Da.
0: Nu mai știu.
1: Ba da, a mai fost în Oman.
0: El a fost în multe țări.
1: Știu că am vorbit cu el atunci și spunea că turismul în Oman se dezvoltă puternic, o chestie de genul ăsta. Da. Bine, domne, îi urăm succes lui succesul. Florin Motroc. Astăzi vorbim cu un alt Florin, bratul.
0: Da.
1: Dar nu din Oman?
0: Din Albania.
1: Din Albania. Mă, o fi deja în Albania?
0: Da, da, și semnat.
1: Bun, că atunci vom vorbi cu el să ne spune cum e în Albania.
0: Stă aproape pe lângă mine. Pe aici m-am întâlnit acum 2 săptămâni și spunea că pleacă. A fost, fusese câteva zile.
1: Da.
0: Vacanțe.
1: Știu,
0: și
1: de semnat, știu că a semnat, da. Nu știam dacă e deja la pregătire.
0: Eu nu mi-aduc aminte să fi avut vreodată antrenor român prin Albania.
1: Nu, eu nu mi-aduc aminte, sincer.
0: E adevărat că Albania s-a mai dezvoltat în ultimul timp, turism și așa.
1: Turism, exact, tot. Da. Vorbeam de Oman, turism, vorbim și aici, da. Sigur, mult mai libertin.
0: Și am văzut acum
1: cursă
0: la o companie din asta low cost, București, Tirana.
1: Da, da, este, da. Este.
0: Și prieteni am, care au fost pe acolo, ce e foarte frumos.
1: E ok, da. Să nu exagerăm, e ok, e ok. Adică, știu, unii vor să o vândă ca ceva, nu, adică să nu... Da, sigur, are zone frumoase la mare. Chestii de genul ăsta și pe la munte, da, nu e ceva ieșit din comun.
0: Pe
1: însă,
0: la munte, pe la mare.
1: Însă, știi care e chestia? Se face întotdeauna comparația cu Grecia și cu prețurile. Când a început turismul ăsta în Albania acum câțiva ani, toți mergeau pentru că erau prețurile mult mai mici. Mult mai mici, mult mai mici. Acum nu știu ce s-o fi întâmplat, dar acum câțiva ani toți spuneau, a, păi ce prețuri sunt în Grecia, te omoară față de... Normal că în Grecia era mai scump decât în Albania. Eu țin minte cum era în Turcia în 2000 în Antalya, ca prețuri vreau să zic, când au început ei, da, să spun așa, să facă puș pe piața turismului și ce preț au ajuns după 10-12 ani. Nu mai vorbesc acum.
0: Yeah. Uite, Florin Motroc a fost la Dhofar, Dhofar, care e din Oman și e chiar din Salalah, de ce ai zis tu?
1: Băi, ce, deci acolo zon... Băi, n-am fost noi atunci, mă, când era în Salalah.
0: Fii atent, el a fost în sud și acum și-a luat și el echipă în nord.
1: Și dacă știam, hai de mine.
0: Da, uite, Salalah, da, Dhofar Club.
1: Da, mi se pare că zona se cheamă Dhofar. Zona, cred că e Dhofar. Da. Zona aia, cred, nu știu. Poate să fie și un oraș și ăsta, că și la ăștia, că îți dai seama că e puțin locuită, doar pe coaste pe acolo, ce mai avem.
0: La ăștia a fost război acum, la Oman?
1: Nu
0: cred.
1: Nu.
0: E bine, pe cred că de-aia s-a dus.
1: Asta cu bombardamentele astea...
0: Că la Bahrain pe acolo mai zburau niște rachete.
1: Asta vreau să te întreb, dar cu bombardamentele astea zborurile iar or să fie afectate? Deocamdată n-am auzit, dar putem să ne întrebăm.
0: Depinde cum reacționează iranienii, îți dai seama. Spre ce baze americane?
1: Păi iranienii au dat spre Kuwait și spre Bahrain acum două zile, din
0: și
1: câte țin
0: minte.
1: Și atunci
0: e clar, din Bahrain și din Kuwait nu poți să zbori.
1: Dar n-au mai dat spre Qatar. Înțelegi? Da. N-au mai dat spre Qatar, au dat doar spre Bahrain. Băi, ai văzut o pasta, dar eu cred că e veche, mă. Cu CEDO, care a decis că declarațiile dure ale oficialilor cluburilor sunt protejate de libertatea de exprimare. Nu cred că e... nouță decizia asta.
0: Da, comentarii dure nu înseamnă nepoliticoase și jignitoare, nu?
1: Evident, da. Dosarul
0: de că
1: a fost
0: să fac scandal.
1: Ci că dosarul a fost deschis după mai multe proceduri disciplinare inițiate de Federația Portugheză împotriva lui FC Porto, a directorului său de comunicare și a fostului președinte Jorge Nuno Pinto da Costa. Oficialii clubului au fost sancționați după declarațiile făcute în presă și în publicații afiliate clubului, în care au criticat prestațiile unor arbitri și sistemul de arbitraj din Portugalia, în special în contextul unor meciuri care au implicat rivala Benfica. CEDO a arătat că arbitrii din competițiile importante sunt expuși unui nivel ridicat de atenție publică. Din acest motiv, ei și comisiile responsabile trebuie să accepte și critici dure atunci când acestea se referă la activitatea lor din fotbal.
0: Trebuie să-ți dai cu părerea, adică chestia am văzut că spun unii, domne, nu-mi dau cu părerea că mă amendează. Nu mi se pare corect. Atât timp cât o faci civilizat și spui că...
1: Păi da!
0: Dacă jignești așa, sigur, intri sub o altă...
1: Ieri ai citit tu din știrea aia care spunea ce le-a strigat Vasaras arbitrilor. Dar, vezi, Eu nu iau partea lui Vasaras. Noi nu l-am agreat niciodată pe Vasaras. I-am recunoscut meritele atunci când a fost cazul cu promovarea.

0: vara arbitrilor români în străinătate, cu protejarea. Noi am avut parte și de arbitraje bune, da?
1: Da.
0: Măcar într-o perioadă de când a venit el. Dar aici mi se pare totul concertat. Așa cum ne spuneam Marius Avram cu mai mult timp în urmă, doamne, vor să-l dea jos și se pregătește o chestie. Acum, după relatarea de ieri dimineață, a apărut imediat că sunt nemulțumiți că ajung să ia mai puțin ca un livrator de
2: Uber.
0: De Glovo. Băi, las-o încolo. Ai las-o un pic așa. Las-o un pic așa.
2: Mi se pare ciudat că sunt 15 arbitri care n-au luat testele. Așa. Mi se pare o chestie, adică înseamnă că sunt mai slab pregătiți decât au fost alții vreodată? Nu pot să cred chestia asta. În condițiile în care ei sunt din ce în ce mai bine pregătiți, au mai multe meciuri.
0: Și da, uite-te cum arată arbitrii din ziua de astăzi, din punct de vedere fizic. Că mai toți îi vezi că crapă tricou de mușchiu, de biceps de, și așa mai. Adică merg pe la sală, fac pregătire, nu mai sunt burtoși de altă dată. Vezi domnul Porumboie, că era cam burtos domnul Porumboie, nu te supăra.
2: Nu se calcula chestia asta atunci.
0: Păi nu se calcula, dar fug mai bine arbitrii de astăzi decât domnul Porumboie.
2: Evident asta.
0: Asta
2: da.
0: Și el era un arbitru mare pe vremea aia, da. Înțelegi? Crăciunescu nu, Crăciunescu era bine, era fit Crăciunescu.
2: Eu nu pot să înțeleg, adică nu pot să înțeleg cum 15 arbitri din 40 nu iau testele, adică mi se pare o...
0: Și ce vrei să spui cu asta?
2: Nu știu, nu vreau să spun nimic. Nu
0: ce vrei să spui, că s-a răzbunat pe ei?
2: Nu știu, poate că le-a dat mai greu. Nu știu, stau să mă întreb.
0: Tovarășea, mie mi-a dat mai greu.
2: Nu, la toți le-a
0: mie
2: dat mai
0: mi-a
2: greu.
0: Dat să comentez Baltagul. Iar lor le-a dat amintiri din copilărie.
2: Eu cred că Vasara s-a crezut că ei, fiind mai bine pregătiți de la an la an, poate să mărească ritmul ăsta, știi? Fizic. Și atunci l-o fi dat ceva mai sus decât ar fi trebuit, la mai aproape de mondiale, nu știu, dau un exemplu. Știi că testele astea au niște grade de dificultate.
0: Da, bineînțeles.
2: Păstrezi la un moment dat și la un moment dat când vezi, ridici. Și dacă a ridicat prea mult, ăștia n-au mai luat testele. Tu nu vezi că chestia asta, domnule, suntem accidentați, avem ori fi și două, trei cazuri de accidentare.
0: Păi,
2: dar 15
0: în cazul lui Chivulete Junior e o accidentare de la tendon, de prin luna martie.
2: Da.
0: Și eu înțeleg că nu s-a recuperat cum trebuie.
2: Bun, dar Radu Petrescu n-a mai arbitrat nu știu câte meciuri, că a fost suspendat. De ce n-a mai arbitrat?
0: Radu Petrescu e oricum un caz special în arbitrajul românesc. Deci începând de la meciul de la Sibiu, de acum nu știu câțiva ani, până la meciul cu Piteștiul.
2: S-a dus la piață și s-a accidentat, adică asta nu înțeleg.
0: Ei sunt grei pepenii astăzi. Tu stai seama dacă scad un pepene de la de 7 kg pe picior?
2: Știu, dar nu cred că se duce la piață. Da, mie îmi place formularea de pe site-ul FRF. Zice, din motive de prevenție, virgulă, pentru a nu risca accidentări musculare serioase care le-ar putea compromite o mare parte din sezon,
0: așa.
2: Nu știu câți arbitri nu au finalizat toate probele fizice. Adică ei au făcut niște probe fizice, dar nu le-au terminat pe toate. Adică mi se pare, ți-am spus, nu știu, nu-mi dau seama, adică nu am explicație, la unele lucruri mai speculez. Dar aici n-am ce să speculez. Singura speculație e că le-a dat niște teste mai grele.
0: Da.
2: Nu știu, uite, poate o să-l întrebăm pe Marius Avram la un moment. Nu a existat în istoria arbitrajului românesc nici de pe vremea lui... Bine, înainte se trecea mai ușor, cum zici tu, că erau unii mai...
0: De pe vremea lui...
2: Gheorghe, înțelegi? Adică atunci mai treceau cu vederea, domne, ăsta mai gras, dar lasă că e bun, e folositor. Dar acum deja este pe performanță. Păi să le dea teste mai simple. Ce putem să facem?
0: De ce?
2: Păi dacă nu, aproape jumate n-au luat testele. Știi că sunt și fetele alea de pe lista FIFA, și că nici alea n-au luat.
0: Păi ce se întâmplă, frate, în România?
2: Nu știu.
0: Păi de-aia nu fac românii sport, mă.
2: De ce nu mai fac arbitrii sport?
0: De ce nu mai fac arbitrii sport, da. Arbitrii de fotbal.
2: Exact.
0: Arbitrii de fotbal, da. E, glumim și noi ce să facem. Da. Păi, păi ce să... În rest, știți că v-am obișnuit cât e campionat mondial, o oră întreagă vorbim la început și vreau să îmi dai voie să pot, adică crezi că...
2: Nu știu despre ce vorba, dar poți.
0: Băi, lăsați-mă, mă, în pace, intră pe toate site-urile să vezi ce titlul despre Lei Olten, mă, nene.
2: Păi, da, mă, dar
0: zici că au bătut-o pe, măcar pe Viborg la handbal. Zău așa.
2: Dar și la fotbal cred că era mai greu.
0: Păi nu se poate așa ceva. Eu am renunțat după primul gol. Recunosc că gol frumos, nimic, dar am renunțat. În primul rând e foarte greu.
2: Golul lor l-ai
0: tu erai la tenis ieri. Nu erai la tenis sau n-ai
2: fost? Am fost de la 7-8, am văzut după.
0: Nu, dar ai văzut de la 8, da?
2: Da, da.
0: Eu am

0: Pe mine m-a îngrozit atmosfera pentru că suntem în plin campionat mondial și, sigur, stadioane mai mari și așa mai departe. Dar aici era atmosferă de meci de pregătire din Antalya sau de unde vrei tu.
1: Păi da, a fost fără spectatori ăsta.
0: Ceva îngrozitor. Este foarte greu să poți să urmărești fotbal de la, bun, campionat mondial, 80.000 în tribună și aici nu era nimeni. Ia auzeam cum vorbesc.
1: Obișnuiește-te.
0: Dacă să mă întoarcem la Superliga sau
1: ne
0: ce?
1: Ne întoarcem la ale noastre. Și de prin alte locuri unde ne mai uităm noi.
0: Care?
1: Pe
0: unde?
1: La Naționala României. Mai sunt și alte lucruri, stai liniștit.
0: Da. Auzi că Guru a spus la Digi că nu s-a modificat nimic la teste. Nu mai dure.
1: Înseamnă că
0: îi sunt ei mai prost pregătiți.
1: Nu i-a lovit, cum se numea, ciuma pe toți, nu? La picioare. Să le fie apărut ceva la picioare să accidenteze. Că înțeleg că toți invocă accidentări. Înseamnă că terenurile sunt proaste, mă, și ăștia s-au accidentat.
0: Bă, ceva bun era la ieri. Terenul. Ai văzut ce frumos era? Gazonul. Da. Perfect. Perfect gazonul. Era perfect. Era perfect gazonul. Da, hai, dați așa. Humor me, cum zice americanul. Faceți-mi și mie pe plac să vă dau câteva titluri. Zmei, nu doar lei. Deci fii atent, au jucat cu vibe ăștia Vitebsk și fii atent, zmei, nu doar lei. Hai că continui, că e ceva de noaptea minții, adică Craiova lui Rotaru gata să se lupte cu granzii Europei după ce a dat de pământ cu Vitebsk. Bun.
1: Stai să vedem cine a zis asta, Rotaru?
0: Nu știu.
1: Sunt doi a zis.
0: Cronică, muică, suntem neam de piatră și în Ungaria. E adevărat că vine Coelho și spune Felipe.
1: Felipe.
0: Nu, că ai scris Filipe.
1: Felipe.
0: Felipe, da?
1: Da, corect.
0: Avem unele slăbiții fizice.
1: Să nu zici
0: fizice.
1: Paulo, atâta, în rest e bine.
0: A zis. A mai apărut o chestie așa ca să mai încurce-i pe necuratul, că a zis Craioveanu nu suportă sau ceva de genul ăsta. Că nu l-a băgat,
1: pe Matei.
0: Păi, da. Adică, da, în rest sunt niște titluri de...
1: Știi care e ideea? Cel mai frumos lucru?
0: Așa.
1: Tu spui că ai văzut primul gol al nostru.
0: Da.
1: Dar n-ai văzut golul lor.
0: Nu.
1: Ăla a fost cel mai frumos. Un șut de la 25 de metri direct în vin.
0: Cel mai frumos l-am văzut la Rapid cu Cosițe. Glumesc. Vultura de la 60 de metri.
1: Mamă.
0: Da, asta așa că e. Da? Păi auzi, cum, doar așa poate să înscrie Rapidul. Tu crezi că altfel poate să dea goluri din apropierea porții? Dacă își trage unul de la 60 de metri, poate e gol.
1: Și dacă portarul e ieșit?
0: Da.
1: Vezi, s-au dat goluri frumoase.
0: Așa, da.
1: Bielorușii și cu
0: deci asta să suporte Rapidul să nu se aștepte la goluri, da? Dacă trag însă de la 60 de metri, au o șansă ăștia oamenii lui Pancu să dea și ei gol în meciurile următoare. Vai de capul lor. 0-0, gol de la 60 de metri, rez nimic.
1: Gândește-te că e 4-1, deplasarea destul de liniștită, da? N-ai mers prin Armenia, prin Azerbaidjan.
0: N-ai mers.
1: Aici aproape, frumos, până la Oradea, cu autocarul. Înțeleg că de la Oradea vreo 2 ore cu autocarul. Așa.
0: Știi, semăna foarte tare cu stadionul ăla pe care a jucat Corvinu. Cu echipa
1: cealaltă.
0: Nu, dar seamănă, să știi, era numai că la ăsta era perfect închis, dacă am sesizat.
1: Da.
0: Pe când la ăla se vedea printre tribună și peluză, o chestie de genul, era spațiu.
1: George Dobre ne spunea că seamănă cu terenul celor de la Chiajna. Mie mi s-a părut că seamănă cu terenul celor de la FCM Bacău, înainte să năpădească buruienile.
0: Era mai mare parcă ăla.
1: Era mai mare.
0: Era stadionul lor,
1: dar tot așa
0: Bacău era
1: galben,
0: mare,
1: albastru,
0: știi? A, în sensul ăsta.
1: Da, da.
0: Dar era stadion mare și era lighean, de tip lighean ăla, nu? Da. Adică
1: aici aveau mai puține rânduri de scaune.
0: Da, era mai mic, da.
1: Vreo 5-6 rânduri.
0: Da.
1: Bine, ce le trebuie la ăștia, îți dai seama. Nici nu știu, nu pot să pronunț localitatea respectivă.
0: Cineva zice multe meciuri și au avut un sezon greu în arbitraj, campionat, cupă, cupe europene, meciuri.
1: Hai,
0: meciuri de
1: pauză.
0: Golf. Meciuri de golf.
1: Au avut pauză.
0: Da, meciuri de golf, auzi. Că burtieră la Naum în emisiune. Știința defilează și în Champions.
1: Dar nu e Champions. E tur preliminar.
0: Nu e Champions League. Sunt tururi preliminare. Nu e nici Conference, nici Champions, nici Europa League.
1: Iar
0: sunt tururi preliminare.
1: Ultima oară când au fost în turul 1 al Cupei Campionilor Europeni. C1, cum scrie Răzvan Toma.
0: C1, C2, C3, ca așa era, până se desfințeze Cupa Cupelor.
1: Când dă o statistică, Răzvan Toma spune C1, C2, C3.
0: Așa era pe vremea aia.
1: Da.
0: Dacă așa era, așa era.
1: Și atunci a bătut Apoel Nicosia ultima oară.
0: Apoel.
1: 2-0 acasă, 0-3 în deplasare.
0: Bun, urmează Borat sau Levski?
1: Nu, urmează returul domnul Maricescu.
0: Echipa profesionistă.
1: Păi, da. Plus că mai urmează ceva.
0: Supercupa.
1: Ai văzut?
0: Ce faci? Cum dacă ai fi în locul lui Filipe? În locul lui Filipe
1: se vede că ești anti-FCSBist. Păi tu ai văzut golul lui Tavi Popescu? Lui George Popescu?
0: Păi da, dar și ce vrei să spun?
1: A fost la fel de frumos.
0: Păi da, poate nu mai lăsa. Deci mi-ai luat tot.
1: Ai văzut
0: tot
1: doar două goluri. FCSB-ul nu ai văzut.
0: Ba l-am văzut. Și mi-ai luat tot caimacul. Am vrut să spun. Te-ai grăbit și mi-ai distrus aranjament. Păi da, dar lasă. Acolo e cu totul altceva. Acolo este noul Désiré Doué. Da? Deci ăsta e Désiré Doué de Berceni.
1: Nu, bijuterie.
0: L-am avut pe ăla, pe Mbappé, de Ovidiu și de Pipera și acum avem pe Désiré.
1: Care e Mbappé, de Ovidiu și Pipera?
0: Păi Florinel Coman. Nu era Mbappé? Iar ăsta e Désiré Doué. Acum mai nou George Popescu. Désiré Doué. Trebuia să-l pun separat, mă, ce-l bag eu cu Vulturar, cu ăștia, cu Bayaram. Mă, tată, singur, Désiré Doué și...
1: Cel mai frumos ar fost al Bielorusului, să știți.
0: Da, nu l-am văzut pe ăla, nu l-am văzut, da. Da, da. Mă, nu luați în serios discuțiile noastre. Nu că cineva scrie, ia abia turul mai mult până departe. Păi, nu ne auziți ce facem. Da, nu luați în serios. Discuțiile de la ora asta, în pauză de campionat mondial, sunt neserioase. Da, ce vreți să facem? Suntem cu gândul la ora 23.
1: Da.
0: Da, la ora 23.
1: Azi e meci și la o oră bună.
0: Bă, tot e târziu, oricum mai dau, e târziu. Adică...
1: Mă, să știi că, apropo de chestia asta cu arbitrajul, în alte campionate am văzut că și în Polonia, dar și în, bine, preluat din Premier League, arbitrii au salarii. Deci nu mai au delegări din astea că te-ai dus la... Au un salariu.
0: În Premier League sunt plătiți.
1: Sunt plătiți. Și în Polonia.
0: Și, parcă și în Franța, la fel. Da.
1: Adică el are un salariu, se antrenează, deci e profesionist. Da, la noi, mulți dintre ei, ăștia care au făcut scandal acum, n-au niciun serviciu. Alții au serviciu, să știi.
0: Da, da.
1: Și Ovidiu Hațegan avea serviciu. Ișvan Covaș nu. Dar Ovidiu Hațegan lucra la facultatea...
0: Păi, cu medicina lui.
1: Cu medicina veterinară. Da, da, da, da. Nu știu de care. Adică fiecare avea câte o... Și Andrei Chivulete înțeleg că are alt job și așa mai departe. Dar dacă vrei să te pregătești pentru treaba asta, da, ăștia de la
0: mai nou, arbitrii în activitate nu au joburi. Au afaceri. O să întreabă, interesează-te, toți și-au făcut magazine online. Vorbesc serios, nu e niciun fel de glumă. Adică nu te gândi că sunt angajați undeva.
1: Ideea este, sunt și unii angajați, dar mai puțin.
0: Ăștia care câștigă mai mult și mai... Nu, ăștia în general au afaceri. Da.
1: Trebuie să descurce, că s-ar putea să se termine cariera de arbitru și atunci e foarte bine. Dar dacă ești profesionist, dar tu gândește-te a fi profesionist, înseamnă un salariu și nu înseamnă un salariu mediu. Da? Și să plătești 40 de arbitri în fiecare lună cu niște bani, nu cred că îi convine domnului Burlean. Că n-au nici venituri, aia măcar prin Premier League sau prin Polonia.
0: Da,
1: probabil că au niște sponsori, ai văzut? Da. Mai apar niște chestii și atunci din banii aia se pot dezvolta.
0: Deci îmi scrie Doru ceva. Și eu înțeleg că de fapt tu ești jucător la Universitatea Craiova.
1: Cine?
0: Tu.
1: Eu?
0: Da.
1: De ce?
0: Păi mai devreme când ți-am zis și da, vezi că urmează ceva tu repede cu super...
1: Păi,
0: și că următor... Ce ne scrie Doru? La întrebarea unei reporterițe, un jucător craiovean, scuze că nu i-am reținut numele,
1: da,
0: nu-i nimic Dorule, a răspuns: nu mă gândesc atât de departe, dar l-a întrebat de turul 2, cu Levski și cu Boraț. Nu mă gândesc atât de departe, urmează Supercupa. Mă, tu erai? Zi dacă nu erai tu jucător. Păi, ai același lucru l-ai spus și tu.
1: Da, i-am furat ideea.
0: Nu ți-a furat el ideea sau erai tu acolo? Deci...
1: De ce se joacă Supercupa, câștiga Cluj Cupa? Mai avut discuția asta.
0: Da, nici eu n-aș fi jucat.
1: Da. Și asta e regulamentul federației.
0: Da, dar n-aș fi jucat-o pentru că o să fie o audiență... Vax albine.
1: Da,
0: înțelegi?
1: Da, federația mai dă și ea un trofeu.
0: A, da, trebuie.
1: Trebuie frumos.
0: Da, da, domn Burleanu e la campionatul mondial. Când cine îl dă? Cine a rămas? A rămas Stoichiță aici, de fraier.
1: Că Vișan ăla e prea fat ca să dea trofeu.
0: Auzi, da, Bodescu se duce și el cu...
1: Bodescu e în, nu e în relații bune.
0: A, deci n-ajunge la mondial.
1: Nu, Stoichiță cred că o să dea.
0: Păi nu, atunci lasă pe Bodescu și Ilea pe Stoichiță. Nu poate să se ducă, mă, singur, mă. Ba, în primul că se face... Auzi, să zbori singur atâtea ore.
1: Ar trebui să-l ia pe Hagi, vorbesc serios.
0: Eu ți-am mai zis chestia asta. Eu ți-am mai zis.
1: Băi, e selecționer, e un nume important.
0: Eu ți-am zis că Hagi trebuie... Dar nu o să-l ia doar pe Hagi.
1: Stai puțin să vedem.
0: Dacă îl ia pe Hagi, mai ia pe cineva.
1: De ce?
0: Uite așa, cred eu.
1: Stau la single, fiecare.

0: Nu-i bagă, nu stau la triplă. Băi, da, ajung comentatorii de la Antena 1 la mondiale. Ai văzut? Și aia nu sunt 2 sau 3, sunt 4.
1: Anunțul este senzațional. Toate meciurile vor beneficia de comentariu live. Măi, omule, sunt 4 meciuri câte unul pe zi. Nu e, mă, măcar îi trimiteai din faza optimilor de finală, mă.
0: Semifinale și finală.
1: Hai, mă, lasă,
0: 8 meciuri. 4 comentatori, 8 meciuri, domnul mă.
1: Și 8 meciuri dintre care unul nu contează. Hai că nu contează. Păi finala
0: nu,
1: mică
0: nu
1: e
0: contează,
1: finala mică,
0: dar
1: mă.
0: Pentru ei contează.
1: Ia spune-ne orașele pe unde se plimbă. Aia, hai să vedem. Deci sunt 4, două echipe
0: două
1: de comentatori,
0: perechi,
1: da?
0: Perechi.
1: Cum îi repartizează zonele? Mă interesează zonele, domnule Nazare. Dar eu frumos.
0: O să zboare precum Infantino. De pe coastă pe altă.
1: Deci nu l-ați auzit, l-ați văzut și l-ați auzit, da? Bun, mă duc eu să văd, vreau să văd eu unde se desfășoară meciurile astea ca să-i repartizăm noi pe comentatori. Uite așa, repartizăm noi pe comentatori, facem chestia asta.
0: Ia o tactică specială, nu cred că-i dibuiești tu.
1: Bun, domnul Nazare, ăsta se joacă la Foxborough, ăsta din seara asta, adică suntem la Boston, da? Deci reține, coasta de est, basta. Hai că merg la următorul. Nu fiți atât de răutăcios cu noi. Lăsați-ne să ne facem și noi numărul.
0: Păi ceilalți pleacă în...
1: Așa, Spania-Belgia, care este mâine la ora 22, se joacă la...
0: Hai că le am eu aici, nu le mai căutați.
1: În California. Deci fii atent. California, Boston. Ne interesează următoarele două meciuri.
0: Miami și Kansas.
1: Deci Kansas și Boston o echipă. Iar între Miami și California, cealaltă echipă. Gata.
0: Apoi semifinalele, Dallas și Atlanta.
1: Acolo nu mai contează, că trimite unii într-o papă, unii într-o
0: parte. Și sunt vreo două zile de pauză. Marți și miercuri, fii atent sunt.
1: Da, da.
0: Deci duminică, luni o să fie zi de pauză.
1: Da.
0: Sâmbătă, finala mică la Miami și finala mare la New York.
1: Ca să înțelegi puțin nuanța acestei deplasări, e o vacanță pentru ei.
0: Nu, eu întrebarea
1: mea
0: este
1: alta. Ba, e o vacanță
0: alta.
1: Pentru ei.
0: Da, e vacanță, dar eu altceva vreau să... Vor fi comentariile mai bune pentru că oamenii ăștia sunt acolo? Aici este întrebarea. Bine, n-ai cum să răspunzi. Te întreb așa ca idee.
1: Șabloanele din comentariu nu dispar
0: alea
1: dacă
0: sunt,
1: te duci pe stadion.
0: Le-au în valiză. Păi
1: și atunci, alea sunt cele mai supărătoare.
0: Da, poate vin cu alte lucruri pe care le văd ei acolo la fața locului. Ce zici de treaba asta?
1: Da, nu știu. Da, bă, e bine. Ai zis marți, miercuri, sâmbătă.
0: Da.
1: Da.
0: Și marți și miercuri la ora 22.
1: Păi da, m-am și văd și puțin de America alea zilele alea,
0: știi,
1: nu?
0: Știi care e cel mai prost meci ultimul din sferturi ăsta cu Argentina, Elveție la 4.
1: Pentru noi.
0: Pentru noi,
1: pentru noi, pentru noi.
0: În rest sunt azi 23, mâine 22 și sâmbătă Anglia, Norvegia la miezul nopții.
1: Stai puțin. Argentina, Elveția la 4, dar e sâmbătă spre duminică.
0: Da, da, da.
1: Ăla e ultimul meci?
0: Da.
1: Deci au de fapt mai multe zile de pauză.
0: Două zile
1: pentru
0: de pauză.
1: Ai spus că e luni de pauză și duminică
0: da.
1: E de pauză.
0: Și duminică, da.
1: Deci au două zile de vacanță, duminică și luni, și mai au o săptămână
0: trebuie
1: viitoare.
0: Trebuie să se odinească, domnul.
1: Eu îți recomand ca sâmbătă noapte să stai, să sacrifici acea noapte să vezi ambele meciuri. Adică îl vezi pe primul și vezi pe Elveția.
0: Pe Elveția. Sigur îl văd.
1: O să vezi tu și... Nu te lasă nu să-l vezi tu pe Messi dacă te califică sau... Nu te lasă pe tine... Da.
0: Și avem și top 5 cele mai vizionate meciuri la canalul mondial. Spania-Portugalia e prima, au avut audiență de 2,1 milioane. Al doilea este Argentina-Egipt 1,4. Mexic-Africa de Sud 1,3. Ăsta a fost meciul de deschidere. Spania-Austria 1,3. Brazilia-Japonia 2-1 1,3. Dacă ne uităm așa la chestia asta, Spania pare a fi cea mai urmărită echipă în România.
1: Da, da. Ce treabă are Mexic? Ce se joacă vreun în Mexic?
0: Nu se mai joacă niciunul.
1: Nu, păi nu, că scrie un ascultător.
0: Toate sunt în America.
1: Da.
0: Nici măcar în Canada.
1: Dar nu știu de ce scrie el chestia asta. Nu s-a uitat în primul
0: totul
1: rând.
0: Totul se termină la Trump acasă, te rog frumos.
1: Evident, evident, da, evident.
0: Fii atent ce scriu ăștia în comunicat aici. La fel ca Antena 1, care a comentat din studio meciurile de până acum, au procedat și alte mari televiziuni din lume, în frunte cu BBC, care a făcut excepție pentru jocurile Anglii. Adică ei cumva și-au justificat faptul că nu au fost acolo, dom'le, a făcut și BBC. Cum o să facă politicienii români? Păi a făcut și Trump, facem și noi, știi? Cam așa e, la fel. Adevărul e că sunt multe meciuri și costurile sunt multe.
1: Nu, toți au comentat anumite meciuri din studio. Stai puțin că nu suntem...
0: Nu poți să mergi la 120 de meciuri.
1: Dar toți ceilalți, măcar ăștia care contează, sigur, dacă vrei să te compari poate cu Albania sau cu Bosnia, deși Bosnia a avut sigur oameni că a avut echipa calificată.
0: Acolo,
1: da. Și în Anglia, din câte știu, nu doar BBC-ul dă meciurile, și ITV-ul.
0: Da, eu am citat din comunicare.
1: Așa, bun.

0: ITV-ul și BBC-ul vor fi avut oameni pe acolo. Îți spun eu că au avut
1: reporteri.
0: Păi nu, dar au avut studiouri de acolo, le-am văzut eu, studiouri din Statele Unite. Când ai studiouri cu analize, ai și comentatorii, mă, acolo.
1: Da, eu te-am citat din comunicat, n-am de unde să știu. Iar apropo de arbitri, Iulian Călin va fi

0: Bă, apropo de astea, de premiere și de lucruri, știi că brigada asta lui Chivulete, care a pierdut meciul ăsta din Europa League, era... Bă, toți patru sunt accidentați. Tu ai mai pomenit brigadă cu patru arbitri accidentați? Cupe europene,
1: cel care
0: la...
1: s-a accidentat prima dată a fost Andrei.
0: Da, și după aia s-au accidentat și celălalt.
1: Prin simpatie.
0: Prin empatie.
1: Simpatie, mă, nu, empatie. Nu s-au gândit la el și... Prin nu empatie, simpatie.
0: S-au gândit la el și au zis, bă, ne accidentăm și noi.
1: Ai, Doamne, Dumnezeule.
0: Trăim niște vremuri.
1: Da, trăim vremuri interesante.
0: Dacă îi spuneai lui Mircea Negherghe, sau cum am zis noi că îl cheamă, și uitat, băi, vezi că sunt 15 accidentați.
1: Gheorghe Negherghe, cum îl cheamă?
0: Da, nu mai știu. Negherghe, sigur.
1: Negherghe, da, că tot...
0: Dacă îi spunea lui ăla, băi, vedeți că din ăsta 40, 15 accidentați. Ăla cred că făcea atac de cord.
1: Da. și ce am uitat de Gheorghe? George Negherghe.
0: Ne spune Florin când vine.
1: De câte ori vorbeam cu Crăciunescu și făcea câte o comparație, păi George Negherghe să...
0: Da, și Florin la fel. Și Florin. Și el exemplu. Da.
1: George Negherghe.
0: Înțeleg că era un om cu totuși probitate morală, adică nu era...
1: Da, a murit în 2008 la vârsta de 88 de ani.
0: A trăit ceva, da.
1: Da.
0: Le era frică de el, știi? Era singurul de care le era frică.
1: Da. Încă o dată, Gică Craiovanu a fost revoltat de decizia lui.
0: Dar el era mulțumit că eu am văzut emisiunea seară.
1: Dar asta
0: a spus
1: titlul.
0: O chestie.
1: Asta e titlul, mă.
0: A spus o chestie, a zis că domnule, nu i-a plăcut că n-a jucat David Matei. Și are dreptate că e jucător de echipa națională, a jucat la ultimele acțiuni, te așteptai să-l vezi. Eu l-am căutat pe Scriciu și nu l-am găsit.
1: Fii atent un titlu, să nu deschideți, să nu dați click dacă o găsiți. Vă rog să nu dați click. Acuzații grave la Vitesc, Universitatea Craiova. Vă rog eu frumos să nu deschideți știrea asta. De vă rog frumos să nu
0: acuzații?
1: Deschideți. Acuzații grave. Deci, nu deschide nici tu.
0: Nu deschide nici tu unde e.
1: Pe Digi Sport.
0: Am văzut una că ne-a trimis cineva cu corespondență din Ungaria la Fanatic. Titlul e Băiți Țignule.
1: Cum?
0: Țignule, cred că țiganul le-a vrut să zică, nu știu.
1: Ce e asta?
0: Așa, scandalul nevăzut din Vitebsk, Universitatea Craiova 1-4. Așa. Să nu dai click.
1: Încă un titlu.
0: Tot dar de ce zice băi țignule? Vezi că ne-a trimis un ascultător. Zice,
1: a scris el sau ți-a dat știrea?
0: Nu, este print screen pe știre.
1: Probabil că de asta ne-a dat. Auzi, tot de pe sport.ro. Vitez a început scandalul.
0: Băi, ai învățat ce înseamnă Vitebsk? Ai învățat să pronunți acest cuvânt?
1: Tot vibe o să-i zic de acum înainte.
0: Vibe FM.
1: Tot vibe-o-i zic, da.
0: Las că trecem la Bania Luca acolo.
1: Păi grande-i pe la Slatina, e adevărat că e pe la Slatina.
0: Da, mă, dar el e și la Craiova.
1: Te-ai întrebat vreodată, după atâția ani de Spania, de ce a ajuns la Slatina?
0: Păi e prieten cu primarul sau cu nu știu cine pe acolo.
1: Nu, dar vorbesc înseamnă serios. Că nu, în Spania nu mai are veniturile pe care le-a avut o perioadă.
0: Eu știam că e la radio, la un colaborator, Onda Cero.
1: Păi era la Onda Cero și a venit la Slatina.
0: Păi și ce nu putea să ducă și la Onda Cero?
1: Bă, de în Spania? Tu ții minte de cât s-a zis? Casă, chestii.
0: Dar tu crezi că la Slatina e zi de zi acolo la 8 și jumătate dimineața?
1: La universitate.
0: Tu așa crezi? Eu zic că e la Craiova mai degrabă.
1: La pus de
0: simbolistică, așa că e.
1: Frumos, bravo. Iconic. Iconic, că e la modă cu iconic.
0: E un primar acolo care am înțeles că îl apreciază foarte mult și asta e treaba lor, nu ne băgăm.
1: A rămas cu golurile de pe Camp Nou, nu?
0: Da, două.
1: Ica Craioveanu, madre mia!
0: A dat multe goluri în Spania.
1: Nu, dar alea cu Barcelona, da. Madre mia! Madre mia, adevărul că niște goluri incredibile. Cu Barça. Sau cu Barcelona, cum ar zice unii. Cu Barcelona.
0: Vezi că echipă fanii Corvinului Hunedoara.
1: Ce au făcut?
0: Au făcut un drapel alb-albastru lung de 68 de metri. Au desfășurat pe turnul nou de poartă și pe podul de acces în Castelul Corvinilor un drapel alb-albastru lung de 68 de metri. Adică nu mergi pe covorul roșu, mergi pe drapelul alb-albastru.
1: Cum adică? Păi e pe jos?
0: E pe jos și pe...
1: Păi dacă e drapel, e pe jos?
0: Da, e pe jos.
1: Mama mia,
0: e și pe jos și pe Castelul Corvinilor.
1: Cum să fie, mă? Pui drapelul pe jos?
0: Hai, dau știrea acum. Da, îl pui pe jos.
1: Băi, da, ea calcă pe el, nu?
0: Calcă că la... și pe el și după aia, după ce calcă, se uită la el,
1: păi
0: cum
1: da.
0: S-a înălțat.
1: Bun, drapelele sunt pe jos și la campionatul mondial, le-ai văzut pe acolo, da? Dar nu calcă nimeni pe ele. Ba, una dintre echipe, nu mai știu, Arabia Saudită, la ei n-ai voie să pui drapel, e les majeste și l-au ținut copiii ăia bă, și atunci l-au ținut și pe celălalt adversar.
0: Asta nu-i drapelul unei țări, este... Sunt culori, ți-am dat pe Messenger.
1: Ia, mă,
0: pe sunt culorile echipei.
1: Și cum să calc, mă, pe ăla?
0: E, uite că acolo calcă două persoane.
1: Stai, mă, puțin. Ăsta, pe ăsta nu se merge, mă, cică. Tu nu vezi că nu poți să intri în castel pe
0: tu
1: acolo?
0: Tu nu vezi poza că e...
1: Păi da, dar uite jos, pe unde intri pe lângă, pe jos, pe acolo?

0: de jos. Cum intri în castel pe acolo? Nu vezi că e blocat? Deci eu cred că nu se calcă pe ăsta.
1: Păi tu nu vezi că sunt ăștia de poza asta mare?
0: Păi sunt ăia, mă, dar care l-au întins. Ce să facă? I-au mers pe acolo, dar nu
1: păi
0: vezi că stau pe margine.
1: Păi și eu dacă vreau să vizitez castelul Corvinilor,
0: pe altă parte intri.
1: Prin spate.
0: Pe altă parte intri, domnul Nazar.
1: Auzi, dar mai bine să duceau și desfășurau steagul ăsta pe la Arad, pe acolo, că e acolo joc.
0: Da, da, eu cred
1: la
0: că...
1: La gara din Arad.
0: Știi ce cred că s-a întâmplat acum, pe bune? Da. L-au întins, l-au pozat și l-iau. Nu rămâne acolo.
1: Probabil.
0: Nu, nu cred că
1: rămâne. Uite, 2, 4, 6, 8, 10, 13 oameni.
0: Mă, bravo lor, dar știi ce n-au înțeles ei? Că n-au stadion.
1: Da, da, au castel.
0: Castel au, păi dar da. Nu joacă fotbal pe castel.
1: Avem
0: joacă...
1: castel, cum e? Castel da, stadion nu.
0: Joacă la Arad, da?
1: Da, la Arad. Ai,
0: atunci...
1: Chiar în prima etapă.
0: Chiar în prima etapă, da. Ok. Cicăr Drăgușin a dat primul interviu.
1: Păi da, a fost prezentat aseară.
0: Da. Bă, e un... Trebuie să joace, dar...
1: Păi de-aia s-a dus să joace.
0: Da, că altfel este un pas. Am înțeles că ai salariu mai mic aici.
1: Eu am înțeles că e la fel.
0: Da?
1: Pentru că în
0: cine,
1: moment,
0: cine a zis? Domnul Florin Mane. Mane.
1: Da, a zis că în momentul în care a plecat de acolo, a mai luat niște bani, știi? Și ale... atunci s-au,
0: a,
1: știi? Adică... s-au compensat ca să nu piardă bani.
0: Am
1: știi?
0: Înțeles, dar salariul da. Mai mic.
1: Salariul mai mic, îți dai seama.
0: Asta e, da.
1: Dar acum s-a compensat poate pe anul ăsta sau pe al doilea, dar are contract pe 5 ani, am înțeles. Adică un an, dacă e cumpărat, mai are încă 4 după aia. Știi că acum e împrumut un an.
0: Da, că milioane. Se vorbea că se dă 20 de milioane pe el.
1: 18 la vară, dacă îl ia, 18 ce trebuie să dea. Dacă nu îl ia, se întoarce la Tottenham.
0: Da, fii atent. Tottenham o să meargă bine la anul.
1: După cum a mers în ultimii ani, așa ar fi logic.
0: Așa și fii atent. Și Fiorentina nu o să vrea să-l cumpere. El se duce înapoi, echipa merge bine și zice, mai bine rămân acolo cu echipa care merge bine. Fii atent ce calcule meschine
1: fac. Important e să joace. Asta este.
0: Pentru domnul Hagi e important să joace.
1: Da, și pentru el, la vârsta lui, stai să nu joci.
0: Știu, dar păi, ce l-ai văzut cum a jucat?
1: Păi a jucat. E un
0: și că e născut la Slatina Grande, mă.
1: Și da, ai prieten. Eu e vecin, de, e vecin de bloc cu domnul primar.
0: Eu am crezut că e oltean autentic, din Gorj sau din Dolj.
1: La Slatina e și Ionuț Luțu și Ionel Dănciulescu din Slatina, din ce știu. Și Raț.
0: Da.
1: Slatina a dat multe nume. Mm-hmm. Important.
0: Bine. Luăm și noi o pauză.
1: După 50 de minute ar cam
0: domnul
1: fi
0: Marian, vă rugăm frumos legătura la dumneavoastră.
1: Că mai avem de vorbit, la 9 avem două telefoane.
0: A, 9?
1: Da.
0: Nu, pe deodată?
1: Nu.
0: Așa.
1: Separat.
0: 9 jumate, da.
1: Unul după altul.
0: Publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bună dimineața din Republica Islamică Japonia.
1: Bună dimineața.
0: Da, poate nu știți despre ce este vorba, dar președintele american, în loc să spună Republica Islamică Iran,
1: a greșit,
0: zis
1: domnul Maris.
0: Republica Islamică Japonia.
1: El muncește mult și mai și greșește.
0: Bă, dar cum poți să... Adică, ce are, în afară de faptul că sunt două țări din Asia, n-au nimic în comun.
1: Se gândea la Japonia.
0: Se gândea la Japonia.
1: Da.
0: Bine.
1: Domnul Maricescu, tu știi foarte bine și foarte mulți ascultători știu că eu sunt antidinamovist, dar tu, pentru că nu ești pro-dinamovist, dai o relație mai bună cu...
0: cu dinamoviștii.
1: Cu dinamoviștii.
0: Așa.
1: Vreau să te anunț că Dinamo lansează licitația pentru rebrandingul clubului cu termen limită pe 8 iulie, dar azi e 9. Nu înțeleg.
0: Păi s-o fi terminat.
1: Păi și n-a dat știrea ieri că s-a terminat pe 8 iulie.
0: A dat-o și...
1: Așa.
0: Și au fi făcut-o mai de mult.
1: Puteai să participi la chestia, adică, asta, să le dai o siglă mai frumoasă.
0: Pentru siglă era?
1: Și pentru siglă dai un pachet mai mare de,
0: da, pe de-aia,
1: siglă, culori, tipografie și aplicații prioritare.
0: Cum culori?
1: Cum?
0: Cum culori?
1: Păi culori, așa spune aici. Identitate vizuală, paranteză, siglă, culori, tipografie și aplicații prioritare. Platforma de
0: eu
1: brand.
0: Nu mă pricep la chestiile astea, dar să pui în discuție, nu cred că pun în discuție culorile clubului.
1: Care trebuie să fie alb-roșu, nu?
0: Da, e altceva, culorile alea, poate, chestia cu culori, poate vor să sugereze altceva, că nu-mi dau seama. Ci vor să fac alb-verde?
1: Clubul își propune să aibă un produs final până la finalul lunii septembrie, interval în care trebuie depusă și documentația pentru înregistrarea juridică a noii mărci. Așa că poți să te apuci de treabă.
0: Păi, dinamoviștilor, ce știți, mă, de chestia asta? Ce știți voi de rebranding-ul clubului? Ați aflat voi de chestia asta? Da, da, licitația e pentru o firmă, mă. Nu e pentru public.
1: Păi, cred că participă și persoane.
0: Păi, nu merge. Păi, la licitație publică nu poți să te înscrii persoană.
1: Atunci să vină suporter cu niște... cu cineva care are firmă, adică în sensul ăsta, că au zis că suporterii să fie implicați activ în procesul de rebranding, spune Dan Gățăianțu, CFO al clubului Dinamo.
0: Să fii sănătos, eu tot nu înțeleg. Păi cum adică facem licitație publică? Aia nu e pentru firme?
1: Calificând drept o premieră pentru club faptul că decizia finală privind noua identitate vizuală le va aparține suporterilor. Asta spune omul ăsta aici.
0: Te rog eu frumos, din sufletelul meu, mai spunem începutul cu licitația, mai citești odată, poate mi-a scăpat ceva, nu culorile și alea, procedura, cum se numește, mai spune-te rog frumos odată.
1: Un pic să găsesc, am închis.
0: Te rog eu mult de tot, că sunt confuz.

0: Dinamo București a demarat oficial procesul de selecție a agenției de branding care va crea noua identitate vizuală a clubului, un proiect care a început cu mai bine de un an în urmă și care are la bază, dincolo de motive de imagine, motiv juridic concret. Știți că Dinamo...
1: Selecție. Deține... De ce selecție? Nu e licitație, dar este agenție. Atunci, agenția care va fi aleasă când prezintă acolo programul, trebuie să-și ia angajamentul că va face totul după consultarea suporterilor.
0: Exact.
1: Asta trebuie. Că ai spus selecție. Nu sunt persoane fizice, sunt agenții.
0: Da. Dar agențiile trebuie să lucreze cu suporteri. Aha. În sensul ăsta.
1: Ci că sunt diferite nuanțe de roșu. De aici discuția de culori. Mă, voi ce vreți? Roșu din steagul României, care de ce semnifică?
0: Sângele.
1: Sângele vărsat. Da?
0: Galbenul grâu.
1: Roșu Ferrari. Vreți roșu Ferrari? Ce vreți? Spuneți.
0: Galbenul ce significă, domnul Maricescu? Soarele și grâu.
1: Grâu? Nu, mă, Dinamo n-are galben. Eu
0: și
1: mă gândeam...
0: albastru?
1: Cerul, mă!
0: Albastru.
1: Cerul și marea.
0: Că nu e norat.
1: Da, mă rog.
0: Da, am înțeles.
1: Da, diferite nuanțe de roșu.
0: Dar putea să spune că nuanțele de roșu, nu culorile, da? Ca să fie mai pe înțelesul.
1: De exemplu, Universitatea Craiova, de când mama m-a făcut, că n-am, nu mai e mama, dar am găsit-o cu alb-albastru, dar albastru. Nu bleu, nu bleu-marin, albastru. E, de câțiva ani, Craiova are bleu. Ăla, are un tricou complet, e un albastru, dar tot mai deschis. Ia tricourile Craiovei din anii 80, de exemplu, da? Sau 90. Era un albastru ceva mai închis, nu bleu marin. Acum ei sunt așa, foarte bleu ciel. Esteți de acord cu mine că Universitatea Craiova are de câțiva ani bleu ciel, de cel puțin de când e cu ăștia, cu Pantera Roz, cum se cheamă, ca să nu zic nume de firmă, că după aia zice cineva. Da. Alb 13 era la Dacia, mă, pe vremuri. Ce era? Alb 13, da. Ci că e vorba de siglă. Păi, sigla ce? Păi, da, acolo scrie de toate. Nu doar de... și de culori și de orice. Da. Domnul Nazar, preferați roșu Ferrari sau... ce?
0: Roșu de la sângele vărsat.
1: Da, care e mai roșu? Roșu Ferrari sau... Vezi că sângele vărsat, dacă se închide un pic la culoare,
0: știu,
1: nu prea
0: da,
1: merge.
0: Nu, da, când îl vergi prima oară, atunci... când e proaspăt. După aia se, da, are o altă culoare.
1: Bine.
0: Vreau să-ți mai dau o știre apropo de Superliga.
1: Da.
0: Farul Constanța anunță venirea fundașului, atenție, fii atent, Sofian, asta nu-i nimica, dar îl mai cheamă Buzamucea.
1: Păi, cred serios. Că au venit pantalon, Buzamucea.
0: Buzamucea, așa îl cheam.
1: Pătrășcoiu.
0: Ia să vedem de unde e asta. 26 de ani, născut la Trap în Franța, dar și cetățean tunisian, Sofian, evoluează ca fundaș central de picior drept, 1,86 m.
1: Bă, ce să ducă și ei, mă, acum, pe bune? Nu, serios.
0: Dar Academia mai produce la Faro?
1: Păi ți-a spus, domnul Sabu, că Academia produce, dar știi cum e?
0: Ce produce?
1: Păi da, trec niște ani până mai produci ceva interesant, știi? Da. Mă rog, nu știu. Ma, apropo, meciuri amicale, noi am zis doar de ora trecută, doar de FCSB și Rapid. FCSB cu ușile închise, un meci cu Al Jazeera lui Oloroiu, a marcat Desiré Due 3. Știi de ce e de Due 3? Știi de ce e Due 3? Că-s doi frați. Sunt doi frați, unul național a Franței și unul național a Côte d'Ivoire. Ăsta, al treilea Due,
0: e din Naționala României.
1: E, încă e din Berceni, nu e din Naționala României, așa. A fost 1-0. Rapid a făcut 1-1 cu Cosițe, nu doamnă, o fată cu Cosițe, ci cu Cosițe, iar Farul și Cixere da eșecuri cu echipe din Bulgaria și Croația. Păi dacă nu știați chestia asta, vă spunem noi, Cernomore Odessa era, Cernomore Burgas, că nu e Odessa, evident, 1-0 pe Farul, iar Slaven Belupo. O știi pe Slaven Belupo?
0: Cum să nu știi?
1: Cum să nu știi, da? 3-1 cu Cixere, da.
0: De CFR Cluj ai zis?
1: Ce a făcut CFR?
0: 1-1 cu FC Noah. Pentru echipa clujeană a marcat Sula. Vorbesc serios, din pasa lui Simao.
1: Da, da. Noah asta n-a jucat cu o echipă din România.
0: Cu Clujul,
1: parcă a jucat. Universitatea, nu?
0: Da, da, da.
1: Băi, fii atent, tu Cluj joacă astăzi și n-ai spus nimic cu Dinamo Kiev.
0: Da, spunea mai încolo, era răbdare.
1: Nu e mai patriot. Na. Ai ceva cu grupul de la Cluj și de la Monaco.
0: Da. Da. Eu și cu Mitică Dragomir.
1: Da... Da. Ce zice? Domnul Cârțu zice atmosferă urâtă, îi mlaștină multă. Cred că zice de, ia să te vezi, la ce se referă. Așa, așa, așa.
0: Terenul nu era chiar foarte rău. Așa, se putea juca.
1: Așa, nu încerc eu să... A. Ce gol a dat Bayram e gol de CNN și al jucătorului de Belarus ce gol a dat? E, te n-ai gol de CNN. Băi, băi, cum să fi? E un gol frumos, mă!
0: Ala al Belarusului a fost mai frumos.
1: Nu, cer să găsesc un alt gol ca să nu... Dacă vreți să punem goluri din meciuri de astea de 2 lei, îl punem pe alu Vultural, că a fost de la 60 de metri.
0: Și alu George Popescu de ce nu-l pui?
1: Păi n-a fost de la 60 de metri.
0: Nu, dar a fost cu schemă așa și cu efect.
1: Da, mă, cu efect. Da, dar ăla e de la 60 de metri. Adică ce? Păi ce? Cursarul când a ajuns pe CNN, cu ce gol a dat?
0: Foarte.
1: Păi vezi? Adică ceva a ieșit din comun. Nu șut din ăsta ala Del Piero. Că așa se prind șuturi de astea alea Del Piero. Da. Dar unde-i Mlaștina, mă? Ah, zice așa, fii atent. Îți dai seama, e un obiectiv, noi nu am vrea asta. Am vrea să sărim peste Conference, peste Europa, să fim în Champions. Yeah. Nu ne gândim la Champions, e mlaștină multă. Trebuie să ne murdărim mult, să jucăm ca să ne îndeplinim obiectivul. Le luăm în scară, una după alta, ce-o veni. Deci asta, mă, deci acum ei sunt în mlaștină, că joacă cu toții...
0: Mm-hmm. Eu am crezut că e în mlaștină acolo, dar
1: noroiții văzuse meciul. Ăștia, da, da.
0: Văzuse meciul și nu era în mlaștină, știi?
1: Da, da. E o metaforă despre echipele astea.
0: Auzi,
1: pe care...
0: E o metaforă care ne-a băgat în ceț.
1: Ne-a băgat în mlaștină chiar.
0: Exact. Ai văzut unde e mlaștină, e și ceața.
1: Da. Nu ai vorbit deloc de golul lui Popescu, fenomenal.
0: Nu am vorbit, am vorbit mai devreme.
1: Am vorbit și în prima oră, am vorbit și acum. El vrea să intre într-o contrapartidă, de aia mi-aduce aminte de Popescu. E favoritul lui, e 2-3. Am înțeles, domnul Nazare. Gata.
0: Vezi că aseară au fost niște meciuri spectaculoase în turul întâi preliminar al Champions League.
1: Mai spectaculos decât golul lui George Popescu?
0: Deci Flora din Estonia ce cu Iberia, Dumnezeu, din Georgia asta care îți place ție.
1: Bă, goluri multe la 2-3, Iberia aia. Da, 2-3. Așa, goluri multe. Bă.
0: Petrocup din Moldova cu Egnatia din Albania 1-1. Cairat Almaty din Kazakhstan cu Sutiesca din Muntenegru 2-1.
1: Băi, mă uit pe cearceaful de astăzi. Deci aici e ceva îngrozitor. Deci cearceaf. Și l-am văzut ieri în atmosfera aia dezolantă dinaintea meciului, dar de fapt a fost așa tot meciul, pe Felgheiraș. Bă, și omul, știu, a fost cinstit. Da, eu lucrez la campioana României, dar campionatul României e la pământ. Alții au făcut tot felul de progrese. Zicea, cum zice el pe limba română acolo, campionatul României tot mai jos. Păi frate, dacă zici un oficial al campioanei României în plină campanie europeană că ai noștri sunt varză și că alții progresează și noi nu, ce mai vrei, mă, Daniele?
0: Vezi că joacă Scandija diseară.
1: Da.
0: Joacă în Europa, la FC Europa.
1: La ce joacă? La...
0: În Gibraltar.
1: Joacă sârba.
0: Scandija.
1: Aha, da, da.
0: Uite, și Ferencvaros și în Europa Liga aici. Joacă la Voivodina Novi Sad, în Serbia. Da. Deci nu e numai Dinamo Kiev. L-am auzit pe Bergo de ieri seară că, dom'le, jucăm împotriva unui colos.
1: Mai spune dată.
0: Așa a zis, uite, îți dau o știre.
1: Păi da, da, colosul ăla are niște probleme acum.
0: Păi nu, da, colos a fost și nu știu ce exemplu să-ți dau acum. Stadiums, da, a fost un colos în anii 60. Nu mai e.
1: Doar la bas, a rămas la...
0: au jucat finale.
1: La rugby mai sunt acum,
0: da,
1: nu?
0: Exact,
1: exact, da.
0: Uite, vreau ca echipa mea să arate un fotbal frumos în fața unui colos. Dacă erau, mergeau în altă parte, zici, putea să joace în fața Colosului din Rodos, de exemplu.
1: Să știi că m-am gândit la asta, pentru că Colosul din Rodos nu mai e.
0: Știu, dar...
1: Nici Colosul din Kiev nu mai e.
0: Dacă era vorba de o statuie, aia rămâne peste timp, știi? Dacă e vorba de o echipă bună, sau foarte bună, aia nu mai rămâne după un timp. Nu? Și vezi că e la Lublin meciul, da?
1: Ți-am zis, pe stadionul Motor.
0: Motor.
1: Motor, Motor. Da.
0: Era Motor Lublin, nu?
1: Da, pe cred că e și acum, dacă se cheamă tot Motor.
0: Da, zice Arena Lublin din Lublin.
1: Eu știam că e stadionul Motor, da, mă rog, acum...
0: Ora 20:30, să muți frumos pe Digi Sport 1.
1: Da, urmăresc un serial, agenția se cheamă, The Agency, de pe Showtime, așa că am altă treabă.
0: Așa că te-ai uitat la Craiova și nu te-ai uitat la
1: Craiova. M-am uitat la Craiova să văd și eu un pic despre ce-i vorba și când am văzut, m-am plictisit într-un sfert de oră. Ce vrei să fac?
0: Scratch-ul iară s-a accidentat, că nu l-am văzut deloc.
1: N-a jucat deloc.
0: Da, ci că e accidentat.
1: Da, accidentat, da. Dar n-a jucat deloc. N-am văzut o meciu. Știu că n-a fost titular.
0: N-a fost nici rezervă.
1: Nici rezervă, da.
0: E accidentat.
1: Da. Spuneau ăștia la început o partidă că e accidentat.
0: Nu, dar unde s-a accidentat? Că n-am înțeles. Că ultimul meci de campionat.
1: E, te accidentezi la antrenament. Acum nu fi... S-a accidentat Tchouaméni la antrenamentul Franței. Da. Și n-are voie să se accidenteze Scriciu.
0: Dar când era tânăr se accidenta, acum are o

0: Stai că se pregătește altfel, că e profesionist.
1: Păi și Tchouaméni e profesionist accidentat.
0: Da. Tchouaméni mai merge și pe la alte competiții.
1: Păi nu, Tchouaméni s-a accidentat între meciurile din 16 și 8.
0: Păi da. Nu știu. Și ăsta, unde s-a accidentat? În meciul dintre ce?
1: Nu știu. Cred că astăzi am înțeles că e disponibil Tchouaméni. Din ce am reținut, e disponibil.
0: L-au făcut bine.
1: L-au făcut bine, da. Așa am înțeles că l-au făcut... Nu, ci că e improbabil în continuare. De la aia la alții lipsește Saibari, care știi că a ieșit accidentat, întindere, ruptură, nu și-a făcut. Așa că... și de asemenea, fii atent, nu o joacă Agert și Ezarzouli. Dar Ezarzouli cred că e accidentat mai demult de la marocani. Un pronostic, domnul Nazare, pentru Franța-Maroc?
0: Cine? Franța-Maroc?
1: Da.
0: 2-0. Pentru Franța.
1: Da, da, nu, e clar, nici nu mă gândeam că spui altfel. Da.
0: Marocul e o echipă bună, dar nu cred că va...
1: Marocul nu joacă atât de imposibil cum a făcut-o Paraguay. Adică tot va încerca să joace fotbal, știi? Și mă gândesc că asta le-ar trebui conveni francezilor. Da, dacă vine Marocul și zice ne punem și noi pe 4 rânduri, pe 5, pe 6. Și avem un meci din ăsta. Da, hai să vedem. Eu oricum merg și eu pe mâna Franței. 2-0.
0: 2-0.
1: Da, nu ia gol Franța. Nici eu nu văd ca Franța să ia gol, dar...
0: E mai bună Franța, cel puțin. Sigur că la fotbal
1: da.
0: S-au mai întâmplat lucruri.
1: Mingea
0: da?
1: Este rotundă, din câte știi.
0: Așa se spunea înainte.
1: Da, mingea este rotundă, deci... Da. Bună dimineața, domnilor, Franța-Maroc 3-1. Roșu în meci. Zice cineva că o să se dea un cartonaj
0: asta
1: roșu.
0: Cred că joacă la pariuri, îți dai seama.
1: Păi să știi că s-ar putea să dea un roșu.
0: Stăia nervoși, nu?
1: Maroc. Da, Marocul da. Să ia un roșu, da. Tavi Popescu, după ce a marcat ieri, este în vizorul marilor echipe din Europa, da.
0: Nu mai fiți ironici că nu e cazul. Lăsați-l pe om să se antreneze.
1: Păi cine nu-l lasă, mă? Presa păi, nu-l lasă să se antreneze. Mihai Stoica nu-l lasă să se antreneze.
0: Mihai Stoica lasă că nu are jucători și trebuie să joace.
1: Da. Anglia, Franța, Argentina și Spania pleacă acasă. Da. Eu zic să pui 100.000 de euro pariu pe chestia asta. Cred că îți cumperi o proprietate în, și tu ca Trump în Albania. Da. Adică pleacă toate. Și Anglia, și Franța, și Argentina, și Spania. Toate patru. Mergi pe pariu ăsta? Că pleacă toate patru?
0: S-ar putea.
1: Adică se califică Elveția și Maroc, nu?
0: Da.
1: Haide mă, lasă-mă. Hai că Norvegia acolo e... acolo nu mă arunc.
0: Nu
1: știi?
0: Se știe.
1: Acolo nu mă arunc. Ci că roșu și penalti. Da, altcineva zice bate Marocul cu 3-2. Să dea Marocul 3 goluri? Nu prea cred asta. Nu prea cred. Să bate Marocul cu 1-0, mai cred. Dacă... Sau la loviturile de departajare. Da, să dea 3 goluri Franței.
0: Cam greu.
1: Da.
0: Dacă nu e imposibil.
1: Da, nu, e chiar cum să spun. Ia vezi mă câte goluri are la pariu, să vezi cât care e cota să ia Franța 3 goluri cu păi, cu Maroc. Fai de mine, da. Da. 4-3 pentru Franța, nici atunci, dar aș accepta un 4-3 pentru Franța, că să dau goluri, ăștia vin, va fi 3-0 pentru Franța, 3-1, 4-2, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3.
0: Da.
1: Bun. Hai că ne-am prostit destul.
0: Știre pe un site, Bayram și Alhamlaoui l-au egalat pe legendarul Ilie Balaci în topul golghetelor all-time al formației Craiova în cupele europene. Uh-huh. Păi câte meciuri juca Neiliuță și câte meciuri joacă ăștia.
1: Da.
0: Da, în fie. Statistica asta.
1: A dat două goluri capul verde cu Argentina. Păi tu compari fundașii Franței cu târlele alea din apărarea...
0: Da, n-au dat trei, au dat două aia din capul verde.
1: Da, da, zice că a dat două, dar tu compari fundașii francezi cu apărătoria de 2 lei pe cu băieții aia, cu Lisandro și cu rupătoria din apărare și cu Taliafico, mare fundaș ăla. Hai mă, să fim serioși totuși, hai să fim serioși. Da. Tavi Popescu George se pregătește pentru meciul de retragere de peste 8 ani.
0: Da, e bine. Da, că în 8 ani joacă la un alt nivel, poate să retragă peste 8 ani.
1: Bună dimineața, 1-0 Franța și apoi meciul e mort.
0: Eu.
1: Adică dă repede Franța un gol.
0: Numai Nostradamus și avem pe aici.
1: Salutare, până pe 21 iulie pleacă toate acasă. Sau când se termină mondialul. Pe 19 ultimul meci. Pe 19, da. Eu am tricoul lui Dinamo cu Gnaere. Ce fac acum? Cum adică?

0: A, că l-are cu Dinamo și se duce la
1: FCSB. Păi stai puțin, dar tu l-ai pe la vechi.
0: Îl porți, ce să
1: faci? Și nu te supăra. Dacă ți l-ai cumpărat tu, treaba ta. Dacă ți l-a dat el, asta este. E amintire.
0: Mergi cu el prin casă. Păi nu mai e rușine.
1: Băi, eu înțeleg să-ți cumperi un tricou cu Messi. Da, cu Mbappé, dar să-ți cumperi un tricou cu Naiore sau Gneaore, cum îl cheamă, hai să fim serioși.
0: Dar lui este rușine să iasă pe stradă, sau să ducă la meci cu el. Că uh-huh. S-a dus la FCSB, la asta se referă. Stai prin casă când faci mâncare, când dai cu aspect.
1: Da, dar întrebarea mea rămâne. Ți l-ai cumpărat tu așa cu Gneaore sau ți l-a dat el, ți l-a dat cineva? Că dacă ți l-ai cumpărat tu cu numele lui... Iartă-mă, dar...
0: Lasă-mă, omul are pasiunile.
1: Am că îl cunosc de mult, mă, lasă-mă, că fac mișto de el aici.
0: Lasă-l pe om în pace, Dinamo. Vis.
1: L-a cumpărat! Deci l-a cumpărat cu Naiore.
0: Uite, vezi, și mai are unul și cu politică înainte.
1: Cum să cumperi, mă, tricol cu Naiore, mă? Ce era la reduceri sau de cum ai dat? Adică, eu înțeleg, ți-am zis cu nume, nu știu, ție un tricol cu Hagi, cu Dobrin, cu Balaș, cu... Dar Naiore?
0: Nu mai sunt cu Balaș.
1: Ei, știi tu ce vreau să spun. Înțelegeți voi
0: vrei
1: ce vreau să spun.
0: Vrei și unul nou cu Dinamo, roșu-alb.
1: Doamne, Dumnezeule, păcatele mele. Da, bine, dacă așa... Am și cu Ricardo Grigore.
0: Ia uite. Ai văzut? Are o colecție impresionantă cu tricoura lui Dinamo. Ce vrei?
1: Da, cu Patriche ai? Eu vreau un tricou cu Patriche.
0: De la Sportul vreau eu.
1: De la Sportul vrei tu?
0: De la Gașca nebună, dar săraci nici tricouri n-aveau.
1: Da, da, da. Da. Ah, stai, uite, nu știam, au scos ăștia în evidență faptul, au punctat, n-au scos în evidență, că Bayram l-a egalat pe Balaș la golul
0: da,
1: în cupele europene. Da, mă, dar este o blasfemie să spui chestia asta.
0: Asta a spus și eu mai devreme.
1: Ăsta joacă numai în tururi preliminare, iar ăla a jucat numai cu echipe grele.
0: Știi
1: adică...
0: cum, dacă dă Tavi Popescu niște goluri, acum să-l comparăm cu Marius Lăcătuș, știi?
1: Cam, exact. Cam același lucru e, evident, evident.
0: Dar ăla a luat 10 titluri și Popescu n-a luat nimic.
1: Popescu e stima și-a luat nume nou,
0: da,
1: e
0: da.
1: George.
0: Are un reviriment sezonul ăsta.
1: Da.
0: Se înțelege bine cu Baciul, bagă titular.
1: Fii atent, Aline, un sfat de la un ascultător. E vorba un sfat pentru cel care are tricouri cu Ricardo Grigore. Da, anunț că faci schimb, ca pe vremuri cu timbrele. Să știi că mai există întâlniri. Eu am acolo în Dorobanți, la intersecția Dorobanți cu Ștefan cel Mare. În continuare, e în continuare club acolo, se întâlnesc. Da,
0: sunt
1: vin cu clasoarele.
0: Filateliști, nu? Sau cum
1: da, filateliști. Așa. Da, filateliști. Da, da, da. 1-1 Franța Maroc. Salvați acest mesaj. Te rog să-l salvezi.
0: Da, uite acum.
1: Vor intra în prelungiri, e foarte clar, ne zice cineva. Ia să vedem.
0: E foarte clar.
1: Marius, nu-i Lăcătuș, e doar Marius. Da.
0: Nu, dar de ce e clar? Are omul o viziune asta.
1: Și care vi uite și râde. E o viziune optimistă. Da. Optimistă. Deci este o viziune optimistă. Eu am tricou cu Goian de la Steaua. Tot așa cumpărat sau...
0: Și ascultătorul dinainte are cu Goian de la Dinamo.
1: Asta e de la tine.
0: Da.
1: Eu am un tricou cu Metallica. Eu am un tricou cu Metallica. Am consumat 2 tupuri de șampon și tot nu dau de el. Vali din Belgia ne scrie.
0: Nu vreți să nu mai vorbim despre garderoba proprie?
1: De ce, mă? Dar de ce?
0: De ce?
1: Tu cu ce te lauzi,
0: mă? Ai râs de el care tricou
1: tu ai tricou al naționalii de baseball, da?
0: Da.
1: Da, și eu. Și eu am, da.
0: Ăsta mai nou.
1: Și nou, ultimul model.
0: Am un tricou cu Galatasaray din 2000, de când juca Hagi la Galatasaray.
1: Eu am avut un tricou de ăsta de stradă cumpărat de la Iciumeler. Au venit cu, știi că ei au camionul ăla pe care merg prin toată țara și vând diverse. Și atunci mi-am luat un tricou de ăsta de stradă, că astea de teren mie nu-mi plac. Sigur, pe ăsta lui Liverpool l-am luat, că mi-a plăcut și culoarea.
0: Ce scria pe ăla cu Galatasaray? Telsim.
1: Telsim scria?
0: Da. Era o companie de mobilă din asta.
1: Da, da, da, da, da, da. Pe a avut multă vreme sponsor de telefonie mobilă Galatasaray. De fapt, să știi că la un moment dat, cam toate trei aveau sponsor de telefonie mobilă. Și Beşiktaş, și Galatasaray, și Fenerbahçe.
0: Și că bate Francia la Francia, așa scrie.
1: Da, Francia, scrie bine.
0: La lovitură de partajare, nu, să nu stăm atât de mult, că mai avem și treburile de azi.
1: Să înțeleg că Tavie Popescu o să fie marota domnului Nazare sezonul acesta în locul celebrei Metaloglobus?
0: Nu.
1: No. Nu te-a uitat lumea. Cineva zice că încă am un tricou cu Bănel. Bă, el ai de colecție.
0: Da, bun. Dacă era din meciul cu Real Madrid.
1: Exact la aia mă gândesc. Și cu autograf, să spună. Da. De la Bănel, după Tonto golul de pe Santiago Bernabeu. Da. Mesaje serioase din...

0: Avem, dar până să ajungem la ele, ia. Mesaje serioase de la Dorel, nu le-am ignorat, chiar le-am remarcat, dar a intervenit discuția asta cu tricourile. Noul antrenor, Amorim, cel mai scump transfer, Ramos, 75 de milioane de la Paris Saint-Germain. Ia uzi, bă, a dat Milan de bani? Da. 75? Că Inter nu prea are bani.
1: A venit Stankovic înapoi, mi se pare, la Inter, dacă nu mă înșel. Am văzut o știre.
0: Care, mă, Stankovic la vechi? Bătrânul ăla de Stankovic? I-a fost un fotbalist Stankovic.
1: Da, da.
0: Nu era Dejan Stankovic sau cum îl cheamă?
1: Da, da, nu, portarul.
0: Ba, portarul. De Laurenti și fiul cercetați pentru bancarota. Controle la Napoli și Bari. Frumos!
1: Astea sunt
0: frumos.
1: Bancrută, frauduloasă.
0: Da. În Anglia are cineva tricou cu Pantelimon de la Forest. Băi, altceva, mă. Totuși. Forest,
1: nu,
0: ăsta
1: e mijlocașul Stankovic, Alexander Stankovic.
0: Așa, Alexander
1: Care este fiul cel mic al fostului jucător Dejan Stankovic.
0: Eu de la vorbeam. De acela, nu de portar vorbeam. Da. Ca să știi.
1: Și ăsta și că a lucrat la Primavera cu Chivu. Când a fost Chivu la așa.
0: Ce, Gabi Mureșa n-a murit mai de mult?
1: Bă, am văzut o știre mai devreme, dar nu e confirmată de nicăieri.
0: Da, nici eu nu mai e.
1: Am văzut că e pusă pe un grup, dar dacă nu-i pe site-ul CFR...
0: Da, încă nu... Da.
1: Nu ne bagă la chestia
0: asta. Mai ales că e de la sport.ro și știrea. Bună dimineața, dacă tot vorbește fiecare ce vrea, ne zice Bogdan Ionuț, eu sper să ajungă Spania în finală și să mă prindă finala în Spania. Eu ajung în Spania după finală, așa că nu mă... Și cu Spania în finală sau fără, tot mă prinde. La câteva zile, așa că... Da. Sincer, nu mă văd pe stradă cu un tricou la unui fotbalist. Păi ce, eu sunt Hagi sau Dobrin? A, să-l pun în casă undeva la un loc special, dar să-l port nici să mă plătești, nu ies cu el, ne spune Vali. Da, da, cu un tricou fără nume pe spate. Poți să ieși? Că sunt tricourile așa, se vând fără. A, sigur, unele se vând cu, dar majoritatea magazinului astea mari sunt cu colantare acolo. Te-ai dus? Și că tu poate nu vrei neapărat cu Mbappé dacă ești pe la Adidas sau pe unde ești. Poate tu vrei cu altcineva din... Poate vrei cu Due. Ți-l face pe loc. Da, că așa e. Așa e, da. Numai că sunt scumpe și nu merită. Eu am primit tricou de la Florentin Dumitru acum 25 de ani. Am fost cu el în clasă.
1: Dumitru care? Florentin?
0: Florentin Dumitru.
1: Florentin Micu Beckham.
0: Micu Beckham, da. The Little Beckham, da. Dejan este antrenorul la Steaua Roșie, îl bătrânul, Stankovic. Eu aseară am văzut, e adevărat, că Universitatea Craiova a dat 2,5 milioane pe o rezervă de portar, Sava? Nu cred că a dat 2 milioane jumate.
1: Așa spun eu, 2 milioane jumate am văzut și eu undeva.
0: Mă, las-o încolo de treabă. E cam mult.
1: Știu, dar așa spun.
0: Inter l-a luat pe Provedel de la Lazio ca portar, da, da. De la Bruș, ci că de la Bruș 33 de milioane, mă. Ăsta, fiul.
1: Da.
0: 23 de ani. Ăsta 33 de milioane.
1: Da, a fost la ei și după aia l-au vândut, că nu înțeleg. Că a zis că a lucrat cu Chivu la Primavera.
0: Am un tricou cu Jan Koller de la Dortmund, de la înaltul, mai ții minte, cehul ăla. Cât avea, mă? 2 metri? Și da. Chel ca
1: 202 mi se pare că.
0: Chel ca Infantino așa. Da. Dar nu era ras în cap. Aha, ia. Ce mai avem? Uite pe poze de la stadionul Motor Lublin. Uite, ne-a trimis un ascultător.
1: E de acolo?
0: Știu.
1: Sau a găsit-o
0: nu
1: undeva?
0: Nu știu, poate a găsit-o pe undeva. Ia uite, tricou cu Ronaldinho numărul 10, cu autograf original luat la Cluj anul trecut. A, din alea la Șușe. Da, la Iași n-ai fost să iei... N-a luat nimeni autograf de la Ronaldinho pe tricou la Iași? Mai ții minte acum câteva luni de... Au fost 3.000 de oameni sau câți au fost?
1: Da.
0: Bine, vom lua o primă pauză de publicitate în această oră. Cineva are tricou cu șumudică și e de colecție. Ce înseamnă tricou de colecție?
1: Stai
0: cu
1: puțin,
0: șumudică?
1: De când juca fotbal, nu?
0: Păi cred că la asta. Când a luat titlul de golgheter, știi că a fost golgheter, da?
1: Sau poate are de la Maritimo Funșal.
0: Mai ar fi tare, mă, să ai un tricou cu șumudică de la Maritimo Funșal. Păi bune că ar fi tare, dar nu cred că e cineva prin România. El cred că mai are un tricou. Mă gândesc că el mai are un. Bine, domnul Marian, dumneavoastră aveți
1: inițiativă.
0: Pâinea și cuțitul în următoarele minute.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial.

0: De textile, unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazar.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața încă o dată!
2: Nu mai e Brazilia, nu mai e nici caca. Zicea de caca ceva în melodia asta, ai auzit?
3: Da. Știrea momentului cu Gabi Mureșan a decedat, fostul jucător al celor de la CFR Cluj, cel care a jucat vreo 6 sezoane la formația din Gruia în 2007-2013. Am căutat și pe site-urile locale din zona Apold, unde era primarul.
2: Da, e chiar pe pagina oficială a primăriei.
3: Da, primăria a dat un comunicat, însă aici pe site-ul punctu.ro, care este undeva din zonă, se scrie că în cursul serii de miercuri, adică aseară, pompierii militari detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibile necate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Saeș spre Apold. La fața locului a fost mobilizată o auto specială de intervenție, auto specială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj MURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul un echipaj Salvamont Mureș. Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, acesta a fost transportat la urgență, la unitatea de primiri urgență Târgu Mureș, cu o ambulanță SMURD, scrie site-ul respectiv. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, primarul Gabi Mureșan a pierdut.
2: Deci era primar, mă?
3: Da, era primar în comuna asta, Apolt.
2: Da, bine, am gândit prima dată că o fi o confuzie de nume,
3: nu,
2: Gabi Mureșan și au băgat ăștia știrea.
3: Știu că a fost știrea atunci când au fost alegerile locale, că a câștigat alegerile de aici, dintr-o localitate mică.
2: Băi,
3: Dumnezeu să-l ierte.
2: Dumnezeu să-l ierte, când ești pe barcă la pescuit și te neci, pot fi mai multe cauze. O să aflăm, probabil.
3: Ce s-a întâmplat, da.
2: Da. Bia, ce ții cu viața asta? Da.
3: 44 de ani.
2: 44 de ani. Hai să facem trecerea către... Să rămânem, adică de la fostul fotbalist, să ajungem la fotbalul actual, să spunem că există o mare favorită pentru Arsene. Îl știi pe Arsene, da?
3: Da. Arsene.
2: Arsene, îl știi pe Arsene.
3: Mai zic ăștia Arsenie.
2: Cine zicea, mă, că vorbea despre întâlnire cu Arsene? Ionuț Chirilă sau cine zicea? Că zicea la Arsenal, nu? Nu era așa?
3: Dar nu ne spunea dacă îi vindea și pantofi. Asta n-am aflat.
2: Arsene Wenger sau Vange, că dacă îl luăm de unde e el așa de loc de Franța, ar fi Wenger, da? A zis că e o singură echipă, zice, a numit o singură echipă care poate opri Franța la această cupă mondială. Și bine, el a făcut o analiză

0: așa mai, mai detaliată. A spus, de exemplu, de ce nu pot echipele din Asia mai mult. Pentru că n-au calitate. Adică omul a fost foarte zic, cât organizare ar avea, dacă n-ai și jucători de calitate, n-ai ce să faci. Adevărata întrebare pentru mine, spune Arsen, este Spania. Dacă o echipă este capabilă acum să învingă Franța, aș spune că e Spania, deoarece nivelul lor tehnic este mai bun decât cel al Franței. De ce? Da, de ce?
1: Nu știu, mi se pare așa. Continuă.
0: Stai. Ai fost
1: mai,
0: și ironic.
1: Mai zi o dată.
0: Pe nivelul tehnic al Spaniei este peste al Franței. Pentru că el se referă la toată echipa. La modul în care pasează și așa mai departe. Tu te referi, ai rămas cu Dâmbovița. Mingicarii noștri din față. Domnul Arsen vede de ansamblu echipa.
1: Nu putem să-l contrazice pe domnul Arsen.
0: Păi cum să-l contrazic eu pe Arsen?
1: Mi se pare că sunt cam la fel, da? În fine.
0: Deci dacă, băi, eu... Mă jenez să-l contrazic pe Arsen. Cum poți să-l contrazic? Nu serios.
1: Poți să mă contrazici pe mine?
0: Pe Hagi poți să-l contrazic, pe cuvântul meu, că nu înțeleg ce vorbește.
1: Dar poți să mă contrazici pe mine, că eu nu sunt de acord cu Arsen.
0: Păi pe tine oricum te contrazic.
1: Așa, pe asta zic.
0: Cum să-l contrazic eu pe Arsen? Asta e explicația.
1: Da, știu.
0: Ci că au calitate și o cultură a fotbalului colectiv. Ce ți-am zis, mă?
1: Da.
0: Pe care nimeni altcineva în lume nu are la nivelul ăsta. Acesta ar putea fi factorul decisiv între cele două. Dar, desigur, Franța este mai puternică din punct de vedere fizic. Asta este evident.
1: Aici stăm de acord.
0: Aici este evident, da.
1: Da, știi cum e, la fotbal analizele astea sunt foarte bune, dar la fotbal se mai întâmplă și altele.
0: Asta este clar, bineînțeles, da. Da, dar l-am văzut la fel de des ca pe Infantino, trebuie să recunosc. Adică
1: păi acolo,
0: dacă e un personaj pe care l-am văzut aproape la fel de mult ca pe Infantino la TV, este Arsen. Nu știu, el e într-o comisie ceva sau nu e?
1: Arsen, da, este în comisia asta FIFA, mi se pare că el o conduce. Și îl vezi cu Infantino mereu, că am impresia că avionul ăla care îl duce pe Infantino, îi duce și pe ăștia. Cred, nu știu.
0: Ai făcut o speculație.
1: O speculație, dar nu
0: cataristă, da? Că cu avion de Qatar.
1: Nu mă dă nimeni judecată pentru speculația asta, nu-i problemă. Cred că un avion cu care se plimbă, vorbesc serios.
0: E, dacă nu ți-au convenit declarațiile lui Arsen, hai să-ți dau certitudinele ascultătorilor noștri. Certitudini. Le dă Franța la spaniol 4 goluri. Altcineva. Franța mătură pe jos cu toți, să joacă cu ei. Poftim. Mai contrazice tu acum. Yeah. Dar pe asta nu le contrazici, nu?
1: Nu.
0: A, bun.
1: N-am cum.
0: N-ai cum, am înțeles. Da, am înțeles. Arsenie Boca Junior, ce să zicem la Arsen. Neața, pauză sau final X la toate cele 4 meciuri.
1: Extraordinar.
0: La, da. Băi, da.
1: Chiar la toate?
0: Nostradamus, ce-i cu băieții ăștia? Adică, cum adică? Da. Bună dimineața, nu știu dacă e adevărat, a murit Gabi Mureșan.
1: Da, am spus.
0: A deschis radio acum un minut. Da, păi nu, acum un minut, dacă l-a deschis exact după ce am vorbit despre chestia asta. Da, bine, ok, hai că a provocat discuții și Arsen aici, ce să fac. La 3 zile după eliminarea de la campionatul mondial, Naționala și-a anunțat noul selecționer, Rafa Márquez. Bă, ce mi-a plăcut Rafa Márquez. Da. Extraordinar, mi s-a părut un jucător extraordinar.
1: Sunt multe schimbări de antrenor, de selecționer de fapt, pentru că urmează un nou ciclu. Echipele care au pierdut au un ciclu de 4 ani. Naționala României, pentru că a ratat, a început ciclul ăsta un pic mai devreme, cu două partide amicale.
0: Mă, cred că Aghire nu l-ar fi schimbat, dar are și el o vârstă, știi?
1: Cred că a obosit numai.
0: Exact, că nu poți să-l schimb că te-a bătut Anglia.
1: Adică... Da, după 4 victorii consecutive.
0: Și fără gol primi, nu?
1: Și fără gol primi, da.
0: Da, nu, cred că pur și simplu asta e. Acum Rafa Márquez a fost un jucător excepțional, asta nu înseamnă că e neapărat și un antrenor bun, nici măcar nu știu nimic despre cariera lui. Dar la Barcelona, cât a prins acolo, era excepțional.
1: Cred că Mourinho, dacă nu semna cu Real Madrid, se ducea la Portugalia.
0: Zici?
1: Eu așa cred, da.
0: Poate ajunge după.
1: Păi după când? Adică stă un an și îl gonesc ăștia după aia, că nu face nimic la Real? Asta vrei să spui tu?
0: Da. Of, of, of. Da. Să joacă, să joacă, să joacă. Bună dimineața. Bine. Aghire a spus aci că Aghire l-a recomandat pe Rafa Márquez. Adică el ar mai fi continuat, ăștia l-ar mai fi ținut, dar el a recomandat pentru că a antrenat la Barça B, faptul că a fost antrenat la Barça B nu e neapărat.

0: La fel cum și Mircea Lucescu, înainte să se întâmple nenorocirea, l-a recomandat pe Hagi, știi foarte bine. Cred că se ține cont de chestia asta. Când un selecționer este, cum să spun, munca lui este continuată de un alt selecționer care e agreat.
1: Cum și Gică Hagi, nu că n-ar fi fost pus 100%, dar a cântărit și ce a spus Mircea Lucescu.

0: Comanda, mă, ia spune tu atunci, dacă nu recomandă Hagi.
1: Așa.
0: Da. Gică Popescu.
2: Gică Popescu. Gică Popescu. Da, știi ce?
0: Ei priceput
2: Gică Popescu. Și a făcut un rău. A făcut un rău și echipei și a făcut un rău și lui Stoican. Da, după ce că
0: l-a terminat de tot pe Stoican.
2: Chinichea de coadă, da, cum da, se spune, l-a i-a mai dat una, știi?
0: L-a terminat de tot, dacă mai era nevoie. Să,
2: da, adică... mai era nevoie. Că
0: a, mai era nevoie? Bine.
2: Omul a avut o șansă, da? I s-a oferit o șansă. Tu...
0: I-a zis o șansă.
2: Ăla poate a greșit președinte, dar tu ca antrenor trebuie să
0: puteai să încerci să...
2: De, bineînțeles. Da, dar el n-a bătut pe nimeni, nici pe Metalul Globus n-a bătut.
0: Da, ai dreptate.
2: A luat bătaie în ultima etapă acasă.
0: Fraților, să vă spun ceva despre tenis.
2: Tenis. Pentru,
0: da, da, tenis. M-am uitat ieri. Se scrie o poveste frumoasă la Wimbledon anul ăsta. Nu sunt prea multe, dar a apărut una frumoasă. E vorba de băiatul ăsta de aproape 24 de ani face în august. E de aceeași vârstă cu cel pe care l-a bătut în sferturi, Coboli. E vorba de englezul cu origini franceze, Arthur Ferry, jucător care a beneficiat din wildcard, 114 mondial, după ce l-a bătut pe Dimitrov, l-a bătut și pe Coboli, finalistul de la Roland Garros, dar l-a bătut Zdravan. Am văzut meciul. 6-4, 7-6, 6-0. Cei doi se mai întâlniseră în primul tur, tot într-un turneu de Grand Slam, anul ăsta la Melbourne. Ferry acolo n-a avut wildcard, a venit din calificări. A fost primul lui meci pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam și l-a bătut tot în trei seturi pe Coboli. De ce spun că povestea asta e mai mult decât interesantă? Bun, Ferry devine primul jucător venit după locul cu wildcard care ajunge în semifinale după cine crezi? După Goran Ivanisevic în 2001. Adică Goran Ivanisevic atunci în decădere, da? Primește un wildcard și câștigă trofeul după care a alergat atâția ani când era tânăr. Acum speculația e mult prea forțată. Adversarii lui Ferry în continuare ar fi mult prea grei ca să treacă de ei, dar se face această speculație. Că, domne, dacă ia și câștigă și el turneu, puțin probabil, sau improbabil, sau foarte puțin probabil. Tot ieri Zverev l-a bătut pe Fritz în trei seturi, o formă excepțională a lui Zverev. Și știi ceva? Nu știu, dacă îl ține forma asta, eu zic că poate să-l bată și pe Sinner și pe Djokovic. Joacă excepțional, parcă titlul ăla pe care l-a câștigat într-o conjunctură, e adevărat, favorabilă la Roland Garros, parcă i-a dat mai multă încredere. Nu l-am văzut niciodată jucând atât de bine și o perioadă între atât de îndelungată. Ieri în semifinalele feminine, Noșcova, cea care a trimis-o acasă pe Sorana. Am vins-o pe Mertens în două seturi, iar Costiuc tot în două seturi pe Paolini. Așa că astăzi avem semifinalele feminine, cu totul neașteptate. Muhova cu Coco Gauff la 15:30, iar apoi Costiuc o întâlnește pe Noscova. Dacă mă întrebi așa, fără prea multe în fază, dar aș vrea ca sportiva din Ucraina să câștige această competiție. Mâine Ferry cu Zverev și apoi meciul așteptat de toată lumea, Sinner cu Djokovic. Să nu uitați că Djokovic l-a bătut anul ăsta odată pe Sinner. Cred că n-ai uitat. Da. Marele meci de la Melbourne. Da. N-a fost la Melbourne?
2: Ba da.
0: La Melbourne. Da?
2: Să vă dau și o informație din handbal. Ieri a început la tur, dar Campionatul European de Handbal Under 20 la masculin, la Turda și la Cluj-Napoca. În primul meci național a României a pierdut meciul contra Bosniei. A fost 34-36. Acest campionat european are loc în perioada 8-19 iulie. Vom mai juca în grupă după această înfrângere cu Bosnia. Astăzi de la ora 17 cu Suedia, iar peste încă două zile cu Israel. Primul meci de astăzi este la Turda, cel de-al doilea în sala sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca.
0: În turul Franței v-am povestit așa, am pasant ceva în prima oră. A fost o etapă de plat, pe căldură, dar de plat, o etapă care a fost decisă după un sprint masiv. Și astfel lucrurile deosebite în fruntea clasamentului general nu s-au întâmplat, dar să spunem că victoria a revenit unui sportiv din țările de jos, Oscar Coi, de la Decathlon, în timp ce în clasamentul general situația e neschimbată, cu Tren din Norvegia, tricou galben, urmat la 28 de secunde de americanul Quinn și de cehul Vatser la 3 minute 50, în timp ce Pogacar și Vingegaard sunt la

0: 7 minute și 53 de secunde. Astăzi avem etapa 6-a, stagiul de munte, între Po, apropo, frumoasă Po asta văzută din elicopter sau din dronă, că am văzut finalul, și Gavarnie-Gedre, 186,2 kilometri.
1: O informație și din natație, Daria Silișteanu, la doar 17 ani, a câștigat medalia de aur în proba de 50 de metri spate la campionatul european de junior de la München. A încheiat cursa în 27.94 de secunde, stabilind și un nou record național. Peste 600 de înotători se întrec zilele astea la München, la campionatele europene destinate juniorilor cu vârste între 14 și 18 ani, împliniți până la 31 decembrie 2026. Delegația României este formată din 17 sportivi, iar ieri s-a obținut prima victorie. Daria Silișteanu a confirmat rezultatele bune din ultimii ani.
0: Emanuel, mi-atrage atenția că a noastră Burcescu, junioara, a fost eliminată în optimile de finală la Wimbledon. A bătut o ucraineancă, Scliar, 6-7, 6-3, 6-2. La turneile astea de juniori, dacă nu ajungi să, vorbesc de Grand Slam, să câștigi turneul, să fii acolo în față, nu atrage atenția. Asta nu înseamnă că pe viitor neapărat vei fi un jucător important dacă ai câștigat turneul de la Wimbledon. Pentru că îți aduc aminte. Noi am avut un jucător care nu știu cât în urmă, după 30 de ani sau 25, 23, da, a câștigat Wimbledon. Îl mai ții minte?
1: Da, da, da.
0: Îl mai ții minte?
1: Parcă mi-aduc aminte.
0: Da, a fost apoi erou de Cupa Davis în Ecuador.
1: Ah, da, da, da.
0: Am un lapsus acum.
1: 3-2 am bătut în Ecuador,
0: da,
1: a fost un meci,
0: dar el a câștigat Wimbledonul pe iarbă. Am un lapsus extraordinar.
1: Știu
0: acum
1: de cine zici.
0: Vai de mine, îmi pare tare rău.
1: N-am mai confirmat după aia, nu am mai.
0: Și s-a căsătorit cu Patricia Țig sau ceva de genul ăsta ulterior, da, a fost Adrian, antrenorul
1: nu
0: ei.
1: Adrian,
0: nu Adrian. Nu. Ia, hai, ajutați-ne cu memoria. Cum îl cheamă, mă, frate? Am uitat. Sabău. Să mi-am adus aminte.
1: Răzvan Sabău.
0: Da.
1: E foarte talentat atunci și da, îi se prevedea o carieră.
0: Probleme cu depresia foarte serioase, cum au foarte mulți sportivi, numai că acum 40-50 de ani nu se vorbeau despre problemele astea. Vedeți și povestirile jucătorilor vechi astăzi, după atâția și atâția ani. Dacă spuneai în 1980, domne, am o problemă, sufăr de depresie, te luau ăștia la mișto, știi? Astăzi nu, lucrurile sunt privite mult mai serios. Iar Sabău a avut niște probleme foarte mari din punctul ăsta de vedere.
1: Născut pe 18 iunie 77, pe 26 septembrie 2005, deci la 18, nu, la 28 de ani, a atins cea mai bună clasare în circuitul masculin, locul 74.
0: Da, vezi, adică a fost campion la Wimbledon, dar
1: n-a confirmat.
0: Asta nu înseamnă că toți campionii de la Wimbledon sau la Roland Garros, la copii, la juniori, vor ajunge top 10. Nu, nu e obligatoriu, da? E un semn, e o șansă în plus, că te gândești. Noi n-avem așa ceva.
1: Și că joacă poker acum, uite, am...
0: Nu pot să cred, da, așa ceva.
1: Campion de junior la Wimbledon, ex-sparring al Simonei Halep, Răzvan Sabău a renunțat să mai fie antrenor ca să joace poker profesionist. Scrie ProSport pe 7 octombrie 2022.
0: Mamă! Al 96... Păi și cu ții, care era faza?
1: Au fost căsătoriți.
0: Au fost căsătoriți, nu? Că așa zic și eu,
1: divorța,
0: da.
1: Dacă, da, nu știu ce, da, s-a, da, întâmplat. Da. Al 96-lea român în ierarhia câștigurilor din poker, deci fii atent, era... Așa. Sabău se judecă pentru custodia fetiței pe care o are cu Patricia Țig.
0: Poftim, exact ce poftim, spui tu. Poftim.
1: Prima româncă învingătoare într-un turneu WTA după ce a devenit mamă.
0: Da, vezi? Ce zici cu viața
1: asta? Și că trăiește în Cipru, posesura unei locuințe în partea de noastră a Ciprului, Chirenia, Famagusta, zona aia administrată
0: de Turcia. Nu mai auzi nimic despre ea.
1: Da. Păi numai în România,
0: da,
1: este,
0: da,
1: clar.
0: Da.
1: Și că este înregistrat ca cetățean american pe conturile turneelor de poker online.
0: Ce chestie! Da.
1: Uite, a vândut o vilă pe Aviatorii Iliescu Teodor, numărul 59, zona Dorobanți. Ulterior s-a mutat la Brașov și după aia a plecat în Cipru.
0: Am înțeles. Mulțumim pentru informații!
1: Da.
0: Mulțumim pentru informații, da. Am spus că a murit Gabi Mureșan, am spus. E adevărat că nu toți ascultătorii sunt... Nu, dar oamenii se schimbă, vin, pleacă. A murit Gabi Mureșan, fost jucător la CFR și primar într-o
1: de
0: comună,
1: 6 ani în comuna Apold.
0: Da, a murit înnecat în lac, se spune, după ce a mers la pescuit. Acum,
1: acesta s-ar fi necat într-un lac situat între localitățile Șaies și Apold.
0: Da.
1: Dacă știe cineva zona respectivă.
0: Acum, da. Prin Ardeal în orice caz.
1: Da.
0: Da, în Ardeal în orice caz.
1: Unde a și jucat. Sigur a jucat și la Bistrița și la CFR.
0: Și la Bistrița, da. Și la Bistrița și la CFR.

0: Ok, o să avem un telefon la ora 9. Drept urmare, pauză și ne întoarcem în câteva minute. Acum, telefonul de la ora 9 depinde de roaming cumva?
1: Asta nu cred.
0: Nu, asta e de, asta e de România.
1: Asta e de România.
0: Asta e de România.
1: Și merge și prin Bulgaria, dacă nu s-au întors, dar s-au întors.
0: Da, gata, pauză.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Franța! Bună dimineața, Maroc! Așa trebuie să începem.
1: Alele bleu! Alele bleu! Noi nu sunăm în Franța, nu sunăm în Maroc, sunăm în România.
2: Românica?
1: În Românica, în Românica. De aici introducere, să văd eu ce am învățat el acolo.
2: O fi zăpadă la Botoșeni?
1: Da. E interesant ce spui.
3: Alo?
2: Bună dimineața.
1: Dobro utro, Gaspadin Croitoru. Dobro utro.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Marius, te-ai întors? V-ați întors sau încă pe plaiuri bulgărești?
3: Ne-am întors.
1: Așa. Și cum a fost, Marius?
2: A fost cald ca la noi așa sau mai bine?
3: Nu, a fost mult mai bine decât în țară.
1: Uh-huh. Am înțeles. Și mulțumit? Ești îngrijorat? Ești preocupat? Cum ești după cantonamentul ăsta?
3: Cam puțin din fiecare.
1: Care-i capitolul mulțumirilor? Ai zine puțin din fiecare atunci. De ce ești mulțumit?
3: Bucuros sunt pentru că am avut un cantonament bun, fără accidentări. Am avut meciuri de verificare, meciuri puternice, meciuri bune, în care am încercat să împar minute pentru fiecare, pentru toți cei care au fost prezenți. Mai avem nevoie de 3-4 jucători ca să pot să putem avea un lot complet și numeric și valoros. Exact așa cum îmi doresc eu.
2: Am văzut că l-ați adus pe Jovan Marković, a făcut pregătirea.
3: Da, a făcut pregătirea cu noi.
2: A fost în multe locuri, și la Faru, și la Clinceni, când era Ilie Ponea. Și peste tot, toți antrenorii l-au adus cu o foarte mare dorință, dar el nu a confirmat. Crezi că tu poți să faci lucrul ăsta? Pentru că e adevărat, e talentat, a trecut și pe la echipa națională, dar pare așa un tip care nu se poate adapta la fotbalul ăsta. Cum vezi tu lucrurile?
3: Istoria spune că ai dreptate.
2: Da.
3: Eu odată l-am și adus. Mi-a plăcut tot timpul să lucrez cu astfel de jucători talentați. Nu e mult mai ușor să fac acest lucru din poziția mea de antrenor. Dar cred că ajung la un moment în care și-a dat și el seama, a conștientizat că lucrurile nu stau chiar așa. Și să nu credeți că e singurul vinovat.
2: Probabil.
3: Dar sunt multe lucruri care au dus la evoluția lui. Pentru că toți cei care îl cunosc și au lucrat cu el, atât și oamenii care nu îl cunosc și l-au văzut la televizor, s-așteptau ca el să fie un jucător de mare viitor și un jucător care să joace în serenitate de foarte mult timp. Din păcate, nu a făcut-o. Nu a făcut-o chiar dacă este un mare talent. Mm-hmm.
2: Îl mai pui și pe cântar sau nu a trecut de treaba asta?
3: Îl pun și pe cântar, bineînțeles că
2: și ce cântar. Arată cântarul
3: acum? Adversar, mm-hmm. Cântar.

0: Atât, nu?
1: El însuși, atât.
2: Auzi, da,
1: nu poți ca să ai talent cu carul, să duci de talent, de calități și să nu înțelegi că singurul tău adversar practic nu este nimeni altcineva decât tu însuți.
0: Da.
1: Sper că a înțeles în ceasul 12 că lucrurile la fotbal sunt puțin diferite și ca să poți să reușești în viață, în primul rând trebuie să faci sacrificii.
2: Auzi, acum vreau să te întreb ceva, că există explicații și explicații. În cazul lui, e o chestie de genetică sau o chestie de comportament sau de și una și de alta, apropo de problemele cu greutatea?
1: Important este că de-a lungul timpului această problemă a lui cu greutatea a continuat, indiferent unde a fost.
2: Uh-huh.
1: Aici asta a fost problema, iar lucrurile sunt simple din punctul meu de vedere.
2: Da,
1: am vorbit cu el, am discutat cu el, i-am explicat că de jos a ajuns față de nivelul la care putea fi. Pentru că, sincer, față de unii este un jucător foarte talentat. Față de ceea ce a dat Dumnezeu, practic n-are avut și nimic. Este un jucător care Dumnezeu a dat foarte multe și e păcat ca Dumnezeu să-ți dea atâtea și tu să nu dai nimic. Dar am zis, sper din discuțiile care am avut cu el să înțeleagă că singurul lui adversar este el însuși.
0: Dar a mai scăzut la cântar? Îl mai pui, dar a scăzut? Adică e pe un tren
2: adică
0: bun?
2: Vezi ceva?
0: Îmbunătățiri?
1: Da, am avut cântar toți băieții în fiecare zi mi-am cântărit eu, iar el a reușit să ajungă sub 90, exact ceea ce îmi doresc eu. Mai are de buncit, mai are de, de dat jos până să ajungă acolo unde îmi doresc eu, unde am dorit eu să ajung. Nu este gras în momentul acesta, dar îmi doresc mai mult.
0: Uh-huh. Dar îi pui în fiecare zi, adică îi verifici la cântar? Pe toți?
1: Da, în cantonament, nu, ei singuri le-am spus. Avem niște reguli interne care nu sunt genul care să fac cântar în fiecare zi, dar în cantonament fiind toți în același loc, să cântăreau singuri, nu mă ceam să-i cântăresc, sau staful medical, dar în cazul în care făceam un control să coincidă ceea ce mi-a arătat cântarul cu ceea ce era scris.
0: Și n-ai prins niciunul care n-a furat nimeni la cântare?
1: Am controlat, am făcut cântare în ultima zi și credem că 100 de grame a fost foarte scumpă.
2: Ah, interesant.
0: Deci ai mai găsit.
2: Am mai găsit. Marius, în primul și cel mare mandat, ți-ai făcut așa un fel, un soi de renume, că ai adus jucători necunoscuți de afară și mulți au confirmat, ba chiar au adus și niște bani clubului.
1: Niște bani mai mulți.
2: Ce faci acum? Nu, serios, adică ți-e mai greu acum, găsești mai greu jucători? Cum, în ce stadiu vă aflați din punctul ăsta de vedere?
1: Adică vă spun ceva. În primul meu mandat lucrurile s-au întâmplat în următor. Am adus jucători care de-a lungul carierei lor au avut momente foarte importante, foarte bune pentru ei, iar în momentul în care eu i-am adus, erau foarte jos. Am avut jucători care n-au jucat de un an, de 2 ani de zile, în care eu personal am crezut și i-am adus.
2: Uh-huh.
1: Am avut mult de muncă, am jucători tineri în care eu am crezut, Câmpeanu, Racovițan, Haruț, eu am crezut în ei.
2: Uh-huh.
1: Jucători care nu jucaseră de un an de zile, de 2 ani de zile. Ogenda, Brown, ăsta cum îl cheamă, Daua, ăsta, cum îl cheamă?
2: Sunt mulți, că nici nu-și mai știu. Dungazici.
1: Da.
2: Dungazici
1: nu-și case ultimii 2 ani în gol. Și am crezut mult în ei. Lucrurile, da, sunt ca peste tot la diferite cluburi, se mai schimbă ecosistemele așa.
2: Mm-hmm.
1: Acum, într-adevăr, nici nu am pierdut foarte mulți jucători din cei importanți și, v-am zis, mai avem nevoie de 3-4

0: jucători.
1: Am
0: sper să-i găsesc. Cu Under încă nu am făcut acest lucru, am adus foarte puțin din punctul acesta de vedere, dar încă lucrez la ceea ce înseamnă veniri.
1: Dar la Under 21 te descurci?
0: Da, avem doi jucători care deja au confirmat, cred, și Ilaș, plus încă 2-3 jucători care au venit din propria pepinieră. Uh-huh. Încercăm la acest capitol să ne îndreptăm către copiii din Botoșani, din propria noastră academie.
2: Marius, cine câștigă Cupa Mondială sau cine ai vrea să câștige Cupa Mondială?
0: Eu, dacă Italia nu este prezentă, România nu este prezentă, așa, bine, și Gaga era prezentă, realist vorbind, dar nu aveam puține șanse să câștigăm, îmi doresc Argentina. Am ținut din totdeauna cu aceste două țări, plus Anglia. Dar datorită faptului că am fost și sunt fan Maradona, îmi doresc Argentina.
2: Fan Maradona, dar nu ești fan Messi? Ia ca să...
1: Sau amândoi.
2: Nu știu, e greu.
0: E greu să spui că ești fan Maradona și poți să fii fan Messi. Mi-au plăcut în totdeauna acești jucători care au încântat. M-am ținut foarte mult cu Italia datorită lui Roberto Baggio, Maradona cu Argentina datorită lui Maradona. Am mai avut echipe cu care am mers așa de-a lungul timpului, dar astea două au fost. Și Anglia mi-a plăcut la un moment dat datorită lui Chris Waddle, generația aceea fantastică Anglia, anii 90, cu Gary Lineker.
2: Mie de Lineker mi-a plăcut. De Lineker, de fapt, nu de Waddle, dar mă rog, fiecare cu ale lui.
0: Chris Waddle, da. Gary Lineker, au avut John Barnes, au avut fotbaliști mari, talentați. Și atunci îmi plăcea și, la momentul ăla, îmi plăcea și Anglia.
2: Da.
0: Are o generație fantastică și Anglia, de câțiva ani buni, tot e pe lângă trofeu. N-au făcut-o de foarte mulți ani, de 60 de ani, dar sunt o generație foarte, foarte bună.
2: M-am înțeles.
0: Eu îmi doresc din tot fletul să ia Argentina.
2: Bun, și va lua Franța, nu?
0: Franța e mai forță. Franța este clar că generează atât de mulți jucători încât poate să facă lejer 3-4 echipe fără niciun fel de problemă. Și toate 3-4 să fie la același nivel. Atât de mult și atât de bun sunt. Cred că la nivelul de transferul în cel mai puternic campionat, cel al Angliei, cred că 30-40% în fiecare an vin din Franța. Cel puțin.
1: Vreau să te mai întreb dacă l-aștești pe Ișvan Kovács acum la ultimile meciuri. Să apară.
0: Nu știu ce să zic. Uh-huh. Ne dorim, ca români, ne dorim să avem o brigadă românească care să arbitreze în fazele astea superioare ale campionatului mondial.
2: Da, așteptăm. Mai sunt de anunțat, nu? Două sferturi de final, arbitri, brigăzile pentru două sferturi și,
0: da.
2: Și vedem dacă prinde ceva. Bine, Marius...
0: Am făcut un meci foarte bun și cred că toată lumea așteaptă să-l vadă, pentru că meciul pe care l-a arbitrat a făcut-o foarte bine. Toată brigada. Și atunci e clar că și noi, ca români, ne dorim să vedem arbitrii români într-o competiție de nivelul acesta, arbitrând și până la urmă făcând cinste fotbalului românesc.
2: Mulțumim frumos, Marius Cruitoru, succes îți dorim. Și mai vorbim. Numai bine. Sănătate.
1: Toate bune.
2: Sănătate.
0: Cu drag, la revedere.
2: Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Marius Cruitoru, antrenorul formației FC Botoșani, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
2: Bă, interesant, nu? Interesant, adică nu poți să fii și fan Maradona și fan Messi, nu te întreb serios acum, eu o discuție, întreb și pe ascultători. Nu poți să fii fanul amândurora? Nu, pe cuvânt, adică...

0: De exemplu, eu eram fan Balaci. Dar am fost și fan Dobrin. N-am fost fan Hagi. N-am fost fan Hagi niciodată. N-am spus că nu este primii trei jucători din istoria României sau pentru unii cel mai bun. Dar eu am fost fan Balaci. Și am fost și fan Dobrin. Adică
1: da, poți să fii la mai mulți.
0: Asta zic, zic de aici, că știi, dacă spui domne, nu pot să fiu fan Messi că sunt fan Ronaldo. Mă, câte cere 7. Mă, aia pot să o înțeleg, că e și o rivalitate. Dar între Messi și Maradona n-a fost niciodată o rivalitate. Adică nu poți să spui că e o rivalitate între cei doi. Argentinii n-au privit lucrurile așa niciodată, știi?
1: Și acum dacă ești fan argentinian în România, poți să ții și cu Maradona și cu Messi. Nu exact, e nicio problemă.
0: Exact, exact.
1: Adică da, nu e nicio contradicție.
0: Da, mi-e interesant. Știu, e o chestie. Sunt foarte mulți fani Maradona care rămân, cum să spun, cu amintirea aia jucătorului care dribla câte 4-5 jucători. Fotbalistului, geniului care dribla 4-5 jucători. E o chestie de, și de, poate și Daniel, și de un pic de nostalgie, așa, știi?
1: Bă, dacă este, stai să da. Te gândești. Știi, da. Oricum, sunt, chiar dacă sunt doi fotbaliști mari, cam nu sunt la fel. Maradona era într-un anumit fel, Messi într-un anumit fel, adică ca stil de joc, așa mi se pare.
0: Ca stil de joc.
1: Da, da.
0: Iar dacă luăm, nu carieră ca număr de trofee câștigate sau altceva, Messi e undeva foarte sus, iar Maradona este undeva la Neymar. Înțelegi ce vreau să spun? Deci Maradona putea să aibă o carieră colosală față de ce a avut-o, dar... Droguri. Hai să fim serioși. Adică gândește-te un pic. Messi un tip serios. Ronaldo un tip serios. Neymar un tip neserios. Ce, Neymar nu putea să ajungă mult mai mare dacă era un tip serios?
1: Ba da.
0: Da, da, fiecare cum alege să, știi, să perceapă jucătorii.
1: Messi dintre toți ăștia enumerați mi se pare cel mai serios. Dintre brazilienii și argentinienii enumerați. Mai serios ca Maradona, mai serios ca Neymar.
0: Și la fel de serios ca Ronaldo. Dar ăsta e portughez.
1: Da, da, ăsta e portughez. Da. Dintre sud-americani acolo, Messi da. Mi se pare cel mai aproape de...
0: Da. La cât de a fost susținut și ținut în brate și ajutat Messi, e greu să fii fan Messi, să nu uităm că două baloane de aur au fost făcute cadou. Am spus și mai devreme. Lasă trofeele. Mm-hmm. Nu vorbim de trofee aici. Că Maradona, dacă vorbim de trofee, nu concurează. Nu poate să concureze. Dar... Nu știu, e vorba și de altceva când te gândești la cariera unui jucător, nu doar la trofee.
1: E adevărat.
0: Amândoi sunt buni, Maradona a fost artist. Eu zic că Maradona a fost mai artist. Dacă voi
1: și spuneți... mai spectaculos.
0: Da, dacă...
1: Deși Messi e spectaculos.
0: Messi este super tehnic, super artist. Deci nu poți să-mi spui că nu e artist și Messi. Bun, a fost mai artist Maradona, asta pot să accept, că dribla mai mulți odată. Dar nu e artist Messi? Hai mă. Uitați-vă cum lovește mintea.
1: Da, e artist. Amândoi au fost artiști.
0: Sigur că da. Da.
1: Mie mi-a plăcut mai mult Maradona și poate că era mai copil și mai, nu știu, am o chestie.
0: Da, și eu am rămas cu amintirea dribblingurilor din 86, exact, dar știu. Am rămas și cu amintirea jocului prost pe care l-a făcut în 90, cu toate că Argentina a jucat finală.
1: Da.
0: Am rămas cu amintirea drogurilor din 94, dopajului din 94.
1: Are și bune și rele.
0: Da, adică sunt multe... La Messi nu pot să spun chestia asta. Messi nu m-a dezamăgit cu adevărat niciodată. Sigur că a jucat și prost, dar Maradona a produs deziluzie așa, dacă stai să te gândești în rândul fanilor, prin anumite chestii. Da, mă rog, oricum, fotbaliști imenși, giganți. Și asta e.
1: Da.
0: Da.
1: De neînlocuit, cum ar veni.
0: Da, nu. Gabi Mureșan a mai dat știrea și o dăm pentru cei care abia au intrat. Fostul fotbalist de la CFR, zicem CFR în primul rând, da, că
1: timp de 6 sezoane.
0: Da, s-a înnecat pe un lac din Ardeal unde ar fi fost la pescuit. Mai multe detalii încă nu avem din punctul ăsta de vedere. Sigur a decedat, asta este o certitudine. Dumnezeu să-l ierte. Da, domnul Nazari. Ok, n-am prea lămurit-o cu asta cu Messi. Sunt mulți fani Ronaldo, gata, m-am prins. Diferența pe care mulți o ignoră este contextul. Maradona a jucat într-o epocă în care fundașii intrau cu topoarele, iar arbitrii lăsau jocul să continue mult mai des. Messi este un geniu, dar a evoluat într-un fotbal în care jucătorii de atac au fost mai protejați de regulament și de arbitraj. De aceea, comparațiile directe între doi nu sunt chiar atât de simple. Pe oricum nu sunt simple. Dar să știu o chestie, Maradona a jucat într-un singur fotbal dur, fotbalul spaniol. De-aia și pleca de acolo. Într-adevăr, Messi joacă într-un fotbal spaniol care nu avea

0: topoarele din anii... Dar când s-a dus în Italia, să știi că în Italia nu se dădeau topoare când a fost acolo. Îmi pare rău să o spun. Erau fundași extraordinari, dar nu dădeau cu toporul. El a plecat de la Barcelona pentru că era într-adevăr vânat. În Italia n-au dat în el. Îmi pare rău, de-aia și rezistat atâta vreme. Dar în Spania a fost o nenorocire. Când s-a dus la Barcelona acolo, bine, atunci erau puțin străini, erau... Bă, dădeau, ci că a fost o chestie... Era și foarte tânăr atunci, știi? Și au dat în el ca la fasole. Și a plecat. Da. A avut o carieră scurtă și proastă acolo.
1: Intens.
0: Și din cauza durităților din campionatul spaniol.
1: Bine, se juca altfel atunci. Era, da. Nu, adică nu faceți comparație dintre campionatul Spaniei de acum cu cel de atunci.
0: Hai că asta e tare, asta e tare. Maradona trăgea echipa după el, Messi e împins de echipă. Chiar râd așa, ervad râd. Cum să spui, mă, că Messi nu trage echipa după el? Doamne Dumnezeule, poate la Barcelona, în prima parte, când erau cu Iniesta, cu Xavi și ăia, nu trăgea echipa după el. Haide mă, să nu spui că Messi nu trage. Uite ce s-a întâmplat și în ultimul meci. Messi a tras echipa spre victorie.
1: Oriunde a jucat, Messi a tras echipa.
0: Hai mă, las-o în culo.
1: Și când a tras-o, n-a câștigat.
0: Eu pot să accept că v-a plăcut mai mult Maradona, dar nu veniți cu de-astea, că Maradona trăgea echipa după el și Messi nu. Ete, nați. Și mai vezi până ce vârstă are, trage echipa după el la 39 de ani. Ia mai încearcă și o comparație de genul ăsta. Hai să fim, să vedem big picture. Domnul Măbunazare, avem telefon despre arbitraj.
1: Exact.
0: Deci atenție, la ora 9:30 big dialog big dialog despre scandalul din arbitrajul românesc. Scandalul sau scandal? Cum ei spune?
1: Scandalul, că sunt mai multe.
0: Sunt mai multe.
1: Înlocuirea lui Vasaras și, bineînțeles, faptul că 15 arbitri nu și-au luat testele. Deci sunt două mari de tot.
0: Hai să luăm o pauză și revenim la 5:30.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, bună dimineața, prieteni.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Văd un titlu la TV: asfaltul din capitală distrus de caniculă. Păi dacă e prost pus. Păi, uite, n-ai vrea să-i trimitem în schimb de experiență pe edilii ăștia din București, de exemplu, în Andalusia? Să vadă cum arată drumurile pe unde circulă autobuzele din Sevilla, din Cordoba. Că acolo sunt cam 40 de grade tot timpul. Le-ai văzut vălurite așa ca la noi?
1: Ești trimite și prin Portugalia și prin Madeira, peste tot ești trimite.
0: Da, acolo e cărăcoare în Madeira. Eu am vrut să-i trimis la caniculă. La canicula. Da, Andalusia. Să vedem.
1: La noi se fac și gropițe.
0: E ziua gropițelor, asta este. Ce să facem acum?
1: Da, nu gropițe în asfalt. Avem gropițe în obraz.
0: Ne spune cineva din Anglia: tăietorii de lemne pe care Real i-a avut întotdeauna l-au rupt pe Maradona, Messi, etc. Pepe, Ramos. Nu, așa este. Au fost tăietori de lemne inclusiv pe vremea lui Messi, dar mai puțini, și erau în general la Real Madrid, nu pe la alte echipe, că celelalte nu dădeau un Messi. Asta este adevărul.

0: Nazarul.
1: Da. Da, domnul Nazar.
0: Ce să zici?
1: Ok, da. Și că aveți dreptate cu Cordova și Sebilia. Am fost anul trecut în concediu. Auzi, că nu e nimic vălură, mă. Nimic, nimic. Sigur că se strică și la ei drumurile, dar la noi se strică de proști ce sunt făcute în primul rând, că despre asta discutăm.
0: Și refăcute, atenție.
1: Și refăcute.
0: Că ai văzut,
1: fac eu, un drum? Eu vă invit în pumburicul șmecherilor, da, în Doroban, să vedeți străzile care ies din Beler, în ce hal sunt. Da, mă rog. O să ziceți că dacă nici la, păi nici la ăia, nici la bogați acolo nu. Nu sunt ca lumea. Domnul Nazare,
0: legătura cu
1: l-am difuzat pe Rammstein, sau mi-am difuzat că vine omul care trăiește pentru Rammstein. Da. Da, da.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Tocmai ce am încheiat o piesă cu favoriții dumneavoastră, domnul Guru, cu Rammstein, l-am pus o special Engel acolo ca să fie, dar nu Engels și nici Marx, ci Engel, da?
2: Da, îmi pare rău că nu am ascultat, că nu am radio unde sunt.
1: Marius Avram, domne, e adevărat că ești un pic de conspirație, e adevărat că se mai și exagerează prin presă că trebuie să facem trafic. Bă, da, e scandal în arbitrajul românesc. E scandal.
2: Da, se întâmplă lucruri. Cineva bagă acolo bătul prin gard destul de mult, din câte observ eu.
1: Da.
2: Dar, pe de altă parte, uite că se mai întâmplă și lucrurile astea fără precedent. De cel puțin în memoria mea fotbalistică este un lucru fără precedent ca 15 arbitri, dintre care 4 FIFA, deci 2 centrali și 2 arbitri asistenți, să nu ia testele fizice înainte de începerea campionatului. Practic, odată cu încheierea perioadei de pregătire, să nu-și ia testele fizice, lucru care nu știu ce concluzii să trag din ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că pe de o parte aș zice, înseamnă că n-au fost bine pregătiți și lucrul ăsta mi se pare un pic ciudat, pentru că sunt foarte mulți și din zone diferite ale țării, deci nu se pregătesc împreună ca să putem spune că a fost așa o coincidență, nu știu ce să spun. Mă rog, și deficiențe organizatorice, pentru că până la urmă să-i ții acolo închiși într-o sală, pe un scaun, timp de 3 zile, 8-10 ore pe zi, și apoi la final să dai testarea fizică, mai pot avea accidentări. Unii arbitri se plângeau că aveau crampe musculare încă de la curs, stând acolo, vă dați seama, pe scaun și ascultând ce li se predă. În ultima zi au ajuns să anchilozați.
1: Adevărul că la facultate, când merg copiii, toți sunt anchilozați după ore de cursuri. Hai, mă, dacă...
2: Nu, dar nu știu dacă stau 10 ore la curs zile drept.
1: Da, da, și pauză, mă.
2: Nu dau teste fizice după aia cu viteză și rezistență și așa mai departe. Da, mă rog, acum eu încerc să caut motive, pentru că...
1: Am înțeles că încerc să caut motive, dar...
0: Știi care, ce nu înțeleg eu, domne, rata asta de accidentare în rândul arbitrului e una scăzută, că ei nu intră în contact cu mingea, cu adversarul, adică mi se pare că sunt mai mulți accidentați ca la o echipă de fotbal.
2: Este foarte scăzută. Vă dați seama, deci în 27 de ani m-am accidentat o singură dată și asta pentru că am călcat într-o groapă la un meci și am făcut întorsă.
0: Vai, se poate mine întâmpla, da.
2: Cam asta a fost, da?
0: Cât sunt toți? Deci sunt 15 care au probleme, dar cât sunt ei toți, tot lotul ăsta, cât au fost? 40, 50, cât au fost?
2: Păi, cred că au fost destul de multe data asta, că au mai fost și invitați. Cred că au fost, din câte îmi spuneau, 25 de centrali,
0: da,
2: și vreo 40 de asistenți. Deci au fost peste 60.
1: Mulți.
0: Bun, dar e 25%, 15% din 60?
1: E mult.
0: E foarte mult.
2: Este foarte mult. Este foarte, foarte mult. Dar ceea ce m-a surprins a fost lista FIFA. Deci 4 din lista FIFA. 2 centrali, 2 asistenți. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată. N-am mai auzit să se întâmple așa ceva la testarea fizică.
1: Da, e curios, într-adevăr, e curios. Bine, sigur că printre cei 15, că așa se întâmplă de fiecare dată, poate găsim și cauze, la unii cauze foarte serioase, poate la alții nu, poate la unii un soi de protejare, știind că oricum vor pica alea, domne, dă rău, dă urât, știi? Hai să-i mai amânăm, poate primesc data viitoare plusul. Dar, scuză-mă, cumva s-au năsprit normele astea sau sunt
0: testele
1: aceleași?
0: Testele astea fizice.
1: Testele astea sunt
0: să mai dure.
2: Nu, sunt aceleași. Sunt primele 6 bucăți. Vi le și explic. Sunt 6 bucăți de viteză primele. Da, evident că te încălzești bine înainte, că dacă începi cu viteza, te încălzești foarte bine. După care urmează acel test cu fluierul, testul FIFA, în care aleargă 40 de bucăți de 150 de metri într-un timp, cu pauză între ele, deci același test care se dă de ani de zile, nu s-a schimbat cu absolut nimic, acum să se fi năsprit

0: puțin modul în care au fost monitorizați în timpul testării, ok, să zicem, dar testul e același, nu s-a schimbat, nu a apărut nimic nou.
1: Da, bun, atunci ce spui despre discuțiile alea din spatele ușilor închise? Cu Vasara păi, să...
0: Ele nu au fost prea din spatele ușilor închise, că au fost pe față. Adică
2: cu ei, cu arbitrii, nu cu altcineva.
1: Da, da,
0: exact, cu arbitrii, cu toți arbitrii prezenți în sală, le-a ținut Vasara, din câte am înțeles, un discurs în care părea că îi acuză pe ei sau că le spune lor, arbitrilor, ce nu mă schimbați voi când vreți, plec eu când vreau eu, ceea ce e un pic ciudat.
1: Alexandru Lăpușneanu, cam așa, dacă e să o luăm, un fel de Alexandru Lăpușneanu. Dacă voi...
0: Da. Vă dați seama, lucrul ăsta de fapt știți ce face? Confirmă că există tensiuni, pentru că dacă n-ar exista, n-ai spune-o. El a avut ca o răbufnire. Acum să mă gândesc că poate există o doză de paranoia și să se fi gândit că de-aia au picat testele ca să-i creeze probleme, nu știu, aș merge prea departe, dar altfel nu-mi explic acest discurs nervos al lui la final. Au mai apărut informații în presă pe care le-am confirmat și eu prin discuțiile pe care le-am avut, că arbitrii s-au mai plâns și ei de PFA-uri, de taxe, de impozite și la fel, deci ceea ce li s-a transmis a fost nu-i problema mea, nu vă convin taxele scrieți la guvern, să le scadă. Adică acolo există o tensiune reală între anumite părți și anumite zone ale arbitrajului și conducerea Comisiei Centrale. Este evident lucrul ăsta și este evident și din aparițiile în presă și din discuțiile pe care le am și eu cu arbitrii. Și apare, se confirmă ceea ce spuneam cu mult timp în urmă, că războiul ăsta dintre părți, dintre Gabi Bodescu și Chiros Vasara, să atinge noi culmi. Că fiecare trage să îl destabilizeze probabil pe celălalt. Se înlocuiesc membrii din CCA, se elimină oamenii unuia și altuia, creează disensiuni în arbitraj, mai apar articole pe surse, dau arbitrii și atacă conducerea CCA. Deci e clar că acolo se întâmplă niște mișcări de genul ăsta.
2: Da. Știi ce nu înțeleg eu, totuși, dincolo de lupta? De ce nu există o poziție oficială a Federației Române de Fotbal? Da? Adică, băi, sunt niște probleme, toată lumea scrie, au fost niște discuții în comitetul executiv. Hai să le lămurim, rămâne sau nu Vasaras, pleacă sau nu Hațegan, sau toate lucrurile astea sunt lăsate așa în ceață, iar scandalurile sunt zi de zi aproape.
0: Păi este în linia PRF, ce suntem obișnuiți cu o transparență, ești din comun și dintr-o dată nu comunică. Cam așa ne-au obișnuit, dar eu mă aștept la... Adică cum aș vedea eu rezolvarea, da? Hai să vă spun așa părerea mea. Este, PRF este o organizație cu mare impact social și orice se întâmplă apare în presă. În momentul în care avem două părți importante din PRF care se ceartă și creează în public un deserviciu de imagine fotbalului românesc în general și federației direct, în momentul respectiv aș elimina ambele părți din interiorul Federației Române de Fotbal care au creat această disensiune. Deci le-aș oferi două opțiuni. Unu, ori vă înțelegeți în momentul ăsta nu mai aud absolut nimic, ori doi, plecați amândoi. Și cred că așa, până la urmă, s-a rezolvat problema. Ce se va întâmpla sau care sunt acolo legăturile și obligațiile și așa mai departe, asta nu avem de unde să știm decât așa pe surse și atunci sunt convins că nu ăsta va fi rezultatul final. Dar cum spuneam în emisiunea trecută, țineți minte, da? Că sper să câștige Vasaras.
2: Dar cât de adevărată e treaba asta cu Hațegan? Că aici, într-adevăr, e o surpriză.
0: Este un minte favorit. Exact. Păi vă dați seama câte nume avem în momentul de față care ar putea să preia Comisia Centrală din România.
2: Hațegan și Colțescu, atâta.
0: Hațegan și Colțescu, exact, sunt singurii doi. Colțescu abia s-a retras, abia a intrat și el și, nu are, să zicem, în spate cariera internațională și numele, imaginea pe care le are Ovidiu Hațegan și atunci îl văd favorit. Probabil de aici a apărut discuția, în cazul în care pleacă Vasara, cine ar putea să preia CCA-ul. Uite că Hațegan, evident, apare ca favorit din momentul în care el a fost introdus în CCA acum ceva timp, a preluat ușor-ușor varul, din toate punctele de vedere, de ce îl coordonează și atunci un pas natural ar fi să preia și CCA-ul.
1: Ai spus ceva, Marius, mai devreme, soluția pe care o propui tu. Dom'le, care a făcut scandal? Amândoi aus și vedem, apropo de Rammstein, aus și vine altcineva. Dar vreau să te mai întreb ceva. Bun. Scandalul ăsta a venit așa. Că Bodescu susține pe cineva și Burleanu susține pe cineva. Asta înțeleg, nu? Totuși, nu? Vasaras e cu Burleanu și Bodescu e anti-Vasara sau ceva de genul ăsta. să înțeleg că există mari disensiuni și între secretarul general și președinte în general? Că dacă există, din câte știu eu, secretarul general nu este ales de adunarea generală, nu?
2: E numit de președinte.
1: E numit de președinte. Înțelegi un debat?
2: Da, da, secretarul în general. Rând, secretarul general, scuză-mă puțin.
0: Secretar general adjunct.
2: Așa, da.
1: Bun.
2: Că era
0: secretarul general e Vișan.
1: Așa, bun, scuzați-mă.
0: Da. Dar are în atribuții, s-au delegat atribuțiile legate de arbitraj. Deci el coordonează activitatea de arbitraj. Secretarul general adjunct. Aceasta era la secretarul general, dar i-a delegat această responsabilitate.
1: Așa, așa.
0: Noi ne, acum, nu dar trebuie să ne imaginăm că la Federație este o structură 100% ierarhică în care președintele Federației face micromanagement și știe el cine e la delegări la Liga 2, la Liga 3 sau ce probleme sunt pe acolo sau care sunt oamenii care ar trebui să fie acolo. Uh-huh. Eu presupun că nici nu știe și cred că nici nu prea îl interesează. Acum că există sferele astea de influență în care probabil i s-au mai tăiat din căile de acces lui Gabi Bodescu prin eliminarea unor oameni din CCA și automat a început războiul, evident ajunge la urechile președintelui Federației de ce se întâmplă, dacă n-are cum, presavuiește. Și așa cum spuneți voi, el are puterea în momentul ăsta să ia orice măsură dorește, inclusiv înlocuirea secretarului general adjunct. Deci, poate când spui că puterea,
1: adică se poate ajunge, dacă într-adevăr scandalul e așa de mare, poate nu e. Atunci se poate ajunge inclusiv la chestia asta. Adică mă gândesc, nu? Nu e exclus.
0: Da, s-ar putea, există mai multe variante. Se înlocuiește secretarul general, adjunct, se înlocuiește președintele Comisiei Centrale, îi dă afară pe amândoi sau rămâne amândoi.
2: Nu știu, tu spui că
0: nu există asta, nu știu dacă există asta.
2: Tu spui că ții cu Vasara și vrei să iasă Vasara. Uite, eu țin cu Hațegan acum, ca să fim așa, să avem...
1: Nu, eu țin cu Vasara.
2: Deci, eu am
1: 2-1. Și mai e și antidinamovist.
0: Nu, dar un pic, nu e 2-1, că eu spuneam că țin cu Vasara sunt ipoteza de la care pornise că e un război cu Bodescu.
1: Asta e ipoteza, asta e, de la ipoteza asta pornesc și eu. Și lăsăm pe domnul Nazare... singure, să se bată cu morile de vânt. Da.
0: Oricum, e ceva, e tensiune mare, e scandal, pe fondul acestui scandal care a apărut se mocnit așa în presă, nu prea știam ce se întâmplă. Uite, s-a întâmplat asta cu testele fizice, că au picat testele fizice, apoi nervii lui Vasara acolo la discurs și așa mai departe și uite că lucrurile un pic se inflamează exact înainte de începerea campionatului.
2: Da. Interesant e cum vor jongla cu arbitrii, fiind foarte puțini în momentul de față. Că trebuie să mai dai și la Liga a doua, când începe, și totuși o pauză de o lună, da? Adică sunt încă 30 de zile în care niciunul dintre acești arbitri nu poate să dea retestare, sau cum se numește.
0: Aș profita în locul lui Vasara și aș face în sfârșit ceea ce probabil, nu știu, trebuia să facă de mai mult timp. O încercare de reformare a lotului. În momentul ăsta
1: așa.
0: Am scuza cea mai bună. Bă, n-au luat testele, deci nu sunt pregătiți fizic ăștia mulți, o să-i retestăm peste o lună, până atunci hai să mai încercăm și niște arbitri tineri, bine pregătiți fizic, mai ales la începutul campionatului, când să spunem, miza nu e ca pe final, în care să orice scandal se amplifică la maxim, deci putem încerca la niște meciuri mai ușoare niște arbitri tineri să facă lucrul ăsta, pentru că i s-a oferit o șansă prin faptul că atât de mulți arbitri au picat testele fizice. Și o mică reformă a lotului, din când în când, nu strică.
2: Mm-hmm. Așa, un Ișvan Kovac a dus de la Liga 3, nu? De acum 20 de ani.
0: Exact, a ajuns de la Liga 3 direct în Liga 1.
2: La Supercupa, parcă.
0: A confirmat, a performat, exact. Credeți că cineva l-ar acuza pe Vasara dacă aduce mâine câte au picat? 8 arbitri de la decentru, da? 8 sau 7, nu mai știu, 8 tineri. Bine pregătiți fizic, iar încerca câte 1-2 pe etapă la niște meciuri mai ușoare și să zicem că ar mai greși băieții. Credeți că ar exista cineva care l-ar critica pentru asta? Sunt convins că absolut nimeni și toată lumea ar zice, domnule, e normal din când în când să încerci o reformă a lotului.
1: Da. Știi, când tu spui de reforma lotului, eu nu stăpânesc subiect. Au cu cine să-l reformeze, știi la ce mă refer? Adică există material,
2: resurse.
1: Există material de reformare, știi cum e?
0: Există material, sunt foarte mulți arbitri care sunt de ceva timp pe la Liga a doua și au căpătat experiență. Sunt arbitri tineri care își doresc și dacă tot folosim exemplu dat de Daniel, i-a identificat un arbitru foarte talentat în Liga 3, Liga 2, riscă un pic cu el, că nu e nicio problemă.
1: Da, corect, corect.
3: Corect.
2: Ce mă amuză pe mine, sigur, dincolo de Andrei Chivulete, care înțeleg că a avut o problemă medicală de la Omeș, de la Slobozia, din martie, toți ceilalți 14, toți au avut probleme medicale, adică mi se pare tot...

0: Bă, niciunul n-a luat testul.
1: N-o mi se pare un truc, un pic. E un truc vechi care se folosește. Să știi că ei ce speră? În momentul în care pici testele fizice, automat se consideră că le-ai picat.

0: testării fizice, ești integrat, nu că le-ai picat, ci tune, s-a accidentat. Știi, data viitoare când le dai, le dai ca și cum ar fi pentru prima oară. Și așa fiecare când le mai
1: pică,
0: zice, da, am o întorsă, am o întindere musculară la piciorul drept și sperând că cei de la Comisia Centrală îl trec accidentat și nu picat. Deci aici e problema. Da, deci rămâne de văzut.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Marius, stai să pe final să vorbim un pic despre campionatul mondial și despre arbitraje și o să-ți pun o întrebare țintită și nu în sensul că domne a fost sau n-a fost, ci modul în care se judecă fazele astea de, cum spunea domnul Vasara, să, cu continuitatea aia, cum se chema, Daniele? TPA, PPA?
2: APP.
1: Cum? APP. Doamne, la faza aia cu gol anulat lui Zico, APP-ul funcționa, a fost continuu. Dar atâta cât am văzut și eu fotbal în viața mea de 50 de ani, faza premergătoare, sigur, la 80 de metri distanță, este călcat clar acel jucător. Cum poate VAR-ul să ignore o astfel de călcare ca să spună, domne, e prea frumoasă faza, 80 de metri cursă. Cum facem? Pentru că fault a fost. Dacă n-anulai golul, săreau ăștia că ai anulat. Ăia, alții spun, păi mai fura pe mine, că acolo a fost doar atingere, când a fost o călcare. Cum judeci, de fapt, ca să nu superi pe nimeni?
0: În primul rând, nu interesează pe VAR spectaculozitatea fazei. Asta,
1: asta am zis-o așa, că nu am băgat-o.
0: Suporterii fotbalului, ci din punct de vedere tehnic și disciplinar și atât. Acolo sunt ca niște roboți. Dacă ai cel mai frumos gol din istoria fotbalului mondial, asta e, la revedere, nu ne interesează. Ei urmăresc dacă în faza premergătoare golului și în protocolul VAR se specifică cu accent pe modul în care s-a recuperat mingea de către echipa care a pornit atacul, deci în momentul în care au luat mingea de la adversarele, în moment critic, da?
1: Da.
0: Dacă din acel moment, să zicem că au recuperat mingea într-un mod neregulamentar, dacă din acel moment faza de atac a continuat fluid către poarta adversă, fără a mai avea întoarceri, pase înapoi, două, trei pase înapoi la centrul terenului și așa mai departe, deci de unde au recuperat? S-au dus numai pe atac, chit că sunt 80 de metri, asta este, se consideră aceeași fază și momentul începerii acestui APP de care tot vorbim este momentul recuperării mingii. Dacă, după părerea lor, în mod clar și evident, mingea, când a fost recuperată, a fost printr-un fault, atunci ei sunt obligați să cheme arbitru și să revizuiască faza respectivă, indiferent de distanța de care se afla la poartă, repet, cu condiția ca acel atac să fie direct către poartă și să nu mai existe acele pase înapoi sau un lateral care să declanșeze practic un alt APP.
1: Da, știu. Eu sincer, uite, le-am povestit și ascultătorilor. Eu țin cu Argentina. Bă, dar la faza golului ăla anulat, bă, am urlat pentru că îmi place fotbalul. Deci m-am bucurat pentru golul ăla, înțelegi? A când am văzut reluarea și am văzut cum îl calcă, am fost sigur că l-anulează.
0: Adică, eu nu.
1: Tu n-ai fost sigur? De ce? De ce? De ce?
0: Să discutăm despre călcările astea. Să știi că, deci nu neg faza în sine, că dacă era arbitru fault, aș fi zis, da, domnule, uite, un fault.
1: Păi da, dar ai altă problemă.
0: Despre VAR,
1: așa.
0: Când vorbim despre VAR, atunci faza trebuie să fie clară și evident. Deci așa spune eu regulamentul, nu că eu repet.
1: Da.
0: Clear and obvious. Clar și evident. Poate în limba română nu sună un pic chiar foarte ok, dar clar și evident că a fost vorba de un fault, pentru că altfel, dacă ai 10% dubii, nu-l mai chem. Și eu cred că această fază s-ar încadra fără probleme la dubii, nu la o fază clară de fault, pentru că poți interpretezi pur și simplu că în timpul jocului a fost o călcare. Călcare ușoară. Adică, na, ok, fault pot să accept, dar nu intervenția VAR. Acolo nu aș fi 100% sigur că VAR-ul a procedat corect prin acea intervenție.
1: Da. Auzi, Daniel, atâta. Dar eu și Daniel, de exemplu, considerăm principalul vinovat pe Letexie pentru că el trebuia să fluiere din timpul jocului. Că era destul de evident.
2: E greșeală asta.
0: Se închide tot, da, exact. Se închide toată discuția. De obicei, când cheamă VAR-ul și se întoarce faza, arbitru vinovat că n-are văzut-o bine de la început, dacă altfel VAR-ul nu intervine.
1: Da.
0: 100% acolo, fără faul, se încheia toată discuția. Evident că nu mai avem atâtea controverse. Dar au mai fost mici chestii. Au cerut și un 11 metri de două ori, au cerut 11 metri și la Salac și mai a fost și o ținere de mână care nici măcar nu era lupta pentru minge. Deci au fost multe faze din acestea, cum să le spun,

0: limită. Vorbim de trei majore, da? Două de toate judecate în favoarea Argentinei și atunci e normal că s-a creat o tensiune și, na, până la urmă. Dar vedeți că acum, uite, că a fost arbitru francez la Argentina, acum urmează arbitru argentinian la Franța.
1: Am văzut chestia asta. Apropo de arbitrii, am discutat noi și acum câteva zile, Ișvan Cova și Marciniac sunt singurii care n-au primit meciuri până acum în faza eliminatorie, dintre cei care sunt de top. Crezi că ăsta e un semn că ar putea să le vină rândul și lor? Bine, pe noi ne interesează de Ișvan Cova, nu ne interesează de polonez.
0: Da, da, eu sper, pentru că și chiar cred că vor primi meci, pentru că amândoi sunt au arbitrat finale de Champions League, amândoi. Și automat sunt arbitre top din Europa. Dacă rămânea doar Ișvan Cova, așa și nici Ișvan, trecem cu excepția acelei faze cu piciorul în cap, dar nici Marciniac n-au avut controverse majore, faze greșeli mari sau probleme de ordin, nu știu, disciplinar. Dacă țineți minte, a mai avut Ișvan un meci la un campionat european și a dat, nu știu, 12-14 galbeni și pe aia l-au trimis acasă, că asta e. Dar de data asta n-a avut probleme așa mari. Și atunci mă aștept să primească meci în fazele superioare, atât el cât și polonezul.
1: Aha. Da, interesant.
2: Am înțeles.
1: Dar dacă nu primește în sferturi, că două sferturi am impresia că s-au desemnat deja arbitrii.
2: Sau sunt deja, da.
1: Da? Da. La semifinale sau finala mică mare, deci mai sunt patru meciuri.
0: Exact. Mai este și varianta, să știi, să fie desemnat al patrulea oficial chiar și semifinală, finală mică. Deci, și asta este o variantă, pentru că la nivelul ăsta de top trebuie să ai și al patrulea oficial un arbitru de mare calitate și care să fie obișnuit cu meciuri tensionate și cu experiență. Și așa, atunci, și inclusiv asta este o variantă de luat în calcul.
2: Da, am înțeles. Marius, îți mulțumim tare, tare mult că ești alături de noi și îți dorim numai bine.
1: Eu rămân tot cu Hanțegă.
2: Te-am pupat. Pa, pa, pa. Lasă-l că e antidinamovist. Toată lumea știe de antidinamovist. Da? Așa că nu mai lăsați, domnul Nazare. Am glumit. Da, măi, Daniel. Letexie e vinovat. Eu am spus încă o dată. Aici poți să...
1: Băi, a avut și meci greu, să știi.
2: Poți să admiți explicat. Chiar dacă eu am zis că, domnule, eu am zis că dă faul după ce am văzut reluarea, iar eu în fața televizorului mi-am pus mâinile în cap. Eu care țineam cu Argentina. Adică eram convins că... Și am zis... Dar mi-e foarte greu să... Asta cu călcatul ușor, nu mi s-a părut... Mi s-a părut călcat în toată regula. Nu grosolan. Asta da.
1: Da. Ai văzut cum e formulare?
2: Da.
1: Dacă evident... Mie mi se pare că e evident.
2: Și mie la fel, adică ce poate fi mai evident decât călcatul ăla? Da, mă rog, asta
1: deși
2: e.
1: Deși am fi fost amândoi de acord să se lase golul, știi?
2: Da, eu pentru frumusețea golului, știi? Nu știu, o chestie de genul
1: ăsta.
2: Dar
1: să știi că s-au mai întâmplat faze din astea când s-au dat goluri frumoase și au fost anulate.
2: Știu, firar să
1: te enervezi.
2: Păi stai puțin. S-a anulat inclusiv o lovitură de la... Nu, am văzut gol anulat prin acordarea unei lovituri de la 11 metri dincolo. Mai ții minte în ce campionat, nu știu. Deci au întors faza, s-a dus, s-a marcat și după aia VAR a spus că a fost faul de 11 metri în faza premergătoare. Că acolo nu mai e cu APP-ul sau APT-ul sau ce vreți voi. Dacă e penalti, e penalti. Adică trebuie să-l dai. Și atunci, la revedere. Mă rog, asta e. Om vedea ce-o fi, să stați treci până la ora 23, dacă vreți. Dacă nu vreți.
1: Băi, trebuie să stați. E un meci interesant. Adică am stat noi la altele mai, nu știu ce, Franța-Maroc și Maroc cu echipă bună, adică nu e.
2: Da. E, pentru iubitorii de muzică grea, Bon Scott, astăzi ar fi împlinit 80 de ani. Bon Scott a fost primul solist al celor de... Cine ne sună, mă, video? Pe WhatsApp, m-am speriat. Primul solist al celor de la AC/DC. Nu poți să spui că primul și adevăratul ca la Ronaldo cu... Asta este, Brian Johnson a cântat atâția ani, dar ar fi împlinit 80 de ani astăzi. A murit în 1980 dintr-o supradoză de, evident, droguri.
1: Astăzi doar fotbal și Dinamo Kiev cu Cluj.
2: Du-te, mă, de aici.
1: Hai, mă, cum să... Pe ce fac eu până la...
2: Da, mă, uit la tenis. Care e problema ta?
1: Uită-te la tenis.
2: Păi, da, ce...
1: Fii atent, tu te uiți la tenis, eu mă uit la fotbal, gata.
2: A, da, fiecare se uite la ce vrea.
1: Și mâine povestim.
2: Da, știu eu un editorialist bun în România care spune: eu nu pot să mă uit la tenis că eu nu înțeleg, mă plictisesc să mă uit după mingea aia. Unul bun.
1: Unul bun?
2: Unul bun.
1: Cine?
2: Șmecheros. Nu pot să spun pe post. O să zic în particular. Îți zic după aia.
1: Eu știu pe cineva care a zis că nu se poate uita

0: alte sporturi fără minge. Ți-am mai povestit eu odată.
1: La alte sporturi fără minge?
0: Deci dacă n-ai minge, nu e sport.
1: Asta nu știam.
0: Da.
1: Uite, am nu țin minte.
0: Ba da,
1: dar nu era vorba de tenis, la alte sporturi fără minge, da?
0: Da, nu, a zis că el nu se uită decât la sporturile cu minge.
1: E, uite
0: dacă
1: că tot
0: e alt sport fără minge, nu
1: deci
0: se
1: dacă,
0: uită.
1: De exemplu, e ciclism, nu se
0: nu,
1: uită.
0: Nu se uită, exact.
1: Bun,
0: da.
1: Am înțeles. Dar la snooker s-o uită?
0: E cu minge.
1: E cu bilă, mă. E
0: tot
1: cu
0: o
1: bilă,
0: minge,
1: mă.
0: Tot o minge. Vine Florin Chivulete în câteva minute. Nu uitați de SPTFM.ro. Mâine la 7 comentăm. Bă, să comentăm și arbitrajul mâine? Hai să nu ne rugăm să comentăm arbitrajul. Să comentăm un meci frumos.
1: Așa aș vrea, da? Așa aș vrea și eu să știu.
0: Că după aia trebuie să-l sunăm pe guru.
1: Da. Cam atât pentru astăzi. Mulțumim, Marian. Toate bune și să fiți fericiți. Am cum chiar ieșim. Uite așa. Ridic calea asta, apăs pe buton și...
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Vă salut, dragi prieteni! Astăzi, într-o zi de 9 iulie 2026, moment în care sigur că se întoarce fotbalul din campionatul mondial, avem și o veste foarte tristă, un foarte important jucător al CFR-ului, un fost campion al României cu CFR Cluj, a decedat la doar 44 de ani. Este vorba de Gabi Mureșan. Aduceți-vă aminte de acest fost internațional din România, un chelios, așa, o forță a naturii, jucător la CFR Cluj, care a murit intempestiv, așa, la vârsta de 44 de ani. El era primarul comunei Apold din județul Mureș, iar vestea tragică privind decesul lui Gabi Mureșan a fost anunțată astăzi de dimineață. Conform ISU Mureș, fostul fotbalist a murit înnecat într-un lac din localitatea Saieș, județul Mureș. Este incredibil cum un astfel de om, un sportiv adevărat, o forță a naturii, moare într-un lac când știa foarte, foarte bine să înoate, știa să facă orice sport. Acest Gabi Mureșan, care iată moare la 44 de ani, este o lovitură grea dată atât primăriei comunei Apold, pe care o conducea, dar și întregului fotbal românesc. Gabi Mureșan a câștigat 3 titluri de campion cu CFR Cluj. Aduceți-vă aminte de el. Acel jucător cu ochelie strălucitoare, așa, un jucător care juca și fundaș central, juca și mijlocaș în fața stoperilor, dar această durere pe care o împărtășește primăria comunei Apold, care își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a lui Gabi Mureșan, primarul și slujitorul devotat al comunității acelei localități. Vă dați seama, el câștigase cu vreo 65% pe acolo, candidând din partea PNL-ului alegerile în septembrie 2020 și era prima oară a câștigat în 2020 și apoi din nou în următoarea ediție, etapă a alegerilor. Mureșan a jucat de 9 ori pentru România la echipa națională, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al unui meci câștigat în fața Sloveniei cu scorul de 2-1. Dumnezeu să-l odihnească pe cel ce a fost Gabi Mureșan, jucătorul CFR-ului din Cluj. Acum, haideți să mergem ușor-ușor către ceea ce s-a întâmplat. Ieri am avut multe meciuri în fotbal, sincer, e adevărat că nu de la mondial, dar am avut meciuri în cupele europene, mai precis, mai multe meciuri în Liga Campionilor, unde echipele cu adevărat puternice au reușit să se califice deja, pentru că eu cred că acest 4-1 al Universității Craiova în Ungaria, împotriva lui Vitebsk din Belarus, este un rezultat calificant, indiferent că Universitatea va pierde acasă, să zicem așa, punem rău înainte, că ar putea să piardă partida pe Ion Oblemenco, dar nu mai contează, rezultatul din tur este deosebit de concludent. Un joc destul de consistent, dar nu foarte spectaculos, cu toate că s-au marcat 5 goluri. Acolo, la Mezo Covești, pe stadionul Varoșii, dragi prieteni, Bayram a deschis de vreme scorul, minutul 4. Al-Hamlaoui a fost un jucător de-a dreptul fantastic. Ieri a avut o formă ieșită din comun, a marcat

minutul 24 și 43 din penaltiuri amândouă, dar asta nu înseamnă că evoluția lui n-a fost una deosebit de consistentă. Apoi a mai marcat și în Simba în minutul 90 plus 4, aducând scorul la 4-1, o posesie zdrobitoare, aproape de 60% a formației craiovene, care și-a creat multe, multe ocazii de gol. Au fost și șuturi pe poartă, 8 șuturi pe poartă, dintre care jumătate au fost goluri, 8-3 la șuturi pe poartă, la șuturi blocate portarul formației bieloruse a reușit să pareze numai puțin de 3 șuturi. Pavlyuchenko este jucătorul, portarul, care a reușit să se arate de nebătut la 3 șuturi foarte periculoase ale oltenilor, care puteau să ducă scorul la o cotă mult mai înaltă. Ziua de miercuri, prietene, a adus, așa cum anticipam, o victorie a lui Khairat Almaty din Kazakhstan acasă cu 2-1 împotriva echipei Sutjeska din Muntenegru. Ambele echipe au marcat, un 2-1 care nu soluționează calificarea încă, pentru că va fi greu în Muntenegru, unde gazdele vor pune osul serios la treabă, dar probabil că echipa din Almaty își va face jocul ei destul de arțăgos, așa aș putea spune, chiar dacă va juca în deplasare într-o țară unde determinarea este mai mult decât calitatea fotbalului. Moldovenii de la Petrocub nu s-au descurcat în fața albanezilor de la Ignatia pentru a câștiga. Cu toate că albanezii au primit un cartonaj roșu, vă spuneam că ambiția, determinarea, răutatea albanezilor, indiferent că e vorba de echipă națională, indiferent că este vorba de echipă de club, se arată permanent la cote înalte. Uite așa, Alexi a primit cartonaj roșu pentru un atac destul de tare, o piedică din spate cu forță excesivă. Arbitrul kazah Karabaev i-a arătat direct cartonașul roșu pe stadionul municipal din Hâncești. Era deja 1-1 la pauză, dar în repriza secundă nu s-a mai marcat nimic, au fost multe galbene, evident mulți nervi, așa cum se întâmplă într-o partidă în care joacă o echipă albaneză. Întotdeauna cartonașele sunt deosebit de multe, pentru că lipsa tehnicii individuale ieșite din comun, dar și ambiția, determinarea și atacurile duse la limita regulamentului fac mai tot timpul ca să fie scandal, probleme acolo cu echipele albaneze. Da, așadar cartonaș roșu pentru albanezi. Tot ziua de ieri, probabil că în retur la Ignatia vom avea parte de o victorie albaneză, pentru că nu îi lasă albanezii pe moldoveni să miște în front în partida retur. Va fi jihad acolo în Albania, așa că puteți deja să vă antamați solistul încă de pe acum pe mâna albanezilor săptămâna viitoare. Am mai avut o victorie a georgienilor de la Iberia cu 3-2 în Estonia pe terenul lui Flora Tallinn și asta grație unui cartonaș roșu pe care echipa estoniană l-a primit din partea arbitrului acestei partide, mai nou, danezul Putros, care a condus această întâlnire de pe Lecoq Arena din Tallinn. Acolo georgienii au reușit o victorie cu 3-2 și probabil că va fi și o calificare, pentru că în retur le ajunge chiar și o remiză în partida cu formația estoniană. Cam asta a fost în Liga Campionilor. În Europa Conference League, azerii de la Zira au bătut pe Torpedo cu Taisi din Georgia cu scorul de 3-0. Mă miră proporțiile scorului, având în vedere că totuși o echipă georgiană nu e chiar de aruncat la coș. Să iei 3 goluri de la Zira din Azerbaijan mi se pare un picuț forțat, dar ăsta a fost rezultatul jocului. Coborând către Conference League, știm cu toții că avem parte de o calitate a fotbalului mult mai precară decât în Liga Campionilor, chiar dacă echipele nu sunt de nivel înalt. Echipa galeză Conan nu a reușit nici să marcheze și nici să primească gol în fața kosovarilor de la Balcanii. Va fi greu pentru galezi în partida retur, în care FC Balcanii va uza de toate forțele posibile pentru a înscrie măcar un gol în poarta galezilor. Așadar 0-0 în Țara Galilor între Conah și
FC Balcanii. Același rezultat, 0-0, s-a întâmplat și în partida din Luxemburg, acolo unde Di Ferdange a întâlnit-o pe Ilves Tampere. Probabil că echipa finlandeză la partida retur va reuși o calificare lejeră, pentru că nu se compară fotbalul finlandez cu fotbalul din Luxemburg, decât să fie așa o partidă cât se poate de surprinzătoare, aș putea spune.

Fotbalul a adus la campionatul european Under 19, care mi se pare că tot în Țara Galilor se joacă, două partide în care granzii fotbalului european au reușit victorii la nivel juvenil. Spania a învins Croația cu scorul de 3-0, în timp ce Germania a trecut de Ucraina cu scorul de 2-1. Așadar, fără să se meargă în prelungiri, în aceste semifinale s-a bătut în cuie, așadar, o finală grandioasă la juniori, juniorii mari, așadar Germania, Spania se vor întâlni în finala campionatului european Under 19 la finalul acestei săptămâni. Tot la europeanul Under 19, dar pentru locurile 5-6 au evoluat Danemarca și Italia. Surprinzător pentru fotbalul juvenil, rezultatul a fost de 0-0. Rar se întâmplă la juniori să fie 0-0. De obicei copiii se năpustesc peste la poarta adversă și reușesc golul, indiferent care dintre echipe. E, uite că s-a mers la penaltiurile de departajare, unde Danemarca a avut mai mult noroc. A fost un 5-4, un italian a reușit să rateze, iar locul 5 a fost ocupat la europeanul sub 19 ani de echipa daneză, repet, la penaltiuri. Ce se va mai juca și astăzi, multe partide amicale. Am văzut și ieri echipe amicale în care meciuri amicale în care echipele noastre din campionatele Ligii 1 și 2 au evoluat. Uite, de exemplu, Steaua București a terminat la egalitate cu Concordia Chiajna, scor 2-2, într-un meci plăcut cu 4 goluri. Slavia Sofia din Bulgaria a trecut de CSM Slatina cu 3-2, incredibil rezultatul. E incredibil pentru că Slatina în mod normal a marcat 2 goluri în poarta Slaviei și nu mă prea așteptam ca să văd o echipă de ligă secundă de mijlocul clasamentului, cum este Slatina, să reușească 2 goluri în poarta Slaviei Sofia. Ce a mai fost ieri pe panoul fotbalului? Destul de multă efervescență, mai pe toate meleagurile, dragi prieteni. Asta pentru că am văzut un egal al UTEI Arad cu echipa croată Istra. Farul Constanța a pierdut acasă meciul cu Cernomore Varna, două echipe apropiate, așa geografic, au jucat un amical, Cernomore a reușit să o păcălească pe Farul și să marcheze. Se pare că această stare de inconsistență a Farului continuă, nici măcar un gol, chiar dacă a fost vorba de o partidă amicală, mă așteptam ca Farul să forțeze un pic jucând acasă. Foarte multe amicale de-a dreptul, incredibil de multe amicale s-au derulat ieri. Nici nu știu la care amical să mă opresc, să vă mai spun așa câte un rezultat interesant. Uite, Dinamo Zagreb a bătut-o pe Koper din Slovenia cu 4-2. O victorie a lui Fenerbahce în fața Admirei Wacker Viena 5-0, incredibil rezultatul turcilor împotriva echipei austriece. Am mai avut apoi, dragi prieteni, o victorie a lui Eindhoven împotriva lui NAC Breda, scor 2-0. Tot într-un amical, Spartak Moscova și Rubin Kazan au încheiat 0-0, în timp ce Hertha Berlin din Germania a bătut o echipă de ligă inferioară tot din această țară cu 9-0. Ce le-o fi trebuit acel amical dacă s-a jucat la o singură poartă, dragi prieteni? Sturm Graz a învins și ea pe Karlsdorf cu 4-1. Am mai remarcat o victorie a grecilor de la Olympiacos cu scorul de 2-1 împotriva polonezilor de la Rakov. A fost un meci foarte echilibrat și bun, așa, de urmărit. Aș mai sublinia faptul că echipa română FC Bihor a câștigat cu Jardin de Cani, scor 1-0. Apropo de partidele amicale, Rapid București a încheiat 1-1 cu Cosițe din Slovacia și mă miră acest rezultat prin prisma faptului că Rapidul avea o cotă foarte mică ieri, ca și cum echipa slovacă din Cosițe era așa o ageamie. Nu știu de ce bookmakerii au mers pe mâna Rapidului într-un așa hal. E, uite că rezultatul de egalitate a dăinuit pe tabela de scor până în final. La pauză era 0-0, apoi Vulturar a marcat pentru Rapid în minutul 49, 1-0, în timp ce Metu a egalat în minutul 90 plus 1. Ceea ce este interesant de vorbit este că acest Cătălin Vulturar a marcat un

un gol super spectaculos de la peste 60 de metri, l-a văzut pe portarul advers ieșit și a șutat precis de la 60 de metri, o boltă care s-a oprit în poarta formației slovace FC Košice. După o primă repriză fără goluri, giuleștenii au deschis astfel scorul prin Cătălin Vulturar. Echipa pregătită de Daniel Pancu a mai avut ocazia, a jucat bine în partea secundă, a înscris încă o dată prin Kadar, însă reușita a fost anulată pentru un offside semnalizat de la margine cu precizie de către unul dintre arbitrii brigăzii. Dar culmea pentru Rapid și o, știu eu, dezamăgire a fost că slovacii au egalat chiar în prelungiri, minutul 90+1, la ultima fază a meciului, după acțiune prelungită în careul Rapidului. E interesant de remarcat că Rapidul vine cu forțe proaspete, meciul cu FC Košice a fost al treilea amical al verii pentru Rapid, giuleștenii au început perioada de pregătire 3-1 împotriva lui Dinamo Kiev, un rezultat foarte bun, apoi au remizat 0-0 cu Rapid Viena, iar acum vine acest 1-1 cu formația slovacă Košice. De remarcat că în partida cu Slovacia a debutat și Daniel Grahovac, fundașul central transferat în această vară după despărțirea de FCSB. Se pare că e un câștig Grahovac pentru echipa giuleșteană. Prieteni, cam asta s-a jucat în amicale. Așteptăm cu mare interes ce va fi astăzi, pentru că vor fi partide foarte interesante, atât în Liga Campionilor, în Europa League, cât și în Conference League. Este o zi de joi și sigur, diseară la ora 23 vom lua loc confortabil în fotolii sau pe canapelele din sufragerie pentru a urmări meciul dintre Franța și Maroc. O partidă de loc ușoară la Cupa Mondială 2026. Este primul sfert de finală care deschide runda la Mondialul din 2026. În această seară la ora 23, iată că vor fi față în față cele două formații, Franța și Maroc, care se întâlnesc într-unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sferturilor de finală ale Cupei Mondiale, într-o confruntare care se joacă la Boston în această seară și care readuce în prim plan duelul din semifinalele ediției din 2022. Ambele echipe se luptă din nou pentru calificarea între primele patru echipe ale lumii. Să nu credeți că pentru Didier Deschamps și pentru echipa sa va fi foarte ușor meciul cu Marocul. Pentru că Marocul continuă să impresioneze, prieteni. Și confirmă performanța din 2022, nu a fost o întâmplare că ei au trecut de Canada în optimile de finală, impunându-se cu 3-0 după ce au transformat în goluri 3 din cele 4 șuturi expediate pe spațiul porții. Eficiență maximă, să tragi 4 șuturi pe spațiul porții și să marchezi 3 goluri e de-a dreptul impresionant. Sigur că și Flash Score a trecut în statisticile sale această realizare, 3 goluri din 4, 75% din șuturi și-au atins ținta, ceea ce nu e deloc puțin. Atenție, selecționata africană este responsabilă pentru ambele situații în care o echipă de pe continent a rămas neînvinsă primele 5 meciuri ale unei ediții de Cupă Mondială. Marocul traversează o perioadă excelentă, fiind de neînvins practic în ultimele 10 partide disputate după finala Cupei Africii pe Națiuni, și aș putea spune că Franța trebuie să se teamă în această seară. Franța e adevărat că a avut un parcurs destul de solid până în această fază a competiției, dar după prestații convingătoare în faza grupelor, formația lui Didier Deschamps a obținut calificarea în sferturi în urma unei victorii la limită și deosebit de muncite, 1-0 în fața Paraguaiului, într-un meci cu multă indisciplină, un meci tensionat în optim. Iar conform statisticilor Flash Score, acest succes 1-0 cu Paraguaiul a prelungit seria excelentă a francezilor, care au ajuns, iată, la 12 meciuri consecutive fără înfrângere în competițiile oficiale, dintre care 11 dintre ele au fost victorii, 11 din 12 meciuri victorii. Mai mult, echipa franceză a câștigat ultimile 7 partide disputate, iar un nou succes le-ar aduce 8 victorii consecutive, performanță pe care Franța n-a mai reușit-o din anul 2000.
4. Așa că vom vedea în această seară două echipe capabile să ofere un spectacol excelent, aș putea spune. M-aș bucura să văd un meci foarte, foarte echilibrat. M-aș bucura să văd un meci în care, chiar dacă va câștiga cumva Marocul, dar eu nu văd în spațiu

victoria marocană, dați-mi voie să cred, e un prim sfert de finală în care francezii vor trebui să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a reuși o victorie, indiferent că ea va veni în timp regulamentar de joc sau că va veni în prelungirea uneia dintre reprize ori la penaltiuri. Așa că, în ciuda faptului că bookmakerii aruncă zarurile pe mâna formației franceze, aruncând o cotă subțirică, aș putea spune, o cotă care atestă faptul că francezii ar fi câștigători încă din primele 90 de minute, eu n-aș putea spune așa, cred într-o dublă de 1x în care se vor înscrie și minimum 2 goluri. Dați-mi voie să cred că la meciul Franța-Maroc jucătorii exponențiale ai formației franceze vor înscrie. E vorba de Mbappé, e vorba de Dembélé, e vorba de Barcola, de Olize, iarăși poate chiar Rabiot și Kone să fie jucători care vor marca. Și atunci, dacă vine și o replică marocană, nu cred că acel 1-0 pentru Franța, care s-a întâmplat în meciul cu Paraguay, se va repeta în această seară. Cred că fie va fi o victorie lejeră a Franței, fie un meci super echilibrat care se poate încheia la egalitate și împinge partida în prelungit. Nu văd un succes al marocanilor în 90 de minute de joc, pentru că experiența echipei franceze nu ne poate duce cu gândul la o victorie marocană. Dați-mi voie să cred că naționala Marocului, din care nu vor lipsi fără discuție Rahimi, nu va lipsi El Ainaoui, nu va lipsi Hakimi, nu va lipsi nici măcar acest omniprezent Brahim Diaz, mijlocașul lui Real Madrid. Deci, iată, o formație marocană care poate pune probleme Franței, prieteni. Și de aceea știți ce cred eu? Că cel mai bun lucru este la acest meci să jucați handicapul de 2. Adică Marocul, chiar dacă va fi bătută de Franța, nu va fi bătută la mai mult de un gol diferență. Lângă acest special, lângă această variantă, handicapul de 2 care vă oferă o triplă, victoria Franței la un gol, egalul și succesul marocan în acest prim sfert de finală de la Mondial. Deci dacă vă aduceți o triplă la această partidă, lângă care mai puneți și vreo două galbene, pentru că eu sunt foarte sigur că pe BetBuilder veți găsi o soluție specială pentru a pune măcar două cartonașe galbene într-o partidă în care marocanii sunt destul de agresivi și joacă fiecare metru pătrat de teren cu ambiție și cu o determinare ieșită din comun, pot apărea cartonașe fără discuție la această întâlnire. Vor fi și cornere multe de partea Franței, probabil. Marocul se va apăra cu îndârjire. Poate și Marocul va avea destule, deci vor fi cornere, că se joacă pe atac. Nu pot să cred că jucători de atâta valoare cum au francezii și marocanii nu vor ataca poarta și nu vor obține lovituri de la colț. Așa că amestecând aceste speciale vă puteți duce într-o cotă frumușică și cu această triplă așezată lângă opțiunile speciale ați putea aduce în dublarea cașcavalului către o întâlnire pe care îmi doresc să o văd cu foarte multă plăcere la ora 23, Franța-Maroc, un meci în care pot fi goluri de ambele părți. Se poate califica Franța, cine poate merge pe calificarea Franței și vrea o cotă mică, e posibil să iasă calificarea Franței, dar până la urmă să nu credeți că dacă un rezultat de egalitate va apărea la finalul celor 90 de minute de joc, îndârjirea nu va continua și în prelungiri. Sigur că în afară de partida Franța-Maroc, care e capul de afiș al acestei zile, ne mai mutăm puțin și în Europa League, în calificări. În Europa League de la ora 19, formația Azeră Karabakh o primește pe echipa islandeză Vestri, o echipă de care n-am prea auzit, se joacă pe Tofik Bahramov din Baku, unde azerii sunt la ei acasă și probabil că vor ataca în valuri. Bookmakerii spun că îi va bate măr echipa Azeră pe Vestri din Islanda, nici n-am auzit de Vestri, cine naiba o fi această Vestri. Am auzit de echipele din Reykjavik, am auzit, dar nu cred că islandezii de la Vestri vor face mulți purici prin Europa League. Ceea ce este de urmărit de la ora 20 și ne atrage atenția în mod deosebit este partida dintre Dinamo Kiev din Ucraina și echipa noastră Universitatea Cluj. Se joacă la Lublin în Polonia, pe motor Lublin.

Arena. Vom avea parte de un meci tăios. Ucrainienii de la Dinamo Kiev i-am văzut bătuți de Rapid într-un amical cu scorul de 2-1. Mi se pare că echipa ucrainiană are carențe suficiente. Dinamo Kiev a învins-o într-un amical pe LASK Linz din Austria recent cu scorul de 2-0, dar a clacat lamentabil în fața Rapidului 1-3, acolo unde El Saoui, Burmaz și Camara s-au distrat efectiv cu apărarea ucrainiană. E posibil să o vedem pe Universitatea Cluj marcând. Dați-mi voie să cred că la această întâlnire vor marca ambele formații, atât Universitatea Cluj pentru a-și asigura o calificare în partida retur, cât și Dinamo Kiev, pentru că și Dinamo Kiev are ceva calitate. Mă uitam, în partidele amicale a marcat mereu. 2-0 cu LASK Linz, deci două goluri. În meciul cu Rapid, pierdut cu 3-1, a înscris. A bătut-o pe Viecista Cracovia cu 4-2. A bătut-o pe Jilina cu 2-0. Iar în egalul cu Slavia Praga a marcat 1-1. Deci o echipă marcatoare, echipa ucraineană, chiar dacă joacă pe teren neutru. Acum, de partea cealaltă, dați-mi voie să cred că formația clujeană, care e deosebit de pragmatică și care, zic eu, că v-a plăcut și vouă în această ediție de campionat, va face tot ceea ce stă în putință să marcheze. Chiar dacă în meciul cu Nyíregyháza Haza din Ungaria, în amicalul recent, nu a reușit să marcheze și nici cu Voivodina Novi Sad, terminând la egalitate, din păcate Clujul n-a mai dat gol de la meciul din Superliga cu Dinamo, când a încheiat 1-1. Amicalele au fost foarte, foarte dezamăgitoare pentru Cluj. 0-0 cu Újpest Doja din Ungaria, 0-3 cu Voivodina Novi Sad, 0-3 cu Nyíregyháza, așa că nu e destul de multă liniște în curtea lui Ucluj, care nu știu de ce nu reușește să marcheze. Foarte, foarte greu de înțeles cum jucători de calitate, jucători marcatori de obicei, precum Atanasie Trică, de exemplu, este un jucător care poate marca. Stanoiev, iarăși un jucător care e de o calitate bună. Codrea, poftiți, iarăși un jucător care mie îmi place foarte mult. Dar meciul nu va fi ușor cu Dinamo Kiev în această seară. Dați-mi voie să nu cred în victoria echipei clujene, ci o dublă de 1x cu ambele marcatoare. Sper să fie un gol marcat de Universitatea Cluj. Așadar, la Lublin, în Polonia, Dinamo Kiev, Universitatea Cluj, 1x. Șerifii din Tiraspol joacă în Republica Moldova cu slovenii de la Aluminium. Pe Șerif Arena din Tiraspol, unde este foarte greu să aduci puncte. Adică moldovenii joacă tare în Transnistria, acolo foarte tare joacă. Să vedem ce zic bookmakerii în dreptul cotelor. Toată lumea o vede unanim câștigătoare pe echipa moldoveană Șerif Tiraspol, care joacă dur, joacă aspru pe teren propriu orice balon. Slovenii de la Aluminium nu sunt chiar așa de titrați. Ultima partidă a fost o înfrângere cu Partizan Belgrad, au mai pierdut și cu armenii de la Noah în amicale, au terminat 2-2 cu Pionic Erevan. În liga lor, dragi prieteni, formația Aluminium, care se duce tremurând în deplasarea de la Tiraspol, n-aș putea spune că a făcut cine știe ce performanțe. Ea a terminat pe locul al șaptelea într-un play-out, nu știu, prost, destul de prost. Așa că șansa lui Aluminium la Tiraspol e șansa porcului de Crăciun, cred eu, în această partidă în care Șerifii joacă aspru și cu siguranță că măcar un gol vor marca în poarta slovenilor, dacă mă întrebați pe mine. CSKA Sofia din Bulgaria o întâlnește pe echipa nord-irlandeză Derry City. Bulgarii de la CSKA au făcut progrese remarcabile în ultima perioadă de timp și aș remarca faptul că CSKA-ul, care a pierdut la Ludogoreț în ultima partidă a Superligii cu scorul de 0-1, și-a făcut totuși treaba foarte bine și a terminat pe poziția a patra, obținând acest loc de calificare în Europa League.
pe teren propriu e greu să o bați pe ÇSKA Sofia în capitala Bulgariei, mai ales că pe tine oaspete te cheamă Derry City din Irlanda de Nord, care nu însemni mare lucru. Vaflu era un francez debutant, e vorba de Vernis, pus nou pe lista FIFA în Franța.

0: Pe Național Stadium Vasilevski din Sofia, cred că tot râul și tot ramul va trage cu echipa bulgară, care va trebui să-și asigure o calificare încă din partida tur. Deci eu aș merge totuși pe mâna bulgarilor de la CSKA. Hajduk Split din Croația va juca cu Žilina din Slovacia. E greu să câștigi pe tărâm slovac. Mi-aduc aminte că altădată Hajduk Split era într-o luptă incredibilă cu Dinamo Zagreb și astăzi Dinamo Zagreb și Hajduk Split, când se întâlnesc, tremură tribunele acolo în Croația. Așa că și în această seară Hajduk Split pare să fie stăpâna terenului cu Žilina, echipa slovacă, ducându-se ca mielul la tăiere în Croația pentru a pierde. Nu cred că poate să obțină echipa slovacă vreun rezultat care să ne dea pe spate în această întâlnire. În afară de această partidă dintre croații de la Hajduk Split și Žilina, mai avem Vojvodina Novi Sad, Ferencvaros, Budapesta. În Serbia, Vojvodina n-aș putea spune că a rupt gura târgului, dar într-un ultimul meci amical a bătut-o pe U Cluj, de-aia au mers fulgii, 3-0. În Superliga, Vojvodina s-a descurcat totuși destul de bine, cu toate că Superliga sârbă e un campionat slab. Vojvodina a terminat pe locul al doilea după Steaua Roșie Belgrad și în conformitate cu această poziționare, Vojvodina a ocupat un loc de Europa League și va juca pe teren propriu cu maghiarii despre care vă vorbeam. Ferencvaros, o echipă foarte cunoscută, se duce în Serbia să obțină un rezultat bun pentru a contrabalansa la partida retur calificarea în favoarea ei. Spun bookmakerii că Ferencvaros este formația care ar trebui luată mai mult în seamă. Un amical cu Karabakh terminat 1-0 și în liga lor, prieteni, Ferencvaros, vreau să vă spun că a jucat finala cupei și a câștigat-o cu Zala Egerzeg și în meciurile interne pe care Ferencvaros le-a jucat, ea a încheiat cu un 5-0 sec pe terenul lui Uipești. Iar în clasament Ferencvaros, prietenii, a terminat pe poziția a doua în spatele formației Rabaeto Gyor. O echipă puternică, Ferencvaros, care probabil că nu va pierde în această seară, poate să facă un egal sau să câștige chiar pe terenul Vojvodinei Novi Sad. Cam asta înțelegem noi din această partidă. Vojvodina, Ferencvaros, dublă de X2. Pot să fie și niște goluri pe acolo, rămâne să vedem. Peste câteva minute vom trece în zona Conference League, pentru că și acolo în calificări se joacă câteva partide de zile mari și cred eu că ar trebui să ne aplecăm peste aceste întâlniri foarte, foarte interesante. Deocamdată avem momentul publicitar, după care revin alături de voi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sport, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materie?

materiale textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Prieteni, ne-am mai liniștit așa după transferul lui Radu Drăgușin în curtea Fiorentinei. Radu Drăgușin a oferit și primul interviu după transferul la Fiorentina. E un interviu pe care îl preia și golazo.ro. Iar fundașul Naționalei României vorbește despre venirea în Serie A și despre experiența de la Tottenham. Drăgușin s-a format în fotbalul italian, unde este mult mai familiar. El a debutat pentru Juventus, apoi a evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa. Sunt foarte fericit, spune Radu Drăgușin, abia aștept să încep treaba cu băieții și să intru pe teren. Am mai venit aici de câteva ori când eram la Genoa. E un oraș excelent, superb, am văzut oameni frumoși, plăcuți. Ne așteaptă un sezon mare și vrem să facem treabă bună, a spus fundașul român. Radu Drăgușin a jucat două meciuri împotriva Fiorentinei. Primul a fost prin 2021, pe vremea când evolua la Sampdoria într-o înfrângere cu usturătoare, cu 1-3, iar al doilea în 2023, chiar când Genoa a pierdut cu 4-1. Dar Drăgușin a vorbit și despre perioada petrecută în Premier League la Tottenham. Fundașul român a spus că experiența din Anglia îl ajută foarte mult pe plan profesional, dar și pe plan personal. Drăgușin nu ajunge într-un vestiar complet necunoscut, pentru că, iată, băiatul nostru spune că are deja mai mulți colegi cu care a mai lucrat sau pe care îi cunoaște prin Italia. În primul rând, Gudmundsson, Albert, cu care a jucat la Genoa și cu care are o relație foarte bună. Mai sunt și jucători exponențiali acolo, Fagioli, Moise, Keane, Luca, Ranieri.

sunt foștii săi colegi de la Salernitana, așa că până la urmă Drăgușin nu se duce așa pe un teren viran. A vorbit cu aceștia și a transmis chiar un mesaj suporterilor Fiorentinei: sunt fericit că sunt aici, abia aștept să îmbrac tricoul viola, sunt sigur că vor crea o atmosferă incredibilă pe stadion. Sincer, abia aștept să încep. Am trăit-o deja ca adversar, acum vreau să mă simt acasă, a spus acesta în ceea ce înseamnă stadionul pe care Fiorentina își va disputa partida. Știu în ce măsură lucrurile vor fi bune sau nu, e în funcție și de prestația pe care compatriotul nostru o va avea încă din debut. Hai să mergem prin Conference League și să ne alegem câteva partide pentru a le miza efectiv. În primul rând aș merge în această Conference League pe mâna echipei georgiene Dinamo Tbilisi în deplasarea din Luxemburg. Mondorf nu este o echipă care să atragă atenția în mod deosebit. Cred că georgienii de la Dinamo Tbilisi își doresc foarte mult să rezolve soarta calificării încă din partida tur din Luxemburg și au posibilitatea să o facă. Sunt o echipă destul de solidă, iar diferența de valoare pare să fie una cât se poate de clară. Skendia din Macedonia joacă în Gibraltar, dragi prieteni. Păi de ce să nu fie un solist de 2 la fluierul arbitrului Cipriot Felas? Victoria Stadium din Gibraltar o primește pe Skendia, care ne-a creat mari probleme și nouă. Aduceți-vă aminte. De aceea cred că Skendia este capabilă să obțină un rezultat bun în această deplasare, mai ales că Europa FC, cum se numește echipa din Gibraltar, e mai mult o echipă de amatori decât una care să pună probleme. E, va fi meci tare la Mostar, acolo unde bosniacii de la Velez Mostar vor juca pe stadionul Rogeni din Mostar împotriva lui Milsami din Moldova. Atunci când vezi o echipă bosniacă că joacă acasă cu o echipă moldoveană, este clar că te gândești la o victorie a echipei bosniace, mai ales că la ultima partidă din Superliga moldoveană Petrocub i-a administrat lui Milsami un 5-0 sec. E incredibil cum Milsami a putut să pape 5 goluri de la Petrocub, așa că dați-mi voie să cred că va fi solist de 1 pe mâna lui Veleș Mostar acasă cu formația moldoveană. Fotbalul din Moldova e undeva destul de jos, aș putea spune, și cred în șansa gazdelor astăzi de a învinge. Apoi Dinamo Tirana, FC Astana, cred că este meciul cel mai echilibrat din Conference League de astăzi. Să nu uităm că se va juca la Elbasani, pe Elbasan Arena. Cred că va fi vorba de o luptă acerbă, din nou cartonașe multe la meciul Dinamo Tirana FC Astana, n-am niciun dubiu că va fi așa. Să vedem și cotele sunt foarte echilibrate, spun bookmakerii că FC Astana s-ar putea chiar impune la Tirana în această seară, dar abnegația, determinarea, ambiția albanezilor nu cred că îi vor lăsa pe kazași să reușească o victorie afară. Poate să fie însă un rezultat de egalitate, dar care în opinia mea se înclină către albanezi. Nu o văd pe FC Astana făcând foarte multe lucruri în această seară în Albania. Greu să te bați cu albanezii, mai ales la Tirana, acolo unde ei sunt foarte agresivi și foarte, foarte determinați. Iarăși un meci foarte interesant se joacă între bosniacii de la FK Sarajevo și Inter Turku din Finlanda. Ați văzut-o ieri și pe o altă echipă din Finlanda, reușind un rezultat destul de bun, aș putea spune, în deplasare. Este vorba de Ilves Tampere pe terenul lui Differdans din Luxemburg. A fost un 0-0, dar sigur că Differdans nu se poate compara cu FK Sarajevo, acolo unde în Bosnia lucrurile sunt destul de tari, iar bosniacii joacă aspru, mai ales pe teren propriu. Așa că nu o văd pe Inter Turku reușind o victorie pe stadionul Asim Ferhatović din Sarajevo.
va arbitra un grec, Polichronis se numește, îl știe bine probabil Kiros Vasaras. Bosniacii de la FK Sarajevo întâlnesc finlandezii de la Inter Turku și aici zic eu că în conformitate cu cotele dubla de 1x ar trebui să fie suficientă. Pot să fie și niște goluri marcate.

Finlandezii nu pot să se apere la infinit și vor încerca să înscrie și ei un gol. Probabil că FK Sarajevo va marca oricum. Deci dublă de 1x și peste 1,5 ați putea încerca la Sarajevo Inter Turku. Și două echipe care joacă cam același tip de fotbal, Stjarnan din Islanda și Vikingur din insulele Feroe, se vor duela pe stadionul din Gardabær, în Islanda, acolo unde Vikingur poate fi până la urmă învinsă de Stjarnan. Echipele islandeze de obicei marchează mult, ceea ce nu s-a întâmplat ieri, dar cred eu că astăzi vom avea parte de peste 2,5 goluri, poate chiar goluri de ambele părți la Stjarnan Vikingur Reykjavik. Nu Reykjavik, echipă insulele Feroe, joacă pe stadionul din Gota, formația Vikingur, Vikingur Gota este formația care evoluează în această seară în Islanda. Da, goluri aici la meciul ăsta, nimeni nu știe ce va fi, pentru că sunt două echipe cam de același calibru, adică slabe dar marcatoare, cam asta este. Cred că vom vedea o victorie a lui Pionic Erevan în Malta pe terenul lui Marsahloc. Sigur că acolo unde arbitrul bosniac Gigovic va reuși să conducă această partidă, echipa armeană este mai titrată și fără discuție și cotele arată acest lucru, că armenii au prima șansă în Malta în acest tur al Conference League. Cam asta ar fi legat de fotbal astăzi, multe partide interesante, chiar dacă sunt cu formații necunoscute sau de nivel mediu sau inferior, fotbalul pulsează așadar în Europa League și în Conference League, alături de celebra partidă dintre Franța și Maroc, ce se va derula de la ora 23 în fața noastră. Haideți să mai vorbim ceva referitor la o partidă din America de Sud, un meci între fete, un meci de fete care se joacă între Flamengo și Peñarol, un meci cu multe goluri, va fi în America de Sud, în Cupa Ligii Feminine, dragi prieteni. Multe partide amicale, Rapidul astăzi joacă cu Liberec din Cehia, meci destul de greu împotriva cehilor de la Liberec, nu o văd bine pe Rapid, X2 cred că va fi la meciul Rapidului cu Liberec. CFR Cluj o întâlnește pe echipa ucraineană Carpati Lvov de la ora 18:30, cu o echipă clujeană capabilă să abordeze la victorie meciul cu ucrainienii. Dacă aruncăm așa o privire și pe alte partide, mai regăsim meciuri interesante, dar nu cu echipe românești. Uite, de exemplu, aș putea să bag mâna în foc că vor fi goluri multe la OFK Belgrad Budugnoș Podgorica din Muntenegru. Se înțeleg ele, acolo vorbesc aceeași limbă, vă dați seama. De asemenea, ar trebui ca LASK Linz din Austria să o bată pe echipa germană de ligă secundă Ingolstadt, dar nu poți să știi niciodată ce se întâmplă. Nemții au câștigat ultimul meci amical cu LASK cu scorul de 2-0. Acum cred că a venit rândul echipei austriece să reușească victoria. Vom vedea ce va fi. Ăsta e fotbalul de astăzi, prieteni. Tenisul, care se joacă pe iarba de la Wimbledon, ne aduce azi în atenție fete, dar și meciuri de dublu băieți. Uite, de exemplu, Carolina Muchova o întâlnește pe Cori Gauff. Locul 9 mondial, Coco Gauff, Carolina Muchova și Coco Gauff, locul 7 mondial. Aș remarca că totuși Coco Gauff își păstrează speranța de a cuceri al treilea titlu de Grand Slam, după ce a învins-o pe compatrioata și colega sa Jessica Pegula într-o oră și aproape două ore, o oră 48. A patra victorie consecutivă în trei seturi la acest turneu, se cam chinuie Cori Gauff, dar s-ar putea să întâlnească o Muchova care a trecut fără set pierdut de Zakhravova, de Zhang Shuai și de Savangev, înainte de a avea nevoie de un set decisiv cu Barbora Krejcikova și de un tiebreak cu Naomi Osaka. În formă foarte bună Muchova, care are un sezon destul de constant încă din prima săptămână, cu titluri la Doha, Bad Homburg, adică pe iarbă, o finală la Stuttgart, semifinale la Brisbane și Miami, nu o văd bine pe Coco Gauff astăzi. Minimum un set Carolina Muchova, cred. Cred că și meciul ăsta se duce în maxim de seturi, adică

3. Dar atât Carolina Mucova, cât și compatriota sa Linda Noscova au obstacole dificile, pentru că în fața Lindei Noscova, după partida Mucova-Goff, se va afla Marta Costiuc din Ucraina, o jucătoare foarte, foarte tenace, care se află într-o formă foarte bună, pentru că ea a confirmat prima semifinală de Grand Slam din carieră, obținută la Roland Garros, cu a doua prezență în penultimul act, de această dată la Wimbledon. Ea a trecut fără emoții de italianca Paolini. Aceasta piticuța a comis multe erori și la 6-3, 6-2 pentru Costiuc, dar să știți că Linda Noscova nu este Yasmin Paolini și sunt tare sigur că Noscova o poate elimina pe Marta Costiuc. Prea multe ucrainience câștigă așa la rând partide fără a avea chiar așa mare valoare. Da, și un pic de noroc, cu un pic de noroc Marta Costiuc a reușit să aibă un sezon bun și cu toate că ucrainianca a suferit o accidentare la gleznă în primul tur la Australian Open, ea a fost nevoită să rateze o întreagă serie de turnee din Orientul Mijlociu, dar acum iată-o venind bine recuperată în fața Lindei Noscova într-o semifinală la Wimbledon. Cred că Linda Noscova va fi jucătoarea câștigătoare, dacă nu, minimum un set pentru cehoaică. A intrat în studio Maestru Sile, sigur că vis-a-vis arunc o privire și îl văd și pe Viorel Grigoroiu, așa că veți avea niște bârfe consistente cu cei doi care vor purta un dialog foarte interesant pe subiectele de actualitate. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, noi ne reauzim mâine la aceeași oră, multă baftă, multă inspirație și tot ceea ce vă doriți într-o zi de joi, 9 iulie 2026. La revedere!

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Spor, dragilor. După ceva vreme, ceva mai multă vreme, din nou împreună. Adică vă salută și Viorel Grigoroiu.
1: Bună ziua, bună dimineața.
0: Suntem, da, nici eu am problema asta mereu cu, nici nu știu când e ziua, când e dimineață, dar salut la întâmplare, deja nu mai stau să mai plec urechile după indicațiile ascultătorilor noștri, care uneori mă critică, alteori îmi dau dreptate. Prin urmare, asta nu înseamnă că nu așteptăm opiniile voastre ca de obicei, înscris mai ales pe WhatsApp la numărul emisiunii, numărul special al Sport Total FM, nu doar al emisiunii noastre, pentru mesaje scrise 0773301058. Am spus că e special pentru că puteți trimite doar mesaje pe WhatsApp, nu sunați audio, că am găsit deja, văd vreo două apeluri ratate audio. Le-am șters un pic mai devreme. De asemenea, vă așteptăm să și comunicăm verbal, dacă vă face plăcere, la numerele de telefon pe care le-am pus la dispoziția voastră, 0773301059 și 0773301058. Sunați și intrați în direct cu noi la singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Evident, o să dăm cezarului ce al cezarului, adică o să discutăm astăzi preponderent despre sport, mai ales despre Cupa Mondială, care programează astăzi în prim sfert de finală, cu o oră înainte de miezul nopții, partida mult așteptată, întâlnirea dintre Franța și Maroc. Dar înainte de asta să facem așa o scurtă trecere, revista câtorva lucruri nu foarte... De fapt, nu că nu sunt foarte vesele, chiar sunt noutăți, din păcate, triste. Probabil că ați văzut deja, un fotbalist important pentru Superliga românească, mai ales în ultimele trei decenii, numai printre noi, a fost victima unui accident nefericit. Fostul fotbalist defensiv, închizător, fundaș, ocazional, era juca bine pe mai multe posturi, Gabi Mureșan, care s-a suprapus cu o bună perioadă din bucata asta de glorie de după promovarea în Superliga, întoarcerea în Superliga a Ardelenilor, ceferiști. S-a stins din viață în urma unui accident, vă spuneam, l-a scăldat, pur și simplu a făcut stop cardiac, a fost, au încercat paramedicii resuscitarea lui, nu s-a soldat cu succes, din nefericire, astfel încât la doar 44 de ani Gabi Mureșan s-a stins din viață. Discutam înainte de a începe emisiunea, Viorele, pe tema asta, deocamdată nu avem o concluzie clară din partea autorităților, un raport medical, dar am văzut niște declarații ale apropiaților lui care spun că ar fi făcut saună înainte de a intra în apa rece a unui lac din apropierea localității în care se rătrăsese după încheierea carierei fotbalistice. Acum, nu știu ce să zic, dacă așteptăm să vedem, că oamenii sunt avizi de amănunte, dar mie nu face plăcere niciodată să dezvolt subiecte de genul ăsta tragice, dar am văzut reacții, foști colegi de echipă, oficialii CFR-ului, chiar și Federația Română de Fotbal a trimis un comunicat prin care transmite familiei condoleanțe. Da.
1: Lumea își aduce aminte de tine când mori.
0: Din păcate.
1: Și aduce aminte de tine nu că mulți simt cu adevărat ceva, tristețe sau mai știu eu ce, exceptând persoanele apropiate, colegii. Nu, și aduc aminte pentru a da bine. Înțelegi?
0: Adică păcate, da.
1: Anumite persoane, anumite foruri, nu știu, nu vreau să vorbesc cu păcat, dar... Cred că ultima dată când Federația l-a contactat pe Gabi Mureșan a fost când Gabi Mureșan dădea bacalaureatul. Între ghilimele, știi? Acum, cu profundă durere, suntem alături de familie și anunțăm că etc. Astea ar trebui să te lase rece pe tine ca familie, pe tine ca... Îți dai seama de-a lungul vieții omului respectiv cine a fost lângă tine, cine ți-a întins o mână, cine te-a ajutat. Asta cu condoleanțe venite doar ca să dea bine este un pic mai profundă decât atunci când te dă cineva afară și spune mulțumim, psile dinicu.
0: Da.
1: Știi? Păi, bă, dacă îi mulțumeai, îl țineai acolo. Așa l-ai pus, înțeleg, să dai mesaje din astea. Bine, sunt inspirate din vest. Dar înțeleg să dai mesaje din astea cu mulțumim Popescu după ce omul respectiv a stat la clubul respectiv 2, 4, 5, 6, 7 ani o colaborare din asta. Dar tu îl dai afară după 3 etape sau după 3 luni și îi mulțumești. Ți-ai bătut joc de el. Știi? Ți-ai bătut joc de el, da. E o țară de impostori, am mai spus-o. Am și obosit să o mai spun. Da.
0: Da, păcat, mi-ai păstrez o memorie...
1: E tragic, așa, da, ironia sorții, bună, că dispariția lui Muri vine... El era un tip introvertit, așa, nu prea interacționa...
0: Da, nu, era foarte verbal, adevărat.
1: Eu am avut o singură interacțiune cu el după ce s-a lăsat de fotbal, era deja primar și l-am convins să intre printr-un Skype la Digi să comentăm, nu știu, cred că ultimul campionat reușit de CFR Cluj. Nu era un om foarte volubil așa, nici era de lipsit de...
0: Aștepta să-i scoți vorbele din gură, adică...
1: Nu știu, dar, nu, era un ardelean din ăsta, Morcom, din ce mi-am dat seama, la locul lui, ca și Neluțu Sabău. Au specific... Ei de altfel au și lucrat mult împreună și la Bistriță au lucrat împreună. Era un om care se confunda cu zona de unde provenea. Sigur, pe teren era de multe ori mai dur decât era cazul. Morții cu morții, vii cu vii, dar pe Rusescu era să-l nenorocească. Deci, acum nu zic că a vrut să...
0: Da, era un fotbalist dur.
1: Rusescu a fost la un... poate nu era momentul să spun asta, dar dacă nu mă pot cenzura, ăsta e stilul meu. Când a avut problema aia, a fost la un mic, nu știu, calculam cuvintele sau le căutam mai degrabă, la un foarte mic pas să-și piardă vederea la un ochi.
0: Da, așa e, dacă a avut masca aia, țin minte, de carbon.
1: Nu, lasă, masca a fost ulterior, dar când a fost la nu știu ce doamnă specialist și a spus că șanse minime cu toate intervențiile și evoluțiile oftalmologiei, sunt șanse minime să mai vadă cu ochiul ăla. Da, bine, asta e, eu sunt convins că Muri n-a vrut, Dumnezeu să-l ierte, n-a vrut să-l lovească, el era un tip, a fost o săritură la cap și acolo și-a făcut cumva spațiul, loc cu coatele și...
0: Da, mă rog, era și profilul de fotbalist care era într-un fel, având un fizic masiv, longilin, da, așa, înalt, era predispus către, cum a fost și Dan Alex,
1: era totuși un jucător
0: și...
1: dur.
0: Da, era adevărat.
1: Da, nu compara cu...
0: Avea, în schimb, un șut bun de la distanță, țin minte că oricum n-a fost un fotbalist rău, clar, a prins și selecții la prima reprezentativă, deci nu e, na, chiar putem vorbi că a fost unul dintre fotbaliștii buni. Mare sunt penuria asta acum de jucători de valoare din Superliga. Na. Dumnezeu să-l odihnească. Mai mult de atâta n-avem ce să... Și ne pare rău că suntem nevoiți,
1: da,
0: deseori
1: și cred
0: să
1: că dăm vești din asta. Atâta vreme cât n-am vorbit despre el când era viu, ar fi incorrect să vorbim mai mult acum că e mort. Ca și de Radu Mărginean. Toată lumea, Radu Mărginean, da, dar ce om, ce jucător, ce... Bă, dar de ce n-ați vorbit despre el, mă, când era în viață? Vă durea în fund undeva pe toți. Nu știa nimeni ce face, nu știa nimeni dacă are bani de pâine, nu știa nimeni dacă are bani să-și ducă copiii în vacanță și așa mai departe. A murit Radu Mărginean, Radu Mărginean. Eu nu vorbesc de apropiați, de familie, de colegi, de foști colegi, nu de aia, de ipocriția aia care vreau să-și facă like-uri și vizualizări de pe urma unei tragedii. Da? Că și acolo a fost tragedie, murind electrocutat. Eu n-am vrut, tată. Ți-am spus când a murit Marian Cosma, Dumnezeu să-l odihnească, la o săptămână, două după ce l-au îngropat, cineva din anturajul familiei m-a întrebat și mi-a spus dacă îl vrei pe Petre Cosma la emisiune și am spus nici vorbă, nici nu se pune probleme. Păi de ce? Că nu mă interesează, eu nu vreau să-mi fac cifre pe nenorocirea omului. Ce să-mi spună Petre Cosma? Să-l întreb cum l-au întrebat aia la ProTV. Va muri băiatul, cum vă simțiți? Păi eu n-am făcut, tată. Mai bine sărac și merg pe stradă cu capul sus decât să fac 3 lei pe tragediile altora. Nu mă interesează.
0: Ai o metodă facilă să-ți clădești succesul pe cadavre.
1: Nu știi, la ProTV a murit copilul. Ce părere?
0: A fost și amendată.
1: Dar e în fiecare zi, stai liniștit, sub o formă sau alta, nu doar acolo, la toate televiziunile, în fiecare zi o din asta. Nu o sesizez, că nu e atât de... nu e legată neapărat de viață sau de moarte.
0: Era legată, pentru cei care nu știu, era legată de pilotul unui avion care se prăbușise. Nu știu exact dacă era de cel de la Balotești sau altul.
1: Pare
0: nu
1: mai
0: altul.
1: Țin minte.
0: Da, în orice caz, se predă, să știi, și în facultățile de jurnalism așa ceva, în manualele mai noi de la Facultatea de Jurnalism, este trecut exemplu respectiv ca contraexemplu de bună practică, sau așa nu.
1: Și cine predă sile, că ăsta. Știu vreo doi doi care predau la Facultatea de Jurnalism, care
0: științele comunicării la universitate.
1: Da, care spun în CV că au făcut presă și ei n-au făcut împreună 3 interviuri cât erau jurnaliști. Ăștia predau
0: la spun ceva? Exact, n-au fost profesori de acolo. Exact, profesorii de acolo n-au făcut jurnalism la viața
1: lor. Nu, unii nici nu trebuiau să facă, dar sunt unii care...
0: Anumite materii, da.
1: Unii nici nu trebuiau să facă, pentru că nu e obligatoriu neapărat. Dar sunt unii care se laudă pe acolo, ca un CV, presă, nu știu câți ani, și ei săraci n-au făcut nimic toată viața lor. Deci de la aia trebuie să
0: învețe. Sunt materii la care nu e obligatoriu, că țin minte că am avut și la facultate, că am fost...
1: Sau mai academia asta, nu vreau să dau nume unei televiziuni private, și vin fetițele astea care prezintă meteo să le țină lecție lor, care plătesc mii de euro. Păi ce să spună aia, mă, unde e Crișana și Banat? Păi îți iei și tu atlas geografic și vezi. Ia de unde să știi, dacă toată viața ei a prezentat vremea, că a făcut o televiziune respectivă celebră, că vin firmele cu mii de euro la ea, păi bravo ei, nu-i prost cine dă, am mai spus-o, dar ea, săraca intelectual, nu poate mai mult decât... Subcarpați și Carpații Oriental și Meridional. Că dacă putea, vedeam cu toții.
0: Dacă predă strict chestia aia la care se pricepe, adică să citești un prompter, jos pălăria, n-a ce să cometezi. Dar să nu te apuce să-ți predea jurnalism, pentru că n-are nicio legătură meseria pe care o fac cu jurnalism. În fine, revenind la ale noastre... apropo de chestia asta cu veștile proaste, mă uitam că te uiți la începutul jurnalelor televizate și dacă n-ai nervii tari și nu știi la ce te aștepți dinainte, îți vine să o iei razna. Ai impresia că toate nenorocirile pământului se prăvălesc peste tine și dacă n-ai ști despre ce e vorba, să rămâi ancorat în realitate, ai mari șanse să,

0: să te dilești la un moment dat, să începi să nu mai gândești cum trebuie cu capul tău. Amenințări de boli am văzut. Imediat după ce a apărut la americani isteria aia cu boala legionarilor, nu știam că există așa ceva, am văzut în New York panică peste tot, presa, audiovizualul, ziarele, cu o boală din asta, e adevărat, e foarte serioasă, infecție pulmonară, foarte greu de vindecat și cu potențial fatal, cam 20% din cei îmbolnăviți riscă decesul. Dar imediat după ce s-a răspândit chestia asta panică, la americane a apărut și la noi, am văzut în deschiderea mai devreme unui jurnal, o angajată a Metrorex a ajuns la spital cu bacteria asta americană, legionela se numește, luată din apa de la metrou, la inundații când a fost atunci. Da, în fine, mai coroborez chestia asta și cu anunțurile meteo care ne înștiințează că o să fie iar furtuni, că în Europa s-a înregistrat în mai multe țări cea mai călduroasă lună iunie din istoria măsurătorilor. Pe fiecare an se bate cu un record din ăsta, nu știu cum cotro să ne îndreptăm. Și
1: nu
0: sperie.
1: Te mai uiți.
0: Da, nu te mai
1: e
0: uiți.
1: Foarte simplu.
0: Exact.
1: Netflix.
0: Ai și tu dreptate. Dreptate, să protejezi, măcar să protejezi mintea. Bun, și ca să facem trecerea către sport direct, să spunem că astăzi se și la o zi de 9 iunie s-au întâmplat câteva chestii interesante, importante în istoria sportului, care merită menționate. De exemplu, la data de 9 iulie 1877, atenție, deci să știți că n-am citit greșit, 1877, adică anul în care România își cucerea independența, țările române își cucerea independența în urma bătăliilor cu turcii din Bulgaria, războiul de independență, la Wimbledon începea primul turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un prim turneu de tenis. Inițial au fost pentru bărbați. 22 de gentlemen au plătit o guinee ca să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor s-a jucat până pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion. În prezent este cel mai vechi turneu de tenis din calendar și considerat și cel mai prestigios dintre cele de Grand Slam, cele patru de Grand Slam. Ca și în 1877, meciurile se joacă acum tot pe iarbă. Deci este aniversarea turneului de la Wimbledon. De asemenea, în 1922, bănățeanul prin naștere, nu și prin copilărie, Johnny Weissmuller, a.k.a. Tarzan, a devenit primul om care a notat 100 de metri mai puțin de un minut. Noul record a fost 58 de secunde și 66 zecimi la doar 18 ani. Doi ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a notat aceeași distanță în 59 de secunde, n-a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Pe urmă a devenit celebru în rolul lui Tarzan și noi îl considerăm român, deși el n-a călcat la propriu niciodată pe pământ. S-a născut aici, dar a plecat când era în brațe, prunc, la 6 luni din Banat. Și în fine, în 1977 s-a înregistrat celebrul gest șocant care rămâne în istoria boxului la confruntarea dintre Mike Tyson și Evander Holyfield, când Tyson i-a mușcat urechea lui Holyfield în ring, că a scuipat pe urmă bucata aia de ureche, are și acum crăpătura aia, o bucată lipsă de ureche. Holyfield a zis că n-a vrut să-și facă operație estetică tocmai pentru a păstra în memorie acel moment deosebit. Cei doi sunt amici, acum strâng mâna, se vizitează numai. Dar a rămas un moment șocant și potrivă cunoscut în istoria boxului. Li s-a retras licența atunci lui Tyson, mă rog, pentru iubitorii sportului nu e o noutate. Bun, hai să trecem la Cupa Mondială, Viorel, pentru că, uite, e un subiect ofertant pe marginea căruia se poate discuta mult și chiar eram curios să aflu și opinia ta în direcția asta. Se extinde scandalul cartonașului roșu de la Cupa Mondială și cum era de așteptat într-un fel la nivel politic, pentru că e vorba de o imixtiune politică. După cum știți, celebru acum, fără să vrea el, oricum era un fotbalist bun, american, Balogun, a fost iertat de un cartonaș roșu înaintea confruntării cu Elveția, după o intervenție directă la FIFA a președintelui american
1: Trump.
0: La Trump, da,
1: Donald J. Trump.
0: Donald J. Trump, da, direct la, nu mă uitam la moaca lui Infantino, cum se uită la el și momentan m-a luat flama așa.
1: Acum mulți se umflă în pene așa și se bat cu pumnii în piept, tăvălindu-l pe Trump și ștergând pe jos cu Infantino, da? E, să vină vitejii ăștia, că sunt europeni sau români, mă rog, europeni alții decât români și de pe alte continente, să vină ei să spună ce ar fi făcut dacă era în locul lui Infantino. Da? Să te sune cel mai puternic om din lume, da? Sau da, unul dintre aia, 2-3, că mai e și rusul, mai e și chinezul, cred eu, plus absolut, alte, în fine, oculte mondiale. Deci să te sune ăla și tu să fii în locul lui Infantino, să-i spui, auzi, domnul Trump, ia vedeți-vă de politica dumneavoastră și de Casa Albă și de ce aveți pe acolo. Ha? N-ai mă cum să... Nu ai cum. În momentul în care, păi da, nu pot ăștia de la noi, puși de partide, să sufle în fața ălora de la partid. I-a cerut partidul să facă ceva, el a făcut. Și vorbim de o reprezentare la o scară, știi, harta aia. Absolut. Unul la 120 de milioane. Dar rămite-mă să te sune Trump, da? N-ai ce să faci. Când ești șeful fotbalului mondial, tu trebuie să dai calde la toți șefii de stat din lume unde tu îți desfășori cumva activitatea. Pentru că tu nu-ți desfășori activitatea în fotoliul de la Zurich, îți desfășori activitatea adunând bani și sponsori, FIFA pe lângă. Lumea nu știe. Până la un anumit punct știam și eu. După ce fostul meu coleg, Dragos Caretaș, a trecut de la UEFA la FIFA, am început să aflu mai multe. Deci FIFA desfășoară săptămânal, dacă nu lunar, o grămadă de activități și competiții sportive în lume. Fel de fel de mondiale, de la U13 la U nu știu care. În Costa Rica, în Venezuela, în, mă rog, poate am spus o tâmpenie, că sunt și anumite zone de conflict acum, nu. Vorbesc în niște țări sau de niște țări la care nu te aștepți, unde trimite reprezentanți, unde trimite arbitri, unde trimite observatori, unde sunt sponsori de acolo. Deci nu e doar mondialul ăsta, e cel mai vizionat, logic, cel mai cunoscut și este brandul numărul unu al lor, fala numărul unu. Dar FIFA e implicată în lume într-o grămadă de activități sportive și nu numai sportive. N-ai ce să faci dacă ți-ai luat asta, ia-ți fapta, cum zic ea la pușcărie. Absolut. Da? Iar în altă ordine de idei, există filmul ăla Bacalaureat, nu știu dacă tot Mungiu mi se pare că l-a exact făcut. Și la un moment dat Adrian Titieni, care nu știa ce să facă pentru a lua fata lui bacalaureatul, că fusese abuzată fizic de un nenorocit, se duce la poliție și polițistul Vlad Ivanov era prieten, întâi de toate era prieten și apoi polițist, și polițistul, văzând că ăsta ezită, îi propune lui Titieni să mituiască profesorul, să treacă bacalaureatul, știi? Iar ăsta se uită siderat la el, bă, cum tu ca polițist, ok, și prieten, dacă ca polițist îmi spui mie să dau mită, iar Vlad Ivanov, polițist, înțelege și spune, hai mă, fă-o bă că o faci pentru copilul tău. Așa și cu asta, cu Trump, fă-o bă că o faci pentru țara ta, ai putere, am, fă-o. Asta arată încă o dată ceea ce mulți dintre noi am știut dintotdeauna, fără să ne dăm deștepți, domne, dar ce... Am știut noi dintotdeauna. Nu, nu, nu. Unii probabil că se declară super surprinși, da? Păi voi credeți că CCA-ul ăsta e independent? De care spune domnul Burleanu? Comisia Centrală Arbitrului Autonomă?
0: He, nu! Funcționează niciodată.
1: Asta arată încă o dată că nimic nu e independent, nimic nu e de capul lui și așa mai departe. Ce a făcut Trump? Din punct de vedere al eticii sportive și al spiritului sportiv, e mizerabil. N-ai ce să mai comentezi.
0: Da, dar el nu va răspunde.
1: E mizerabil.
0: El n-are cui în fața să răspundă.
1: Mâine o să facă și Macron, poi mâine o să facă și Putin.
0: E, asta e aici, dacă vreau să ajung.

0: Răspoi mine și Zelenski. După ce termină cu războaiele astea, știi? Da.
1: S-a creat un precedent periculos, aici vreau să ajung.
0: Ce precedent? Nu s-a creat niciun precedent. Nu știu, a fost, rămână... doar că nu la nivelul ăsta.
1: O să rămână cazul Balogun, cum ar veni, la care o să se raporteze Balogun, toate instanțele de acum înainte.
0: Ai văzut că nici domnul Pochettino, dacă domnul Pochettino avea un pic de sânge în instalație, nu-l băga. Nu-l băga.
1: Și asta e adevărat. Înțelegi, mai ales că nici a făcut mare brânză.
0: O băga pe aia cu... N-am vrut să supun unei și, să-l supun unei și mai mari presiuni pe Balogun și chiar dacă are drept de joc, l-am lăsat pe bancă. Păi cum bă, o să...
1: Dar nu cred că putea, mă, că sărea un cap.
0: Păi îl suna iar de la Casa Albă și îi spunea, ce faci, bă, șeful s-a bătut să joace ăsta și tu îl lași rezervă.
1: Exact.
0: Deci n-ai cum, tată. Vorba lui Giovanni, dă-ne, tată, fotbal. Dă-ne, tată, bagă-l pe ăla în teren. Păi, dar tu ești Pochettino. Îți dau 5, 6, 7 milioane de dolari. O, Pochettino se retrage acum dacă americanii crede cuvință că nu mai merită să continue cu el. Se retrage pe undeva prin nu știu ce insulă cu 5, 6, 7 milioane de dolari de la americani și își pierde urma. Da? Stă frumos la soare cu trabucul și cu pipița lângă el. Hai, te-am pupat. Păi stau pârliți ăștia de la noi pe la Monte Carlo și mai știu eu pe unde, da? Care au prăduit statul român de 500 un milion. Da? Bine, bani pentru noi. Sunt 10 averi.
1: Răstoarnă pungi.
0: Da, ăla care a luat milioane, mă. A?
1: Păi, ce? Mama. Bine, acum știu
0: eu de... lumea ipocriților, mă.
1: De unde plecasem eu, de fapt, și ce vreau să spun, care era știrea, de fapt, inițială, că gestul ăsta totuși e... Nu știu dacă va rămâne nesancționat. Dar măcar de către europeni, că de aici asta era știrea inițială. Mă, măcar vor să lase impresia că nu trece neobservat, înțelegi? Adică nu știu dacă va fi vreun fel sancționată, nu Trump, că n-are nimeni ce să-i facă lui Trump. Trump e în vârf de tot. E vorba de Infantino, de președintele FIFA, care a avut, știrea sună așa de pe site-ul Digi24, mai mulți membri ai Parlamentului European cer anchetarea lui Gianni Infantino în chestiunea cartonașului roșu anulat americanilor. Deci trebuie să dea niște rapoarte totuși aici, în Europa. Disputa asta de suspendare înainte, am zis, îmi cer scuze, am zis Elveția mai devreme, era Belgia. Miercuri, 72 de membri ai Parlamentului European au cerut o anchetă asupra președintelui Federației Internaționale de Fotbal, după ce FIFA a ridicat suspendarea pentru cartonașul roșu atacantului vedet al americanilor, Folarin Balogun, în urma unui apel din partea lui Donald Trump. Acum, nu știu, probabil o să-l întrebe, să-i ceară amănunte, dar nu cred că nici Infantino a fost atât de fraier încât să nu se acopere cât de cât cu niște paragrafe de regulament. Le-aș explica la vremea aia. Eu recunosc că n-auzisem de legi, nu știam că se poate așa ceva. Dar au avocații, îți dai seama. La
0: noroc cu Trump ăsta, că am auzit și noi de Balogun ăsta.
1: Exact, da, exact. Da. Jucase el și
0: trei dușuri pe la AS Monaco.
1: E adevărat, da. Dar bine, pentru nivelul fotbalului din MLS, e un fotbalist bun, am văzut, mai ales că și marcase înainte de a fi suspendat. În fine, zic așa, parlamentarii, să fim clari, decizia FIFA de a modifica regula privind suspendarea în urma cartonașului roșu în timpul turneului este o rușine și o denaturare a justiției, a declarat europarlamentarul Barry Andrews, membru al grupului Renew, care a declarat, redactat scrisoarea, cel care a și scris-o. Încă o dată am văzut cum Infantino și FIFA au cedat în fața cererilor administrației Trump. Da, ce să zic, așteptăm să vedem. Va trebui să se prezinte acolo, îți dai seama, nu le poate da cu flit. Dar cel mai probabil, de fapt cel mai probabil, sunt convins 100% că se va duce acolo după ce se va încheia, după finala Cupei Mondiale, adică peste vreo săptămână și ceva, că duminica următoare e programată finala și nu știu dacă vor pune, nu vreau să mă antepronunț, dacă vor pune Batista pe țambal sau dacă vor da o avertizare, ceva, vreun... Nu știu în ce fel ar putea fi afectat Gianni Infantino de chestia. E posibil să fie ceva serios.
0: Răspuns final.
1: Da, îți înțeleg într-un fel reticența. Că văd, uite, ne mai scrie un ascultător un exemplu și are dreptate. Zice, bună ziua, Confederația Africană de Fotbal a depus plângere împotriva arbitrilor meciului Argentina-Egipt. FIFA, după colaborarea cu Trump, nici nu o va lua în seamă. Nici
0: dar
1: UEFA...
0: vrei să spun ceva? Hai să nu facem. Una e ce a făcut Trump.
1: Da, nu, n-are nicio legătură, de adevărat.
0: Deci n-are Egiptul de ce să depună plângere
1: știu,
0: pentru...
1: Am zis la fel,
0: deci golul ăla anulat, da, care sigur mi-a părut și mie rău, pentru că eu am ținut cu Egiptul. De ce? Că m-am săturat, e prea mult Messi. Și dacă era în locul lui Messi, tata, tot așa spuneam. Domne, e prea mult tata.
1: Corect.
0: Da? Deci la golul la care VAR-ul a intervenit, a fost fault.
1: Da.
0: A fost fault. Ce să mai dăm încoace și încolo? Bine, a fost fault, l-a ținut și l-a călcat.
1: Arbitru a fost foarte bun.
0: Da? După care bun. Nu te-a oprit arbitru. Ai marcat golul 2-0. Mă, dar după aia v-ați pe voi, vorba lui Drejan, v-ați răhățit pe voi și v-au dat aia cu terenul în cap. E penibil. Egipt e penibil. Dacă face plângere la adresa arbitrajului, luând, corelând cu Balogun, băi, duceți-vă acasă, liniștiți.
1: Da, nu, nu o să fie nicio...
0: Ați fost la 20 de minute să scrieți cea mai frumoasă pagină din istoria recentă a fotbalului, da? Și v-ați răhățit pe voi. V-au dat, dacă mai ținea meciul 10 minute, vă mai dădeau două.
1: Acum am văzut niște o analiză mai la rece într-un interviu dat ieri presei franceze, agenției France Press, de către Mo Salah. Ascultam ieri la, am uitat să zic în emisiune, uite, ascultam ieri la dimineața la RMC, la Radio Monte Carlo. Și judecând un pic mai la rece așa, Mo Salah spunea că nu crede că până la urmă, revăzând și el imaginile, că arbitru a fost decisiv pentru acea partidă și că îi pare rău că echipa lui n-a putut să țină ritmul, ca simțit prefinal în ultimul sfert de oră al meciului, că mai mulți jucători din jurul lui, din reprezentativa Egiptului, erau sufocați.
0: Păi și ce-am zis
1: până da, da, de ritmul jocului, de oboseala fizică, adică nu mai a zis, noi nu am putut să ține pentru că nu, na, mă rog, am vrut doar să-ți confirm că impresia ta este aceeași cu cea pe care a declarat-o și Mohamed Salah după meci. Nu, nu, ne-am sufocat, au venit peste noi, au fost mai buni. Îmi pare bine că a avut puterea asta să recunoască până la urmă. Și mai spune ascultătorul nostru, nici UEFA n-a luat în considerare că la meciul Olanda-România, de la ultimul campionat european, Yannis Hagi a avut capul plin de sânge și ulterior Felix Zweier a arbitrat o semifinală în aceeași competiție. Da, mă rog, respectând proporțiile, e un exemplu destul de elocvent. Nu întotdeauna, adică nu întotdeauna. De obicei, cei cu glasuri mai micuți, așa, e ca în fabula Câinele și Cățelul. Vrem egalitate, dar nu pentru căței, adică pentru dulăii mai mari, în general. E valabilă chestia asta. Uite, ne scrie una dintre ascultătoarele noastre curajoase din ultima vreme, doamna Elena, care așa, îmi pare bine că și-a prins obiceiul de a ne scrie zilnic. Și că bună ziua, dragii mei, ce vă spuneam ieri? Așa o tragedie parcă a precedat discuția cu domnul Popescu. Așa suntem noi, asta este tot, așa este tot sportul românesc, să fie bani și influență, știți la ce mă refer, oamenii nu contează, Gabi a fost și la Rapid, Dumnezeu să o lădinească în pace între cei drepți.
0: La și care place muzica
1: pe care o ascult. Probabil se referea la... da, nu știu, habar n-am, nu știu ce are ținut.
0: La Rapid Fetești, poate.
1: Da, poate, da. Dacă e vorba de Mureșan, nu, nici eu nu-l văd așa. În tricou, Vișiniu era cel de la CFR, nu era...
0: Și la Târgu Mureș, a jucat și
1: la Rapid. A jucat cu Rapidul, poate în Giulești, a venit la Rapid, asta e altceva. Poate asta voia să spună dânsa. Dacă să fi fost legitimat, nu e cazul. Da, ia să mai vedem, ci că la anul ăsta, la anul, pe timpul ăsta, Nicușor Dan...
0: Cel mai tare a fost Iuliu Mureșan, mă, cu Mureșan, ce am sperat din tot să fie o confuzie de nume.
1: Adică ce, să fie el?
0: Da, nu el. Ferești. Da, era bine dacă murea altul, știi? Am sperat din tot sufletul să fie o confuzie de nume.
1: Cred că i-a scăpat de emoție, că altfel nu mi-explic.
0: Adică ce dacă murea altul și nu era ăsta, nu mă interesa.
1: Tragic.
0: Știi? Fabulos, bă, om la 60 de ani.
1: Asta e, i-a scăpat, probabil că regret acum. În rest, pe ceilalți îi înțeleg totuși, însă știi, adică mă uitam că am văzut o poză, mă rog, și declarații cu, de exemplu, cu Deac, cu nu mai știu cine, cu Trică, cu ăștia care l-au cunoscut mai aproape, că plângeau, că erau la... Asta e de înțeles, într-un fel, posibil. Ei, să fie oamenii, să fie sinceri, pentru că, na, au jucat atâta timp împreună, se cunoșteau, omul nu stătea nici departe de Cluj, probabil menținuseră niște legături. Aici, chestiunile astea nu se discută. Ce voiam, că tot scria mai devreme cineva, făcea o trimitere la FCSB, deși nu văd ce legătură are cu treaba asta. Am văzut dimineață, ca să facem așa o trecere și prin Liga 1, înainte de pauză, am văzut niște imagini, mă rog, care or să suscite numeroase discuții.

0: și în duelul ăsta interminabil dintre FCSB și Steaua, clubul Steaua al Armatei. Am văzut niște imagini cu ușa sigilată și parasigilată de la biroul de la CSA Steaua domnului Talpan.
1: Da, și... aia e ultima problemă. Eu am fost ieri la amicalul dintre Steaua și Chiajna din Ghencea, unde, apropo, n-am văzut, m-am frecat la ochi, m-am spălat.

0: vizualizări când vorbești despre Steaua sau despre Talpan. Bă, nu i-am văzut. Nu i-am văzut. Jurnaliști, între ghilimele, de canapea, niște ploșnițe din astea care se înfruptă scriind despre anumiți oameni care au priză, negativ sau pozitiv. În fine, am închis paranteza. Ok, trecând, am fost cu bicicleta să-mi fac și plimbarea de dimineață, trecând prin bulevardul Ghencea, prima imagine care m-a șocat vis-a-vis de cimitirul Ghencea militar este Clubul Steaua, clubul de lângă inimă. Bă, pe lângă faptul că este aceeași clădire de acum 100 de ani, hai să zici, domne, e greu să faci o clădire de la
1: da,
0: zero.
1: Da, întreții, poate să fie o clădire de patrimoniu frumoasă.
0: Bă, nici tabla de pe casă n-au bani să o vopsească. Deci tabla aia, mergeți și vedeți, că se vede din stradă, de pe bulevardul Ghencea. Bă, tabla aia e roasă de interperii, de decolorată de precipitații și așa mai departe. Da? Bă, să-i dai o vopsea. E Clubul Sportiv Steaua, clubul de lângă inimă. Aia se vede, clubul de lângă inimă. Da? Asta în primul rând. Care legătură cu ce spuinei tu, că nu mai știi ce se întâmplă acolo? Meciul propriu-zis. Am vorbit pe parcursul meciului cu niște oameni de acolo. Nu o să le dau nume, că expun pe oameni. Băi, aproape că n-au de niciunele. Da? Opriți. Ce se întâmplă de mâine încolo? Nu știu. Ce jucători mai aduceți sau alea? Bă, conducerea ce zice? Nu știu. Și nu o spunea ostentativ ca ăla. Nu știu, nu știu, nu știu. Ăla era bine, ăla era cu capul. Da? Deci nu se știe nimic. Ce se știe sigur? Că ăia care au contract, între care și Oprița, mulți puțin, nu știu, că nu i-am numărat, nu știu, nu știu, da? Ăia și-au salariile. Da? Că-s mii de euro, că sunt sute, că zeci de mii, ăia și-au, ca la stat. Deci, ca la stat, când există probleme peste tot, nu? Vorbiți cu cei din TVR, să zicem. Da? Bă, ce mai e prin TVR pe la voi?
1: Bă, ejale, frate.
0: Doamna Săftoiu nu știe de unde să mai ia, să aducă, să facă drepturi și alea. Bă, dar salariile le luați? Da, salariile le luăm. Da? E așa și la Steaua. Da? N-au de niciunele. Bă, l-am întrebat pe unul vis-a-vis de, terenul 5 sau 6 pe care s-a jucat amicalul cu Chiajna, de altfel întreținut, deci terenurile întreținute, nu paragină, că de ce să fiu ipocrit să mint lumea. Gazon bun și pe la pe 5 și pe 6, arăta decent, întreținute, da? Bine, armata acolo, mă, nu poți să... În fine.
1: Nu mai e ca pe vremuri să cheme răcanii să-l perieze, să-l...
0: Un cetățean civil care își făcea treaba, tot patrula cu mașina de tuns iarbă și de strâns iarbă, în fine. Vis-a-vis de terenul unde s-a jucat amicalul ăsta e bazinul de polo. Și îl întreb pe unul dintre actorii de ieri, nu contează cine, bă, da, faceți recuperare acolo? Adică să te duci să faci o recuperare la bazin acolo? Da? A început să râdă, că mă e la mișto. Păi avem aici două dălea de criosaună sau cum se numesc, bai de capul lor. Da, mă, nu, e și vestiarele în care
1: și banii unde se duc? Am văzut că în anchetele alea ordonate de Ministerul Apărării ieșeam că nu știu câte milioane.
0: Păi nu știu, mă, domnul Miruță interimar de vreo 3 luni. Crezi că mai are tupeu să vină să spună? N-a zis dânsul că e foarte aproape să semneze clubul, nu el, persoană fizică, ministerul și clubul, parteneria din ăsta privat ca echipa să... aibă drept de promovare? N-a spus? Acum ce-l oprește? Că practic are drept de semnătură. Nu? Are, dacă e ceva legal și
1: limitat.
0: 100%,
1: are puteri limitate.
0: Nu cred că asta este o decizie de a ieși sau nu ieși din NATO. Dacă semnează așa ceva și zici că e putere... Asta e o chestiune care cred că îi dă dreptul actualului ministru al apărării, chiar și interimar, să își pună pecetea. Semnătura pe așa ceva. N-a zis, domne, că unde sunt privația? Steaua, din păcate, este în momentul de față o rușine. Și o spun cu durere în suflet ca iubitor al sportului și simpatizant al sportului, pentru că brandul ăsta a fost mult timp numărul 1 în Europa de Est, iar cei care au făcut ce au făcut

0: că scapă pedepsit sau nepedepsit, aia nu-i problema mea. Dar Steaua, în momentul de față, la nivel fotbalistic, la nivelul altor secții, din fericire mai respiră. E o rușine. E o rușine mare.
1: Da, așteptăm să vedem amănunte, că am văzut cel puțin neoficial momentan zvonurile, după ce a fost sigilat birou, am văzut domnului Talpan ca de jurist al clubului, am înțeles că i-a fost confiscate laptopul, mă rog, se analizează pe ceva legat de o posibilă fraudă. Acum nu știu, nu vreau să mă pronunț până nu vedem ceva oficial. Nu știu despre ce este vorba, dar în fine, o să vedem la un moment dat. Uite, ne scrie un ascultător că parcă noi nu știm cum se întâmplă la stat. La stat se dă parandără de zeci de mii de euro și se vând case pentru un loc de muncă. Aici nu vă pot contrazice și eu. Am văzut nu neapărat în armată, dar am văzut în alte domenii. Am auzit, de fapt, de la mai mulți cunoscuți care sunt șpăgile care se dau pentru a primi un loc de muncă la stat în anumite domenii. Cu ocazia asta poți să-ți dai seama cât sunt de profitabile locurile de muncă respective. Pentru un post de asistent la un spital onorabil, mare, unde se poate câștiga din surse colaterale, bine, sunt câteva mii de euro. Pentru un post de polițist într-un oraș, tot așa, mii de euro. Deci îți dai seama, pentru un post la jandarmerie, tot așa, călduț cu salariu mare și cu muncă mai puțin tică la birou, tot așa, mult. La poliția locală, la fel. Deci, repede, imediat îți dai seama unde e profitabil să lucrezi după șpaga pe care trebuie să o dai ca să prinzi în loc.
0: Cred că ne-am dus cu discuția în altă zonă. Eu vorbesc de ce a însemnat Steaua pentru întreg sport românesc, pentru întreg fotbalul românesc în special, și în momentul de față reprezintă o dita mai rușine. Da? Și când spun, nu spun nici ofensator, nici denigrator, nici nimic. Este rușinos ce a ajuns să însemne acest club, care n-a retrogradat niciodată și s-a trezit că luptă pentru promovare din Liga 4-a într-a 3-a, dintr-a 3-a într-a 2-a și acum juridic dintr-a 2-a într-a 1-a. N-a retrogradat niciodată, care a fost mereu prin, mă uitam la jucătorii intervievați, aceeași emblemă pe care o vedeam pe tricourile celor de la Sevilla, celor din 89, finală cu Milan, celor din 96, că tot am făcut un interviu cu Stoichiță și îmi spunea de generația Miu, Ciocoiu, Cătălin Munteanu, Baciu, Falemi și așa mai departe, da? Care erau în Champions League, în grupe. Deci clubul ăsta, sigur, și alături de Dinamo, dar ăștia și-au mai revenit cât de cât. Unii au retrogradat, da, alții au luat-o de la zero, precum Craiova. Craiova a luat-o de la zero, să nu vină acum Doru Rotaru să ne spună de tradiție. Craiova, domnului Rotaru, alături de Craiova, domnului Mititelu, au luat-o de la zero, au primit loc în Liga 2-a, după scandalul cu Mircea Sandu. Dar Mititelu n-a accesat locul ăla, Rotaru l-a accesat și s-a ținut de el. Dar să nu vină acum să ne spună Rotaru că el e moștenitorul
1: chiar
0: lui.
1: Chiar de la zero n-a luat-o.
0: Oblemenco.
1: De la zero, da? N-a luat-o când intri. Okay. Bă,
0: da. Ideea e că brandurile astea și-au revenit cât de cât. Steaua, cel mai aureolat dintre ele, prin prisma rezultatelor, nu că ține cineva cu ea din platoul ăsta, Steaua e în continuare într-un colaps, într-o rușine inimaginabile.
1: Da, din păcate, da. Uite, azi înainte de pauză să răspundem un ascultător care are o insistență demnă de o cauză mai bună cu întrebarea dumnealui. E supărat că nu, că tergiversez, că e nerăbdător, auzi. Și că am și eu o întrebare, vă rog, pentru domnul Grigoroiu, dar să-mi răspundă sincer. Înainte de meciul Argentina-Egipt, sigur ținea cu Egiptul, auzi? Întreabă de sub.
0: Nu țineam cu Egiptul. Sincer, am răspuns la toate întrebările, dar e prea mult Messi. E prea mult și, repet, aș fi spus la fel dacă era vorba de Ronaldo, de Harry Kane, de Haaland. Bă, dar ne-au sufocat cu acest Messi. Că are el vină, că n-are... Bă, dar nu se mai poate.
1: Nu,
0: cum suntem sufocați cu acest beach please și cu acest Shelly. Ai impresia că într-o țară nu se mai întâmplă nimic. Raportat la campionatul mondial, ai impresia că la un mondial, în afară de Messi, nu se mai întâmplă nimic. Mai e și Harry Kane, mai e și Haaland, mai e și Mbappé, mai sunt și aia pe la naționala Belgiei și așa mai departe. Prea mult Messi. Asta odată. Și doi, eu nu vreau să Câtă vreme n-ai o chestiune concretă, nu poți să te aventurezi în speculații. Că, domne, au fost făcute jocurile în așa fel încât Argentina să aibă culoar. Bă, dar Argentina a avut până acum un culoar de meciuri amicale. Înțelegi? Adică dacă, în ce sens meciuri amicale? Nu ca desfășurare, că naționala capului verde i-a ținut rău de tot în șah, Egiptul la fel. Dar ca nume de adversare întâlnite, bă, naționala Argentinei, anul 2000, toamna, se pregătește pentru participarea la nu știu ce campionat mondial, da? Sau pe acolo, pe la el, prin America de Sud. Și a luat amicale. Cu cine? Cu Capul Verde, cu Egipt, cu Iordania, cu cine au mai jucat ei? N-ai, mă, n-ai. Până acum nu au avut nicio mare forță oponentă, mă. Da? Nu se poate. Adică, bă, să joci, să ajungi în sferturi, fără să întâlnești o echipă tare. N-ai, mă, cum. Eu cred că e unic în istoria campionatelor mondiale. Eu cred că e unic. Mă, n-ai o forță, mă, să dai peste unii, tată, să băi nicio echipă tare.
1: E adevărat, adevărat că...
0: Căm una care a jucat făcea, cu Argentina
1: tot
0: până
1: se
0: acum.
1: Făcea, tot s-a făcut, se face obsesiv paralela asta dintre cei doi mari rivali. Foști rivali și...
0: Nu fac, eu n-am făcut o paralelă.
1: Da, nu, se face, am zis, nu că ai făcut-o.
0: Uite, totuși, dacă vrei paralela, au jucat Spania.
1: Da, exact, asta am vrut să zic. Măcar pe portughezia...
0: Egiptul, frate.
1: I-a eliminat spaniolii, care sunt văzuți drept principalii, sau mă rog, printre principalii contracandidați ai francezilor la titlul mondial. Pe când în partea cealaltă, da. Uite, apropo de chestia asta, ne zice cineva, n-am verificat dacă e adevărată știrea, dar n-am de ce să mă îndoiesc, că Vozinia ar fi semnat un contract cu Inter Miami.
0: Da, s-a scris.
1: E posibil,
0: acum
1: da. Eu recunosc acum, am văzut prima oară.
0: Bă, tot ce a jucat acolo la campionatul ăsta mondial nu înseamnă că e Doamne iartă-mă Iisus pe pământ. Că și Corvinu l-a adus pe unul de la iordanieni. Corvinu Hunedoara a semnat cu unul de Naționala Iordaniei. Bă, am ajuns să importăm și vine și de unde vine ăla? Din Malezia. Da? Bă, am ajuns de jucătorul român, nu mai are niciun fel de cotă. Deci înainte spuneai, domne, jucătorul român e de nota 5, de nota 4,5, acolo la limită, între corigență și să treacă clasa. Da? Bă, acum jucătorul român nu mai are niciun fel de cotă. Nu există. Deci nu este ca Hulu Bey, care are acces la comitetul executiv al FRF, dar nu are drept de vot.
1: Exact,
0: și Andrei Voicu.
1: Doar poate să ia cuvântul decât
0: să
1: asiste.
0: Deci jucător român nu are niciun fel de cotă. Bă, dacă Malaezia, orice țară, unul din Eritrea a venit la Dinamo, parcă, nu?
1: Da.
0: Da. Mă, nu există. Fotbalistul român este zero barat. Și foarte aproape de fotbalistul român este semi-zero barat, este antrenorul român. Da. Este antrenorul român și fotbalist. Păi, mă uitam
1: la... Antrenorul e mai rău decât fotbalistul, că n-a nici sindicat.
0: Mă uitam la Stoichiță, când îmi spunea de generația aia și mi-e numera pe aia. Pe Miu, pe Ciocoiu, pe Baciu, pe Cătălin Munteanu, pe Coporan, pe Narcis. Mă, vi se pare că ăia la vremea lor au fost mari, imenși, incomensurabili fotbaliști? Nu, tată. Au avut talent, muncă și niște oameni, nu în ultimul rând, care au crezut în ei, mă. Și au făcut rezultate împreună.
1: Absolut.
0: Da? Acum nu mai credem, mă, n-ai noștri, mă. Că vine Nuno Campos, vine Umberto Eco, vine mai știu eu cine și aduce din Eritrea, aduce
1: din Comore, am văzut.
0: Bă, Corvino a adus din Malaezia, mă. Domne, a jucat la mondiale. Bă, și dacă a jucat la mondiale, bă, lasă-mă, frate, dacă a jucat la mondiale, l-a dus să joace fotbal sau l-a dus să vândă bilete? La ce l-aduci? Bă, din Malaezia.
1: Da, nu mă mai miră nimic. Avem un telefon în direct. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnule Mario, vă deranjează.
1: Salut, Mario, ia spune.
2: Ai dreptate, domnul Fiorel, vis-a-vis de fotbaliștii români și că aducem toate ciurucurile, dacă putem să le numim așa.
0: Nu sunt ciurucuri, dar sunt subjucătorii români. Asta e clar. Nu ciurucuri, dar sunt subjucătorii români. Dau scris.
2: Da,
0: și ei unde se duc? Dom'le, e foarte important. Înainte aduceai și vedeam cu toții, vine CFR-ul, aduce pe Alvaro Pereira, îl duce la Porto, îl aduce pe Dubarbie, îl duce la la Liga, îl avem pe TRO, semnează la Anderlecht după aia, da? Păi unde se duce, mă, Milanov pleacă de la Dinamo, unde se duce? Bote Plovdiv. Gnauere, gata, plec de la Dinamo,

0: semnez. Unde semnez, mă? Se duce la FCSB. Kopić. Gata, plec de la Dinamo. Kopić? Dau scris, e următorul pe listă, primul pe listă la primul schimbat antrenor român în Superliga. Ei nu se duc nicăieri. Că nu ia nimeni. Că-i văd cum sunt. Arătați-mi un străin plecat ăla, Leo Bolgado. Pleacă de la CFR în Angola. Ăștia străinii aduși. Nu ia nimeni. Doar noi.
1: Olaru a ajuns la o echipă mediocră din punctul meu de vedere.
0: Nu, Olaru a ajuns binișor față de ce în fotbalul european și ce-am transferat noi. Union Sangiloaz, o echipă decentă. Pe a șters pe jos cu FCSB. N-a ajuns mediocru.
1: Știu. Dar pentru Europa e o echipă de primele 32 de echipe în Europa League, să zice.
0: Cam așa. Ceea ce nu-i puțin. În condițiile care Craiova se bucură lumea, m-am bucurat și eu ca român. Da?
1: Da,
0: că a bătut. Bă, da, voi știți pe cine a bătut Craiova? Mai jos nu există, mă.
2: Păi da, nici
0: deci mai jos decât a jucat Craiova cu ăștia, nu e decât Curtea Școlii. Deci Curtea Școlii sau Vitebs, că ăștia. Nu, deci ne-a dus UEFA să ne arate, bă, aici sunteți voi. De la echipe calificate direct în grupele Champions League, aici sunteți, mă, să jucați printr-un oraș modest din Ungaria cu o echipă obscură din Belarus. Voi aici sunteți. Aici sunteți.
1: Cred că mai jos au fost echipa aia de anul trecut care a jucat FCSB-ul de Rapio Vatai.
2: Da, stai, mă, că au
0: fost... Da, a fost mai jos, așa da. E.
2: Sau mai era
0: oia. Descal de aia.
2: Da, din Gibraltar, da, corect. Sau mai era oia.
0: Dar măcar nu era Champions League.
2: Da, corect. Sau du de la Angea sau cine mai
0: știe. Asta celebrele... cu minte, mă, Sile.
2: Knaț, Pirnut, Felag.
0: Vezi că du de la Angea Luxemburg.
2: Da, corect.
0: Hai cu minte.
2: Nivelul de trai măcar la aia.
0: Hai cu minte, cu Luxemburg nu te mai bați acum.
2: Nu prea, adevărat.
1: Eu vreau să vă mai zic ceva vis-a-vis de mondial, că discutați cu Messi, cu toate astea. Mm-hmm. Din punctul meu de vedere, eu sunt un iubitor al teoriilor conspirației. Eu cred că e făcut în așa fel că se joacă finala, știm că se joacă pe teren american, în cea mai mare arenă pe care o au ei, eu cred că finala o să o facă în așa fel să ajungă Franța-Argentina. Pentru că e vorba de bani.
0: E vorba de bani.
1: Messi vinde cel mai bine în Statele Unite acum rupe și de asta e peste tot mediatizat, el jucând în Statele Unite. Franța a oferit în urmă cu 4 ani împreună cu Argentina cea mai frumoasă finală pe care eu am văzut-o din punctul meu de vedere, acel 3-3, nu cred că o să mai repete vreodată, cu Mbappé, 3 goluri și 3 în finală.
2: A fost spectaculos,
1: e adevărat. Da, singurul care a mai dat un hat-trick în finală, dacă nu mă înșel, a fost Ronaldo, originalul, din sos. Cred că a fost singurul care a mai dat pe gol în finală.
2: Da, de înaintea lui Mbappé. Da, e, nu mai țin minte. Da. Deși ce finală, unde? În 2002, poate.
1: Da.
2: Da, altfel nu. 98 știu că și-au furat-o cu 3-0.
1: 98 și-au furat-o de la Franța.
2: Și 2006 da, n-au ajuns în final.
1: Da, și eu cred că anul o să fac FIFA, în primul rând, că știm scandalul care ați discutat de el și șertatul. N-au să-și bage coada, pentru că, uite, mie mi se pare foarte ciudat. La un meci Maroc-Franța, tu aduci și arbitrii din Argentina. Adică nu se poate așa ceva.
2: Bă, teoretic sunt acoperiți.
1: Pe Ivankovici acolo. Păi cum nu sunt acoperiți? Că am văzut ce s-a întâmplat.
2: Ba, sunt. Pentru că ar fi mai acoperiți decât Kovács, să știi. Pentru că Kovács reprezintă totuși un arbitru european. Ar putea fi interpretat ca nefiind imparțial, pentru că francezii sunt europeni, iar Marocul reprezintă Africa. Pe când dacă deleagă un argentinian, zic, băi, e unul care e de pe cu totul alt continent. Nici Africa, nici Europa. Deci e mai imparțial decât Kovács. Înțelegi? Asta e logica.
0: Ce imparțialitate mai vorbim cu Sile la...
1: Argentina e un pic mai aproape de Maroc. Din punctul meu de vedere.
2: Nu, dar încerca să le găsesc o scuză, adică ăstora de la FIFA.
1: Ideea este că eu cred că asta o să fie finala, nu cred că o să ajungă Spania și o să fie... Pentru că totul se rezumă la bani. Cum spunea și Narcis cu domnul Viorel acum câteva serii, ăștia vor să pună mâna pe FIFA, mă, ăștia fac bani din piatră seacă, de ce să-i lase pe ei la liber să fie o organizație independentă? Hai să-i controlești pe ei un pic. Și s-a văzut cu deciziile care s-au luat cu cartonașul Rolfi și alte decizii. Golul anulat Croației și etc. Bine, domnilor, vă salut.
2: Bine, Mario, sănătatea, numai bine, mai vorbim. Da, nu știu ce să zic, acum...
0: Dom'le, vrem, nu vrem... în momentul de față în Europa, peste ocean au și americanii sporturile lor care produc. Dar în Europa, fotbalul produce singurul sport care produce. În rest, cu tot respectul, exceptând o mică parte din ce înseamnă Jocuri Olimpice. Da? Bine, acolo rămâne spiritul, puritatea, integritatea, cred așa. Jocurile Olimpice sunt un fel de Daciada. Da? Ele nu produc. Ele nu produc, ele n-aduc.
2: Nu, e valoare simbolică.
0: Ele n-aduc sute de milioane spectatori și așa mai departe. Handbalul peste tot în Europa e faliment. Rugby-ul, în afară rugby-ul, în afară de
2: turneul
0: celor șase națiuni și acum au mai făcut ei un fel de campionat mondial. Rugby World Championship.
2: Da, mă rog, e pentru eșalonul al doilea.
0: Și ăla se chinuie, se târăște. Mai produce tenisul, dar produce la nivel individual. Adică Djokovic a câștigat a luat sute de mii, dar oricum nu produce, mă, ăștia, campioana mondială e 50 de milioane numai că a luat titlul mondial de dolari. Djokovic n-a luat toată viața lui 50 de milioane din premii. A luat din sponsorizări. Da?
2: Da.
0: Dar nu, fotbalul în momentul ăsta e numărul unu în Europa și logică și politicul și zona de business și toți vor să se aprovizioneze sau să se mufeze mai degrabă la conducta asta. E logic, nu? Cine are bani, vedeam un film ieri, că eu la mine sunt cu filmele, nu mă uit, tată, că nu n-am ce să aflu la televizor, dar la filme mă uit, știi, mult. Și în ălea reloare, și ieri vedeam în reloare Mihai Viteazu, da? Bine, o să zic că lumea, bă dar decât să mă drogez și să mă prindă beat la volan, mai bine mă uit la filme românești, da? Sau să mă duc la Beach Please, să stau 10 ore, înțeleg că s-au făcut 7 ore București-Costinești ieri. Da. Ieri, și azi e miezul, că e vineri.
2: Și
0: da?
2: Ce concluzie ai tras de Mihai Viteazu?
0: Nu, asta voiam să spun, nu de concluzie. Și se duce Mihai Viteazu să-l înscăuneze voievod al țărilor române, mă rog, înainte de a face unirea principatelor. Colea Răutu, care Colea Răutu era sultan. Și noi fiind supuși Turciei în momentul ăla, istoric vorbind, trebuia să ai nevoie de acceptul lor. După aia s-a revoltat. În fine, am intrat în altele. Și îl întreabă Colea Răutu pe Amza Pelea, care era Mihai Viteazu. Zice, principe Mihai, care crezi tu că e cel mai mare dar dat de Dumnezeu omului?
2: Gata, știu faza. Și ăsta zice viața.
0: Și ăsta spune viața. Zice, nu, puterea e. Puterea e cel mai mare.
2: Ești prea mărunt ca să gândești altfel sau ceva de genul.
0: Exact. Deci, bă, ăsta e. Cine are bani, are putere, mă, Sile, mă, tată. Dă-ne, tată, fotbal.
2: E adevărat.
0: Are putere, mă, cine are bani.
2: Dar știi că replica asta la care te referi tu, acum mi-a picat fisa, mai amintit, știi că replica asta a fost decupată din context în filmul Mihai Viteazu, când a rulat la cinema la noi pe vremea lui Ceaușescu, a fost tăiat. Au fost tăiate mai multe faze, printre care și asta, că au concluzionat comuniștii că poate fi interpretată. La vremea.
0: Da, să știi că acum văzând ce se întâmplă, atunci am detestat din punctul ăsta de vedere. Acum nu-i mai detest. Din alte puncte de vedere îi detest pe comuniști. Dar din punctul ăsta de vedere că voiau ca totul să pară roz, nu-i mai detest. De ce? Pentru că se întâmplă și acum fix ce se întâmplă pe vremea lui Neanicu. FCSB TV, Dinamo TV, FRF TV, Rapid TV, tot e roz. Tot e roz.
2: Păi dacă vă poți cumpăra imaginea, nu
0: n-ai văzut, n-ai văzut lansarea echipamentului Rapid? Fece da, Rapid, lasă linia vestimentară, că până la urmă nu mă pricepe foarte mult. Dar nici n-ai fi spus că Rapidul în era Șucu a falimentat sportiv an după an. Totul a venit domnul Dan ăla de la Survivor, influencer, domnul Șucu, domnule Rapid, e o stare de spirit, domnul Șucu. De 4 ani de zile băgați bani, n-ați luat nici măcar o cupa României. Nici măcar o cupa României. Și veniți cu fanfarada asta, cu spectacol de sunet, de lumini, de culori. Ok, lansați-vă echipamentul, dar vorba lui aia, lui senatoarea aia, Ciocu Mică, noi suntem la putere. Ciocu Mică, n-ați luat nici măcar o cupă. Mă, n-ați luat o cupă în 4 ani și ați băgat milioane de euro.
2: Da.
0: Da?
2: E adevărat. Pe televiziune ascultă.

0: spectator, că un film nu se vede în reluare, că n-a fost în direct niciodată. Aia, nu e chiar așa. Un film poate să aibă o premieră, na. Și pe urmă, ori de câte ori
1: îl vezi,
0: că l-ai văzut de mai multe ori.
1: Da, da, înțeleg. La asta mă refer. Ok, aia, și asta fel, am greșit tot ce
0: și eu l-am văzut
1: mai
0: de 30 de
1: ori. Limba română.
0: Așa, zice cineva de că furăm curent cu Djokovic, nu știu care e treaba, ci că cum să nu ia Djokovic 50 de milioane din premii când el are doar Grand Slam-uri 25 sau 27, deci are mai mult plus alte turnee de Masters.
1: Bine m-a luat și cât sunt care au luat?
0: Are 100.
1: Ori fi 2, 3, 5, 10, dar cât sunt care au luat? Puțin.
0: Da.
1: Și produc la nivel individual. Fotbalul produce la nivel de sport, de echipă, de federații.
0: Se fac niște distinții mari între ele, ca asta ai văzut.
1: Păi Halep, milionară în euro, tot din premii, Federația Română de Tenis e vai de viața ei.
0: Păi normal, Halep dacă vrea din cât jumate din
1: cât a câștigat, asta vorbeam,
0: tot tenisul
1: acum dacă românesc. Ei, Bob cu Bob, analiză pe text, furăm curent. Bine, domnule, furăm curent. Asta e ce, să vină alții să vă redea curentul.
0: Da, mai zice cineva, da, tot apropo de Djokovic, care are 27 de Grand Slam-uri și că a câștigat.
1: Exact ce spuneam, da, oamenii se focusează, abia așteaptă să te prindă cu o chestie și te fac varză până termine misiunea.
0: Bun, haide că n-apucă nimeni să ne facă varză, că o să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Rămâneți lângă noi pentru că să mai vorbim de multe chestii interesante. Uite, se anunță spectaculoase show-urile din fazele finale ale Cupei Mondiale. Au comunicat astăzi americanii că la pauza de la New Jersey a ultimului act programat duminica cealaltă pe 19 iulie va cânta Justin Bieber, se cheamă un canadian ca să cânte la New Jersey. O să aflați unde și-a găsit de muncă imediat după ce a fost dat afară de portughezi fostul selecționer Roberto Martinez și de asemenea, dacă mai avem timp, o să vorbim și despre David Popovici un pic, care a dat un interviu, am văzut preluat de foarte multă lume pentru o revistă mare de specialitate, Biblia Natației, cum îi place să zică lui Mihai Rusu despre fotbal. Swimming World Magazine a declarat ce ar vrea să facă după ce se retrage din activitate, care discipline sportive sau, mă rog, în ce direcție vrea să se orienteze după ce se retrage, deși mai are mult timp până atunci. Rămâneți pe Sport Total FM, revenim în câteva minute după o pauză publicitară și un pic de muzică.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Am revenit în direct la Bârfe și sport. V-ați prins, am văzut în pauză că am primit un mesaj pe care l-am primit că are legătură muzica difuzată în pauza asta cu meciul de diseară. Am dat mai întâi o piesă franțuzească a lui Michel Sardou și apoi Marrakech, care este un oraș din Maroc, până la urmă, înaintea confruntării de diseară din primul sfert al mondialului între Franța și Maroc. Am văzut că s-au inflamat rapidiștii, Viorele, pe ce spune tu mai devreme, că de 4 ani vestește Dan Șucu și că n-a obținut nimic până acum. Și văd că sunt foarte nemulțumiți albișinii noștri, că n-avem răbdare, domne, că uite, la un nivel mult mai înalt, cât a așteptat Arsenalul până a luat un titlu. City, la fel, că și Gigi Becali a așteptat 9 ani până a câștigat un titlu după ce a venit.
2: Dacă asta vor, atunci aștepte.
1: Da, nu, cred că le convine nimănui să stea 9 ani.
2: Eu n-am o problemă, că nu dau de la mine.
1: Da, mă bucur că sunt susținătorii vocali ai echipei giuleștene și că își apără clubul cu care țin. Sunt absolut convins, pe de altă parte, că și și-ar fi dorit până acum un trofeu și că l-așteaptă, cât de curând n-au de gând să cauționeze 9 ani.
2: Nu vorbesc de bani și sunt convins că au investit mai puțin ca Rapidul. Dar au Cluj cu jucători pe care Rapidul nu i-ar fi luat niciodată. Chipciu, Nistor, Bic, Atanas Strică, niciodată. Nu cred că ar fi accesat Rapidul un astfel de jucător. S-a bătut la titlu și la cupă până la final. Da? Iar Rapidul cu fel de fel de fițe, avioane, scouting și așa mai departe, nici măcar n-a fost acolo în Careu de Ași. Despre asta e vorba.
1: Da,
2: aștepte! Da. Au dreptate, Arsenal a trecut ceva vreme până când a luat ceva.
1: Stai așa că răspundeam uimit unui ascultător care, nu știu, nu-mi dau seama dânsul dacă a ascultat vreodată vreun alt post de radio sau dacă știe ce înseamnă radio în general. Ne scrie cineva, m-a lăsat bușbe, n-am ce să răspund la așa ceva, mi se pare absolut fantastic. Ci că salut Sile, Viorel bagă mai multe reclame decât emisiune la Digi, după 15 minute bagă reclamă, ne-am săturat de atare. Da, mă, am crezut că ne reproșează nouă că băgăm aici reclame multe și de-aia am rămas cu gura căscată. Îți reproșează ție că bagi reclame la Digi de parcă l-ai băgat tu în emisiune, îmi cer scuze, nu? Am crezut că ne reproșează nouă că băgăm reclame dese aici. Cum de naiba? Noi cred că avem cele mai puține reclame și mai rare din tot radio din România asta. Noi avem 5 minute, 3 minute de reclame o dată pe oră. Câteodată și o dată la 2 ore când ești tu singur. Și era chiar aiurea. Da, îți reproșează ție că auzi la Digi Bazi din 15 minute reclamă. Oameni buni, vă răspund eu locul Viorel ca să-l scutez de un efort și niște nervi. Nu hotărăște el. El e moderatorul emisiunii, nu bagă el reclamele. Nu e ca aici să fie cum sunt eu la butoane, acum eu hotărăsc când intră. În televiziune e cu totul altceva. Deci, liniștiți-vă. În fine. Da, am văzut că ne comunică cineva, ne anunță o veste tristă din peisajul muzical mondial. A murit Bonnie Tyler. Bine, era de așteptat. Era într-o stare foarte gravă de câteva zile, anunțase familie, de vreo săptămână, de fapt, că e internată cu în urma unei afecțiuni nemiloase, probabil cancer, nu s-a intrat în amănunte. Dar asta e. Bun, o să vorbească probabil după amiază, ce astăzi, joi, nu, mâine o să fie Răzvan Toma și o să vorbească despre Bonnie Tyler, a avut și o emisiune la un moment dat pe larg despre ce a reprezentat ea muzica mondială, pentru

0: că este o voce inconfundabilă și a fost într-adevăr o mare, mare cântăreață. Asta e, avea o vârstă și v-am zis, era și bolnavă, deci nu e nimic care să ne ia prin surprindere. Am văzut o chestie interesantă, rele în pauză, uitându-mă așa să văd ce s-a mai întâmplat în lumea asta. Are legătură și cu Cupa Mondială și cu fotbalul românesc și este legată de un transfer foarte bonos din fotbalul european. Un articol în ProSport. Mercato, fotbalistul cu mamă din România, refuzat la lotul național pentru că era prea scund, semnează acum cu FC Barcelona. Flick și Deco, lovitură în secret. Ia să vedem. E vorba despre Karim Adeyemi, de 24 de ani. Povestea lui e destul de interesantă și reprezintă un eșec pentru fotbalul românesc. În 2022, mama lui Adeyemi a dezvăluit motivul principal din spatele deciziei extremei de a reprezenta Germania. Născut la München din tată nigerian și mamă româncă, fotbalistul a avut de ales între trei selecționate, adică Nigeria, Germania și România. Într-un final a ajuns în lotul naționalei Germanii. Bine, oricine ar fi ales, probabil, dacă avea de ales dintre astea trei, era clar că se va duce către Germania. De la FRF, zice maică-sa, nu ne-a căutat nimeni. L-am dus o singură dată și după aceea n-a mai fost niciodată, pentru că a fost cam neplăcut. N-a fost în lot, ci într-un proces de selecție, i-au spus că este prea mic și nu l-au mai luat. Cred că avea 11 sau 12 ani, după aceea nu ne-au mai scris. A fost o experiență neserios, din păcate, spune mama jucătorului legitimat la Borussia Dortmund. Acum marca anunță că Adeyemi a bifat un acord verbal cu Barcelona. Catalanii poartă tratative cu Borussia pentru transferul fotbalistului de atac cotat, atenție, la 40 de milioane de euro.
1: Oameni buni. Bine, aici n-aș fi atât de pornit pe cei care la vremea aia, poate și la vremea asta, se ocupă cu așa ceva sau se ocupau peste tot în lume. Cred că au fost ochi care au dat greș la un anumit copil.
0: Clar.
1: Era copil.
0: Rivaldo, nu știi că a fost refuzat de 3 școli de fotbal, că au zis că e crăcănat și are picioare
1: ceea soții. Ce vreau să mai spun este că oamenii de la federație însărcinați cu selecția asta din diaspora au descoperit mulți jucători și au adus la lot. Asta trebuie să, că până la urmă, dacă ne propunem să lovim doar într-un anumit mod pe cineva, putem să facem asta, dar nu-mi stăm obicei și în caracter. Giolgău, care a fost retras din scenă, și colegii lui în diaspora au descoperit mulți jucători. Au adus mulți jucători la loturile naționale, i-au convins pe mulți să joace pentru România. Avem exemple și cu izraelianul ăsta și cu Strata și cu mulți. Sunt,
0: da, băi, mulți au fost și
1: de exemplu, n-a vrut să vină. Cubiș, la un moment dat, nici el n-a mai vrut să vină, după care, văzând că italienii îl convoacă, nu-l convoacă, a optat să vină să joace pentru Naționala României. Adeyemi, eu nu știu cât de...
0: Dar mi se pare că și Bogdan Andone putea juca pentru Spania.
1: Florin
0: Andone, pardon, scuze.
1: Adeyemi, nu știu cât de interesat era el de originile lui românești, dincolo de a fi jucat sau nu pentru Naționala noastră. Nu știu, a venit...
0: Da, a venit când era junior, la 12 ani. Deci,
1: nu, am înțeles, dar ulterior a venit, a făcut Rapidul într-o iarnă, un triunghiular pe arena națională de pregătire, amical cu Dortmund și cu nu știu cine. Un triunghiular foarte interesant. Era Edin Terzic la Dortmund, antrenor. Știu că se supărase foarte, eram acolo. Eu foarte multe dintre cele pe care le spun le-am trăit, le-am văzut. Și s-a supărat Terzic foarte rău pentru că, deși era înainte de sărbătorile de Crăciun și autocarul Borussiei, din cauza traficului din București, a ajuns la Marriott, unde erau ei cazați, cu 45 minute întârziere și antrenamentul a început cu 45 de minute întârziere pe arenă. Și Terzic era un car de nervi pentru că disciplina și rigurozitatea și organizarea sunt poate principalele criterii pentru a face performanță. Și era și Adeyemi acolo și țin minte că

0: Eduard Apostol sau Gafiuc sau nu știu, nu eu, a reușit să schimbe așa din fugă două, trei vorbe cu el, să-i spună de România ceva și nu prea a părut foarte entuziasmat că mama lui e din țara lui Eminescu. Asta așa, ca o, habar n-am cum să o numesc, picanterie.
1: Da.
0: Atunci copilul avea 11 ani, 12 ani, poate că avea altă gândire. Da, nu poate. Mi se pare nedrept să vină mama lui acum să zică, domne, băiatul meu a iubit mereu România și din cauza incompetenților de la FRF a semnat pentru Germania. Nu, da. Cred că e ok ce face femeia, dar asta e, până la urmă. Și a câștigat dreptul de a vorbi.
1: E adevărat, da, n-ai de unde să, e adevărat, aveau vârstă mult prea mică, acum ei au trecut mulți ani, e cu totul altceva. Iar valoarea lui ca fotbalist s-a dovedit în ultimii câțiva anișori, nu atunci când a venit el.
0: Mie mi se pare un mijlocaș excepțional.
1: Păi este, păi mă uitam pe cifre.
0: Mi se pare un jucător care a rămas deja prea mult la Dortmund, prea mult.
1: 39 de meciuri, 10 goluri și 6 asisturi într-un sezon.
0: În ultimul sezon.
1: În ultimul sezon, da.
0: El, deși nu-i foarte evoluat ca vârstă, are un pic de vechime acolo.
1: 24,
0: de la Dortmund s-a plecat doar Lewandowski, ce a stat mai mult. În rest, Bellingham a plecat destul de repede, Jadon Sancho a plecat destul de repede și mai sunt Haaland, nu? Mm-hmm. Haaland a plecat destul de repede.
1: Da, și Haaland a plecat, de adevărat. Bine, era normal.
0: Se stă Dortmund, e studiu de caz. Am fost acolo, din fericire. Recomand oricui, în loc de un meci, habar n-am în ce campionat, sau poate o finală de Europa League, nu de Champions, de Europa League, de Conference League, recomand să vadă dacă reușește un meci pe Signal Iduna Park. Este singurul stadion unde se joacă sold out permanent, chiar și meciurile amicale, 85.000. Nu mai vorbesc de imnul lor cu Borussia. Tot stadionul e galben.
1: Și culorile.
0: Și acolo există o tradiție obsesivă pentru a căuta jucători, pentru a descoperi jucători și pentru a face performanță cu jucătorii descoperiți. Apoi pleacă de acolo. Pentru că Jurgen Klopp, Terzic a dus, Klopp a luat campionatul, Terzic a dus Borussia Dortmund în finala Champions League. Eu nu știu când se va mai întâmpla asta. Pentru că au crescut foarte mult, să spunem, investițiile la marile forțe. Dortmund nu investește enorm față de Europa de Est, dar prea puțin decât față de cât investesc Barça, Real, cu toate datoriile lor.
1: Da, mă, eu,
0: City,
1: fel,
0: Anglia, nu mai vorbesc că e numărul 1. Da?
1: Într-un fel explicat.
0: Dortmund e un exemplu de la intrarea pe poarta stadionului până la strategia lor. Acolo vreau să văd și un director sportiv din România că s-a dus și a făcut practică la Dortmund. Ei se duc pe la, nu știu ce, Genk, Anver, nu că n-ar conta, da? Ce să te înveți aia, mă?
1: Da, mă rog.
0: Nu se ocupă locul 7?
1: Poate nici nu sunt primiți peste tot.
0: Vezi de treabă că Marcel Răducanu, Ionuț Lupescu, dacă vrei conexiuni să te bagi acolo să faci practic o săptămână, eu zic că nu e așa o problemă. Dortmund e, după părerea mea, între primele 3 cluburi din Europa ca organizare, strategie, profit, suporter, apartenență. Duceți-vă să vedeți, că așa degeaba vă spun eu. Dacă n-ați văzut pe...
1: Și era normal ca
0: voastră,
1: Hansi Flick fiind neamț și el să-l vrea la... Hansi Flick fiind neamț și el, era normal să fie ochit pentru Barcelona un fotbalist care a văzut că are succes.
0: Dar nu, Ademi nu mai are nevoie să fie ochit.
1: Da, nu mai are, deja
0: e
1: confirmat.
0: Și nu trebuie să fie neamț antrenorul.
1: Nu, mă gândesc că era normal să se uite mai întâi în Bundesliga, unde știe foarte bine campionatul înaintea altor competiții de pe continent. Deci ce cineva, și că domnule Viorel, vi se pare că nu sunt incompetenți la FRF?
0: Păi incompetenți sunt peste tot, nu numai la FRF, și la noi, la radio, poate și eu sunt. Încep cu mine.
1: Nu
0: am spus asta, dar am zis că de când... a fost pus pe picioare departamentul ăla de recrutare a românilor din diaspora, pentru că în ultimii 25 de ani au plecat foarte mulți compatrioți de-ai noștri la muncă, unii cu copii mici, alții au dat naștere acolo unor copii și, evident, fotbalul

0: îndrăgit de foarte mulți, a produs talente la nivel de 13, 14, 15 ani. Și de când s-a întâmplat asta cu departamentul ăsta, știam de la Giolgău, de la Stoichiță, sunt mereu plecați pe drumuri în Italia, în Spania. Uite, Pancu, de exemplu, întrebați-l, care a fost, cât a fost, nu mai țin minte, la tineret. Curele acum, când vine la emisiuni constant.
1: N-a stat mult Pancu.
0: Au fișe cu o grămadă de, cum mi-a zis Curele acum, de un portar cu părinți români. Am uitat unde joacă. Chiar am uitat, undeva la un tineret de Bundesliga, ceva de genul ăsta. Și îmi spunea Curelea că a făcut eforturi disperate să-i afle numărul, să-l întrebe, bă, vrei să joci pentru România? Și într-un final a dat de impresar. Aha. L-a sunat, ăla n-a stat de vorbă cu el, portarul, și a spus, ia legătura cu impresarul meu.
1: Așa se procedează.
0: Și l-a sunat pe impresar, nu știu dacă Curelea sau cineva de la federație, și a spus, domnule, uite, copilul are părinți români, etc. Și impresarul, după ce a vorbit cu jucătorul, i-a zis, nu e interesat să joace pentru România sau să joace pentru România, să vină la o discuție în sensul ăsta. Nu sunt foarte mulți copii cu origini românești în Europa ca urmare a exodului de români din anii 90.
1: Și e normal să fie așa, și la urma nu e foarte bine că e așa și că îi urmărim într-un fel sau alt. Uite, reamintește domnul Dan Ciupea că la Mini Amal, da, știam povestea asta, auzisem de ea, că la Mini Amal inițial a fost ghidat de taică-sau, că știu că maică-sa e, parcă taică-sau e marocan, să joace pentru naționala Marocului când era mic, avea 15 ani tot la juniori, și a fost refuzat pentru că tot așa era slăbuț.
0: Păi Balogun, că tot vorbeam de el, a jucat pentru Anglia, după care pentru Nigeria, la U nu știu care, acum pentru America. Ia și vedeți. Dar eu nu sunt de acord. Mie mi se pare că regula de dinainte, de pe vremea când era Lupu Cățel, cum zici tu, era mult mai potrivită pentru așa ceva. Bă, dacă ai jucat chiar și la nivel de juniori pentru o țară, acolo rămâi. Mie nu mi se pare ok ca să joci pentru Germania, mâine ai făcut 17 ani, joci pentru Spania. Băi, nu e ok. Ce ești tu de fapt? Asta ce reprezinti?
1: Ce pretenții ai de la tine și ce valoare ai?
0: Nu de pretenții, dar la echipă de club e altceva. Te transferi unde vrei, când vrei. Că echipă, da, când e vorba de o țară, bă, și ai ales să joci pentru un tricou, pentru un tricolor, da, sau, mă rog, pentru un steag, că nu toate au trei culori. Bă, acolo rămâi. Uite, Balogun, joci U18 Anglia, U19 Nigeria, U20 Statele Unite sau U21. Bă, nu, nimic
1: cum
0: se
1: a
0: pare.
1: Fost și cu cum îl cheamă, pe băiatul lui George Weah, tot așa, care a jucat pentru Statele Unite, joacă pentru Statele Timothy. Unite, da, Timothy Weah, pentru Statele Unite, pentru că am mai explicat, liberienii au un alt statut, ei sunt un fel de cetățeni americani de mâna a doua.
0: Uite asta, Bisaca.
1: Bisaca, uite, Musiala ne mai zice.
0: Bisaca joacă
1: ceva
0: pentru Anglia în barajul ăla cu România, că era să îndoi antrenor. Era să îndoi antrenor și omul era la Man United atunci, Bisaca. Sau unde era? La Chelsea, unde era?
1: Parcă la United.
0: Nu mai țin minte. Oricum, de atunci se vedea că e sculă. Era titular, ești nebun. La 18-17 ani era titular la seniori în Premier League. A făcut ce a vrut cu ai noștri. Și acum unde? La Congo sau unde?
1: Da.
0: Băi, n-ai mă cum. Stai mă puțin, dar n-ai cum. Dar de ce a jucat atunci pentru Anglia și ne-a eliminat pe noi? Trebuia să stai la Congo toată viața lui.
1: Musiala, la fel, a jucat până la 19 ani pentru Anglia și pe urmă pentru nemți. Da, se întâmplă, sunt chestii. Da, uite, îmi dă dreptate domnul Yamal, are tatăl marocan și că cum să vină un fotbalist din diaspora să joace la o echipă de locul 50. Da, așa, asta e adevărat. Acum depinde dacă vrei să joci.
0: Da, la United eram.
1: Da, pe am zis că dacă vrei neapărat să joci pentru națională, depinde ce pretenție ai, că așa l-am mai auzit și pe, mai țineți minte că a fost o dispută din asta cu de mult, acum vreo 7-8 ani, și cu Postolachi, că tot așa, jucase și el un meci, două, la Paris Saint-Germain și era bătaie pe el, noi cu moldovenii, cine să-l luăm. Atunci țin minte că zicea Mihai Stoichiță că s-a certat cu moldovenii și acum l-am văzut pe Postolachi că declara asta primăvară că îi pare rău că nu s-a dus să joace pentru moldoveni, că are șanse. Da, bine, nu e timpul Dar Ricmane e trecut, nu se mai poate acum. A fost chemat la noi deja.
0: Hai,
1: la
0: că național. Postolaci,

Da, păi nu e azi, nu e nicio pierdere. Adică el de-aia și spus acum că regretă că n-a jucat pentru România, pentru că acolo poate ar mai fi avut șanse. La românii mai greu. Că, pentru că suntem totuși peste moldoveni, adică oricât ne-am fi noi de autocritici, cum spune ascultătorul de acum, că cine vine să joace pentru noi, pentru locul 50. Stați liniștiți că sunt alții mult mai fraieri decât noi pe planeta asta la fotbal. Nu suntem noi chiar

0: format ca junior într-un campionat, într-o țară cu unde sunt mult mai, e mult mai serioasă selecția, pregătirea, ai mai multe condiții, ai, nu știu, eu aș prefera.
1: Nu, dar ia-o și așa, ok, la senior încă nu se întâmplă, încă așa ceva. N-a jucat unul pentru Anglia și apoi la senior și apoi pentru Congo. Dar ia-o așa, joacă România, să se gândească dânsul așa, cu Anglia, la U, cât era, sunt doi atunci, da? Cu Anglia, Bisaca titular. Te bate Anglia, ăla a făcut ce a vrut cu ei, că de atunci spunea Ilie Dumitrescu, mamă ce jucător e fundașul ăsta, da? Și așa era, avea dreptate. Peste un an se duce România la mondialul de U20, da? Se califică. Și cu joacă cu Congo, îl Bisaca e la Congo. Păi ce fă, frate, joacă la toate țările? Serios, păi ce e asta? Păi stai, domnule, că se poate. Păi nu se poate, mă, fratele meu. Și după aia trece la junior, la seniori, joacă România cu Nigeria. Că mai găsește o origine din asta, o bunică.
0: Absolut.
1: Și joacă la mondiale de senior România cu Nigeria, iar dă Bisaca. Ce faci, mă, frate, joci la toate echipele naționale?
0: Până
1: uite,
0: spre...
1: Balogun, stai că luăm pe Balogun, să nu zică lumea că fur curent, deși zice, da, o să colarim Balogun.
0: Libertatea de exprimare.
1: Deci fii atent. Nu, a jucat la Anglia U17 și la United States.
0: Aha.
1: Deci n-a jucat și la nigerieni. Dar a jucat la două.
0: Dar ar fi putut.
1: Da, cred că ar fi putut.
0: Păi cum e, n-ai văzut cel mai celebru exemplu de multiculturalism din ăsta, de cosmopolitanism în sport, e celebru basketbalist Giannis Antetokounmpo, care ar fi putut să joace pentru 4 naționale diferite. Grecia, Franța, Statele Unite sau Nigeria.
1: Păi deci, în 2018...
0: Și ales Grecia dintre toate.
1: În 2018 joacă pentru Statele Unite la U18 și în 2019 joacă tot la U18 pentru Anglia. Păi stai, mă, frate, puțin, și ce e asta? Ce e asta? Că nu înțeleg.
0: Dacă e permis legal...
1: Păi, e permis.
0: Cât mai avem
1: nu
0: timp
1: e,
0: până
1: nu
0: la...
1: E, nu e în regulă.
0: Cât mai... Știu
1: părerea
0: că
1: mea că nu e în regulă.
0: Știu că nu e. Uite, cât mai avem timp până la final, să mai vorbim despre vreo două transferuri interesante. Bine, transferul, una dintre ele este doar o mutare, așa, în urma demisiei. Vă spuneam mai devreme de Roberto Martinez că... va prelua naționala după ce a fost dat afară de la naționala Portugaliei, sau a plecat el, mă rog, nu știu, dar din câte știu a plecat în urma unor presiuni. Este favorit acum să preia naționala Scoției, unde îl locuiește pe Steve Clarke, care de asemenea a fost îndepărtat după eliminarea de la Cupa Mondială. Deci asta ar fi o mutare. Deocamdată nu e confirmată, nu insistăm prea tare. Și ce vroiam să mai punctez, iar Inter Milan, am văzut că Cristi Chivuș și-a schimbă portarul, și-a portar.
1: Păi a plecat, Ian Zomăr a plecat.
0: Da, plecase Zomăr, de fapt, corect. Avea...
1: Mulțumim, Ian Zomăr.
0: L-aduce pe Ivan Provedel de la Lazio. 32 de ani, experimentat, știe bine campionatul italian, Seria, e o mutare... interesant.
1: Da, mă, Chivu e la un alt nivel. Noi când vorbim de antrenorii români sau de cei care ne-au reprezentat pe afară, sunt două categorii, Chivu și restul. Chivu a făcut ce a făcut la Inter, la Roma, nu mai vorbesc, și de Ajax, unde a luat Champions League, și acum e antrenor la Inter, unde a luat Seria. Na, e Chivu și după aia, după părerea mea, vin ceilalți. Sigur că vorbim de ce e în viață, nu de Nea Mircea, de Kovac și așa mai departe. De ce e în viață? E Chivu și restul.
0: Da,
1: adevărat. Era la mondiale, s-a pozat cu Simeone, cu Infantino.
0: Uite, zice cineva că dacă... bine, nu știu la cine se referă la meciul de diseară, la francez probabil, că la marocan nu cred, că cred că cineva trebuie... A, cine va trece mai departe la meciul de diseară dintre Maroc și Franța va câștiga trofeul. Na, bine, eu îmi spun în tipărerea mea dacă vor trece și dacă, bine, dacă vor trece francezii, oricum erau considerați favoriți de la începutul competiției, dar dacă vor trece marocanii de francezi, nu cred totuși că vor fi favoriți la câștigarea competiției. Tu ce zici?
1: Eu zic că nu prea mi ies predicțiile niciodată, de-aia nici nu am jucat la pariuri în viața mea. Nu că n-aș fi avut voie ca jurnalist, ci pentru că nu sunt bun la scoruri. Eu sunt bun la ce-i fi bun, dar nu la scoruri. Nu știu. Eu când am văzut cu Drejan meciul aici la radio acum două zile, Egipt cu Argentina, și am văzut 2-0 pentru Egipt, am zis gata, acasă, leuțule, du-te pe treaba ta și

0: uite că a bătut Argentina. Nu-mi ies astea. De ce să nu fiu concret și îmi ies alea când ți-am spus de copici că e limitat și s-a întâmplat și altele că nu stau să le notez pe un caiet studențesc. Dar ăstea cu scorurile nu. Nu-mi ies în nicio formă.
1: Mai ne trimite cineva.
0: Eu cred că la 10 rezultate nu nimeresc unul. Pe
1: eu
0: cuvânt.
1: Și eu la fel. Ne mai trimite cineva o poză cu Albion Rahmani, că a fost prezentat oficial la Veneția. Ce să zic? No, e în Europa, e adevărat, dar nu mi se pare un pas. Adică nu neapărat din patriotism local sau că locuiesc eu în Giulești. Dar cred că era mai... Nu știu, la un nivel mai sus la Rapid decât la Veneția. Poate mulți o să mă contraziceți, dar nu cred, în fine.
0: Mi se pare că Veneția a promovat.
1: Da, știu, dar nu e, toți o văd ca Prada, am văzut. Adică nu e, am văzut comentariile în jurul ei că e una dintre echipele favorite, ca să zic așa, la retrogradare, că nu e.
0: Cine, dacă tu crezi că o echipă nu știu din Seria, ce să zic, care da, se mai numește și Veneția...
1: E adevărat, dar nu e o tradiție e în fotbalul italian.
0: Lăsat în detrimentul Rapidului.
1: Normal, că bani teoretic ar trebui să aibă dacă sunt ajutați de municipalitate, un oraș turistic mare.
0: Ideea de a locui la Veneția, cum crezi?
1: Da, asta nici nu mai zic, e splendid, cred. Nu știu, n-am ajuns pe acolo, tu ai fost de mai multe ori. Eu n-am fost la Veneția, dar îmi închipui că să reprezinți orașul ăla unde numai din turism produce o grămadă de bani, probabil de mai mult decât bugetul Bucureștiului pe câțiva ani, n-are cum să nu fie bine. Dar m-am durut doar să subliniez faptul că nu e totuși o forță recunoscută a fotbalului italian, adică nu e ceva, o
0: nu
1: echipă
0: e, da?
1: Care a obținut.
0: Ce, Rahmani, se pare că e vreun bambastă? Bă,
1: nu e, tocmai, nici. Nu e. Bun, referindu-ne despre meciul de diseară, deci nu avem ce să spunem, v-am zis, nici eu, nici Viorel nu suntem buni la dat pronosticuri.
0: Nu, dar e și nivelul foarte ridicat, adică și asta, a ajuns acolo.
1: Altceva vreau eu să te întreb, că tot am vorbit mai devreme de Roberto Martinez, s-a tot vorbit zilele astea și, bine, o să mai vorbim și mâine, dar vorbim și astăzi un picuț cât mai avem timp până la finalul emisiunii. S-a tot vorbit zilele astea că i s-a reproșat lui Roberto Martinez foarte mult, mai ales din partea suporterilor, dar și din partea federației, faptul că n-a știut să țină în mână echipa Portugaliei și că și din cauza lui și-a încheiat în felul ăsta trist cariera Cristiano Ronaldo și că n-a știut să managerieze din interior echipa, pentru că toată lumea, bine, pretinde că ar fi văzut chestia asta, că Cristiano Ronaldo a fost marginalizat și săpat din interior de către colegii de la Națională, care l-au ocolit în mod obsesiv cu pase, obsesiv cu pasele, n-au vrut să-l joace și că sunt foarte mulți voci, am văzut, care susțin chestia asta, că ar fi fost sabotat din interior și că Martinez n-a știut să se impună pentru a-i lua apărarea. Deci, ți s-a părut același
0: în
1: lucru?
0: În primul rând, nu am urmărit ce a scris presa atunci, în timpul
1: turneului. Mă refer și la forumurile, la discuțiile între suporteri la nivel mondial.
0: Culisele din lotul Portugaliei. În al doilea rând, oamenii, e logic să fie avut mari așteptări, având în vedere că în lot erau Cristiano și câștigători dubli câștigători de Champions League. Și atunci, logic că după aceste mari așteptări să existe mari dezamăgiri. Caută vinovați, caută oameni să fie puși la zid, caută explicații. Este absolut logic. Mai mult de atât, repet, mie nu mi s-a părut că cineva l-a ocolit pe Ronaldo, cred că astea sunt fonfleuri.
1: Era... Da, număr, după statistică, numărul de pase primite de la colegi și de astea, că nu l-au pus în valoare. Că...
0: La un moment dat, că se întâmpla în meciul ăsta sau în altul, la un alt turneu, oricine are un început și un sfârșit. Ăsta a fost sfârșitul lui Ronaldo, ca la Națională vorbesc. Ăsta a fost sfârșitul lui Neymar. Orice s-ar spune despre Neymar, e cel mai bun marcator din istoria Braziliei. Nu-i poate lua golurile astea absolut nimeni. Are peste 100 de goluri la Barcelona. Eu cred că nu a trecut degeaba prin fotbal, nefiind un mare admirator al lui. Că n-a ajuns la nivelul la care voiau mult să ajungă sau la care îl recomandau calitățile lui, asta e altă poveste. Are Champions League în palmares. Ce să mai... Ronaldo din sosul și adevăratul nu are niciun Champions League în toată viața lui.
1: Ce asta e adevărat?
0: Uitați-vă să vedeți.
1: Da, cam asta ar fi concluzia. Ba nu, uite, mai aveam o întrebare.

0: de la un ascultător, o întrebare, mă rog. Da. Simțeam nevoia să dau o replică la o reacție a unui ascultător care e foarte... foarte mirat, răspunde cu wow, ci că Veneția subrapidă, asta e maximă. Dar mie mi se pare minimă, am răspuns, nu maximă. Până una alta nu mi-amintesc că Veneția în vreo competiție europeană vreodată, vreun meci, nici măcar în Europa League.
1: E seria. Sau...
0: Da, e seria, e adevărat.
1: Nu mai e seria de acum 2 ani.
0: În prezent, da, dar judec echipele prin istoria lor, nu prin momentul de față. Dacă e prin momentul de față, da, are dreptate, domnul, într-adevăr. Dar judecând după performanțele din existența lor de club, eu nu mi-amintesc, repet, Veneția s-o fi văzut pe undeva vreodată la nivel continental. Rapidul de bine de rău are totuși un sfert acolo de Europa League. A mai jucat niște meciuri interesante cu echipe tari de afară, ceea ce nu se poate spune despre venețieni. Tot respectul pentru seria. Dacă, într-adevăr, cum spui tu, judecăm în momentul de față unde e Rapid și unde e Veneția, că Veneția e seria, da, jos pălăria. Nu se pune problema. Dar, când compar două cluburi, o faci cu ceea ce înseamnă ele în fotbal, nu doar cu momentul de față. Da, în fine, e părerea mea, eu apăr. Ne reauzim mâine, dragilor, tot de la ora 11, la Bârfe și Sport. Până atunci vă spun la bună reauzire, numai bine, rămâneți pe Sport Total FM, pentru că peste o oră urmează Traffic Sport. Să fiți sănătoși! Pa!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lume. Pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Emisiune redifuzată.
3: Bine m-am găsit, bună ziua. Ei bine, astăzi nu mă găsiți în dreptul microfonului Radio Sport Total FM, sunt în fața unui alt microfon, sunt în fața microfonului de la Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Este o postură nouă, sau ipostază mai degrabă, să nu spun postură, pentru că sportivii mi-ar spune că acolo se folosește cuvântul postură, într-o ipostază nouă, aceea de a-l avea astăzi în propriul podcast, sau în propriul vlog, pe Ionuț Vulpescu invitat și mă bucur foarte, foarte mult pentru că ne desparte așa o prietenie, ne leagă mai de fapt, ne desparte de ziar, spune, ne desparte vreo 20 de ani, în momentul în care Ionuț Vulpescu părăsește presa și alege un alt drum, un drum mai profund și mai greu pentru un tânăr jurnalist. Ei bine, astăzi Ionuț Vulpescu este invitatul meu pentru că se apropie de o frumoasă vârstă, se apropie la jumătatea secolului și mă bucur foarte, foarte mult să rămân aici pentru că iarăși ne leagă foarte, foarte multe pasiuni legate de fotbal, fotbalul din zona Oltenii, dar și mai ales fotbalul englez. Că și eu, la un moment dat, am fost foarte aproape să mă îndrăgostesc nevrând de Liverpool atunci când am terminat un masteraj de jurnalist tematic la o facultate, la John Moore, care poartă numele fondatorului lui Everton, da? În Liverpool, într-un oraș plin de sacrificii, un oraș care și echipa de fotbal a fost construită și constituită din sacrificii. Te salut, Ionuț, mă bucur foarte mult că astăzi ești invitatul meu în propriul podcast.
4: Narcis, mulțumesc mult și că ești gazda mea și invitatul meu în același. O bucurie să ne întâlnim.
3: Da, știu că atunci când vorbeam la redacție, la ProSport despre Craiova, pasiunea noastră, tu erai fan al Liverpool. Liverpool într-o perioadă de, cum spune englezul, de struggling, de luptă, pentru că era perioada lui Sir Alex Ferguson, cu Manchester United de neînvins în lume, nu neapărat în Anglia, cum se întâmplă astăzi, deși vedem că echipele engleze câștigă și Conference, da, și Europa și mai puțin ne facem Champions League. Dar au câștigat Arsenalul ăsta. Și știu că tu nu ești suporter Liverpool de pe vremea, hai să spunem, lui Klopp, în momentul în care au și apărut fanii, că există apartenența asta

0: când apare hegemonia o echipă de fotbal. Și chiar vreau să de unde a pornit la tine, de când a apărut pasiunea pentru Liverpool?
1: Da, tu ai zis o epocă de aur a presei noastre sportive și presă, aceea de ziar, presa sportivă, când noi așa încă îi puteam citi și în viață pe Chirilă sau pe Radu Cosașu,
0: Roșneagu.
1: pe Fănuș Neagu. Și ai pronunțat două substantive proprii, da? Craiova și Liverpool sunt cele două echipe de club care m-au însoțit în timp. Sigur, Craiova dintr-un început, ca și pe tine, până la englezii, hai Olteni să fim uniți că noi am bătut pe Leeds, nu-i
0: Exact.
1: așa? Adică,
0: 78. Păi de acolo și
1: ca să
0: vine.
1: începem
0: Exact.
1: polemică,
0: Așa este. De acolo vine și dragostea pentru
1: dar
0: Leeds, să
1: cine a
0: știi.
1: zis asta? Hai Olteni să fim uniți că noi am bătut pe Leeds?
0: Cred că apare în cronica meciului din Flacăra.
1: În Flacăra, că
0: În
1: era,
0: Flacăra, da.
1: venise deja Adrian
0: Era deja,
1: Păunescu,
0: da.
1: 73 cred că vine Păunescu,
0: Și 78
1: 73-74,
0: meciul cu
1: el
0: Leeds.
1: transformă revista, că era un alt format de tip, realitatea ilustrată de pe vremuri, și el o face într-o gazetă cu anchete, cu editoriale, o școală bună de ziaristică.
0: Mă țin minte că am citit și o poveste a lui Ionel Stoica, deci un reportaj făcut cu un domn de la fabrica de la Colibașa, Dacia, știi? Și semnat Ionel Stoica. Și
1: Acest Ionel, acel Ionel
0: întrebându-l
1: Stoica,
0: peste mulți ani, având acel număr din Flacăra, îl întreb: domnul Stoica,
1: tu
0: dumneavoastră
1: eri,
0: sunteți?
1: nu?
0: Da.
1: El
0: Este,
1: era.
0: și îmi zice, este reportajul meu de debut în Flacăra.
1: Care reportaj, Cornel Istorescu era mai apropiat de genul ăsta de reportaj.
0: Exact.
1: Și cu, nu mai conosc, și Ioan Nițoia, la începuturile lui Nicolae Cristache,
0: Exact, cred că toți au fost
1: Octavian Știreanu,
0: Știreanu,
1: veniți
0: da.
1: mulți din ei de la viața studențească, veniseră la Flacăra. Deci așa e, posibil să fie din Flacăra, cum spui. Bun, eu sunt născut în 76, cum ai lăsat să se înțeleagă, într-o manieră elegantă, așa, pentru care îți mulțumesc. Deci, povestea primului titlu, primul de după 74, primul de după naștere,
0: De după
1: totuși,
0: naștere, da.
1: care vine 79, nu?
0: Exact.
1: 79 e ușor confuză.
0: E practic Craiova Maxima, e începutul Craiova Maxima.
1: E începutul Craiovei Maxim. Însă, imediat după aceea, 80-81, deja am amintiri, ca să nu vorbesc despre amintiri din Flacăra și din sportul, dar într-adevăr Flacăra era foarte apropiată de Craiova, de la Păunescu, deși Octavian Știreanu simpatiza și Cristache, într-un fel, Ioan Nițoaia. Drumul la 82-83, sigur, semifinala cu Benfica, nu, când suntem eliminați, dar nu învinși, mi-amintesc și acum. Și primele, nu o să uit niciodată, nu știu în ce meci a fost, dar sigur a fost măcar un meci în care cei 11 au fost Lung, Neghilă, Tilihoi, Ungureanu, Țicleanu, Ștefănescu, Giolgău, Balaș, Cămătaru, Irimescu, Cârțu. Nu numai un meci, probabil mai multe a fost această garnitură, deci este o echipă din anii 80, în mod clar, în anii 80, păstrează ceva din cei de la finele anilor 70, dar asta este Craiova Maxima.
0: Știi
1: Și
0: că
1: am...
0: noi pe caietele de școală, în anii 89, 90, 91 chiar, toate caietele erau mâzgălite cu 11 Craiovei Maxima. Era,
1: Care
0: adică,
1: era jucătorul tău preferat când erai din acei 11?
0: Zori Crișan a fost.
1: Crișan a
0: Da,
1: fost.
0: da, da. Nu, Balaci a fost, Balaci iubea toată lumea. Iar eu am fost genul de tip rebel, dacă îl iubesc toți pe Balaci, să-mi
1: Tu
0: aleg
1: să
0: un
1: mergi
0: alt
1: cu
0: fotbalist,
1: Crișan,
0: da.
1: un
0: Așa am fost tot
1: atacant.
0: timpul, și pe
1: Nu.
0: partea de muzică, și de literatură, și de... Am
1: Da.
0: fost tot timpul, la fel și cu Leeds, înțelegi? Mi-am ales echipa asta în momentul în care se îmbolnăvește Sebastian Domozină, ajunge la spital internat și se face un reportaj cu el la Radio Oltenia Craiova în 1991 și solicită că spune în acel interviu că dacă ar fi să moară pe patul de spital sau ultimele ecouri pe care să le audă sunt acelea de pe Elland Road când Craiova câștigă 2-0 și el comentează acel meci.
1: Doi, da, la mine a fost Ștefănescu, pe caietul de dictando. Frazele alea, stilozincele din clasa 1, știi? Costică Ștefănescu este un jucător genial și înveți să scrii. Chiar credeam că e și acum aș scrie acea propoziție. Deci Ștefănescu a fost. După aceea, sigur, am fost îndrăgostit și de alți jucători. A fost foarte mult Silvică, deci un portar excepțional, care atunci când era în formă nu-i dădea gol. Lumea are amintirea când lua gol, nu. Ne amintim de Lung, de pildă când apără cu Naționala în Italia și
0: Exact.
1: când apără cu puțin

0: portari în lume am văzut jucând. Deci pur și simplu Italia nu-i dă gol.
1: Așa este. Dar în acel 0-0.
0: În acel 0-0, în care Italia are 50 de ocazii.
1: Zic, da, da. Și... cum a fost cu Maradona, dacă ții minte, în amicalul din Argentina. Da. Când l-a ținut Țicleanu Maradona.
0: L-a ținut Țicleanu, da. Și a jucat tot Țicleanu, a jucat tot inteligent. Ștefănescu mi-a luat foarte mult de Cârțu, că n-aveai cum să nu, n-aveai cum să-ți, brazilianul nostru, n-aveai cum să nu-ți placă.
1: Bă, chiar și într-o carte tu scrii, în țara în care...
0: stânga e Cârțu și dreapta e Lăcătuș.
1: Exact.
0: Ăsta este un titlu, acum pot să spun, cred că am mai spus o singură dată. E dat în mare discuții cu Radu Cosașu, că sunt 3 ani de când domnul Cosașu nu mai e, nu mai e printre noi. Ultimul mohican al scritorilor, al generației, unei generații strălucite de scritori de sport și de, de fotbal în special. Belfegor, nu, da, din anii 70-80, de la Informația și... cel în care am avut șansa să-l citim după Revoluție, în Fotbal Plus, în ProSport, în Gazeta, am avut și șansa să-l cunosc personal. Și discutând cu el, și zice, bă, zice, era un autor excepțional de titluri. Nu e un lucru ușor să dai un titlu bun la nimic. Știi că faci tu presă de, de atâția
1: da,
0: ani.
1: Da, da, exact.
0: Titlul uneori e, titlul mai, e mai greu decât textul sau așa decât este construcția titlu.
1: Și secretul nostru este că de foarte multe ori, de cele mai multe ori, scriem textul și lăsăm fără titlu.
0: Lăsăm fără titlu.
1: Și la titlu ne gândim, poți să te gândești chiar și o oră.
0: Și da, dacă ai timp, că e și presiunea asta a timpului, și, în, și într-o discuție zice, uite, îți dau un titlu, că nu mai pot, să nu-l mai scriu eu acum. Ce eu vreau să scriu, cât mai trăiesc, ultimul volum din supraviețuiri, nuvelele lui a făcut, el are 6 volume de supraviețuiri, da, înainte de Revoluție, și după aceea a scris un volum, Viața ficțiunii după o revoluție. Asta ar fi supraviețuiri 7. Și îți dau un titlu de sport. Zi, din țara în care stânga, faci și politică acum și așa, zi o chestie, din țara în care stânga e, și zi tu unul de la tine. Uh-huh. Păi zi, lași până pe Cârțu, zic, el juca și în... bun. Și dreapta e? Și Lăcătuș. Zice, Lăcătuș. Îți place, nu-ți place, ca număr de trofee rămâne, va rămâne probabil exact. 10 titluri de campion, 10 titluri de campion cu o echipă, cu o singură echipă, ăsta este un fenomen.
1: Și Champions League.
0: Și Champions League.
1: Și pe... Super Europei, cine mai câștigă în România asta? Nimeni, nu spun eu.
0: Pe glob.
1: Nimeni.
0: Da. Ei, Craiova noastră este un fenomen, ai scris tu de foarte mult și m-am bucurat că ai scris și în, ultima, în ultimul an, anul ăsta
1: an
0: în care...
1: Scriu, să știi, mi-amintesc de echipă.
0: Știi ce e? Și de acea echipă, dar tu ești dintre cei care au făcut legătura între echipa, au făcut, tu ai spus, după 35 de ani, adică tu ai mizat pe continuitatea dintre acea Craiova și CSU de astăzi.
1: Dar e normal să faci asta.
0: Sigur că e o discuție da. Nu o termină niciodată.
1: Dar e normal să o faci.
0: E normal și eu cred.
1: Un oraș vibrează și un oraș ține cu echipa
0: da.
1: Asta.
0: Da.
1: Până la urmă, e normal, ok, se întrerupe activitatea, dispare. Așa a fost, dar același lucru se întâmplă.
0: Retrogradare,
1: exact. Da. Gândește ce se
0: patroni
1: întâmplă.
0: Imaginează-te
1: numai... în orașe precum Ploiești. Petrolul cred că a fost 2006, 2009, 2013, cred că ăsta e al patrulea petrolul, dacă nu mă înșel.
0: Și nu zice nimeni că n-ai fi petrol.
1: Buzăul,
0: da.
1: Aradul, Galațiu, toate au trecut. Astăzi, dacă ar fi să luăm conform legislației românești, niciuna dintre echipele vechi nu reprezintă, să spunem, continuatoarea perfectă. Așa cum se întâmplă în Anglia, de exemplu. Acolo
0: e altceva.
1: Acolo e altceva.
0: Ăla și să-ți răspund și la,
1: dar acolo
0: la povestea cu Liverpool.
1: Dar acolo n-a existat un vid legislativ, Ionuț, cum a fost la noi, de exemplu, imediat după 90, când oamenii...
0: Și nici patron de...
1: Nu mai vorbesc.
0: De talia, ca să nu zic tapa lor,
1: nu, nu vorbesc. La noi,
0: n-o
1: sincer, dacă ar fi
0: adică
1: să...
0: nu poate vine cineva să confiște el un brand, un nume, cum s-a întâmplat în fotbalul românesc. Nu doar cu Craiova, dar Craiova
1: toate,
0: a fost dintre cele mai...
1: au fost confiscate. Da. Și Rapidul a fost confiscat la un moment dat. Și Dinamo, și Steaua, și Aradul, da, și la Timișoara. Adică în toate orașele mari
0: de
1: mare tradiție.
0: Cu
1: exact.
0: Titluri, cu campioane.
1: Corect, corect.
0: Da, s-a întâmplat ce, și mulți ani am fost în, n-am mai fost aproape de echipă, să vreau să merg la stadion. E un titlu important pentru oraș, fără discuție. Chiar dacă Craiova noastră, când eram noi mici și învățam să citim și să scriem. Și
1: cum se salută acum oltenii pe stradă, nu? Campionii României suntem noi. Deci de când le-a lipsit
0: acolo tot timpul a fost
1: în,
0: asta.
1: Da, când le-a lipsit în ADN ăștia 35 de ani a fost și vorba aceea că noi doi, Ionuț, am prins cred că cea mai

0: cum să spun, cea mai grea perioadă, cea mai dificilă perioadă a clubului ăstuia. Aduți aminte cu patroni, cu Dinel Staicu, da, cu Lăcătuș care vine și stă 5 minute, da, antrenor, momente infernale ce a prins echipa asta, cu jucători care furau de prin Italia, din mall-uri și erau arestați, adică...
1: Napoli care vine 10
0: ori, exact, care se tot întoarce, da? Plus că
1: mi-am veștile hilare cu patronul.
0: Da, mi-am amintesc perioada când eram la Craiova și erau niște, faze absolut incredibile, pentru că noi la un moment dat descoperim că Dinel Staicu deține originalul dosarului de judecare al lui Ceaușescu. Ții minte că era la ProSport atunci când l-am făcut materialul.
1: Am și fost.
0: Deci,
1: da.
0: Eu am fost citat la Tribunalul Militar, da? Am fost citat la Tribunalul Militar eu cu George Păunescu, coleg de la Craiova, în dosarul de reconstituire a dosarului al procesului judecat al lui Nicolae Ceaușescu.
1: Voi erați corespondenții ProSport inițial, că noi așa, da, ne-am, așa ne-am,
0: exact,
1: întâlnit.
0: Și angajați, inițiat din 2003, te-am angajat la ProSport. Da.
1: Pe mine, exact în anul, m-a adusese Marius Mitran,
0: da, da,
1: al mare Oltean, așa, care și el scrie și el a făcut legătura asta între peste timp. Editorialist, în echipa de editorialiști, mm-hmm, a ziarului, și ne-am întâlnit și am mers la mai multe meciuri, da, împreună, deci, atunci.
0: Tu
1: la 2003, 2004.
0: Da, luam atunci, după aceea. Că a fost iarăși când a renunțat echipa după Nețoiu.
1: Da, da, da, da.
0: Da, atunci în vara lui 2002.
1: Da.
0: Spre 2003, când a fost sezonul ăla cu Stângă, cu Săndoi, cu Papură.
1: Da, echipa
0: cu Băbădiță, cu Pavel
1: frumoasă,
0: Badea.
1: Cu Pavel.
0: Da, da, da, da, da. Cu Rada Stancu, exact, apar atunci niște copii echipa... pleșani, niște copii foarte talentați.
1: Echipa frumoasă.
0: Uh-huh. Ei, și apropo de asta, tu ca jurnalist de sport să te trezești că îl sun pe Dinel Staicu și încerci, auzind prin Craiova că el este un mare colecționar al obiectelor familiei Ceaușescu și dosarul era dispărut. El...
1: Auzi, stai cum mai trăiește?
0: Da, da, da, trăiește și în libertate.
1: La Podari acolo?
0: Cred că s-ar putea chiar în Craiova să stea.
1: Craiova.
0: Da, știu că a stat foarte mulți ani în închisoare. Dar momentul ăla pe mine m-a șocat, eu nu să spun. Deci și eu îl sun și mă dau...
1: Aia a fost înfrângerea noastră, umilință supremă, să devină patron... Un adulator al dictatorului,
0: exact,
1: care a distrus Craiova până influența lui și până terzi, desigur.
0: Aducându-l atunci, dintre Mircea Rădulescu, de la...
1: Da, de fapt.
0: Punându-l atunci. Cred că de acolo pleacă momentul.
1: După Oțet.
0: De, exact. După
1: Oțet,
0: Neatică Oțet, da.
1: După Oțet și atunci a fost... Monclar a fost să poarte și în fotbal și în România.
0: Nu, mi-a mai povestit Ștefan Andrei. Deci eu mergeam cu Valentin Pribeanu aproape an de an, mergeam la Sinaia unde avea casa Ștefan Andrei și până aproape de sfârșitul vieții, aproape an de an, făceam un interviu în preajma Crăciunului. Mă duceam acolo la el și el mi-a spus că are dovezi clare, că nu mai poate acum, că e în vârstă. Dar dacă îmi spunea Ștefan Andrei, dacă, pentru cei care nu știu, e practic creatorul acelei echipe mari. Omul din spate, cum a fost Valentin Ceaușescu la Steaua, a avut și Craiova. L-a avut pe Ștefan Andrei.
1: Și Stroega președinte,
0: da,
1: care,
0: da,
1: a fost,
0: exact,
1: care a fost, care a dus piesă cu piesă.
0: Așa
1: și
0: este,
1: a făcut angrenajul.
0: A fost omul care a învățat marketing la Craiova, i-a învățat, da, să facă marketing, să vândă pungi cu Craiova pe ele și să le pună în prețul biletului un program, să fie biletul un pic mai scump, în condiții în care îl tipărea foarte ieftin programul ăla sau aproape fără niciun ban. Și totuși să scoată niște bani mai mulți, gândindu-se că poate construi așa cum o să la Bayern München sau la Inter Milano, cu care jucase Craiova atunci. Și practic s-au deschis niște ceacre, știi?
1: Cupa campionilor jucase.
0: Corect,
1: în sfert,
0: corect, corect. Exact. Și apropo de asta, și stai să, ca jurnalist să-l suni pe Dinel Staicu să te dai, hai să și el să spună, tinere, eu am cumpărat cu $1,000 sau $2,000 de la Gică Popa. Când am auzit și am dat înregistrarea frumos și la câteva zile ne sună... Panaitescu, cred că era generalul magistrat al României, am impresia. Și ne sună chiar el, pe mine și pe George Păunescu, și ne invită într-o lună la Tribunalul Militar, unde erau citați Gelu, Voican, Voicule. Noi am rămas șocați. Am zis, bă, ăștia mai au, i-am zis lui George, mai au puțin, noi aveam 10-11 ani atunci, la Revoluție. Ăștia mai au puțin să ne spună că noi avem dosarul, avem noi de... Și fii atent că l-au chemat pe Dinel Staicu și Dinel Staicu...
1: ceva greu pentru cei care nu urmărești, nu mai poate fi urmărit.
0: Deci, Ionuț,
1: halucinant.
0: Omul avea originalul, nu mințea.
1: Vezi,
0: și l-a dat legalizat, a făcut o copie legalizată color, nu le-a dat originalul. Și l-a dat Tribunalului Militar București, dacă îți vine să
1: crezi. Păi nu e de suprarealismul.
0: Asta
1: nu pe aici a apărut.
0: Bravo.
1: Nu dadaism.

0: Turismul este nou plecat.
1: Tristan Țara, așa este.
0: Se moinești, odari.
1: Exact, exact. Tu dai seama, deci da. Să te trezești cu subiecte de genul ăsta când tu n-ai nicio legătură practic cu
2: știi ce? Sigur,
1: presa generalistă.
2: Craiova aceea se închide practic epoca aia de gloria universității pe finalul anilor 80. Chiar dacă la sfârșit apar

0: 91.
1: Dar lucrez.
0: Da, sigur că povestea e repetabilă, ce a fost un fenomen de câțiva ani, de explozie de talent, de talente, de cei mai mulți din Oltenia, dar și cei care au fost aduși, ziceai că sunt olteni, s-au integrat extraordinar, nu poți să zici că a fost un transfer nereușit. Deci, într-adevăr, s-au adus niște piese foarte inteligent, așa, în acei ani. Sigur, au trecut 40 de ani de atunci, nu de la meciul. Noi ne mai amintim meciurile cu Bordeaux, meciul cu Kaiserslautern, meciul cu Benfica.
1: Chiar și la cu Shamrock Rovers.
0: Cu Rovecele de dinainte. Am învățat foarte multe lucruri și pentru că eram mici, eram copii, eram adolescenți, cel mai fericit caz. Am învățat foarte multe lucruri de la echipa aia. Chiar dacă ea a murit în sine și biologic și a fost și ajutată să moară, el era un fenomen irepetabil de entuziasm, aș zice, de îndrăgostire prin fotbal, de credințe din astea care depășesc gazonul. În mod clar, acolo era și aici asemăna cu Anglia, că și o să facem trecerea spre
1: Liverpool.
0: Spre Liverpool. O formă de solidaritate, o formă, am zis, era prietenie în tribune, recunoșteau, ne știam, aveam o tradiție, aveam o istorie, aveam un orgoliu, aveam o demnitate, lucrurile astea în viață ne-au ajutat. E o nostalgie a unei lumi care sigur nu se va mai putea întoarce. Cum faci, uite, spune o întrebare și după aia răspund la chestiunea, cum faci? Entuziasmul ăla sigur că nu poate fi replicabil.
1: Nu, exact.
0: Dar când ne raportăm la epoca aia, la echipa aia, și domnule, joacă Craiova, joacă duminică cu Cluj, uite, și merge așa. Cum faci transferul de entuziasm? Nu cronologic, nu când ne teleportăm într-o... Tu ai scris și ai scris cu foarte mare pasiune, adică cu un entuziasm și n-ai fost singurul. Și Marius Mitran și-a păstrat asta, dar sunt foarte puțini. Asta se topește în timp pentru că știi că această Craiova nu e acea Craiova.
1: Știi cum? Te gândești în primul și în primul rând la ce a însemnat pentru tine orașul. Ca tânăr, copil, copil de mingi, om care a crescut pe un stadion care astăzi nu mai are, în afară de statuia Oblemenco, nu mă aduce cu nimic din Vechiul Central. Da? Că și aici este un paradox, iarăși un suprarealism. Omul care avea statuie înaintea lui Ceaușescu, da? Făcut de Barbu de la Panaghia, tot din județul Dolj, omul care a avut curajul să ridice pe socru, să ridice pe Oblemenco.
0: Un mare atacant ai țării care n-a jucat niciodată pentru echipa națională.
1: A fost convocat o singurată la o selecționată B.
0: N-a jucat, da.
1: Dar echipa mare,
0: națională, niciodată.
1: Niciun meci, așa este.
0: Și nu de un selecționer, de 7, 8, 10 selecționări care nu l-au văzut pe golgheterul exact. Campionatului.
1: Exact. Și aia este prima carte, mă gândesc tot timpul, a lui Popescu, dacă nu mă înșel, Oblemenco și campionul Mari Iubiri. Este o carte pe care cred că a citit toată Craiova la urmă respectivă. Este o carte foarte...
0: După aia a scris și eu în Gianu, nu? Are
1: exact,
0: și el, Gianu,
1: da.
0: Și el săracu,
1: și el
0: s-a dus anul trecut. Cred.
1: Exact, da. Exact, da.
0: Un om care a făcut multe pentru...
1: Pentru Craiova Maxima și pentru oraș, așa este.
0: Pentru oraș.
1: Și el a făcut parte tot din generația asta noastră. Oameni care au crescut...
0: Tu cred că ai fost și coleg cu Gianu.
1: Normal.
0: Da,
1: a
0: fost în
1: aceeași
0: redacție.
1: Plus, cu toți am lucrat din Craiova. Și cu Nicu Dolea. Uite, am lucrat cu fratele lui Buzărin, care ne-a părăsit.
0: Fratele lui Alin?
1: Da, fratele lui Alin. Era la fel de talentat ca Alin. Scria foarte, foarte bine, doar că el avea partea asta de business și a dezvoltat un business, da. Ne-a părăsit și el de curând. Alin, uite, cu Alin nu. Alin a plecat mai devreme de la Cuvântul Libertății, a plecat spre București, când, cred că el, înainte cu un an, sau chiar în anul în care intru eu în presa, cu 26 de ani.
0: Era Mircea Canțăr, era la...
1: E și acum, dacă îți vine să crezi.
0: E veteranul, nu?
1: Exact.
0: E cel mai
1: da,
0: longeviv.
1: E cel mai longeviv, da. Da. Eu mă gândeam că toți ceilalți jurnaliști bătrâni ai Craiovei nu mai sunt activi sau nu mai trăiesc mulți dintre ei.
0: Jean a fost mai mult decât un jurnalist. Era un
1: da, a fost un scriitor.
0: Scriitor, sigur.
1: Așa este.
0: Da.
1: A fost un artist, a fost un scriitor.
0: Da.
1: A fost genul de scriitor muncitor. Un cum spune spaniol, un trabajador. Pentru că a fost tipul de scriitor interviu. Deci el a făcut scriitură interviu.
0: El a și făcut o carte, Craiova Maxima, din interviu.
1: Toată din interviu.
0: Colaje
1: da.
0: cu interviu cu băieții
1: păi
0: din
1: cartea
0: acea...
1: despre da. Zoli Crișan, în care se enervează Rodica Crișan, Dumnezeu să odinească și ea ne-a părăsit, în care Balaci spune adevărul.
0: Prietenului
1: cel mai bun. Balaci, om care până să

0: se propădească îmi spunea în fiecare an, pe data de 3 mai, 3 sau 7 mai, cred că 3 mai, în fine, la începutul mai era ziua lui Zoli Crișan. Îți spun, după ce s-a prăpădit Zoli Crișan, 47 de ani,
1: 47 de ani.
0: Avea să moară într-o toamnă, 2006 sau 2007, cred.
1: Nu, mai devreme.
0: Sau 2005.
1: 2004-2005.
0: Așa e, 2005.
1: 2004-2005,
0: da.
1: Nu știu dacă în 2004, acolo.
0: Da, ții minte că eu m-am ocupat de campania aia cu Balaci.
1: Și el are, deci, 47 de ani și are atâtea meciuri și la echipa națională. 46-47, da, acolo, e formidabil, mi-amintesc asta. Da. Deci, vezi, Crișan a jucat mult la națională, deci selecționerii îl luau.
0: Dar știi că sunt înmormântați în același cimitir? Balaci, Crișan, Ștefănescu. Sunt și Cristi Neamțu, care a fost... Și sunt înmormântați în același...
1: La Craiova.
0: Da, da. Cred că și Tilihoi. Da. Oblemenco nu. Oblemenco este în Ungureni, lângă Parcul Romanescu.
1: Nu în corabia lui Natal.
0: Nu. Este în Craiova.
1: În Craiova.
0: În Craiova, da. A fost, înțeleg, și dorința familiei, ținând cont de faptul că avea statuie și cât de iubit era.
1: Craiova, da. Plecat de la corabia, da.
0: Și apropo că mă întorc la apartenența asta, la pasiunea și legătura pe care o face în 3 ani. Este fix și ți-a ții orașul și ce simți și astăzi. Că le spun tot timpul, adică în toate textele mele eu le spun oamenilor. E greu să-ți povestesc, să-ți explic dacă nu te-ai născut sau dacă n-ai crescut sau dacă n-ai fost măcar la un meci acolo. Pentru că așa cum mari scriitori spuneau, vedi Napoli, poi mori, da? Asta înainte de Maradona, nu mai zic după Maradona, că astăzi orașul este, ai impresia că este locul de pelerinaj al lui Maradona.
1: Să facem o glumă.
0: Adică Napoli, care are prima universitate din Italia, care are o tradiție excepțională cu celebra piață Garibaldi,
1: Castel Novo, Palazzo Reale.
0: Îi se reduce toată istoria, este tăiată atunci când apare Maradona.
1: Păi, să mai vorbim despre asta, că suntem un mondial... Să vezi Napoli și apoi să mor la Tache Ionescu a fost concret, că l-a mâncat strii din Napoli
0: exact,
1: și a murit.
0: Și a murit, da.
1: Și era la Napoli.
0: Corect.
1: Da, da. Nu era de la Maradona, era
0: el
1: de
0: chiar
1: la...
0: a fost, vezi, Napoli și apoi.
1: La el a văzut Napoli și a...
0: Da,
1: și a,
0: mare
1: și a,
0: Tache Ionescu.
1: Și a și murit. Da, deci ei sunt unul lângă altul în eternitate.
0: Da.
1: Formidabil. Bun, dar asta pentru... Marin Sorescu era la Lieci, din Carul Mare, văzut din Carul Mare.
0: Alt iubitor al Craiova.
1: Craiova este cel mai frumos oraș din lume, spune.
0: Și Marin Sorescu are o casă undeva lângă Craiova, să dea. Era într-o comună de lângă Craiova, dar casa lui e pusă pe un deal de unde vedea Craiova. Și vorbea tot timpul de...
1: Și în revista lui, în Ramuri.
0: În Ramuri,
1: și
0: da.
1: Și în Almanahul anual, care Ramuri, și care așa, erau exact. Spații ample pentru... de acopertă cu Craiova.
0: Cu Craiova, cea, da.
1: Ceea
0: da,
1: ce da. Era un fenomen.
0: Asta spune, a iubit enorm Craiova. Da. Plus că, știi ce mă doare pe mine? Că în perioada în care el iubea Craiova atât de mult, nu era valorificat la nivelul pe care astăzi îl face, de exemplu, Craiova, invitând... la fiecare meci câte un ambasador.
1: Nu, aici face...
0: Marin Sorescu nu a fost. De exemplu, el nu era asemănat cum este Tudor Gheorghe.
1: Sau Amza Pelea.
0: Sau Amza Pelea, exact. Pentru că Amza Pelea avea și sketch-urile cu Craiova Maxima.
1: Sigur.
0: Când venea la București și asculta
1: și
0: la radio.
1: Și ce să vezi,
0: și...
1: unul din sketch-uri era chiar cu Ucluj.
0: Exact, cu Ucluj, da.
1: Asta
0: bravo,
1: cum
0: da,
1: e
0: exact,
1: viața asta.
0: Da.
1: Meci decisiv.
0: Meci decisiv, la fel. Da, da. Asta spun. Marin Sorescu nu a fost. Deși a fost poate un om care a iubit Craiova mai arzător decât oricine. Dar el nu a avut un loc în garia asta, doar amintindu-l printre personalitățile Olteniei, știi, și ale Craiovei. Dar el nu este la nivelul la care fost Amza Pelea sau Tudor Gheorghe,
1: dar,
0: că are vocea cu de
1: mine. Avem și asta
0: poezia lui Carianopol.
1: Vorbeam și cu Trean Ungureanu, care și el care și el mare suporter al Craiovei,
0: da, da,
1: și
0: da,
1: a scos
0: da,
1: recent o fotbalozofie, o carte foarte frumoasă.
0: A scris toată despre mine, eu nu-l cunosc personal.
1: Eu știu și e unul din cei mai expresivi
0: scriitori
1: de sport, nu doar gazetari.
0: A scris un editorial despre mine când am amintit despre faptul că murise în Africa de Sud un fost mare fotbalist al lui Dinamo și al Naționalei României. Ce lapsus am, cred că

0: Sekei, dacă nu mă înșel. Și el apărea în toată, era din generația lui Datcu și a lui Lucescu,
1: anii 70.
0: Da, Datcu, Lucescu, Pârcălab, 60-70.
1: Înainte de, da.
0: Exact. Și
1: pe bun, da.
0: El trăia în Africa de Sud. Și fiul său a sunat toată la radio. Și mi-a spus, nu mai, vă rog, eu faceți ceva să le spuneți oamenilor că tatăl meu a murit. E mort de 4 ani. A murit în Africa de Sud, nu ne mai vorbeam, îmi spune el. Și omul se apucă și îmi povestește cum a fost și cum s-a despărțit și cum a plecat în Africa de Sud. Și am scris un editorial. Da, despre faptul că, uite, există, că asta a fost marea mea mirare. De exemplu, am aflat de la Pârcălab de curând că Datcu trăiește. Are 89 de ani.
1: Asta rost, trebuie să aibă spre 90.
0: Da, exact, Datcu trăiește. Tocmai, știi, am aflat, dar cum știți asta? Că i-am zis, cum știți domnul Pârcălab? Și Pârcălab îmi spune, păi m-a sunat când a murit Lucescu. M-a sunat să mă întreb dacă a murit Lucescu.
1: Da, bine, da. Asta pentru ei toți și dispari și pentru noi dispariția lui Lucescu,
0: da.
1: E
0: și el dispăruse șocant. Complet, da, știi? Și e fix ce spuneam despre și Traian Radu Ungureanu scrie tirare despre mine, da. Știi?
1: Uite, el, ca și mine, eu am văzut pe Balas la, eram mic, m-a dus tata la meci la meci cu CS Târgoviște, Chindia de astăzi. Deci au existat suporteri, Craiova era iubită în toată țara.
0: Uh-huh.
1: Era un fenomen care nu era doar local. Deci ce ai spus tu se potrivește pentru suporterii locali, pentru cei născuți în Craiova sau în Oltenia sau în județele din, nu doar în Dolj. Dar echipa era iubită în toată țara, pentru că era și o formă de rezistență la Steaua și la Dinamo, în mod clar. Era jucat diferit, avea un alt tip de entuziasm. Și nu aveam în spate nici poliție, nici armată. Și asta cred că plăcea mă. Uh-huh. Când vii cu o instituție în spate, asta, când instituționalizezi ceva, asta te sperie întotdeauna.
0: Și eu țin minte, știi când am simțit că e Craiova iubită în toată țara? Anul ăla în divizia B, 2005. În anul ăla am simțit, de exemplu, mergeam la meciul la Poiana Câmpina, stadionul era tot timpul gol. A venit Craiova, în viața mea n-am văzut Câmpina atât de plină.
1: Și am fost la câteva mâncere.
0: Adică atunci mi-am dat seama cât de iubită e Craiova, că numai numele Craiove. E exact cum s-a întâmplat cu Leeds când a retrogradat și spuneau, cântau pe toate stadioanele unde se duceau, spuneam you'll only see once in a lifetime, ne veți vedea o dată în viață, și au urmat după aia vreo 16 ani de Ligi Secunde, ba chiar și Liga 3-a. La fel. Adică era o echipă atât de mare pe care în orașele mici nu credeau vreodată că o să o vadă la ei, venind ca într-un un pelerinaj. Vedeai Craiova, vedeai Leul, care speriase o țară întreagă și o Europa întreagă, vedeai la Câmpina, la Giurgiu. Adică ții minte că a fost la meci la Giurgiu, cu Dunărea Giurgiu, un oraș unde ai impresia că e...
1: La englezi simt asta în meciurile de cupă. E acolo entuziasmul ăla local când se anihilează, diferențele dispar. Și oricine are șansă să bată pe Liverpool sau pe United.
0: Sau pe Chelsea sau pe așa este, da?
1: Cu Liverpool așa este. Eu nu țin cu mult înainte să vină Klopp. Există un oportunism, că n-am alt cuvânt, și al suporterilor. Adică o adaptare, o capacitate de adaptare. Uh-huh, uh-huh. Și suporterul care nu e... Fotbalul este așa, foarte serioasă, e așa în...
0: Cum spunea Camus, știi?
1: Da.
0: Care a și jucat fotbal.
1: Care era portar.
0: A fost singurul om care a încercat să filozofeze fotbalul. Că scrisese Țicleanu, a scris Țicleanu o carte despre filozofia fotbalului și n-am apucat așa să vorbim foarte, foarte mult despre, dar ea spune, știi că omul care a filozofat fotbalul cel mai bine este Camus, pentru că el avea și harul, îl înțelegea atât de bine fotbalul, dar îl și scria la fel de bine pe cât îl înțelegea, știi?
1: El, Camus spune, singurul loc în care m-am simțit liber cu adevărat a fost când eram în poartă.
0: Exact.
1: Suporterii recenți, există și suporteri recenți, suporteri recenți că la fluturi la lampă când vine un trofeu.
0: Uh-huh.
1: Și atunci seamănă și zice Liverpool azi, United mâine,
0: la PSG.
1: Chelsea, PSG, cât suporteri are PSG, de unde?
0: Și
1: da?
0: România.
1: Și în România o țară săracă să țină cu ea bogați.
0: Exact.
1: Da, deci
0: a venit Ronaldinho la București, da, și n-a interesat
1: Qatar-ul pe nimeni. Qatarul este cea mai prietenă, noi ținem acolo cu investitorii din Qatar, exact, și găsim pe toate ulițele patrii, noi avem investiții din Qatar.
0: Da, da, da.
1: Bun, aici e meritul lui Luis Enrique, dacă mă întrebi cum a reușit el să adună și scăpând de vedetele, vrând nevrând, că aici o discut.

0: Ce nu cunosc intimitatea lui PSG. Dar cum vorbește el? Franceza aia, între franceză și spaniolă, că el vorbește o limbă care nu există, de fapt.
1: Da, l-ai văzut și cu Mbappé, la fel vorbea.
0: La fel. Și vezi cum ea e eliberat și joacă și o echipă umană, a umanizat acea echipă plină de bani. Și mulți fani cu PSG. Liverpool, când țineam eu, noi, Liverpool era pe 2, pe 3, pe 4.
1: Era perioada aia.
0: Era, eu de tipul Roy Evans, când era gașca nebună, știi, cum era, cum ați la avut Leeds, și
1: da,
0: voi.
1: Aia din 2000.
0: Ei, gașca nebună cu Jamie Redknapp, cu Steve McManaman, cu Robbie Fowler, da, nu? Da, de, da, de da, God, da, cu McAteer, cu McAllister, nu acesta, nu, Gary
1: McAllister.
0: Gary McAllister, da, de golul ăla la sfârșit și în penalti.
1: Nu argentinianul, ci
0: da,
1: scoțianul.
0: Scoțianul. Și... cu John Barnes.
1: Da, John Barnes.
0: Echipa aia
1: superul. L-am cunoscut la București pe John Barnes.
0: A venit la București.
1: Da, da, da, l-am cunoscut.
0: Alea un Liverpool dinainte, pe care face o... vin, după aia vine Ulie și începe echipa. Se europenizează ușor, ușor echipa.
1: Berea, ții minte? Berea daneză.
0: Probabil the best.
1: The best, exact, da, da. Da. Cea mai bună.
0: An de zile era singura, că așa face suporter, susține, da, da, clubul. Era singura bere pe care o beam. Nu beam altceva. Nu exista în afara Carlsberg altceva, ca cum putem spune că nu mai.
1: Deși când te duce, uite, când a fost în Liverpool, am stat 2 ani acolo. E adevărat că mergeam, dădeam examene, mă întorceam. Nu-mi permiteam să stau acolo. Era totuși un oraș scump atunci. Oamenii...
0: Un oraș, apropo de oraș...
1: Mai multă bere irlandeză, bere neagră irlandeză. Da.
0: Guinness-ul,
1: exact.
0: Da,
1: care este...
0: Da.
1: E plin în Merseyside, în peste tot.
0: Da.
1: Pe lângă faptul că toată lumea se laudă că acolo a cântat Beatles în fiecare loc. Da?
0: Și chiar a cântat...
1: Și chiar a cântat. Așa este.
0: Cavern,
1: nu există.
0: Pub.
1: Nu există loc în, da, orice pub unde te duci, aici a cântat Beatles, aici în anul nu știu care, pentru că ei chiar cântat să-l peste.
0: Statuia de la Docuri, unde sunt toți patru.
1: Normal.
0: Și că ai fost și știi. Și eu când am fost, mi-a confirmat orașul, că tu ai vorbit și despre oraș, ce-ți dă orașul, vibrația.
1: Așa este. Dar în ziua meciului.
0: Și Liverpool care dă. Deci are un oraș industrial, un oraș clădit pe ceea care, pe zici trudă, pe muncă.
1: De multe ori zici că e Constanța.
0: Cum să zic, pentru oamenii aia fotbalul este ceva extraordinar, momentul lor de glorie, e ce viață, au parte de viața pe care poate nu au în celelalte 6 zile. E cea mai frumoasă zi din săptămână, e aia în care joacă, se duc pe Anfield.
1: Da. Sau pe al lui Everton,
0: sau,
1: nou stadion.
0: Mă rog, fostul Goodison, care,
1: exact,
0: sigur, club mai vechi Everton.
1: Că pleacă, când te duci pe drumul, se numește Football Stadia, unul se lasă în dreapta, celălalt în stânga și că s-a apropiate.
0: Când mergi noaptea, e adevărat că nu mergi niciodată singur, că așa, că stai în cânt și nici nu e bine să mergi niciodată singur pe un parcul ăla dintre cele două stadioane,
1: exact.
0: Dar am făcut drumul ăla de câteva ori, până în centru nu faci așa mult. E un exercițiu.
1: Cam 20-25 de minute.
0: Da, ai jumătate de oră și ești în centru și mergi cu ceilalți, exact. E spectaculos. După aia am văzut și după aia, sigur există, este momentul mai 2005, finala de la Istanbul. Acea revenire incredibilă, care aia a confirmat, și n-am cu Liverpool de niște ani, de la e momentul nodal din istoria recentă, știi, răscrucea. Cum întoarce Liverpool în 6 minute în fața lui Milan, da? Unui Milan glorios, cu niște vedete, echipa dacă lua era net superioară. Ei, și Liverpool condusă cu 3-0 la pauză.
1: La pauză, da.
0: Întoarce în 6 minute în fața unei apărări în care erau 1 și 1.
1: Și n-avea cine știe ce echipă, hai să fim serioși, adică nu era
0: Steve,
1: cu Vladimir Smitser, da, și cu
0: Berger,
1: Patrick Berger, adică nu era o echipă excepțională.
0: Bun, Steven Gerrard era, el și dă golul și creează impresia, posibilitatea reveniei, asta este extraordinar. Venise, era și Xavi Alonso la mijloc,
1: abia jucat corect,
0: era,
1: corect, așa
0: era
1: a și marcat
0: și a dat golul de două ori practic, de dat,
1: exact.
0: Apără pe
1: Dida
0: și el mai dă o dată,
1: da.
0: Exact, cu Rafa Benitez, un bun antrenor, tactician, așa, strateg spaniolul, care și până azi. Și sigur că în momentul în care vine Klopp în 2015, Klopp e un fel de Shankly. Dacă Shankly a clădit Liverpool-ul modern,
1: happy, cum scrie,
0: cu discurs
1: așa, Gates,
0: foarte, foarte carismatic, relația cu suporteri este predominantă, contează înaintea tacticii relația pe care ai cu fanii, el este un fel de, așa face, reclădește, ce face Klopp e un fel

0: de Shankly pentru Liverpool contemporan. Aduce un titlu, câștigă puțin față de cât puteam în acești aproape 10 ani
1: da,
0: cu el.
1: Da, și s-au făcut corect.
0: Dar rămâne un fenomen absolut extraordinar, mare, un mare antrenor care a dus alături foarte mulți fani, poate mai mulți. Spune Klopp la un moment dat, când se tot mărește stadionul în timpul lui, vin bani așa, și stadionul are cum a vrut 60.000. Și spune la ultima mărire, ultima extindere de 2-3.000 și zice, e foarte bine, sper că vor fi fanii corecți, sper că va veni cine trebuie la stadion. Pentru că am avut și noi fani de ăștia de conjunctură, oricare vin ca să se uite ca la teatru.
1: Nu e
0: car,
1: plin astăzi.
0: Nu că ar fi un lucru rău să te duci la teatru, e foarte bine, dar stadionul e un pic altceva, deci nu e tensiunea, nu e dramatism, te duci acolo, e voie să nu taci. Poți să nu taci și poți să-ți încurajezi echipa.
1: Știi că din cauza asta au suferit Real Madrid și Barcelona.
0: De la tipul ăsta de suporter.
1: Exact. Oamenii care bifează prezența, care nu sunt neapărat fani.
0: Da.
1: Oameni care nu iubesc neapărat fotbalul, ci vor să bifeze.
0: Să duc pe Bernabeu și pe Nou Camp.
1: Au nevoie de acea validare în social media. De a se valida personal. De a arăta că am fost acolo.
0: Instagram.
1: Nu contează că am văzut toată. Exact. Deci, practic, viața lor n-are nicio legătură. Eu țin minte că am fost la AIDA, de exemplu. Eu voiam să mă duc la mici la Ajax Amsterdam. Da? Și nu am prins.
0: Erai la Amsterdam?
1: Eram la Amsterdam, da. Eram turist.
0: Pe Arina, cum? Pe Arina. Pe Amsterdam Arina.
1: Și când m-am dus, nu știu ce fusese în capul. Nu eram sigur că în ziua aia e meci. Nu era meci. În schimb era AIDA de Verdi. Și mi-am luat bilete la AIDA de Verdi. Dar asta nu înseamnă că, domnule, trebuie să bifezi prezența pe stadion. Nu. Îmi doream foarte mult, mai ales că s-a jucat AIDA cum trebuie jucată, cu elefanți. Adică soldații aveau pe elefanți. Și când auzeai, numai când auzeai când pe stadion, când începeau să intre cu elefanții, cum se auzea. Absolut senzațional. Dar la fel, simt când mă duc la concerte. Am fost la Depeche Mode. De la primul concert până la ultimul. La ultimul concert Depeche Mode, nu știu dacă eram 10% fani. La Metallica la fel, la Iron Maiden la fel. Nu mai sunt fanii. Oamenii vin doar să bifeze momentul. Pentru că aud în jurul lor că toți au nevoie de această validare. Cum? Nu mergi la Metallica? Păi nu, mergem toți. Îmi povestea omul care s-a ocupat de merchandise, de magazinul Metallica. A venit un om și a făcut cumpărături de aproape 10.000 de euro. A luat pentru toată... Un singur om. Deci este absolut șocant unde am ajuns astăzi. Adică doar pentru că oamenii vin aici...
0: Luam și noi, și un fular, fost... ce luam noi? Un fular acolo, ce, un fost... tricou.
1: Exact, gândește că ei au fost în 99, nu știu dacă au fost 20.000 de oameni. Ce 20.000? Cred că vreo 15.000 de oameni. Au venit pe Cotroceni, în ploaie, adică trupa a venit acum 5 ore în România. Dar este exact ce se întâmplă la fotbal. La fel se întâmplă astăzi. Crezi că la Craiova toți oamenii iubesc Craiova? Nu. Sunt foarte multe familii. Sunt foarte mulți... E adevărat că acolo e un loc aparte. Ar fi o blasfemie să spun că omul care se duce la Craiova nu iubește o echipa aia de fotbal, cum e la Napoli.
0: Noi se creează o emulație.
1: Așa faptul este.
0: N-a mai fost performanța de zile și se reface ideea.
1: Exact, e o efervescență în jurul performanței Craiove, știi? Și a ce însemna pentru orașe, vorbeam la început. Dar asta o simt în viața de zi cu zi. La fel se întâmplă și cu cărțile, că văd că e plin de cărți, că o să trecem, să ajungem și aici să te întreb. Că și aici este o pasiune comună pe care o împărtășim. La fel este și cu cărțile. Mă uitam, uite, când a apărut, uite, Karl Ove Knausgård, da? În momentul în care a venit în România și s-a pus prima carte, da? A venit, o citeau foarte, foarte, o cumpărau foarte, foarte mulți. Deși am fost la oameni în case, nu aveau țipla dată jos de pe el. Și întrebam, bă, dar de ce ai luat cartea asta? Doar ca să o ai în bibliotecă? Nu vrei să o și citești? Păi știi că toată lumea a spus că e o carte bună. Exact asta se întâmplă. Noi avem nevoie de propria validare. Ba chiar să pun pe Instagram un story, o poveste, că mi-am cumpărat cartea respectivă. Sau că am fost la nu știu ce film, pentru că toată lumea spune că e foarte bun filmul ăla. Și când îl întreb, ți-a plăcut filmul? Da, cred că a fost frumos. Dar în afară de aceste... cum să spun, de aceste epitete super simplificate.
0: Sorrentino face de astea.
1: Da.
0: Nu că n-ar fi bune filme.
1: Dar
0: are public și de genul ăsta.
1: Bravo. Da, sunt oameni care au un public special, un public superficial. Da. Un public care doar bifează momentul ăla, doar vrea să vadă. Știi? Că de aceea și filmele de pe Netflix, serialele de pe Netflix, le prelungesc până când sunt varză, când nu se mai uită nimeni la ele. tocmai pentru că au un succes.

0: just fantastic, tocmai pentru că ei spun, uite cum a fost, îți dau un exemplu, Squid Game, de exemplu, este un serial sud-corean, Ionuț, făcut despre, cât de, cât de dezastruoși ar putea fi tinerii generației cripto din Corea de Sud. Corea de Sud este țara unde toți tinerii se visează milionari, este țara cu cele mai multe criptomonede, este țara în care toți tinerii cred că pot câștiga jucând la pariuri. Mesajul filmului este ăsta, de fapt. Dar regizorul îi dă o, hai să zicem, îi dă o temă criminală, da? Cu niște oameni care ajung într-un joc și scapă cine poate, pot fi uciși, da? Aproape toți, unul singur câștigă. Și serialul ăla a devenit, cum să spun, deci de la o idee cât de nasol la noi în țară, ajunge un fenomen mondial. Și se supermarketizează și a ajuns până la sezonul 3. Sezonul 2, sezonul 3 sunt foarte slabe. Dar oamenii le-au făcut pentru că începuse să vină foarte mulți bani. Exact cum spuneam despre Klopp și despre Liverpool. Păi dacă nouă ne intră atât de mulți bani, aducem și suporterii aceștia turiști, care strică fotbalul. Că așa e Cupa Mondială.
1: 48 de echipe.
0: Sunt 48 de echipe. Uite,
1: Olimpiadă.
0: Fii atent.
1: Olimpiadă, nu-i
0: cel mai ieftin bilet în Miami este de $330. Portugalia-Columbia. Este tot la Miami. În grupe o să fie. Îți arăt. Cel mai ieftin bilet, $1,390. Cel mai ieftin bilet, Ionuț. Deci oamenii pe ce se bazează? Pe faptul că, la fel, lasă că vin turiști. Mă și uitam. Din Republica Democrată Congo sunt 65.000 de congolezi care trăiesc în America. Sunt mexicani. Bine, ei vor juca acolo. Sunt 40 de milioane de mexicani în America. Mă uitam pe toate, am căutat să caut toți, toate națiile de la Cupa Mondială, oameni emigrați acolo. Toți au zeci de mii, de la zeci de mii în sus. Și pe asta se bazează. Bani, bani, cât mai mulți bani.
1: Asta omoară mondialul, de fapt.
0: Omoară tot. Omoară spiritul, omoară fotbalul. Păi poți. Liverpool. Liverpool, îți spun, spiritul ăsta despre care vorbești tu. Păi eu am fost în 2009, când eram student, am fost la un meci Liverpool cu West Ham. Deci eu am zis, bă, am fost pe toate stadioanele mari. Cum am auzit în ziua aia, You Never Walk Alone, cântat de tot stadionul.
1: Pe Anfield. Da.
0: Și era Anfield-ul mic, nu cel de astăzi.
1: Da.
0: Însă în viața mea n-am auzit și nu voi auzi atmosferă ca aici. Deci iată un meci care poate n-a fost televizat la noi.
1: A fost, sigur, câteva, așa este, când tot stadionul
0: vibrează,
1: da,
0: trăiește.
1: Barcelona, meciurile alea în care toată lumea și ai sentimentul că Barcelona cu Messi, de-aia nu mai dă gol, pentru că oamenii ăia s-au ridicat și joacă ei în locul, sau da, sunt lângă fani. Cine crezi că rezistă la mondialul ăsta până la sfârșit, să ajungă în finală să și câștige?
0: Spania.
1: Uh-huh. Are anduranța asta, se strecoară așa ușor.
0: Da, și are niște fotbaliști.
1: Și joacă din ce în ce mai bine, adică nu vor începe de la primul meci.
0: Și are fotbaliști nestresați fizic, cum sunt nemții, cum sunt englezii.
1: Francezii.
0: Spaniolii, latini în general, Spania, Portugalia. Țările astea și oamenii, ai observat, joacă un fotbal mai relaxat. Nu e un fotbal dur, nu e un fotbal de recuperare. Că practic astăzi în asta constă.
1: Ei joacă iute și tehnică în același
0: asta
1: timp.
0: Asta spun.
1: Și dar viclean. Și o viclenie.
0: Asta e.
1: O viclenie.
0: E, cum, spune, da. Cum spunea Ilie Balaci, bă, o șmecherie de asta oltenească.
1: Are o viclenie Spania.
0: Așa zicea. Da.
1: Deci mergi până zici că Spania.
0: Eu așa zice. Și adică mă uit la generația lor cu Zubimendi, cu Oyarzabal, cu Raya. O echipă la mine, Yamal, care nu cred că mai are vreo prezentare. Plus că el dă un randament fantastic în echipa națională.
1: Cu cine ar putea, nu știm culoarul sigur, cine poate.
0: Cu Anglia ar putea să se întâlnească în finală.
1: Cu Anglia?
0: Da, dacă Anglia
1: duce Anglia până în final.
0: Nu știu, mă gândesc că au fost la ultimele două europene au fost acolo în buză.
1: Da.
0: Mă gândesc că ei și astăzi trăiesc cu It's Coming Home din 66.
1: Cu Tuchel, nu
0: cu
1: știu.
0: Cu Geoffrey Hurst.
1: A reușit el să-i...
0: Geoffrey Hurst care ne-a dat și nouă în 70.
1: Da. Cu golul care...
0: Care
1: a fost
0: picioare...
1: sau n-a fost, cum zicea, da, cum zicea, da, un regizor de-al nostru.
0: Care îl ia printre picioare, da. Adamache, nu?
1: Cu Anglia, da.
0: Da, eu așa aș vedea acum.
1: Dintre sud-americani?
0: Sud-americani, nu știu ce să...
1: Brazilia cu Ancelotti?
0: Nu. I-am văzut în amicale, i-am văzut în preliminarele lor. I-am văzut cu Uruguay, când au pierdut cu Uruguay, Rubiesa.
1: Greu, s-au chinuit.
0: Nu, e o echipă, știi cum,

0: Se par...
1: la un antrenor.
0: Știi ce s-a întâmplat
1: în... care poate să adune în momentele astea.
0: Dar știi ce s-a întâmplat în fotbalul brazilian? A apărut blocul compact defensiv portughez. A nenorocit spiritul. Gândește că a venit Memphis Depay, el a plecat din Europa să ajungă acolo. Și în momentul în care a călcat pe minge, cum călcau pe vremuri Garincha și Jairzinho și Pele și toți marii brazilieni, la o săptămână Federația Braziliană de Fotbal interzice călcatul pe minge. Tu îți dai seama, vine un european, Memphis Depay, face ce făceau brazilienii odată, pentru că de aia s-a transferat în Brazilia și brazilienii interzic procedeul ăsta. Să calci pe minge, să stai pe minge. Deci îți dai seama unde a ajuns. Iar, crede-mă, păi uite-te la Luis Felipe, care a venit, care a fost la Atletico Madrid și e antrenor acum super lăudat. În afară de Diniz, care vine cu ideea braziliană de altă dată, Brazilia, care juca fotbalul la super total, astăzi a dispărut.
1: Nu, nici sunt,
0: e plin de portughezi, e plin de portughezi și le-au băgat fotbalul european ăsta cu bloc compact defensiv,
1: Ancelotti
0: cu tranziție.
1: E un mare speculant, el va încerca să speculeze pe calitățile lor anumite contexte și să-i ducă și să-i disciplineze, dar nu-i va lăsa să joace foarte spectaculos, nu, că nu e stilul lui.
0: Nu poate să-i disciplineze. Păi uite-te la Vini, uite-te la pe Neymar, Neymar e accidentat în continuare, l-a luat de gura țării.
1: Reacția presei, ai văzut.
0: Și imaginează ce ar fi însemnat, îl nenoroceam. Așa măcar știi că chiar dacă nu o să joace, că e posibil să fie accidentat o turneu.
1: Nu, l-am luat.
0: Eu l-am avut aici.
1: A fost inteligent.
0: Normal.
1: N-a făcut...
0: La experiența lui ar fost o greșeală să facă. Să presă, facă. Da.
1: Argentina poate să ducă...
0: Mă, nu știu dacă Scaloni mai poate... Totuși, Messi e consumat.
1: 40 de ani.
0: L-am văzut pe Ronaldo acum, în amical. No. A ratat cu poarta goală. Adică l-am văzut la un moment dat sare la... Îi vine minge, face sare contratimp, că e vârsta. Vârsta biologică nu ne iartă.
1: Și eu, mergea la mondiale de la Maradona și de la Argentina 78 al lui Chirilă, când spune Chirilă acolo, nu ai 78, că atunci Maradona e, dar nu joacă.
0: Da, nu joacă.
1: E prea
0: atunci
1: mic.
0: Era cu Pasarela,
1: cu Kempes.
0: Kempes, da, cu exact.
1: Kempes, da, 86 spune și zice, cu Maradona în teren, 7-8 echipe de la acest mondial puteau câștiga turneul final.
0: Așa zic și eu.
1: Asta era, de fapt.
0: Eu zic că dacă
1: deci el a adus, el a, puteai să-l pui în altă, dădeai alt tricou în altă țară și el a câștigat mondialul.
0: Eu zic că dacă l-aduceai la Wisla Cracovia, îți câștigai cupa europeană. La orice echipă. Dacă l-aduceai la Ceahlăul Piatra Neamț, pe Maradona atunci.
1: Uite, vezi, asta cred că n-a mai făcut-o nimeni în istoria fotbalului. Asta e și ce cred. Cred că el aici, cu respect în ce a făcut Messi. Și Messi, dacă nu lua mondialul, nici nu putea fi suporta comparația. Acum exact. E o discuție, sigur. Dar nu cu același aplomb, cu aceeași forță, cu cum conducea Maradona echipa Argentinei.
0: Păi gândește
1: acolo
0: că
1: nu era numai fotbal.
0: Ei în imnul pe care îl cântă tot timpul cu... piesa Argentinei, da, de stadion, ei când au amintit pe mama lui Maradona, nu era Messi, era Diego și după ce a câștigat Argentina,
1: și va fi.
0: Au introdus Diego e Messi.
1: Da.
0: Înțelegi?
1: Da, sigur, și rămâne. De câte echipe crezi că e nevoie la un turneu final, dacă cu 48 ca să mai prinde și noi să 64. Vedem?
0: 4.
1: La 64, în timpul vieții noastre să mai vedem și noi un mondial 60, cu România.
0: La 64, dacă mai dai vreo 6 locuri Europei, sigur prindem.
1: 6, că trebuie să dai numai, nu poți să dai numai Pacific, Oceania, mai dai și pe aici.
0: Gândește că noi mergeam la mondial cu 24.
1: Vezi, și la european cu 8.
0: Cu 8,
1: vezi,
0: bravo.
1: Vezi aici e
0: 84, exact.
1: Apropo de diluare și ce a făcut Lucescu, atunci rămâne formidabil. Vezi că s-a diluat și nu mai contează, e un fel de olimpiadă, toate importante să participi, nu-i așa? Nu, aici cine pierde, pierde Europa. Adică cele mai bune echipe sunt totuși, dacă dai la o parte Argentina, Brazilia, Uruguaiu cândva, cele mai bune echipe sunt aici. Italia e o victimă acestui sistem. Cu toate nenorocile. Sigur că nu mai are Italia campionatul ăla care le făcea. Dar totuși e o victimă acestui sistem. Faptul că Italia nu joacă două mondiale la rând și joacă țările...
0: Acum e al treilea.
1: Al treilea.
0: Acum e al treilea.
1: Acum e al treilea, da.
0: Al treilea mondial, îți dai seama.
1: Da. Ia câștigând mondialul
0: 2006.
1: De patru ori.
0: Da, da.
1: De patru ori,
0: în 2006.
1: De ultima oară, de finala aia cu Franța.
0: Cu Franța,
1: la Berlin.
0: Da.
1: Da.
0: Că după aia, în 2010, în Africa de Sud câștigă Spania cu Iniesta în fața Olandei.
1: Cu Olanda.
0: Da. Băi, nu, hai să mă întorc.
1: Să revenim.
0: Să revenim și să mă întorc.

0: un pic și la, uite, de exemplu, tu ai vrut să te faci fotbalist când erai mic sau? Adică, care a fost traseul tău de...
1: Niciodată nu mi-am pus. Cred că mi-ar fi plăcut să fiu. Cred că aș fi fost un antrenor decent, dacă nu chiar unul foarte bun. Dar vezi, apropo de reguli, sistemul, mecanismul. Dacă n-ai jucat fotbal, știi că nu poți fi antrenor? Ți se pare normal?
0: Ba poți, de ce?
1: Nu poți. Nu te dă, n-ai voie să te înscrii
0: Păi
1: la.
0: cum, că uite Will Steel, care a fost la în Franța.
1: În România nu se poate.
0: Păi da, dar te duci în altă țară. Uite, Steel, care a fost la în Franța, care a antrenat și acum a ajuns prin Championship. Adică el a fost jucător de Football Manager.
1: Mi-ar fi plăcut să fiu
0: Antrenor.
1: antrenor.
0: Eu cred că dacă te duci în Republica Moldova să-ți faci
1: Să
0: școala, cu siguranță
1: dau
0: te
1: un
0: acceptă.
1: semnal
0: Da,
1: acolo. Da.
0: da. Dar nu, uite, în România nu știam că, de exemplu,
1: Nu.
0: trebuie. Doar dacă ai fost fotbalist.
1: Doar dacă ai fost fotbalist. Eu așa știu. Nu știu dacă s-a schimbat ceva în regulamentul, dar eu așa
0: Că nici
1: știu.
0: Mourinho n-a fost fotbalist.
1: Nu a fost.
0: N-a fost, nici Mourinho
1: Și
0: n-a fost.
1: antrenor.
0: Nagelsmann a jucat foarte puțin și s-a accidentat la junior, cred că. Nu? Deci te-ai văzut, deci nu te-ai văzut. Adică,
1: Nu,
0: dar cum ai ajuns în presa
1: jucător.
0: sportivă, Ionuț?
1: Presa sportivă e meritul lui Marius, cu Marius Mitran în perioada la ProSport. Ne știam, trimisesem eu povestea aici.
0: Tu aveai 25 de ani, nu? 20 ceva,
1: Eram,
0: nu? Erai...
1: da, și
0: Terminase facultatea.
1: chiar nici nu terminasem și tot așa am trimis eu când era el pe la gazetă un textul despre Craiova când era să retrogradăm atunci și ne-am salvat în ultima etapă cu Brașovul, dacă îți
0: Pod de
1: amintești.
0: autogol.
1: Auto,
0: Zandoi,
1: cu Emil,
0: antrenor.
1: antrenor, exact, cu Silvian Cristescu, capitan. Și am trimis eu un text atunci, furate Craiova tot anul, a fost o nebunie.
0: Dar chiar a fost.
1: Chiar a fost. Și atunci am căutat, mi-a publicat, a fost editorialul în gazeta de atunci. Și a
0: A, deci l-a
1: rămas,
0: publicat
1: l-a
0: Marius.
1: publicat Marius. Și după aceea, când a venit la ProSport, cu Cristian Țopescu, director,
0: Da, 2003.
1: da, cu Dorin și
0: Redactor șef Dorin
1: redactor
0: Chiuțea, da.
1: șef, cu Marius și mi-a zis, zice, uite, nu e editorial. Și am scris vreo 2 ani, în fiecare săptămână, joia eram,
0: Da, știu.
1: și mi-am scris și mi-am făcut și o antologie. După aceea a făcut el Sport Total, cu Radu Banciu eram editorialiști și cu săracul Andrei
0: Și Andrei
1: Bălan,
0: Bălan, Dumnezeu,
1: mersul
0: da.
1: Solinească,
0: Tot fan Craiova și
1: tot fan Craiova și tot așa
0: și
1: avea
0: tot
1: zvâc,
0: avea,
1: avea
0: da, așa,
1: talent, un
0: dar el
1: talent
0: era singurul
1: exploziv, așa era.
0: singur bucureștean care trăia oltenește.
1: Da. Și îi păstrez lui Marius un gând întotdeauna pentru asta. El m-a zice, nu,
0: Și practic după aceea ai dispărut din presă, ai lăsat ales alt drept, nu?
1: am mai continuat așa, revistă Prezent, am mai scris texte pe acolo, le-am și strâns în 2012 într-o carte,
0: Păi
1: această
0: da,
1: carte.
0: corect, da. Păi la un moment dat te vedeam și prin scriei și la Dilema, parcă, nu?
1: Am scris sporadic
0: Ai scris și
1: așa,
0: la Dilema, da, țin minte că te citeam, că eram abonat la
1: și
0: Dilema.
1: la revista Cultura mai
0: Exact,
1: ales.
0: la revista de cultură, da,
1: Când
0: la cultura,
1: era
0: da.
1: academicianul Augustin Buzura, conducea revista, de prietenii mei înțelepți, așa mari, am scris, dacă o făceam mai scriam de sport, dar mai cu seamă făceam editorial de actualitate politică, să zic așa. Și aș mai fi scris, dar vezi, nu prea mai avem, prea mai ai unde. Nici sportul nu mai, adică nu poți să scrii. Cum făcea Cosașu și făcea excepțional. El făcea la televizor, el se uita,
0: Știu,
1: el
0: știu.
1: făcea, era comentariul, era în urma ceea ce vedea, nu mergea pe stadioane sau să.
0: Dar nu era cum a fost Johnny
1: Nu.
0: Cooper, cum a fost
1: Ioan Chirilă chiar,
0: Ioan Chirilă,
1: care Ioan Chirilă
0: da.
1: mergea.
0: Păi
1: Era între.
0: sau nea Johnny Cooper, Johnny Cooper îl vedeam tot timpul.
1: Sigur că.
0: Mergeam cu el la meciuri, adică,
1: Da.
0: uite la fel,
1: Și el un talent
0: extraordinar. Eu
1: deosebit.
0: zic că, eu spun că a
1: Deosebit.
0: fost omul care scria cel mai bine între toți.
1: Foarte talentat și foarte
0: Simțea
1: expresiv.
0: sportul,
1: Da.
0: avea legătura asta culturală prin sport.
1: Ce a făcut extraordinar și asta o să-mi amintesc eu întotdeauna și chiar și acum mai răsfoiesc, mai pe ele, cărțile despre mondiale ale lui Chirilă.
0: Chirile sunt,
1: Astea vor rămâne
0: da,
1: ce,
0: sunt
1: pentru
0: capăt
1: noi
0: putere.
1: sunt lucruri excepționale. Mai ales Argentina 78 aia rămâne
0: Și eu zic la fel.
1: pentru mine aia este o bijuterie.
0: Și cum descrie și Mexic 86, iarăși la fel
1: Da.
0: foarte bun. Ba chiar și Mexic 70,
1: Și
0: mondialul nostru cu...
1: 70, și 70
0: Exact,
1: foarte frumos.
0: mondialul cu
1: Da.
0: România, unde vorbește cu toți jucătorii și
1: Da.
0: e singurul care dă până la corabia cu 15 pasageri al Angelo Niculescu, carte despre acel moment scrisă chiar de Angelo Niculescu, este singurul om care explică

0: Sunt foarte puțini care nu știu. Ioan Chirin explică de ce n-a jucat
1: Dobrin. De ce n-a jucat Dobrin în 70.
0: Că este și astăzi după cât sunt? Sunt aproape 60 de ani. Tu dai seama.
1: Și rămâne incredibil, da.
0: Și în continuare oamenii se întreabă.
1: Da. Deși a explicat și Lucescu, dar mai multe ori au spus, Cornel Dinu au spus.
0: Liță Dumitru, da, o spune cel mai bine. Liță Dumitru a spus-o cel mai bine și cel mai sincer, poate că
1: n-a fost nicio vendetă, n-a fost nicio conspirație a celor de la Dinamo împotriva lui. Nu, că ei aveau nevoie de el.
0: Normal.
1: Aveau nevoie de performanță. Lucescu a explicat foarte clar și pe Dinu l-am auzit. Și o altă carte frumoasă a lui Chirilă despre răsucind fusele orare.
0: Da, da, da, da.
1: Mergea el în toată un...
0: Da, gândește că a scris, el a documentat foarte bine de la primul mondial din 30 cu și noi am fost pe Conte Verde.
1: Primul mondial la care merge el este la din 66.
0: Din 66 din Anglia, da.
1: Da.
0: Când
1: câștigă engleză. Debutează cu câțiva ani înainte, scrie altceva, Decathlonul de aur, cred că e prima carte, 62-63, mai scrie ceva și primul mondial e 66. Și noi, cu oameni la fața locului scriind asta, este Teașcă în 62 și Teașcă scrie o carte despre mondialul din Chile.
0: Foarte bună.
1: Interesantă.
0: Foarte bună, așa este.
1: Interesantă, 62.
0: Eu am citit, da. Uite, de curând am descoperit la un anticariat, toate vreo 10 cărți, le-am cumpărat pe toate.
1: Da, mai și sunt, mai ai
0: acum
1: da.
0: Sunt la cea cu Ce rău v-am făcut, în care vorbește despre finala aia, cum l-au lucrat jucătorii de la Craiova, care spune, îl face pe Donose și pe Beldeanu, să-i face într-un hal fără de hal, că erau alcooliști, că au venit să spargă geamurile la stadion, să dea vina pe Teașcă. Deci acolo Teașcă își defulează, mai exact, știi, legat de Craiova. Dar să știi că un scriitor foarte bun, dacă el a scris cărți...
1: Polemic și...
0: Bravo,
1: și
0: dacă
1: polemic.
0: El a... Și mă gândesc că atunci nu exista... acest scriitor fantomă.
1: Nu, era susținut, era și un scriitor, era susținut și de cealți scriitori sportivi, era destul în relații foarte bune.
0: Dar foarte bine scrie, adică dacă da, el a scris și sunt ideile lui...
1: El a avut și pe Lucescu la școală, l-a antrenat la clubul sportiv. Am făcut un dialog cu, la podcast cu Dorin Tudoran, cu scriitorul Dorin Tudoran, care a fost coleg cu Mircea Lucescu și a antrenat de Teașcă. Povesti lucruri formidabile.
0: Dar apropo de asta, mie povestea, eu tot timpul am rămas cumva, nu știu când să-l iau pe Teașcă, unde să-l pun, pentru că Sorin Cârțu îmi vorbește foarte frumos de Teașcă.
1: Balaci zice că l-ar fi bătut, sau nu știu.
0: Balaci?
1: Da.
0: Hai de cap.
1: Da.
0: Știi ce povestește Balaci? Fii atent. Era un antrenament odată. Plouase și se antrenau unde de un meci cu Jiu Petroșani, trebuia să plece la Petroșani. Și îmi povestea Ilie Balaci că era terenul greu și trimitea către poartă. Era în poartă Mircea Purcaru. Și dădea la poartă lui Purcaru, care era atunci portarul titular al Craiovei. Nu venise lung încă. Erau Purcaru și Boldici. Boldici și Purcaru. Mai mult Boldici apărea, dar cred că Purcaru era chiar titular în perioada aia. Și de la poartă, la un moment dat, se Teașcă strigă la Ilie, vino aici, descalță-te. Păi cum, nu vezi ce bălță? Descalță-te, mă! Se descalță Ilie Balaci și ia gheata, bagă mâna în ea, în gheată, și arată lui Balaci cum trebuie să lovească mingea. Deci cu mâna, îți dai seama, băgată în gheată și arată lui Balaci să lovească. Și Balaci zice, nea titi, că purtăm același număr, că aveau cam piciorul, erau mici amândoi. Uite, ia ghetele și ia, dă-i la poartă lui Purcaru. Și îl pune pe Teașcă și Teașcă începe să-i dea la poartă lui Purcaru. Zicea că nu știa fotbal. Teașcă era, cum spunem noi, IT-istul din fotbal, știi? Deci n-avea nicio chemare pentru sport. Așa. A început să dea și că a și căzut. Și la un moment dat Purcaru strigă la el și zice, nea titi, poate vrei să-ți dau una pătrată, o cutie, să dai în ea, poate ajunge la poartă, știi? Adică făceau și mișto de el. Și probabil că la Craiova a simțit exact ce a simțit Brian Clough când a ajuns la Leeds. Celebra poveste, la fel, Ce rău v-am făcut, unde stă nici măcar două luni. Și îl facă ea Billy Bremner cu Giles și cu Hunter, marile vedete. Tocmai pentru că ăla vine într-un loc unde Don Revie le făcea toate, îi răsfăța într-un hal fără de hal pentru că erau niște super fotbaliști. Vine Clough care spune, nu, cu mine nu merge așa. E, lasă că îți arătăm noi ție. Și cam cred că la fel s-a întâmplat și cu Teașcă Craiova Maxim.
1: Și antrenorul Brazilii, îmi scapă numele, ăla care pregătește Brazilia în 70 și nu vrea să-l ia pe Pele.
0: Exact.
1: Și spune lui Pele, tu nu prea mai vezi bine, l-acuză pe Pele că e orb sau ceva de genul ăsta.
0: Ce mondial face în
1: 70. Da, dar până la urmă îl schimbă federația.
0: Știu, îl dă afară.
1: Îl dă afară înaintea mondialului.
0: Exact cu câteva zile înainte mondial. Așa
1: și este, Brazilia face poate cel mai bun turneu final. Da. E o discuție până azi dacă 58 sau 70 sunt cele mai bune.
0: Vorbim tot, Chiril, în Mexic 70 despre dilema era Tostao, că a fost omul care a ținut Brazilia atunci la mondial. Chiril așa spune, că Tostao, ce Pele, ce Jairzinho,
1: Chiril a fost cu Maradona tot timpul. El era Maradona, știi că era polemica lui cu Eftim Ionescu. Și Eftim Ionescu era cu Pele.
0: Da, păi și la un moment dat și Fănuș Neagu în Mexic 86 are un editorial, nu mai știu unde l-a scris, cred că în Sportul sau în Flacăra.
1: Da.
0: Bă, cred că în Sportul.
1: Sport,
0: poate. Nu, că era, nu. Era
1: într-o
0: revistă, într-o revistă culturală în care erau întrebați toți de mâna lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Fănuș Neagu are o... În viața mea n-am citit așa ceva. O să ți-l dau să-l citești. În care spune, bine le-a făcut la englezi. Din punct de bravo, o să trăiască, o să-l iubesc toată viața cât o să trăiesc pe acest Maradona pentru ce le-a făcut. Pentru ce au făcut ei cu insulele Falkland și dă într-o...
1: Era un om de stânga, Fănuș Neagu. Să vedea omul de stânga din el care nu suferă... Nu-i suferă pe aia cu mulți bani și
0: exact,
1: imperialiști,
0: ăștia
1: care vor
0: să... Am simțit acolo o frustrare politică incredibilă. Niciodată nu văzusem. Nu-l trăda scrisul pe Fănuș Neagu.
1: Fănuș a fost un tip sincer tot timpul. El n-avea ce era...
0: Ce era îngușeran și
1: răpușă. Scritor uriaș. Un talent incredibil.
0: Cum spunea Banchiș, că tot timpul... Știi că el, de exemplu, în cartea Principia lui Barbu... nu știu dacă știi, Neftiotache Buhuș și Fănuș Neagu. Pentru că ei nu-și vorbeau, erau certați atunci.
1: Era un dispută.
0: Mi-a confirmat Banchiș și știi cine m-a mai confirmat? Ne-a părăsit de curând, Dan Claudiu Tănăsescu. L-am avut la radio și Dan Claudiu Tănăsescu...
1: Și el autor de rubrici sportive.
0: Exact, și omul care l-a găsit pe Marin Preda...
1: Erau apropiați, da.
0: L-a găsit...
1: La Mugoșoaia.
0: Exact, la Vila Scriitorilor acolo.
1: Da. A murit Preda.
0: Exact, el a găsit în cameră, fără suflare, și el mi-a confirmat, da, domnule, așa este. Eu când mi-a povestit Banchiș, mi-a zis, bă, cum mă, Neftiotache Buhuș, chiar să-l aduc acolo, că mai ales ce final are, știi, cum se neacă în hazna, știi, adică descrierea este atât de plastică, că n-ai fi crezut că doi oameni atât de mari, Să se calce în picioare în halul ăsta. Dar uite că aveau orbul.
1: N-a rămas dator.
0: Păi asta spun că n-a rămas.
1: Era un polemist strălucit.
0: Aduți aminte ce îi făcea lui Barbu. Adică mi-amintesc că la un moment dat începuseră tot așa și pe la noi Mitran cu Nanu. Se luau la fel, dacă ți-i minte. Deci Marius Mitran scria în ediție specială și Nanu îi răspundea în ProSport. Știi? Sau la un moment dat a fost tot așa Banchiș cu Horia Ivanovici, ajungând la un moment dat prieteni. Dar la fel. Când scrie Banchiș despre Ivanovici, că când a fost pe Old Trafford, a zis look out, they have subis ninja și s-a răsucit Shakespeare, mormânt, știi? Într-o engleză perfectă.
1: Polemicile de altă dată aveau un...
0: Asta spun, aveau un nivel.
1: Aveau un nivel.
0: Da.
1: Astăzi, din păcate, în societate nu mai avem, vezi, sunt monologul.
0: Da, dar legătura asta culturală a fost crescută cultivată prin tată sau pur și simplu ai avut-o?
1: Părinți,
0: de două ori totuși ai fost ministru culturii, Ionuț, de două ori, în două mandate.
1: În două ori.
0: Și ai făcut și niște lucruri foarte bune pentru cărți.
1: Am scăzut TV-ul la carte. Deci că știi cum e lumea, domnule, să facem analiză. Nu, când ești ministru, trebuie să acționezi rapid. Și pentru că durata de viață este imprevizibilă și e tot mai mică.
0: Ești cum e cărăbușul, 24 de ore.
1: Da, și pentru că depinzi tot timpul de contexte, nici nu poți să te califici la locul de muncă. Adică n-ai ce să cauți, mai bine stai acasă dacă nu ți-asumi. Am fost în 2015 11 luni și în 2017 6 luni.
0: Ce mult, îți pare mult pentru viața politică din România.
1: 6 luni...
0: Mi se pare mult.
1: Ținând cont
0: la cum arată la noi, că la noi dacă ar fi să...
1: Nu, 6 luni
0: mă gândesc
1: foarte puțin. E ideal, dacă vrei să schimbi ceva sau dacă vrei să faci ceva, trebuie să-ți construiești tu măcar două bugete. Dacă așa vii,
0: Adică 2 ani.
1: Ești sigur că da. 2 ani și un pic să construiești două bugete. Pentru că tu ai, exact, că dacă vii, știi cum era cu Viorel Hizu, era cu paltonul care nu te apucă paltonul, da. Sau vine el și termină sezon.
0: Chimora rapidă.
1: Mai ales la... Nu poți să-ți impui o viziune. Și prii de la câte ceva, ajungi, ai

0: strecori, ai ieșit din guvern, da? Te
1: dar
0: duci...
1: poți să o impui politic?
0: Sigur că poți, asta? Nu e ușor, dar dacă ai pentru asta ai nevoie de ministru de finanțe. Fără ministru de finanțe poți să fii genial, dar dacă nu reușești, eu am avut sprijinul ministrilor de finanțe diferiți, trei, și pomenesc aici, pe măsuri diferite, te veau la carte, era modificarea guvernul Ponta. Deci ai nevoie de sprijinul primului ministru și ministrul de finanțe. Era la un film, cel ales se chema, secretarul meu de stat era Bogdan Stanoievici, fusese la Românii de pretutindeni, m-a invitat la film și pe final am mers undeva în seans să stăm un pic și am venit și ministrul finanțelor. L-am luat un pic deoparte și Eugen zic, faceți niște modificări, să modifica codul fiscal. Și guvernul Ponta a făcut un cod fiscal foarte liberal, foarte modern, lucru pe care l-a apreciat toată piața, adică inclusiv cei de dreapta. Este cel mai de dreapta, dar în sensul că economia a funcționat și a primit o... cum să zic, a fost un boom în acei ani. Și am spus, zic, uite, am și eu o doleanță, zic, în domeniul culturii, vreau să scădem TVA-ul la carte. Făcusem eu, cam ce impact ar fi. La momentul respectiv era 9%. Și, cum nu știam, zic, gata, hai să desfințăm, să facem, că multă lume zice, să facem zero. Nu, tu nu poți să sari două cote de TVA. Poți să te duci de la una la cea intermediară, la următoarea. Și am fixat, zic, mutăm de la 9 la... Și plus că mi-au zis unii că nici nu e grozav să fie 0. Și am mutat de la 9 la 5. TVA la carte, e una în cele mai mici cote, era una în cele mai mici cote de TVA din Uniunea Europeană. Asta înseamnă toate biletele la competiții sportive, la teatru, la film, la spectacole.
1: Era la 5% TVA.
0: TVA, manuale școlare, revistele. Deci totul s-a dus 5 la. Deci m-au ajutat atunci și primul ministru. Am avut o discuție cu Victor și mi-a zis, ce vor câștiga 2-3 din industrie pe care îi cunoști tu, nu mai dăm nume acum. Cei care au, de fapt, o fel de scutiri. Vedem exact, că se publică exact, chiar exact, zilele astea, tip da, ce tot da, felul da. De... Și vedem ce chirimici plătesc unii dintre ei, da? Ales unul dintre ei. Și... Dar pentru industrie este o măsură bună, o facem. Ministru. Deci asta a fost un exemplu. Din păcate, pe guvernul ultim al lui Bolojan, dintre primele măsuri,
1: a fost să
0: s-a dus de la 5 la 11.
1: La 11, da.
0: Da? Ai nenorocit industria editorială, edițiile și la ultimul târg, la Bookfest. Cine a mers a putut vedea.
1: Erau niște prețuri incredibile.
0: Prețurile care... au dispărut câteva edituri și o să tot dispară, public tot mai puțin, achiziții tot mai așa. Ori aici trebuia, la măsura aia pe care am luat-o în 2015, trebuia continuat cu difuzarea. Să încurajezi, să ai un sistem de difuzare, librării. Să încerci...
1: Cum a murit și presa. Presa scrisă,
0: scrisă
1: e ucisă de difuzori.
0: Difuzori.
1: Așa este.
0: Difuzarea este să ajungă produsul, ei acea, și cartea degeaba e la editură exact, sau o scos
1: da,
0: tu.
1: Da, tipărită,
0: difuzarea
1: da.
0: Este. Deci aia a fost o primă măsură. Trebuia urmat de difuzare. Bun. Și am dat un exemplu de... Tot atunci, tot în 2015, am mai făcut o chestiune cu... S-a schimbat ministrul finanțelor, a venit Darius Vulcov.
1: Da, Darius Vulcov, da.
0: Și m-a ajutat foarte mult, am vrut... e administrația Fondului Cultural Național, proiectele culturale independente, ONG-urile culturale, care trăiesc din... Este o structură care este în subordinea Ministerului Culturii, dar are oarecare autonomie. Și banii de acolo vin de la Loteria Națională. Un ministru înaintea mea, întotdeauna sunt presiuni. Și dacă primul ministru și ministrul finanțelor vin la tine și îți spun ne trebuie să facem economie, ne trebuie încasări la stat, n-avem... Și tu cedezi la prima rugăminte, păi asta înseamnă că ești tu slab și duci după tine în jos domeniul și industria.
1: Deci tu ai avut presiunea asta, ai simțit-o din prima, nu?
0: Sigur că da, dar eu îți dau exemple în care dacă știi ce vrei să faci și insiști, îți ies lucrurile. Adică inclusiv în zona asta, nu? Cultura nu trebuie să fie o cenușăreasă, cum se tot spune. Și m-am dus Și l-a rugat, zic, uite, bă, din nou, același prim.

0: ministru, Victor Ponta, alt ministru de finanțe, Darius Vulcov. Și din 2015, de asemenea, 2% lunar din încasările Loteriei Naționale merg către finanțarea proiectelor culturale independente. Ei nici nu știu de unde vin banii. Probabil că vin sau știu dacă s-ar interesa. Zic, păi ne da FCN-ul. Păi da, FCN-ul e instituție, are exact o istorie, cum au ajuns banii, loteria, cine a adus. Cei mai mulți din... Asta am învățat. Uneori trebuie să faci lucrurile...
1: Cât ai fost ministru, nu?
0: Lucrurile corect.
1: La cultură, da.
0: Trebuie să faci lucrurile corect. Chiar dacă... Și nu trebuie să gândești că într-o zi o să te aplaude cineva foarte tare. Nu. Amintire, memoria nu e un argument foarte tare pe la noi.
1: Mai ales la noi. La ce instabilitate politică ai.
0: Nu dat. Există. Și ăla zice și omul ține minte ce se întâmplă și ce se întâmplă lui azi. Știi? Că a greșit un prim-ministru înainte, de multe ori oamenii uită. Dacă la alegerile din 2028 el o să trăiască mai bine sau mai rău, să voteze în acord cu ce simte el. Nu se uită, nu se va uita foarte mult în urmă. Noi nu avem, nu e un argument, memoria nu este foarte tare la români.
1: N-a fost niciodată.
0: N-a fost niciodată. Uh-huh. Și cu AFCN-ul am salvat doar o instituție. Cam 500 de mii de euro intră lunar pe această măsură, 500 de mii de euro, în proiecte din zona teatrelor, din zona artelor plastice, foarte multe apariții editoriale. Și știu că s-a FCN-ul. Uh-huh.
1: Da.
0: Banii vin din cer, știi, întotdeauna. Adică FCN-ul a fost, era să uita așa cineva de sus și a zis cum salvăm această instituție. Știi?
1: Dar tu ca om implicat de atâția ani în politică, da? Îți fac o mărturisire, am un prieten foarte bun în Australia din grupul Leeds, știi? Mare fan Leeds, omul are undeva la 57-58 de ani. Adică urmează, înțeles, să devină și bunic în curând. Și eu l-am întrebat. Că el îmi spune că el e și pasionat așa de Europa și a citit despre România și el îmi spune, m-a întrebat cum ai caracteriza, așa mai îmi pune o întrebare foarte complexă, cum ai caracteriza istoriografia României? Și eu stau și zic instability, îi zic instabilitate. Și el...
0: N-ai zis chiar rău, n-ai zis chiar, e una din...
1: Asta mi-a venit.
0: E una din ele.
1: Și eu îl întreb pe el. Auzi, dar ia spune-mi și mie, cine e prim-ministru la voi? Și zice, că...
0: Nu știu.
1: Nu știu.
0: Da.
1: Am rămas șocat.
0: Păi are legătură cu ce?
1: Și îi spun, da, tu nu ești interesat și I don't give a damn, aici. Nu-mi pasă, că mie merge bine și familia și noi mergem foarte bine. Eu știu doar că, așa mi-a spus, el fiind din Canberra. Îmi spune și că...
0: În capitală.
1: Noi, în capitală, da. Îmi spune, la noi când șternă mandatul un primar... Că la noi primarul este. Noi primarul e un fel de președinte. Primarul când își termină mandatul, vine la televizor, apare 5 minute are. Și în 5 minute trebuie să spună ce a făcut și ce n-a făcut. Și nu așa îl ține minte. Cu ce a făcut și ce n-a făcut. Și eu chiar vreau să te întreb. Dacă în toți anii ăștia în care ai trăit și ai văzut ce înseamnă să și conduci un minister, un minister totuși, nu sunt puțini oameni care, chiar dacă noi vedem că sunt mulți, dar sunt puțini. Raportat la populația României sunt foarte puțini oameni care ajung în momentul ăsta. Tu simți că România, din punct de vedere politic, e pe un drum al speranței?
0: Aș vrea să fiu optimist și să-ți răspund pozitiv, afirmativ. Dar așa cum am făcut în dialog cu tine și azi și în dialogurile precedente, am fost... onest și am fost sincer și mi-e greu să văd speranță. De fapt, dacă trebuie readus un cuvânt lângă politic, lângă politică, lângă partid, ăsta trebuie, speranță. Câte vreme politica nu mai dă speranță oamenilor, înseamnă că ceva nu funcționează. În mecanismele interne ale politicii, dar și în relația cu cetățenii, cu alegătorii. Prietenul tău din Australia nu e interesat de politică pentru că el n-o simte. Viața lui are autonomie. La noi politicul, Eliade spunea, nu cred că există un neam care să consume mai multă pasiune în politică precum cum e spațiul românesc, cum e poporul român.
1: Și cred că în general popoarele este europene sau asta.
0: Când a venit Tony Blair, a făcut o vizită în anii 90 și a ținut un discurs în Parlament și un consilier al Tony Blair i-a spus, un bilețel înainte, pregătind discursul, atenție popor.

0: Popor emoțional.
1: Așa scria pe discurs.
0: Atenție, popor emoțional, așa a zis un bilețel, un consilier. Deci, vezi cum te adresezi. Greu cu rațiunea, cu raționalitatea, cu argumentele. Suntem foarte cu impresia artistică, cu percepția. Avem și o pasiune.

0: 20, sigur că perioada 45-89, cei 50 de ani de comunism nu puteau să nu lase urme. Dar și în interbelic, nu? Sigur că unii le idealizează, păi, dar politica era... Scandal, da, corupție, guvernele, da, instabilitatea, ce ai zis, instabilitatea instituțională. Deci asta este într-adevăr o sintamă care descrie...
1: Și nici azi n-a dispărut.
0: Și știi ce înseamnă instabilitatea instituțională? Nu înseamnă doar crize permanente, campanie electorală permanentă. Că la noi deci s-au trecut alegeri, noi de săptămâna următoare, în loc să gestionăm puterea și să facem ce am câștigat, că de-aia ne-am prezentat în fața oamenilor, perspectiva este ce facem peste 4 ani, 3 ani, 2 ani. Și acum vedem în criza asta discursuri, că se gândesc ce fac peste 2 ani, sau 3 sau 4.
1: Dar tot timpul gândim într-un viitor apropiat, dar un viitor nesigur.
0: Păi da, tocmai a fost alegeri. Probează, exact. Până program, până oameni, până competență, că l-ai câștigat, da, și fă ceva. Deci instabilit înseamnă o lipsă de ștafetă instituțională. Vine un ministru, că și eu m-am întrebat în 2000, când m-am întors la minister în 2000, deci am fost 2015, 2016 a venit doi miniștri tehnocrați și în 2017 am revenit. Și m-a întrebat pe scări cineva, și o să continuați proiectele domnului, doamnei, nu știu. Și zic că întrebarea era bună, așa, zic eu să continui proiectele mele, că știți, a fost această acoladă, această paranteză. Noi avem această pasiune să înceapă lumea cu noi. Nu contează dacă ăla de dinainte a făcut ceva bun. Doar că era PSD sau liberal sau userist și nu era de la tine, el a făcut inevitabil ceva rău și tu trebuie să te desprinzi de el. Nu mai zic dacă vorbim de prim-ministri, președinți, acolo delimitarea trebuie să fie, dacă poți să-l scoți pe ăla din istorie, încearcă.
1: Să-l ștergi chiar.
0: Să-l ștergi și să
1: spui... Să nu apară nici în arhive, da.
0: Da. Uh-huh. Ei, asta nu e o țară normală. Adică o țară care să-și facă un viitor normal și previzibil. Noi suntem prea imprevizibili.
1: Dar sincer, crezi că la noi s-a pierdut și ideea sau n-a existat niciodată ideea că ar trebui să ai o doctrină politică? Partidele nu mai înțeleg asta. Adică, uite, de exemplu, cum era social-democrația înțeleasă imediat după Revoluție. Sigur. Când, practic, trebuia să înțelegi că trebuie să dezvolți educația, că trebuie să dezvolți sănătatea.
0: Nu se poate fără prezența statului.
1: Corect.
0: Eu
1: adică,
0: cred,
1: social-democrația, asta ți arată.
0: Nu poți să lași politică. Piața, și eu spun în cultură, că erau mulți oameni, aici un paradox. Eu am fost, deci, ministru de stânga și am scăzut TVA-ul la carte, am cumpărat vila Brătienilor de la Florica și a rămas în patrimoniu public, am exercitat dreptul de preemțiune al statului, că altfel era salon de nuci de botezuri, unde se tot duc, am făcut lege de promovare de 1.250.000 de euro pentru revistele culturale, că altfel toate mureau, sau cele mai multe din ele, am adus banii de la FCN. Deci statul nu e doar țap ispășitor când nu-ți merge ție bine, în criză, dar ai vina, domne, tot, nasol, e rău în România, hai să plecăm în Australia. Nu putem pleca toți în Australia. Mai trebuie să stăm și pe aici. Și dacă toți stăm pe aici, trebuie să ne respectăm. Și trebuie să încercăm să facem o Românie mai corectă, mai echitabilă, pentru toți, pentru cât mai mulți. Nu să aibă 5% sau 10% și 90-95% să n-aibă. Uh-huh. Și din 4 în 4 ani să ne scoatem ochii, dar nu doar în 4 ani, ne scoatem în fiecare zi ochii și după aia la Revelion să-l facem împreună.
1: Dar știi, cum nu s-a întâmplat nimic. De ce te-am întrebat de doctrina politică neînțeleasă în România? De curând am trecut cu familia prin Parcul Cismigiu și m-au recunoscut bătrânei, care sunt și astăzi acolo.
0: Este șahiști acolo la...
1: Exact. Da. Și eu care vorbesc despre
0: Chibița
1: fotbal.
0: E, da.
1: Este singura parte acolo romantică, da, statuia și monumentele din Cismigiu și cu oamenii aceia. În rest, parcul nu mai are nimic din perioada romantică, dar în perioada în care se plimba Nichita Stănescu cu Alexandru Ștarc și vorbeau despre poezia românească. Și atunci am înțeles, ei vorbeau. Și unul m-a recunoscut. Domnul Drejan, v-am văzut dimineața la Digi și uite acum să-mi parc. Ia veniți aici, că am niște nelămuriri. Și fii atent cum porneau discuțiile. E adevărat, domnul Drejan, că Bogdan Andone e fiul lui Ioan Andone? Domnule, nu e adevărat. Bă, îți spusei că nu e așa? Domnul Drejan, de-aia...

0: Adevărat că Klopp ar veni la Barcelona? Dom'le, Klopp nu mai vrea la fotbal. Klopp nu mai vrea să antreneze. Le explic. Bă, ți-am spus că așa e. La fel fac și în politică. Adică, neexistând această educație despre care spuneam, de informare, că tu nu mai ai.
1: Nu
0: deci s-a creat,
1: și
0: s-a creat
1: mai este și...
0: tu când vorbești despre Partidul Liberar, da?
1: Da.
0: Că vorbeam mai devreme despre Fănuș Neam, că era, Fănuș Neam, că era stângist, da?
1: Avea filonul de...
0: Normal.
1: Da.
0: Pe care l-avea, de exemplu, și Maradona, crescut într-o
1: Sigur.
0: Sărăcie, lucie și
1: Sigur.
0: De asta îl și idolatriza pe Fidel Castro și și-l tatuase, culmea, că Fidel Castro l-a dat în treabă, dar pe Che Guevara de ce l-ai tatuat? Și Maradona îi răspunde foarte frumos.
1: Da.
0: Păi din același motiv pentru care te iubești pe tine. Pentru că și ăla, la rândul lui, a crezut în... A avut un crez. Dom'le, libertatea popoarelor sărace, da? Nu au ce căuta imperialiștii, cum o gândeau ei atunci, da?
1: De la
0: filozofia lui Simon Bolivar.
1: Când
0: da?
1: Juca cu englezii, vrea să-i radă pe ăștia.
0: Bravo!
1: Da.
0: Nu conta cum.
1: Da.
0: Nu conta cum. Și avea un context istoric insule Falkland, da?
1: Sigur.
0: Simplu. E, oamenii ăștia, deși veneau dintr-o lume foarte săracă, și citindu-și pe Vargas Llosa, sau pe García Márquez, că tot ne întoarcem la literatură și la cultură, că a scăzut, oamenii și-au permis cu 5% TVA să-și cumpere toate cărțile
1: unul
0: astea.
1: Unul de stânga și unul de
0: dreapta. Bravo.
1: Dar uriași amândoi, prieteni și adversari, uriași amândoi, aici e o altă... Vezi, dacă tu nu ești în dialog și dacă noi cultivăm în permanență conflictul, nu vom mai putea să facem, nu coaliții la guvernare, nu ne vom mai putea înțelege între noi. Deci noi nu mai suntem în stare să respectăm partea bună ce are fiecare, ce poate să aducă el pe pământ bun și calitățile noastre umane.
0: Dar eu aici vreau să ajung, că nu mai au cultura asta a, domne, noi ce doctrină folosim?
1: Aici, din păcate...
0: Noi cum educăm pe oameni? Ce înseamnă social-democrație? Uite, erau foarte mulți oameni care spuneau, domne, ce înseamnă suveranismul? Ai văzut? Deci erau oameni, eu sunt suveranist. Și puneau întrebări pe Facebook și în social media.
1: Să afle și el ce e.
0: Ce înseamnă suveranist?
1: Da.
0: Știi? Este exact că poate omul a deschis o carte și a văzut despre suzeranism. Suzeranitate. Și a zis, dai domnule, la fel, uite, social-democrație. Ce înseamnă social-democrație? Ce înseamnă să fii de stânga? Ce înseamnă să fii de dreapta? Cum a fost PNL-ul vechi? Da? Apropo, cum a fost PNţ-ul? Adică oamenii nu au, neavând educația...
1: Nu mai, pe ce spuneam...
0: A dispărut și doctrina politică. Noi nu mai avem doctrină politică. Mie mi se pare exact ce spui tu. Este un bâlci...
1: Să iei puterea.
0: Unde oameni... Bravo!
1: Să iei puterea cu doar... ce preci, după aia vezi ce faci cu ea.
0: Exact.
1: Nu, asta nu mai e. Și nu mai... Aici ne întoarcem și la și educație, și cultura și educație. Și câte vreme nu pui accentul pe asta... Lași banii să dicteze. Singura logică, singura dimensiune în care cel puternic, nu? Cel care are resurse, cel care are bani, își impune punctul de vedere. Numai că asta nu e o lume de trăit confortabil.
0: Uh-huh.
1: Că fiecare vrea instinctiv măcar să fie respectat. Știi de ce este diferența între, hai să zicem, între cei aleși și cei care aleg? Pentru că cei care aleg simt că nu mai fac parte din jocul ăsta al puterii, că nu mai e o miză pentru ei. Câte vreme politica, speranța din asta vine. Speranța, întotdeauna asociezi politica cu o idee, și nu cu o utopie, cu o chestiune chiar concretă, o viață mai bună, o viață a unor șanse egale.
0: Uh-huh.
1: Fără inegalități. Dacă tu te-ai născut la țară, undeva într-un cătun, să ai șanse cu cel care s-a născut pe calea victoriei, dacă ești bun. Dacă tu ești bun și ai un CV performant și ești competent să poți accede oriunde, chiar dacă nu ești nepotul,
0: adică e modelul nordic,
1: chiar dacă nu ești nepotul nu știu cui sau vărișorul nu știu cui, câte vreme noi am luat din istoria aceea doar elementele astea, doar mecanismele astea viciate profunde de putere, de administrarea puterii, nu vom face o țară mai bună. Deci aici și partidele trebuie să schimbă ceva. Soluția, apropo de elementele de pauză asta, măcar ca discuție tehnocrată, soluția este tot la partide, că democrația se face prin partide, că de-aia mergem la alegeri. Numai că ele trebuie să fie mai bune și rezerva de cadre, cum se spunea pe vremuri, resursele umane ale partidelor trebuie să fie să fie îmbunătățite și adaptate la lumea în care trăim.
0: Dar tu simți că în anii ăștia, începând din 90, da, când totuși erai destul de mare și începeai să simți exact ce se întâmplă, în toată perioada asta ai simțit că părinții noștri

0: n-au avut o direcție în a vota sau au rămas conservatori pe ideea că totuși, domnule, ținând cont că au fost aproape 40 de ani, da, din 46 până în 89, au fost niște oameni care, cum ziceau ei, ne-au dat un loc de muncă, da? Ne-au dat niște apartamente, ne-au dat, chiar dacă ei nu vedeau mai mult de Amara și de Munții Carpați și Marea Neagră. Dar crezi că oameni, părinții noștri, care erau tineri în momentul Revoluției, n-au știut să folosească acest vot sau au folosit conservatorismul ăsta pentru că așa au fost educați de părinții lor, de bunicii noștri?
1: Cei care spun că s-a greșit nu știu când, nu trebuie să facă abstracție. 45-89 s-a trăit în România, adică n-a fost o paranteză a istoriei. Anii aceia au avut loc.
0: Corect, cu foame,
1: oameni, cu viață, cu
0: astea au fost
1: toată perioada aia. Și sigur că în planul mentalităților s-a... Pe mine mă îngrijorează altceva. Uite, au trecut 35-36 de ani, exact, de la momentul acela și pare, nu că ne întoarcem neapărat la lumea aceea, dar alegerile noastre, maturitatea noastră socială, civică, implicarea politică sunt mai fragile acum decât erau în anii 90. Și a dispărut totuși generațiile celor, nu doar care alegeau, chiar care făceau politică. Erau niște biografii în spate, îți plăcea, nu îți plăcea, dar erau oameni și care veneau cu școală, cu anumite științe. Ei, și nu era numai miza asta mercantilă, numai miza financiară, numai miza pe bani, nu. Nu, era mai multă răbdare în orice caz. Era o privire mai spre construcție, dovadă că și am și realizat. România strategică a ajuns unde și-a propus. Numai că în interiorul lumii pe care ne-am dorit-o, pare că nu mai știm ce să facem. Deci nu mai avem nicio condiționalitate și în libertate, în membrii Uniunii Europeană, membrii NATO, pare că nu mai găsim un proiect care să ne adune și să capacizeze niște energii să avem din nou un suflu istoric.
0: Și de ce te întreb? Pentru că am ajuns la facultate de jurnalist privat. Și erau acolo niște studenți și am vorbit cu ei și i-am întrebat: credeți că Ceaușescu a fost un președinte bun sau rău al României? Toți, deși părinții lui erau foarte mici când Ceaușescu era împușcat, toți mi-au spus, toți, da. Și eu spun, pe ce vă bazați? Păi așa ne-au spus părinții noștri și bunicii. Și am început să le explic, să le țin o lecție de istorie, fix ce am trăit eu între 85 și 89. Pentru că eu de acolo deschid ochii, nu? Și știu foarte bine ce am trăit la școală, bătăile pe care le luam. Adică, eu și astăzi mi-amintesc, n-am cum să uite, o traumă pentru mine când bunicul fusese dat afară pentru că n-a vrut să fie membru de partid și a fost unul dintre piloții importanți ai României la vremea respectivă. Și era pe aeroport Otopen lucra. Și a fost trimis la viața utilitară tocmai pentru că nu a vrut caretul de partid. De fapt, el acceptase, dar s-a enervat pe un general și n-a mai primit, în fine. Și de atunci eu, crescând într-o casă în care a existat o bunică mea, tot timpul când îl vedea televizor, îl spurca și îl înjura cu mâncate ar foc cu iadul și așa mai departe, cum erau atunci. Și am început să le explic ce am trăit eu ca elev până în momentul Revoluției și ca om și viața socială și ce însemna pentru noi și că eu nu pot să concep viața în color pentru că pentru mine viața aia până la Revoluție a fost în alb-negru și chiar așa a fost. Mie mi-e foarte greu să-mi imaginez, uite cum văd aici biblioteca asta plină de culoare, sunt toate culorile, e tot grovaivul aici. E, viața noastră nu era, le spuneam, era doar alb și negru și copiii 18-19 ani, erau cumva, mulți dintre ei, cred că dacă le aruncai musca, le intra direct pe gât. Așa erau. Nu le venea să creadă ce le povestesc. Și te întreb, nu ți se pare anormal că astăzi bunicii îl readuc pe Ceaușescu la rang de mare conducător?
1: E greu, e greu. Adică,
0: îți dai seama unde a dus lipsa asta de educație și de
1: cu
0: cultură?
1: Cu siguranță, nu știu dacă Stune și Antion chiar... clasa aceea sau cu cine ai întâlnit, Șantion chiar reprezentativ.
0: Da, erau la o

0: școală privată.
1: Da, există, asta spun. Există o...
0: Adică ei se bucurau, beneficiau de un învățământ ales.
1: Dar întotdeauna se întâmplă asta. Adică sunt chestiuni, ce spuneam, nu există memorie puternică și amintiri, ci doar ce e azi, pe de-o parte.
0: Dar tu vezi că noi, exact cum spuneai de ștersul oamenilor politici, dar unul cum a fost Ceaușescu, unul cum a fost Fidel Castro, unul cum a fost El Khomeini, da? Unul cum a fost Msoati al III-lea, care e și acum, de exemplu, da? Adică toți dictatorii, toți mari dictatori, a fost Stalin.
1: Mai e o chestiune, că e ceva... Oamenii caută, nu, pentru ea, libertatea sau dacă le spui că înainte de 89 nu puteau călători nicăieri, de pildă, da? Că erau granițele închise, nu aveau șansă, nu aveau niciun fel de perspectivă.
0: Exact, vedeai Herculane.
1: Dacă pentru tine, dacă libertatea nu este o miză, poți renunța ușor la ea. Numai că tu renunți, de fapt, în bună măsură la sensul și la parte din scopul fundamental pentru care a apărut tu pe pământ. Că omul se naște cu ideea de libertate.
0: De libertate, da.
1: Ei, astea sunt bunuri simbolice. Greu de înțeles. Din păcate, foarte mulți își reduc existența, înseamnă chestiuni foarte concrete și foarte materiale ale vieții. Dacă dai de o parte dimensiunea spirituală, cărți, filme, muzică, a cunoaște lumi noi, rămâne... Apoi, întotdeauna există tentația să repudiezi, să spui, nu-ți place ce e azi și te refugiezi într-un trecut pe care nu-l cunoști.
0: Uh-huh.
1: Asta s-a întâmplat, ce spui, în anii 90, s-a întâmplat cu idealizarea perioadei interbelice. Mai puțin, dacă observi.
0: Așa este.
1: Era mitologizarea perioadei interbelice în care...
0: Și
1: noi...
0: la școală, ții minte.
1: Și erau...
0: Se spunea că cea mai bună perioadă a României a fost cea care dispare în cărțile de istorie comunistă.
1: Și,
0: știi?
1: Da, și bă, inclusiv cu elita culturală, erau republicați, Elia de Cioran, Noica, Sebastian, toți erau din nou accesul
0: Naionescu,
1: la...
0: Naionescu, da, da.
1: Da, nu foarte critic, adică nu cu derapajele unora dintre ei. Și cu adeziunea la Garda de Fier sau la legionarii.
0: Exact,
1: deci
0: exact.
1: Vezi, depinde cum pui în pagină istoria. Și aici te refugiezi mereu într-un trecut pe care nu-l cunoști. Este și ceva, este și o insatisfacție față de oferta zile de ceea ce se întâmplă. Trebuie să luăm în calcul și asta. Și cine face politică, și partidele, și instituțiile. Vezi, a cam dispărut ideea de autoritate. În România, și pentru că nu rămâne nimeni neatacat, nemânjit, netăvălit, nu mai stă nimeni în picioare, nici instituție, nici oameni, și atunci e foarte greu ce lume construiești câte vreme tu atași, noi stăm așa, mânjim, aruncăm așa cu noroi și e greu să construiești și vezi că pe pozitiv nu prea merge.
0: Dar simți că ai făcut alegerea bună să intri în viața politică, Ionuț?
1: Câte vreme am făcut lucrurile care am zis și altele.
0: Adică n-ai regrete, nu ești ca Țiria care spune că îi pare rău că n-a văzut America, da? Că putea să bată America de două ori și n-a văzut-o.
1: Nu, am făcut, mi-a dat acces, am avut și șansa extraordinară de a trece prin diverse ipostaze, cum ai spus
0: exact,
1: tu.
0: Exact.
1: Și să văd în plan uman am câștigat, am cunoscut foarte mulți oameni, am călătorit foarte mult, am putut să, în perioadele alea, în scurtmetrajele la minister, să fac câte ceva și în Parlament, și la președinție, și lângă fostul președinte Ionilescu la cabinetul lui, am mers foarte mult împreună. Cunoscut oameni, mi-a dat un orizont pe care probabil că nu l-aș fi avut.
0: Uh-huh.
1: Și am făcut cât se poate, întotdeauna ai niște limitări, niște presiuni, niște contexte, dar nu regret.
0: Uh-huh. Știu că ai avut o legătură foarte, foarte apropiată de tatăl tău, care a fost un om al comunității, practic.
1: Tatăl a fost preot.
0: Da, știu.
1: Și bunicul meu a fost preot.
0: Și bunicul, da.
1: Mama e profesoară de română, am găsit multe cărți de literatură în casă. Asta m-a ajutat.
0: Deci așa a venit pasiunea pentru literatură.
1: Exact, așa a venit. Și cred că am făcut cât se putea în perioadele astea.
0: Dar cartea, ai fost îndrumat sau a fost autoeducație? văzând atâtea cărți în casă.
1: Una mai stai, dar până la urmă sunt deciziile. Trebuie să ai șansa să le vezi, dar...
0: Ai așa un top al cărților pe care le-ai citit?
1: Sunt multe, sunt mai multe, la cele din când eram...
0: Din copilărie, uite, ai din copilărie, că alea sunt, se spune că sunt cele mai... Sunt cele mai sincere cărți pe care le-ai citit și îți rămân.
1: Jules Verne bate orice.
0: Bravo.
1: De
0: perioada. Și eu zic la fel.
1: Jules Verne bate orice.
0: Prichindrești de ani de vacanță sunt deci preferatele bate, mele.
1: Da, Ocolul Pământului.
0: Da. În 80 de zile.
1: 80 de zile, Copii Capitanului Grant.
0: Era în două volume, ții minte.
1: Două volume, formatul ăla formatul mare, art, dar am în multe ediții și l-am citit. Da, Jules Verne cred că bate... Am avut și am citit și o carte despre Eminescu, al lui Gheorghe Tomozei Miradonis, despre copilăria lui Eminescu și după am vrut să citesc pe Eminescu însuși. Am cunoscut întâi personajul prin cartea lui Tomozei. Deci am citit și poezia lui Eminescu destul de mic. Apoi am zis câteva din numele ce am descris. Uh-huh. Chiril Lăcosașu, când eram mic, am citit foarte...
0: Da, Cartea Sportivă, da.
1: Cartea
0: da.
1: Sportivă.
0: Da, cartea sportivă povestită, nu cea de astăzi autobiografică.
1: Da, că observat tipul că astăzi ăla erau alte... Și era mai literatură.
0: A dispărut romanul sportiv, da. Din păcate.
1: Și aveai foarte mulți din... Am fost prieten cu câțiva mari scriitori ai noștri și le-am citit cărțile, Augustin Buzura, Nicolae Manolescu.
0: Dinu Săraru.
1: Nicolae Manolescu, da.
0: Știi că Manolescu m-a făcut atât praf într-un editorial în ProSport? Și știi când? Da, știi când? În 2005, când candida Gică Popescu la Federația Română de Fotbal. Și la conferința să-și lanseze programul de guvernare la Craiova, noi oltenii l-am primit, cum să spun, ca omul care trădase, că semnase cu Dinamo, ții minte.
1: Uh-huh.
0: În 2002, în loc să vină la Craiova, s-a dus la Dinamo. Și tu știi foarte bine ce înseamnă.
1: Nu s-a acceptat așa ceva.
0: Bravo, da. Este exact cum mai schimba un partid istoric. Nu e cazul la noi, că la noi știi ce înseamnă taseismul politic, dar fotbalistic, să pleci de la Craiova la Dinamo este cea mai mare trădare. Și toate întrebările au fost, practic, Gică Popescu s-a enervat de la prima întrebare. Toate întrebările au fost anti-Popescu, deși Craiova nu-l suporta pe Mircea Sandu. Adică nu avea, nu exista o legătură pro-Mircea Sandu, nu. Noi eram doar pentru ce făcuse împotriva Craiovei, eram anti-Dinamo, anti-Popescu. Și la un moment dat îi pune o întrebare. Îi zic, domnule Popescu, văd că iubiți foarte mult Craiova, vă dați mare fan al Craiovei, deși ați semnat cu Dinamo într-o perioadă în care Craiova avea nevoie de dumneavoastră. Ați semnat cu Dinamo exact în perioada în care Dinamo a plecat cu două vagoane de fotbaliști în Ștefan cel Mare. Dacă toți iubiți așa de mult Craiova, actuala echipă din Divizia B, puteți să-mi spuneți și mie 4 fotbaliști, 5 fotbaliști, vă rog frumos, mai ales că sunt unii crescuți și la școala de fotbal a dumneavoastră. În momentul ăla, l-am văzut pe Gică Popescu, probabil m-ar fi bătut dacă eram doar eu cu el față în față. Și a plecat, s-a ridicat și a plecat. Și a două zile mai târziu, editorial în ProSport, deși eu lucra la ProSport, m-a făcut praf Manolescu. Ziaristul care nu respectă legende și nu știu ce știi. Evident că nu m-a deranjat faptul ăla. Multă lume atunci, de exemplu, conducerea Craiova, Costeșin m-a sunat și mi-a zis: "Ia uite bă ăsta, Manolescu, uite, nu știe că tu ești coleg, că tu erai din partea ProSport, spune întrebarea asta."
1: Da, probabil că nu.
0: Știi? Da. Apropo de că spune de Manolescu, da.
1: E bine.
0: Dar e bine, da, da.
1: Și mie o copertă pată la cartea mea de sport în
0: dumneavoastră. Știu că el a făcut-o, da. De asta spun că noi am avut, apropo că spuneai de Eminescu, uite, și Eminescu este idealizat, adică este Eminescu și atât. Noi din punct de vedere al poeziei, deși am avut niște poeți absolut fantastici, România a reușit să-l marketizeze pe Eminescu, să-l ducă la un nivel de cum e Maradona la Napoli. Sau, da? Exact acolo e.
1: Nu mai Arghezi sau de Blaga.
0: Nu există, nu există.
1: Bacovia,
0: Minulescu.
1: Sau Ion Barbu.
0: Da, Barbu, exact, da, Minulescu.
1: Chiar mai cei din generația 60 foarte bun.
0: Da.
1: Sorescu, da. Nichita Stănescu.
0: Exact. Adică observați, da. Uite cum mă uitam, de exemplu, eu am șocat să văd în Franța, tot Panaiti Strati este tradus în franceză. Este toată... Deci am fost la celebra librărie de peste drum de Notre Dame, Shakespeare, da?
1: La Shakespeare, da.
0: La Shakespeare acolo. Da, Shakespeare and Company, da? Cea verde. Și când am văzut acolo raft întreg, Panaiti Strati, Și în România nu există nicio carte astăzi, nu mai vezi la nicio editură Panaitis Strati.
1: Mai sunt, dar mai...
0: Rar, foarte rar. Când am văzut

0: acolo, era rând și scria Panait Istrati. Am rămas șocat, am zis. Chiar dacă a fost prieten cu Kazantzakis și
1: scris
0: așa mai...
1: în franceză.
0: Dar a scris în franceză, dai seama, a scris în franceză. Era rând întreg Panait Istrati. Și știu că am postat atunci pe... eram așa, cumva aveam revolta asta. Uite, bă, un scriitor, da, din zona noastră, de lângă Brăila, de lângă... din câmpia română, să fie în Franța la nivelul ăsta. Și exact ce spuneam. Vezi, Eminescu e Eminescu și atât la noi.
1: Aici și faptul că e ziua națională consacrată, 15 ianuarie, cu capcană, e și bine, e și rău. Depinde cum, bine să ai mai mulți.
0: Asta spun, crezi că cultura n-ar putea da. Să se implice să promoveze și alți scriitori mari ai României?
1: Aici o face, dar te întorci la public. Publicul simte nevoie, are nevoie de mituri. Nu poate orice cultură stă și pe câteva mituri fundamentale. Și la noi Eminescu joacă rolul ăsta. Da.
0: E chiar, cred că e bună comparația cu Maradona.
1: E greu să-l scoți de acolo.
0: Cred că e bună comparația. Uite că citeam Maradona, un studiu social. E o carte foarte, foarte bună. Scrisă de doi sociologi din două țări diferite, care s-au întâlnit și au vorbit, au încercat să înțeleagă de ce a fost Maradona atât de mare. Și ei spunând că, până la urmă, impactul asupra societății este mai important decât ce a făcut el în viața de după sau înainte de fotbal. Că faptul că s-a drogat, că practic a distrus viața.
1: Nu, cred că lui Custurici ai zice film apropo de asta. Ce îți dai seama, Emil?
0: Ce aș fi fost
1: dacă eu nu mă drogam, ce mare fotbalist aș fi fost?
0: Eu cred că nu era.
1: Era și o glumă.
0: Cred că nu era.
1: Da.
0: Eu cred că nu era, Ionuț. Și de ce? Pentru că tocmai nebunia, curajul lui, cred că de aici a izbucnit. Deși, văzându-l îngrijit la Sheffield United Junior, știi că i-au vrut să-l ia primii. Sheffield a fost echipa care a fost la un pas să-l ia atunci. L-au văzut, oamenii s-au speriat, au zis că nu, se întrebau, spune în cartea autobiografică, în care e intervievat omul care a fost trimis acolo, spune că s-a întrebat dacă e cumva extraterestru, nu-i venea să creadă că un copil
1: poate
0: să facă ce face, cum nici a văzut el acolo în Argentina. Mi se pare absolut incredibil momentul ăla, să știi, este fabulos și englezul, știi că ei nu l-au luat pentru că au început să ceară bani. Să ceară guvernul argentinian bani și englezii au spus, păi, la noi nu merge așa. Adică ei atunci au văzut ce înseamnă cu adevărat corupția într-o țară măcinată politic, despre ce vorbeam mai devreme. Că practic intervine guvernul să ceară bani unui club privat ca să vi-l dăm pe Maradona, știi?
1: Diego, e unic.
0: Asta apropo de, uite, ce înseamnă impactul pe care îl are, cum spuneam, și de Eminescu. Cred că și la noi, dacă noi am face, nu știu, să scrii o carte. O carte, impactul, uite, fenomenul sociologic, fenomenul social, Eminescu fenomen social.
1: Sunt, s-au și făcut după moarte.
0: Normal, după au apărut și eminescologi, ai văzut, adică.
1: Și aici e foarte greu, că de aia s-a și pus Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, că totuși aici e efigia spiritului național. Problema este ce faci, cum te raportezi și cum funcționează instituțiile de cultură. Trebuie să fie foarte moderne, știi? Uh-huh. Acum, ele sunt anchilozate, nu mai zic de cere, că nu mai avem timp cu altă ocazie.
0: Da. Cum te vezi în, știi cum e, cum te vezi, nu cum spune, corporatistul spune cum te vezi peste 5 ani. Cum te vezi într-un viitor așa, ăsta de 2-3 ani al României? Ionuț Vulpescu. Trecut de se duce spre secol, da? A trecut primul pas de jumătate de secol.
1: 2-3 ani o să fiu în Parlament. Sunt președinte al Adunării Interparlamentare Ortodoxiei și ăsta este principalul scop pentru mine în următorii ani. Foarte complicat în toate crizele și în toate contextele astea, dar e foarte interesant și e o provocare. Merg înainte cu podcastul pe care îl fac și pe care astăzi l-ai moderat tu, cu Avangarda, cu Ionuț Vulpescu, și o să încerc să fac din Parlament cât pot să sprijin zona culturală care e foarte afectată de ultimii ani.
0: Și știi că ultima întrebare, reușește Iraola la Liverpool după dezamăgirea asta cu Slot în ultimul an?
1: Spaniolul de înaintea lui a reușit și a dus Liga Campionilor.
0: Benitez.
1: Rafa Benitez. Uh-huh.
0: Ăsta e și din țara baștilor.
1: El este obligat și cred, el e ofensiv și joacă foarte ofensiv.
0: Ce a făcut cu Burnham
1: și face pressing, echipa care joacă ofensiv. Eu cred că o să fie plăcut la, aici a greșit slot, sau nu putea să facă decât un fotbal din ăsta de poziționare, de așteptare. La Liverpool nu merge așa. Și câtă vreme va readuce spectacolul într-o situație de criză, că nu e ușor să lege toate piesele, foarte mulți accidentări, probabil că vor fi din nou transferuri multe în vară.
0: Păi au plecat deja mulți.
1: Au plecat mulți. Eu cred că el o să reușească. Uh-huh. E nevoie de suport. Fanii lui Liverpool te susțin. Dar trebuie să și vadă fotbal. Susțin fotbalul.
0: Da.
1: Nu
0: olandezii
1: susțin ceva.
0: Olandezii au observat că sunt foarte aroganți și față de jucători. Uite-te la Ten Hag, la United, uite-te la Slot.
1: Erau la pare mai apropiat și spaniol, nu știu.
0: Exact, asta zic.
1: Da.
0: Și sunt mai apropiat. Cred că spiritul ăsta latin merge în...
1: Deci sunt optimist pe următorii 2-3 ani și cu mine și cu Liverpool.
0: Și cu tine, da. Mulțumesc mult de tot, Ionuț. La mulți ani încă o dată. Să ne vedem și peste, nu știu dacă 50 de ani. Că trebuie să fim realiști și onești până la urmă.
1: După aia, dacă ne vedem peste 50 de ani, când a fost... L-am pomenit pe profesor Manulescu când a împlinit mama lui 100 de ani și l-a întrebat-o domn profesor și acum ce faci, mamă? Ce să fac? Merg pe două.
0: Așa și tu, da?
1: Merg și eu pe 100. Mulțumesc mult, Narcis, că ai moderat azi.
0: Mulțumesc mult de tot și să ne auzim cu bine. Numai
1: să
0: bine.
1: Să fie.
2: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Emilian Curubei. Bună seara, Emilian. Bine te-am regăsit.
3: Bună seara, Narcis. Bine v-am regăsit.
2: Intru tare în subiectul ăsta cu pariurile, că noi vorbim de atâția ani, de 15-16 ani, de când discutăm aici la radio la Sport Total FM. Și vedem că nu se potolesc. Am vorbit despre cazul Metaloglobus, acum apare și cazul Djokovic. Cumva, parcă și casele de pariuri invită pe fotbaliști ăștia și pe cei implicați, până la urmă, că nu știm dacă e doar Djokovic implicat, sunt mai mulți. Am și Vașcu, sunt foarte mulți suspectați acolo. Și acum sunt judecați în calitate de suspecți, da? Până nu avem o decizie. Da? Chiar vreau să te întreb, pentru că știu că tu ai dezbătut și ai fost printre primii oameni cu Radar Bet, cu Sport, toate astea. Adică ai fost unul dintre promotorii unui fotbal curat. Dar el e din ce în ce mai murdar.
3: Da, am avut contribuție la proiectul Don't Fix It, organizat de FIFPro.
2: Exact.

0: Exact,
1: În
0: exact.
1: 2012, când am fost la o conferință împreună cu Tudor, cu arbitru, cu Costin Negraru, care atunci era ziarist, și cu Ionuț Badea, care era antrenor. Am fost la un seminar unde s-a discutat și despre problemele meciurilor trucate, iar în România am făcut o colaborare în momentul ăla cu cei de la DICOT și Federația Română de Fotbal, mai mulți am fost implicați atunci, am încercat să facem o legislație care să pedepsească cu penal pe cei care aranjează meciuri sau care participă la trucarea meciurilor. Din păcate, în continuare, în România nu este o faptă penală aranjarea meciurilor, așa că în mare parte cei care aranjează meciuri de scapă doar cu niște suspendări sau cu expulzia din viața sportivă, dar din punct de vedere penal este foarte greu să sufere, pentru că pot fi arestați sau pot fi incriminați și acuzați doar în cazul în care sunt organizați în grupuri infracționale, sunt alte criterii care trebuie să stea la baza arestării sau incriminării pe plan penal. Ceea ce face aproape imposibilă pedepsirea jucătorilor sau oamenilor din fotbal care sunt implicați în pariuri.
0: Deci e o luptă cu morile de vânt.
1: Nu știu că e cu morile de vânt, dar în momentul în care se va modifica legislația și trucarea meciului, implicarea într-un meci trucat devine faptă penală, atunci cred că și fotbaliștii și oamenii de fotbal din România care sunt implicați oficial, atunci cred că s-ar gândi de două ori în momentul în care ar aranja meciul, ar încerca să facă chestii de genul ăsta. Cu toate că tentația este foarte mare, pentru că sunt niște sume în joc exorbitante dacă pariezi, mai ales pe piața din Asia, și dacă ai intrare și în piața neagră, pentru că piața nereglementată din Asia,
0: acolo se fac bani.
1: Sunt imense, riști, într-adevăr, dar dacă ai oameni potriviți în Asia, să știi că poți să faci bani foarte mulți.
0: Păi asta e și rețeaua, de fapt, că și la noi, dacă te uiți, au apărut în ultimii ani niște oameni prin fotbal care au venit de nicăieri. Au venit din domenii cu totul și cu totul diferite, n-au nicio treabă cu fotbalul și au apărut și jucători, niște jucători străini foarte dubioși așa care vin pe la noi, care nu se plâng niciodată de salarii neluate, adică dau impresia că ei pentru asta vin.
1: Din păcate și România este o țară expusă din punctul ăsta de vedere, având în vedere salariile plătite odată la 3 luni, la 4 luni, întârzierile salariale sunt ceva la ordinea zilei în România și atunci vulnerabilitatea jucătorilor este una crescută față de țările din Europa de Vest, unde se plătesc și salarii mari și la timp. Știi? Și atunci, bineînțeles că din ce în ce mai mulți caută piața din România, pentru că este o piață unde poți, te poți desfășura și unde poți aranja mai ușor meciurile față de alte țări.
0: Da, aduce întârzierea salariului, aduce vulnerabilitate, corect.
1: Bineînțeles, bineînțeles. În momentul în care nu ești plătit de 4-5 luni și vine cineva la tine și spune că poți să câștigi o sumă care să-ți acopere poate un salariu pe un an de zile, atunci tentația e foarte mare. Oricâte educație am face noi și oricâte prevenție am face cu proiecte, cu vizite la cluburi, va fi foarte greu, din ce în ce mai greu, dacă, exact cum s-a spus, nu rămâne o faptă pedepsită penal, dacă rămâne o faptă nepedepsită penal trucarea meciului.
0: Da. Și ce puteți să faceți din punct de vedere fotbalistic?
1: Din punct de vedere fotbalistic, facem ce facem în fiecare an. Vizităm cluburile. Acum, în august, mi-am făcut să vizitez toate cluburile de Liga a doua. Vreau să-ți transmit un mesaj clar jucătorilor că dacă aranjează, riscă să fie expuși din viața sportivă. Cei care au conturi deschise la pariuri să și le închidă, iar să înțeleagă că nu au voie să parieze pe nimic în sport. Dacă vor să parieze ei, dacă este Trump a treia oară, eu știu, pe alte chestii, poate, se poate, dar este interzis în momentul ăsta și din partea federației și din partea FIFA să participi la pariuri sportive, să pariezi pe orice sport. Știu că

0: poate ne batem cu mâinile de vânt acum, poate dacă o să se dea câteva exemple, o să se mai sperie jucătorii și nu or să mai participe. Și chiar aici nu e vorba numai de jucători, din păcate, e vorba și de oficiali ai cluburilor,
1: păi,
0: care sunt implicați.
1: Asta zic, că cei mai mulți sunt oficiali ai cluburilor. Asta apărut niște oameni, deci tu, înainte știai clar că ăia sunt toți foști fotbaliști, oameni de fotbal, aveau experiență, dar acum apar de nicăieri și vezi că cică ăla-i masor, ăla-i merge sportiv, ăla-i nu știu ce, și după aia prind că le spuneau jucătorilor să joace la pariu. Și acum uite și la Ștefănești. Nu vezi că au plecat ea din cantonament, că le-a cerut președintele să piardă amicalul.
0: Sunt curios acum dacă o să instaleze toți jucătorii aplicația Red Button, pentru că avem o aplicație prin care poți să raportezi în cazul în care ești contactat sau cineva te forțează să aranjezi un meci, poți să raportezi în aplicația respectivă anonim. Raportul zice la FIFA, FIFA contactează mai departe FIFA o contactează FIFA, FIFA mai departe Federația și Oficialul de Integritate din țara respectivă. Unele țări au această aplicație conectată și cu poliția direct, unde, exact cum ți-am spus, fapta se inclinează ca faptă penală. Nu știu dacă o să ajungem acolo, poate să ajungem la un moment dat în România ca să schimbe o lege și să modifice o lege, vezi ce se întâmplă. În momentul ăsta nu avem guvern, nu știe când
1: incredibil.
0: Vom avea.
1: Este atât de greu
0: să schimb ceva în România încât aceiași oameni să prindă în Parlament de ani de zile în interese personale, nu interesează pe nimeni de sport, nu interesează pe nimeni de legea sponsorizării, pur și simplu mie mi se pare că sunt atât de mulți bani la mijloc încât toată lumea este pe căpătâi, pe luat, nimeni nu se interesează să facă ceva bun pentru țara.
1: Așa e, așa simt și eu. Simt că interesează doar persoana proprie și atât. Cât să se căpătuiască, pe ce să pună mâna, cum să pună mâna, nici de cum bunăstarea țării, corect?
0: Da, total, eu asta simt de ani de zile, de când mă tot chinui și tot am avut proiecte legislative băgate în Parlament prin diferiți parlamentari care chiar vor să facă ceva bine, nu trec, rămân până blocate pe undeva, se bagă într-un sertar. Am auzit de sertarul ăsta, nu știu, e destul de adânc sertarul ăsta, că sunt multe proiecte legislative care ajung în el și rămân acolo pur și simplu, nu mai văd lumina zilei niciodată. Și cu insolvența, am avut inițiative nenumărate, încercăm în continuare, eu tot sper că la un moment dat cluburile care intră în insolvență și practic plăcălesc jucătorii să nu mai aibă dreptul să joace în ligile profesioniste, să se ducă să se reorganizeze în Liga a patra, iar mai departe să ia locul echipe sănătoase, să le ia locul echipe sănătoase care plătesc la timp jucătorii, care sunt corecte. Eu nu înțeleg încă un lucru, cluburile între ele, cum poți să fii un club care ești imaculat, plătește, ești finanțare de particular și vine un club care dă niște salarii mai mari ca tine pentru câteva luni, după care intră în insolvență. Ar trebui în primul rând cluburile să se trezească, să zică, domnule, hai să facem un regulament de licențiere, hai să facem mai corect, hai să facem niște criterii, să punem niște garanții financiare. Dacă vrem să avem o competiție curată și dacă vrem să avem o competiție corectă. Pentru că în momentul în care nu ai o competiție corectă și unii pornim niște salarii foarte mari și aduc jucători de valoare, dar nu-i plătesc și bagă clubul în insolvență, care concurează cu cluburi care plătesc la timp, se chinuie, fac eforturi ca jucătorii să nu fie plătiți, chiar dacă nu sunt jucători de valoare, atunci e foarte greu să controlezi competiția.
1: Corect. Da, uite ce spuneai, adu-ți aminte, uite-te la Iași și la Sibiu. N-ai nicio siguranță că echipele astea vor începe campionatul, adică ele sunt...
0: Dar
1: pur și
0: eu
1: simplu...
0: tot zis, trebuie să existe un plan și tot zic la federație, trebuie să existe un plan pentru echipele care retrogradează, pentru că toate echipele din ultimul timp care au retrogradat s-au dus în colaps. Foarte puține au rezistat echipe care au retrogradat din Liga 1. Vorbim de Voluntari și Chindia Târgoviște, care Chindia Târgoviște a avut și ea probleme financiare la un moment dat foarte mari, când a retrogradat din Liga 1. Dar în rest, dacă le iei din 2000

0: 18-20 acte și o să vezi că toate echipele care au luat Liga 1 s-au dus, pur și simplu au dispărut. Gaz Metan Media, Schinceni. Mamă, nu mai vine acum.
1: Brănești, Brașovul, toate alea au dispărut, să știi. Uite, doar Chiajna e singura care rezistă de atâția ani.
0: Chiajna, da. Chiajna voluntar, care chiar dacă a retrogradat, s-a redresat financiar și ea a avut probleme destul de mari, dar au reușit să le rezolve. Exact cum a zis, Chindia Târgoviște, când a retrogradat, a avut probleme. Restul, uite, Iașiul se duce în cap, cine a mai retrogradat din
1: Sibiu.
0: Slobozia a intrat în insolvență.
1: Slobozia în insolvență, exact, exact.
0: Da, cluburi care au retrogradat. Fermașta nu știm dacă se mai înscrie. Asta e doar ce știm de anul ăsta, dar...
1: Dacă exact jucătorii nu...
0: Anul trecut, când echipele au fost ajutate să termine campionatul. Vă aduce aminte de Gaz Metan Media și de Clinceni.
1: Exact, exact. Păi da, gândește-te că echipele... în primul rând, mă gândesc acum la echipele de Liga 2, au început de 3 săptămâni pregătirile și Sibiu și Iașu nimic.
0: Exact. Sibiu și Iașu încă... Își caută finanțatori.
1: Ce aștepți? Păi de asta zic, ce aștepți? Adică au păpat...
0: Am văzut că se vehiculează la Iași că o să preia echipa primăriei, echipa... Aia e destul de greu să faci o preluare de genul ăsta, pentru că sunt foarte mulți bani, trebuie să plătești foarte mulți bani ca să joci. El zicea, am văzut că primarul de la Iași spunea, era vorba de 100.000 de euro, dar sunt mult mai mulți bani. Nu știu dacă îți permite legea să iei echipa fără plan de reorganizare. Nu cred că să iei una curată. E complicat să iei locul pentru să nu spune regulamentele sportive.
1: Uh-huh.
0: E foarte complicat.
1: Da, corect. Așa este. O să fie, repet, nu știu ce o să facem, dar e din ce în ce mai rău, din păcate, pentru fotbalul nostru.
0: M-am zis asta de ani de zile. În fiecare an e mai rău. E mai rău, e mai rău și nu se întâmplă nimic. Adică rămânem la același sistem de competițional, la Liga 1, Liga 2, Liga 3, echipele dispar în fiecare an. Riști, uite, acum la Liga 2, să rămân cu 20 de echipe, dacă Hărmașta și ea să nu se înscriu, au termen de înscriere până pe 15 iulie.
1: Mai au o săptămână. Înscriu,
0: probabil o să rămână Satul Mare în Liga a doua și Câmpul Lung. Eu știu cine au retrogradat, astea care au fost primele retrograde.
1: Dinamo, CS Dinamo e prima.
0: Dinamo, da, CS Dinamo, corect. CS Dinamo măcar e stabilă din punct de vedere financiar. Uite, un club care este finanțat de stat din banii statului. Problema este iară, avem pe ordinea de zi probabil la următor comitet executiv și se va aproba că echipele care sunt care nu au drept de promovare nu vor putea juca în play-off în Liga a doua, din sezonul următor.
1: A, ce bine, fie... asta e bună.
0: Da, da, o să fie o nebunie, sincer.
1: Atunci înseamnă că, ce o să faci, le bași pe celelalte, nu? Adică să intre în play-off echipele care chiar au
0: drept. Exact, discuția este și unde ne-am împotmolit și de ce nu am aprobat până acum, a fost până la ce loc ne ducem în jos. Ne ducem în cazul în care ai primele 6 echipe care sunt de drept public și nu au drept de promovare, te duci până la locul 12, 13, 14. Locul 14 se bate la promovare.
1: Da, scuză-mă, egalează Valemi Gromicu, da, pe Craiova. Da, Vitebsk egalează, deși începuse foarte slab. A pus control asupra jocului și minutul 20, minutul 19, de fapt, marchează pentru 1 la 1.
0: Pierd alt sponsor, tot. Case de pariuri, bineînțeles, la toate echipele în ultimul timp în Europa de Est.
1: Nu că ăștia...
0: principal sunt case de pariuri.
1: Mamă, ce execuție a prins ăsta, ce șut cu stângul în vinclu, golul nu mai frumos ca altul, la 30 de metri. Nu, ăștia nu au sponsor șampion. În Ungaria n-ai voie să joci pe piept cu sponsor. Și asta nu e echipă, nu e
0: Maxi Vit sau...
1: Da, ăștia de la Vitebsk nu sunt...
0: în Ungaria, deci se poate. Și nu, în Ungaria n-au voie să joace cu Maxi Line să pe piepă.
1: Da.
0: În Ungaria nu ai voie să... În Turcia am impresia că nu ai
1: nici
0: voie
1: să... Nici în Ungaria. Nici în Ungaria. Craiova deci joacă cu... Vizit Craiova astăzi. Da.
0: Da.
1: Uh-huh. Da.
0: Trebuie făcut ceva. Gândit un sistem pentru că e din ce în ce mai riscant și deja...

sportul în general în România, nu numai fotbalul, a început să fie ceva suspect. În orice meci este suspectat, orice meci este dubios. E păcat, pentru că se strică competiția sportivă. Da, noi în continuare corect. O să milităm, o să avem proiecte mai departe, să vedem ce putem să mai facem cu FIFPro,

0: găsim finanțarea acolo, să mai încercăm, să mai reluăm legăturile cu cei de la DICOT, să mai... poate ei au forța și puterea să ducă să în Parlament o modificare legislativă care să ne ajute să avem un fotbal curat, un sport curat, nu neapărat fotbal, că aici nu mai vorbim numai de fotbal.
1: Da, apropo, cu Eda Metal Club s-a întâmplat ceva?
0: Știu că în continuare se investighează, au fost chemați și alți martori, dar deocamdată nu s-a luat nicio decizie.
1: Păi asta spun, că n-a fost nimeni pedepsit, nu s-a întâmplat nimic. Metal Club începe
0: în
1: Liga 2.
0: Probabil că probele nu au fost suficient de clare.
1: Da, mai ales că înțeleg că era...
0: E și foarte greu să demonstrezi aranjarea unui meci. Crede-mă, e destul de complicat. Trebuie să ai instrumente
1: aici,
0: de urmărire. Am participat la mai multe ședințe, la mai multe seminarii organizate de Interpol și Europol. Și am mai zis de mai multe ori. În cele mai multe cazuri în care mi s-au prezentat studii de caz, în 9 din 10 erau implicați români în aranjarea meciurilor, la tenis, la handbal, la basket, la fotbal, la tot. Deci românii sunt foarte inventivi când vine vorba de industria pariului.
1: Asta zic, că noi o specializăm. Au fost sârbi la un moment dat, erau experții pământului și cu croații și ăștia au tăiat și de pe acolo.
0: Păi cei mai mulți suntem noi, bulgarii și sârbii, stai liniștit, că
1: exact,
0: nu s-au potolit sârbii.
1: Ăștia în Balcani aici sunt Champions League, sunt cei mai șampioni de
0: peste
1: tot. Da.
0: Exact, da.
1: Da. Penalti pentru Craiova. E 11 metri pentru Craiova, Sadar Hamloi bate în 24. A fost penalti. Hai că se poate, da? Penalti. Îi explic acum, durează până se bate, explică arbitru din Bosnia, explică portarului probabil cum să stea, da? După nou regulament, să vezi că n-ai voie decât cu un picior pe linia porții. Probabil că ăștia nu prea știu din țările astea, știi? Mă gândesc, da. Așadar, unul la unul.
0: Stadionul zici că e stadionul de la Chiajna.
1: De la Chiajna, da, da, dar mai că e galben și albastru, da.
0: Exact.
1: E al lui Mezocovești.
0: Sau de la Slobozia, mai da, degrabă. Da. Acum Slobozia are așa.
1: Exact, în Ungaria e, la Mezocovești, lângă Debrecen. Între Debrecen și Budapesta, da. 2-1 marchează Asad El Hamlaoui, 2-1 pentru Craiova, a venit 24, da. Cred că nu o să aibă emoții Craiova în primul tur.
0: Nici eu nu cred, nici eu. Sincer, da. Nu e echipă care se încurce.
1: Da. Mulțumim mult de tot pentru prezență.
0: Cu multă plăcere, Narcis.
1: Emilian, să ne auzim cu bine, sănătate.
0: Da.
1: Emilian Hulubei la Radio La Sport Total FM Champion. L-am avut astăzi pe Victor Becali și pe Emilian Hulubei, vorbind despre blaturile la pariuri.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la un nou episod al emisiunii Generația Smart, locul în care doar aici la Sport Total FM discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului și bineînțeles nu lipsesc nici câteva jocuri video pentru a ne destinde așa în ultima parte a emisiunii. Până atunci însă, haideți să începem cu subiectele care ne vizează direct, pentru că sunt direct legate de ce se întâmplă la noi în țară. Și trebuie să salutăm aici inițiativa Universității Politehnice din Timișoara, care înființează Facultatea de Robotică și Inteligență Artificială. Și cităm aici din comunicarea de presă oficială: Universitatea Politehnică Timișoara își extinde oferta educațională prin înființarea unei facultăți dedicate roboticii, inteligenței artificiale și sistemelor autonome, într-un moment în care aceste domenii sunt tot mai importante pentru industrie, cercetare și economie. Noua structură academică va pregăti specialiști pentru sectoare considerate esențiale în următoarele decenii, de la roboți umanoizi și drone și până la sisteme autonome și aplicații avansate de inteligență artificială. Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome va reuni programe de studii aflate la intersecția dintre informatică, inginerie, automatizări și tehnologii emergente. Potrivit celor comunicate de către universitate, printre direcțiile vizate se numără informatica, mecatronica, robotica, ingineria dronelor și informatica aeronautică. Prin această inițiativă, Universitatea Politehnică Timișoara urmărește să răspundă cererii tot mai mari de specialiști capabil să proiecteze, să dezvolte și să gestioneze tehnologii complexe cu impact direct asupra industriei, mobilității, sănătății și societății. Ia să vedem noi că aici, decât să vă citesc unul la unul ce scrie aici, mai bine ne uităm să vedem din ce am înțeles. Facultatea aceasta nouă, specializarea aceasta nouă, va fi disponibilă chiar din următorul an universitar, adică 2026-2027, cum ar fi. Și ce mai avem? Avem și o declarație a lui Florin Drăgan, care e rectorul Universității Politehnice Timișoara, care spune că obiectivul pe termen lung este transformarea Timișoarei într-unul dintre cele mai importante hub-uri

robotică și inteligență artificială din Europa Centrală și de Est. Acesta afirmă că noua facultate trebuie să devină un reper regional în educația și cercetarea dedicate tehnologiilor emergente. Vrem ca studenții noștri să dezvolte roboții, sistemele autonome și aplicațiile de inteligență artificială care vor defini viitorul industriei, mobilității, sănătății și societății, vă spuneam, a declarat rectorul UPT. Da, o consider o inițiativă care merită menționată, de altfel asta am și inclus-o, și care merită lăudată, mai ales în condițiile în care, nu neapărat noi ca români, dar noi în general în Europa ne-am mișcat mai greu în ceea ce privește nu neapărat folosirea inteligenței artificiale, pentru că o să discutăm imediat și despre asta, ci mai degrabă despre, când vine vorba despre dezvoltarea ei. Pentru că aici companiile, a fost o întreagă discuție, companiile americane în primul rând și apoi chineze au luat un avânt pe care Europa va, cu greu va putea să-l recupereze în viitorul apropiat. Iar inițiativele de genul acesta vor ajuta mai mult ca sigur într-o recuperare a acestui decalaj. Și vă spuneam că discutăm imediat despre inteligența artificială, despre așa zisul AI, pentru că avem în față un sondaj realizat de Atlas Intel pentru Edge Institute, chiar în luna iunie acestui an, care dezvăluie o chestie la care eu nu mă așteptam, și anume că AI-ul, inteligența artificială, a devenit normală în România, fiind utilizată de peste 83% dintre cetățeni în cel puțin un context. Mai mult, aproape 77% dintre utilizatorii de AI din România o folosesc cel puțin săptămânal, adică folosesc inteligența artificială cel puțin săptămânal. Ce mai avem aici? Deci peste 8 din 10 români folosesc AI și aici avem aproape 80% în scop personal, 15% la locul de muncă, 9% la școală, la facultate, iar diferența de aproape 17% zic că nu folosesc deloc AI. Cât de des se folosește AI-ul? De câteva ori pe săptămână, spun peste 50% din cei intervievați, zilnic 26%, de câteva ori pe lună 16% și de câteva ori pe an 7%. Adopția este puternic influențată și de generația din care fac parte cei intervievați, dar și de nivelul acestora de educație. Mai exact, majoritari sunt cei între 18 și 29 de ani care folosesc AI-ul, numai puțin de 97% dintre cei intervievați aflați între vârstele acestea folosesc AI-ul, 95% dintre cei între 30 și 39 de ani, 90% dintre cei dintre 40 și 49 de ani, 68% între 50 și 59 și, culmea, mai mult între 60 și 69, peste 80%, iar în rândurile celor mai bătrâni de 70 de ani, abia 30%. Dar asta nu-i de mirare, pentru că cu cât urci în vârstă, cu atât ești mai puțin obișnuit, să spunem, în a folosi tehnologia asta modernă, inclusiv smartphone-urile de zi cu zi. În privința studiilor superioare sau fără, cei fără studii superioare, culmea, folosesc mai puțin AI, 80% dintre ei au declarat că folosesc AI, în schimb cei cu studii superioare, peste 93% folosesc inteligența artificială. Repet, încă o dată, este un sondaj realizat de Atlas Intel pentru Edge Institute, valabil pentru utilizatorii din România. Nu vă închipuiți că astea sunt valori absolute pe care trebuie să le luăm drept literă de lege la nivel mondial. Ce mai avem aici? Domeniile în care răspunsurile AI-ului este, sau mai bine zis, răspunsurile sunt acceptate, luate de bună. În stabilirea unui diagnostic medical, 70% dintre oameni nu prea se simt confortabil cu stabilirea unui diagnostic medical de către AI, dar peste 15% se simt. Deciderea asupra unor beneficii sociale, peste 26% aprobă aici, însă peste 57% nu.
să răspund aici.

Întrebarea la răspunderea, mă rog, punerea de întrebări și așteptarea răspunsurilor. Aproape 40% au încredere în ceea ce li se răspunde, peste 42% nu. În ceea ce privește evaluarea funcționarilor publici, peste 42% consideră că AI-ul poate să facă chestia asta, peste 37% consideră că nu. În privința trierii de cereri și de dosare, la fel, peste 38% consideră util, peste 36% nu ar avea încredere în AI să facă așa ceva. A fost folosit, vă spuneam, un eșantion reprezentativ la nivel național de 2002 respondenți adulți. Deci, dacă ar fi să ne luăm după această selecție de puțin peste 2000 de utilizatori, peste 80% din români folosesc AI-ul în mod uzual. Ne tragem un pic de la țara noastră și ne extindem către întreaga Europa și aflăm că suntem practic pe ultima sută de metri a unei decizii care ar putea limita accesul la rețelele de socializare pentru minori, pentru copii. Se discuta chestia asta de ceva vreme, s-a luat în calcul și la noi treaba asta. Știu că anumite țări au mers mai departe și deja au impus legislații în sensul ăsta, însă aceste legislații va trebui ca ele să fie armonizate cu regulamentele UE odată ce acestea se vor stabili. Alte țări care nu fac parte de continentul nostru, precum Australia, deja au interzis accesul minorilor sub 16 ani la platformele astea online. Noi așteptăm. În momentul de față, Comisia Europeană spune că există mai multe scenarii posibile, de la o interdicție generală pentru copii și până la limitarea anumitor servicii sau funcții caracteristice rețelelor ăstora de socializare, care sunt însă considerate nocive. Un grup mandatat de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va prezenta recomandările pe 13 iulie, săptămâna viitoare. Însă, momentan, se subliniază clar că nu a fost luată nicio decizie în acest sens. Chiar și în urma acestei prezentări a recomandărilor, va trebui să existe o discuție, să vedem pe baza acestor recomandări ce decizii vor putea fi transformate în lege. Vă spuneam, sunt în momentul de față luate două opțiuni, să spunem, mari în considerare. Odată interzicerea totală a accesului pe rețele de socializare și nu numai, pentru că dacă Facebook e clar prezentată drept o rețea de socializare, dacă Instagram e o rețea de socializare, cum caracterizezi a fi, de exemplu, YouTube? E o rețea de socializare sau o platformă de partajare a clipurilor video? Dacă mergi pe ideea că e o platformă de partajare a clipurilor video, nu poți să interzici accesul minorilor, pentru că acolo există și desene animate, și clipuri informative, tutoriale, etc. Pe de altă parte, dacă caracterizezi YouTube în felul ăsta, cum caracterizezi TikTok? Și există niște discuții destul de complexe. Mai mult, există și jocuri, precum Fortnite sau altele de genul ăsta cu Roblox, de exemplu, care au un apel foarte mare pentru publicul de vârste fragede, pe care ce faci? Îl interzici? Sunt niște jocuri. Pe de altă parte, jocurile astea includ și posibilitatea ca respectivii copii să cheltuie bani reali. Deci e o discuție care trebuie dusă mai departe și mi-e teamă că o parte, cel puțin dintre cei care vor lua deciziile astea, nu stăpânesc pe de-a întregul, cum să spun eu, arealul complet de riscuri și de posibilități și de beneficii, de ce nu, pe care platformele astea le aduc. Vom vedea ce se întâmplă. Cert este că odată luate decizii și stabilită o legislație la nivel de Uniune Europeană, țările membre vor trebui să se adapteze, să-și adapteze propriile legi pentru a fi în concordanță cu cele europene. Și rămânem în area UE momentan, pentru că Apple, care depusese o contestație

0: în privința catalogării serviciilor sale drept gatekeepers de către Comisia Europeană. Vă aduc aminte, gatekeepers erau platformele, aplicațiile, serviciile, etc., folosite de mai multe milioane de utilizatori, pe care UE, prin această clasificare, le forțează, pentru a evita un monopol, să fie deschise pentru intercomunicarea și interfuncționalitatea cu alte platforme similare. Momentan s-a judecat cazul magazinului de aplicații App Store și a sistemului de operare iOS, iar Apple a pierdut în toate instanțele până acum. Catalogarea drept gatekeepers a acestor platforme App Store și iOS, conform legislației Digital Markets Act valabile în România și în Europa, rămâne în picioare. Deci App Store trebuie în continuare să permită, adică Apple trebuie să permită în continuare instalarea aplicațiilor și în afara App Store, să existe magazine de aplicații alternative, posibilități de plată alternative celor din App Store. Iar în materie de iOS și acolo sunt mai multe caracteristici pe care Apple trebuie să le deschidă către concurență, să spunem, cum a fost cea cu notificările active trimise către ceasurile Apple Watch. Dacă țineți minte, doar pe un Apple Watch puteai să interacționezi cu notificările, să răspunzi la notificări, să vezi imagini prin notificări și așa mai departe. Erai limitat pe celelalte dispozitive similare doar la vizionarea, afișarea acestor alerte, acestor notificări. Pe când acum cei de la Apple sunt forțați să deschidă aceste grădini închise, să le spunem până acum, și către alți producători, în așa fel încât toată lumea să aibă acces la tehnologiile astea în mod egal, cel puțin pe teritoriul Uniunii Europene. Bineînțeles, Apple blamează regulamentele astea și scot la înaintare cartea securității online și faptul că dacă ei își deschid toate aceste secrete, să le spunem, către concurență, toată lumea va avea acces la, sau mai bine zis, toată lumea nu va mai beneficia de securitatea deosebită pe care ei o oferă și utilizatorii vor fi puși în pericol, vor fi create riscuri pentru ei. Aici adevărul e undeva pe la jumătate, însă aș pune că mai degrabă în terenul celor de la UE, pentru că majoritatea deciziilor luate la nivelul ăsta prin legislație valabilă în întreaga Uniune Europeană au fost benefice până la urmă. Uitați-vă la trecerea în sfârșit a celor de la Apple în totalitate în tabăra USB.C în ceea ce privește mufele de încărcare. Acum poți încărca orice telefon cu orice încărcător și orice cablu USB-C fără probleme, pe când înainte trebuia mereu să ceri, dați-mi și mie un cablu de încărcare pentru iPhone, Lightning, sau pentru Samsung, pentru Android. Așa te întreba în toate magazinele prin Europa când cereai un cablu de alimentare. Acum nu mai e cazul, din fericire. Și o să discutăm un pic mai târziu în emisiune și despre alte beneficii pe care legislația europeană în domeniu le va aduce și în cazul altor dispozitive, însă încă un pic de răbdare până atunci. Pentru că până atunci Samsung a confirmat în mod oficial când se lansează următoarea lor generație de telefoane pliabile. E vorba de Samsung Galaxy Z Fold și Galaxy Z Flip, generația 8-a pentru ambele. Pe 22 iulie Samsung Electronics va organiza evenimentul Galaxy Unpacked la Londra, în Marea Britanie, și acolo vor fi prezentate, stați să vă citesc așa, cele mai noi adăugiri la portofoliul Galaxy, care vor redefini categoria dispozitivelor portabile. Deci v-ați prins despre ce e vorba, o să fie probabil un live stream mai mult ca sigur, pentru că va putea fi urmărit și pe YouTube evenimentul, și vor fi prezentate ceea ce se așteaptă să fie de data asta trei dispozitive. În primul rând Galaxy Z Flip, telefonul pliabil gen clamshell, nu știu cum să vă explic, gen scoic. Așa e cel mai simplu, care se face de două ori mai mic decât un telefon normal și se poate deschide pentru a dispune de un ecran, să spunem, de dimensiuni normale pentru a economisi spațiu în mod uzual. Și mai există și variantele Galaxy Z Fold 8, 8 normal și 8 Ultra, cum vor diferi și ca aspect ratio și ca configurație hardware inclusă în interior de Samsung, va rămâne de văzut care va fi mai atrăgător. Cert este că și Z Fold 8 și Z Fold Ultra folosesc aspect ratio de tip carte, adică se deschid, e un telefon normal care se deschide în două pentru un ecran și mai mare, dublu față, să spunem, de un ecran normal de telefon. Pe 22 iulie vom vedea despre ce e vorba și, bineînțeles, vom discuta și noi aici despre ele la generația Smart, după ce vor fi anunțate și confirmate în mod oficial. Până atunci însă, haide să luăm pauza pe ziua de astăzi, ne luăm și noi pauza de hidratare de la campionatul mondial și revenim imediat ce suntem gata de partea a doua emisiunii.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ne-am întors la Generația Smart și, după cum v-am obișnuit, cea de-a doua parte a emisiunii noastre este rezervată noutăților din industria jocurilor video. Din păcate, n-avem vești deloc bune. Vă spuneam acum câteva ediții că la Xbox s-a schimbat managementul, se va schimba strategia de viitor și, în ciuda unui show, vă spuneam, acel Xbox Game Showcase 2026, în care au fost prezentate foarte multe jocuri, iată că noul management de la Microsoft își dă din nou arama pe față și anunță niște restructurări în cadrul întregii divizii Xbox, care mai degrabă, zic eu, o lasă foarte vulnerabilă în privința viitorului decât o întărește, ceea ce și-ar propune ei probabil. Și asta pentru că au fost concediați mii și mii de oameni în momentul de față din Xbox, atât din Xbox Game Studios, cât și din companiile deținute de Microsoft și incluse în această familie, gen Bethesda, sau Activision. Numai din Xbox Game Studios 3200 de angajați urmează să plece și 1600 deja au plecat, cu alți 1600 care vor pleca în cursul anului acestuia fiscal. Mai mult, Xbox se vor despărți și de niște studiouri pe care acum câțiva ani ni le prezentau drept mari achiziții în cadrul unor conferințe triumfătoare la E3. Mai exact, Double Fine Productions, a lui Tim Schafer. Dacă știți, Tim Schafer este o fostă legendă a celor de la LucasArts, cu jocuri precum Curse of Monkey Island sau Day of the Tentacle în portofoliu. Recent cu Double Fine Productions, mai recent cu Double Fine Productions, el a produs jocuri precum Broken Age sau The Keeper. Asta e chiar cel mai recent joc al celor de la... Vi-l recomand, e cu un soi de, să spunem, far, structură care seamănă cu un far din ăla care stă pe malul mării și semnalizează cu lumină.

vapoarelor să nu se lovească de țărm, care, mă rog, pleacă din locul lui unde era ancorat și merge într-o aventură interesantă alături de un păsăroi. E un joc nu foarte lung, dar drăguț și care merită parcurs. Deci Double Fine Productions, Compulsion Games, cei care au făcut South of Midnight și We Happy Few, dacă nu mă înșel, este sub umbrela Xbox și redevin studiouri independente. Vă dea seama însă să renunți la confortul pe care îl aveai și la siguranța unui salariu asigurat, indiferent de ceea ce se întâmplă, pentru a reveni în acel malaxor al studiourilor independente în care nu știi dacă vei avea fonduri pentru următorul tău joc, nu știi cine îl va publica, dacă ajungi să-l termini, și după aia te gândești că pe baza succesului eluia depinde ce vei face în continuare și te trec toate căldurile așa. Din fericire, atât Double Fine Productions cât și South of Midnight primesc în continuare finanțare din partea Microsoft pentru a începe dezvoltarea unor jocuri noi, iar ele își vor căuta pe viitor surse suplimentare de finanțare pentru a finaliza aceste proiecte. Un lucru bun este că și Double Fine și Compulsion Games își vor păstra drepturile de proprietate intelectuală asupra jocurilor lor anterioare, deci să spunem Keeper sau Broken Age sau Brutal Legend, un alt joc făcut de Double Fine Productions, vor rămâne în portofoliu celor de la Double Fine. Ei vor câștiga banii de pe urma vânzării jocurilor ăstora. Și vă spuneam South of Midnight pe partea cealaltă, iar Microsoft nu va mai deține aceste proprietăți intelectuale. Un alt studio de care Microsoft se desparte este Ninja Theory, autorul seriei Hellblade, dar așa mai vechiului DMC Devil May Cry sau și mai vechiului Heavenly Sword. Nu mai înțelegi nimic din strategia celor de la Microsoft. Ei tocmai au anunțat următorul joc al celor de la Ninja Theory, Senua, l-au anunțat la acel showcase din iunie și acum ne anunță că îi renunță la Ninja Theory. Din fericire, atât Ninja Theory cât și studioul Undead Labs, care se ocupa cu seria State of Decay, și-au găsit proprietari noi și vor continua să dezvolte jocurile astea, adică viitorul cel puțin al jocurilor ăstora, Senua pentru Ninja Theory și State of Decay 3 pentru Undead Labs, este sigur momentan. Ce se va întâmpla după aia și cine sunt noi proprietari se va anunța în viitor. Tot într-o situație foarte delicată este și studioul Arcane Lyon, dezvoltatorul seriei Dishonored, problema fiind că legislația europeană pur și simplu împiedică pe cei de la Microsoft să dizolve pur și simplu studioul. Ei ar fi făcut-o. Momentan Microsoft și Bethesda, pentru că era un studio din ograda celor de la Bethesda, caută soluții pentru a nu închide studioul. Ce mai merită menționat? De acum studioul Mojang, dezvoltatorul Minecraft, și King, dezvoltatorul jocurilor Candy Crush, vor raporta către Asha Sharma, care este noul CEO al Xbox, și în schimb Ellen Chang, care a condus anterior Mojang, a fost promovată în poziția de director de la operațiune al întregului grup Xbox. În schimb, Dave McCarthy, vicepreședintele corporativ al serviciilor de produse Xbox, se pensionează după 17 ani. Se pensionează sau este trimis la pensionat, dacă putem spune așa. Între timp, nici ZeniMax, adică Bethesda, nu o duce mai bine. ZeniMax a pierdut 213 angajați din ZeniMax Online Studios, cei care se ocupă cu MMORPG-ul The Elder Scrolls Online, și 166 de angajați de la ZeniMax Media. 22 de angajați de la Bethesda Game Studios au fost concediați și numai puțin de 136 de angajați de la id Software, aproape jumătate din echipa texană care ne-a adus serii precum Doom și Quake de-a lungul
anilor. Mai mult, se pare că toată echipa de programare din cadrul id Software a fost pusă

pe liber, ceea ce evident aduce semne de întrebare asupra viitorului tehnologiei, motorului grafic id.Tech, folosit cu atâta succes de studio de-a lungul anilor pentru jocurile proprii și nu numai. Și Dishonored 2, de exemplu, este produs tot pe id.Tech și jocurile Wolfenstein recente sunt produse pe id.Tech. În ceea ce privește Bethesda, comunicarea oficială este că se reorganizează semnificativ și se va reorienta pentru a se concentra pe cele mai mari francize ale sale, și anume Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake și Wolfenstein. Ok, Doom, Quake și Wolfenstein sunt printre cele mai mari francize ale tale, toate realizate de id Software, și tu ce decizi ei? Ok, concediem jumătate din id Software. N-are logică chestia asta, n-au logică ce vor să facă, și tare mi este că dacă nu intervine cineva să cumpere studiourile astea, Microsoft va reuși să definitiveze managementul groaznic care i-a caracterizat de-a lungul anilor în privința, cel puțin în privința studiourilor producătoare de jocuri video. N-am să uit cum în anii 90 au cumpărat Ensemble Studios, cei responsabili cu seria Age of Empires, niște jocuri foarte de succes la vremea aia, și au sfârșit prin a închide. Atât de bun a fost managementul Microsoft, și se dovedește că este în continuare și acum, 30 de ani mai târziu, este la fel de prost, și tare mie că pe majoritatea studiourilor ăstora le paște pieirea, dacă nu va intra. Și unele dintre studiourile astea sunt legendare, Bethesda, id Software, Double Fine Productions, care se trage din LucasArts, etc. Tare mie că deznodământul va fi tare, tare sumbru pentru oamenii ăștia, și în specific pentru oamenii ăștia, și per total pentru industria producătoare de jocuri video, pentru că vor dispărea niște talente imense care în anumite momente cheie ale industriei au împins-o în față. Vă spuneam că legislația europeană ne va aduce avantaje și în alte domenii decât, nu știu, și o telefoane Apple și alte nebunii. Și uite că se concretizează treaba asta. Nintendo se pregătește ca în această toamnă să lanseze o nouă versiune de consolă Nintendo Switch 2, care va înlocui pe cea existentă în Europa, marea diferență fiind că noua variantă va avea baterie detașabilă. Baterie detașabilă pe care utilizatorii o vor putea înlocui cu ușurință singuri, fără necesitatea de deține cine știe ce scule specializate. Țineți minte cum era pe vremea telefonelor un pic mai vechi, chiar și smartphone-urilor un pic mai vechi. Îi deschideai carcasa în spate din clipsuri și scoteai bateria și o înlocuiai cu una nouă dacă vrei. La fel se va întâmpla și în cazul acestui nou model de Nintendo Switch 2. Bateria va avea o capacitate un pic mai mică față de cea actuală. Cea actuală are 5220 de mAh. Cea nouă va avea 5172 de mAh, cea detașabilă, însă este neglijabilă diferența, și mult mi se pare un avantaj mult mai mare faptul că vei putea avea o baterie suplimentară la tine mereu, cu care să înlocuiești pe cea consumată, și în felul ăsta să obții o durată de joc dublă față de cât ai avea în mod uzual. Pe lângă consolele astea vor fi lansate și variante de controlere Joy-Con 2, cu baterii detașabile și înlocuibile de către utilizator. Tot undeva în cursul anului acestuia, în toamnă. Deci, un mare avantaj din punctul meu de vedere pentru consola asta, mai ales în scenariul în care va fi folosită în mod portabil, în deplasare. Tot de pe urma reglementării astea UE vine, poate o veste mai puțin plăcută, însă previzibilă. Nintendo nu va actualiza vechea gamă de console Nintendo Switch, prima generație de console Nintendo Switch cu baterii detașabile, ci va prefera să le elimine complet de pe rafturi. Nu ar fi neapărat o mare problemă, pentru că se vor împlini în curând 10 ani de la lansarea Nintendo Switch. Cine își dorește o experiență Switch, cum să spun eu, adusă la zi și competitivă în ziua de astăzi, are la dispoziție noua versiune, noua generație Nintendo Switch 2. O altă veste bună vine și de la Capcom, care ne informează că jocul Onimusha Way of the Sword e

0: practic primul joc original din serie de foarte mulți ani încoace. Cred că din generația PlayStation 2 Capcom n-a mai continuat seria Onimusha. E bine, Onimusha Way of the Sword va fi lansat mai devreme decât era așteptat inițial. Data de lansare a fost devansată cu câteva săptămâni. Inițial trebuia să vină pe 24-25 decembrie, nu decembrie, mă scuzați, septembrie, și acum a fost reprogramată pe 4 septembrie. Deci la începutul lunii septembrie, Onimusha Way of the Sword se va lansa pentru PS5, pentru Nintendo Switch 2, pentru Xbox Series X și S și pentru PC în locurile obișnuite, Steam, Epic Games Store și așa mai departe. Mai mult, toate platformele listate, cred că mai puțin Switch 2, beneficiază de un demo pentru Onimusha Way of the Sword, disponibil chiar acum pe PlayStation Store, pe Xbox Store sau pe Steam. Deci puteți să încercați jocul de pe acum, să vedeți cum se prezintă și eventual să vă pregătiți pentru versiunea sa completă pe 4 septembrie. Pe de altă parte, dacă aveți doar un PC, avem din nou la finalul emisiunii două jocuri gratuite pentru voi, care vor putea fi revendicate imediat ce se termină emisiunea asta, de la ora 18 încolo și până pe 16 iulie, de pe Epic Game Store. Avem în primul rând Nova Lands pentru PC. Vă spuneam, până pe 16 iulie îl veți putea revendica. Și un joculeț pentru iubitorii de tatuaje, dar și de management, se numește Tattoo Tycoon. Practic îți dezvolți propriul studio de tatuaje și te ocupi de cam toate aspectele de care depinde bunul mers al acestei afaceri. Deci Tattoo Tycoon și Nova Lands, jocuri gratuite pe Epic Games Store pentru PC, ambele, pe care le puteți revendica imediat de la ora 18 astăzi și până pe 16 iulie. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături. Numele meu este Cosmin Ioniță, ați ascultat Generația Smart la Sport Total FM și vă aștept tot aici și săptămâna viitoare cu, cine știe, o ediție specială a acestei emisiuni. Până atunci însă să aveți parte de un weekend frumos, liniștit și, dacă se poate, cu vreme frumoasă, dar și răcoros în același timp. Toate cele bune, la revedere!
1: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampion. Asta înseamnă să fii mafiot. Când deschid WhatsApp-ul, oamenii fix la 17:59 de minute se activează aici în, pe numărul nostru de WhatsApp 0773 301 058. 0773 301 058. Că poate n-am mai spus de mult numărul de telefon de pe WhatsApp, șampionilor. Jalea pământului, spectacol, au un iarbao, plouă, furtuna a început afară. O aud de aici din casa presă. Eu am ajuns când era norat și bătea vântul și dădeau așa, dădeau doi strop de apă la 16 metri pătrați. Da, și evident, șampionilor, sunt foarte, foarte multe probleme. Se aude foarte rău invitatul, iau, ne scriu șampionii. Ce invita șampion? Poate mai devreme s-auzea. Iar acum avem foarte, foarte ploaia din cauza lui Iancu. Ploaia? Dar de ce plouă? Care Iancu șampion? La care Iancu te referi? Marian Iancu la... A, Marian Iancu, am înțeles. Așa. Te-am ascultat azi în reluare, de ce ai cartea sigilată? Păi da, corect. M-au spart ăștia. Nu, cred că era vorba de un invitat de mai devreme. Ia, ce ai, mă? Ah, s-a stins monitorul ăsta, tot are probleme cu cablul HDMI. Ia să îi dau eu aici să să-l întorc bine de tot. Da, șampionilor, gata, hai că... Adică trebuie să-i scot pe oameni și de pe Facebook, eu des. Și Gabi Maricescu și Rareș își lasă Facebook-urile deschise pe aici și social media, dar gata, eu îi deconectez, nu facem din alea să ne uităm, să nu știu ce. Ne întreabă cineva de ce nu dăm în reluare emisiunii lui Andy Stănescu. Păi nu putem să le dăm pentru că a trecut ceva timp și noi suntem post de radio șampion care se bazează foarte mult pe intervențiile live, pe emisiuni recente, dacă e să dăm. Uite, de exemplu, eu mâine seară nu pot să ajung, da? Dar asta nu înseamnă că o să pun emisiuni foarte vechi cu mine, nu. Pun intervenții, telefoane, ce am avut. O veste bună pentru mulți, în seara asta nu l-avem pe Mihai Rusu. Știu că unii regretă, dar cei mai mulți exultă, da? Când ne scriu aici și atunci s-a auzit exact cum s-a marcat în...

în Australia, da? Aurora Australă, da. Între timp, șampionilor nu să-l odihnească pe Gabi Mureșan, care a murit stupid azi noapte, a ieșit din saună și apoi s-a dus să se arunce în lac șampionilor, s-a aruncat în lac și a făcut un stop cardiorespirator. Aia a fost, nu să-l odihnească. Mie mi-e greu să înțeleg șampionilor, da? Mi-e foarte, foarte greu să înțeleg pe oamenii ăștia care n-au niște noțiuni de supraviețuire elementare. Mi-e foarte greu să înțeleg. Da, desigur, tu poți să spui 7 milioane de întrebări, dar e simplu, oricât de mult ai vrea șampion să fii, să crezi că na, corpul te mai ascultă ca atunci când erai, făceai celebrele dușuri scoțiene, dar la o anumită vârstă nu mai poți să faci dușurile scoțiene, da? Era acea procedură de hidroterapie care alterna jeturile de apă caldă cu rece, care stimula circulația sangvină, care îmbunătățește metabolismul, sistemul imunitar și tonifică pielea. Doar că nu poți să faci, cum să spun, atât de brusc, da? Să te arunci direct din saună într-un lac cu apă foarte, foarte rece, șampion. Da, deci nu se poate face asta. Never ever. N-ai cum. E cac vă șansă, cac tănimojătă. Astăzi revine Cupa Mondială. Da, Dumnezeu să-l odinească. Avem Franța, Maroc la ora 23. Mâine avem Spania, Belgia 22. Sâmbătă este pauză. Abia duminică la miezul nopții se joacă Norvegia, Anglia și la 4 dimineața Argentina cu Elveția. Nu era cu prieteni, era cu un preot. Deci nu era cu prieteni, era cu un singur prieten. Era cu preotul din Apold. Și Toni Lucian Dumitru, preotul care l-a însoțit pe Gabi Mureșan în seara trecută și a reconstituit tragedia care a lăsat fără cuvinte comunitatea din Apold, locul unde fostul mijlocaș al lui CFR și al echipei naționale era primarul comunei, undeva lângă Sighișoara, la Apold. Am trecut pe acolo, dar nu când era Gabi Mureșan primar. Apropiat de biserică și de Dumnezeu, Gabi Mureșan avea o relație foarte strânsă cu părintele Toni Lucian Dumitru, cel care slujește la biserica Sfântul Gheorghe din Apold. Un prieten de nădejde al fostului fotbalist la CFR, preotul a fost cel care l-a însoțit în noaptea care a dus sfârșitul. Preotul a relatat scenele dureroase, a spus că a făcut o saună și ne-a băgat imediat în lac, ca de obicei, fiindcă intrăm în lac periodic. În fiecare marți și joi facem saună. Data asta nu știu ce, a trebuit să meargă până în capătul lacului. I-a zis, stai aici, prin jurul lacului n-are rost, e și beznă. A venit înapoi și mi-a spus, părinte, nu mai pot. L-am întrebat, Gabi, poți? Vi-a zis, da, da, m-am întors cu spatele, am dus să vă duc la cabană. Eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi i-am zis iar, mi-a zis iar, nu mai pot. M-am uitat, am văzut că dă din mâini și în timpul ăla m-am suit pe un paddleboard. M-am dus în direcția în care l-am văzut ultima dată. Dar până am dat de două ori din lopata aia și am ridicat ochii, deja nu-l mai vedeam. M-am dus la nimereală și am început să mă scufund. Mă scufundam la nimereală, era și noapte. Cred că i s-a făcut rău, n-a fost de la saună, ci pur și simplu, n-ai de unde să știi, că nu ești nici doctor. Dar de la o anumită vârstă, șampion, e bine să fii calm. Uite, ne scrie și Cornel Spiridon, care uși să bage număr de WhatsApp. Da, 0773301058. M-am scufundat după el, tot n-am reușit. Era foarte greu să atingi adâncul. Lacul avea cam 4 metri adâncime. M-am scufundat la nimereală, atingeam nămolul, nu pe el. Din păcate nu m-am scufundat unde trebuia. Au venit pompierii cu barca, scafandru de la Mureș a ajuns pe 2 ore și lui au luat mai bine de jumătate de oră să-l găsească. A fost resuscitat, dar după 2 ore, păi adevărul e, ce să mai... Avea imediat atunci scos, atunci poate avea o șansă. Dar 9 meciuri în echipa națională României, 44 de ani, Gabi Mureșan,

mijlocaș defensiv, a început cariera la Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, apoi la CFR Cluj, 6 ani la CFR Cluj, a bifat o experiență la Tom Tomsk în Rusia un an și ultimii 3 ani ai carierei i-a petrecut la ASEA Târgu Mureș. Alături de CFR a cucerit 8 trofee de 3 ori titlul României 2008, 2010 și 2012. Din 2020 era primar la Apold, o comună de aproape 3.000 de suflete, situată la 15 km de Sighișoara. A deschis acolo o pensiune, iar în 2020 a candidat pentru postul de primar. A câștigat alegeri cu 63% dintre voturi, iar munca depusă în primul mandat i-a dus o victorie lejeră la următorul scrutin. În 2024 a fost reales cu 88% dintre sufragii, aproape 89%. Chiar instituția pe care o conducea a anunțat în această dimineață decesul. Dumnezeu să îl odihnească. Tot astăzi ne-a părăsit și marea artistă Bonnie Tyler. Bonnie Tyler era, știți că era să se intubată în comă profundă după, cred că de vreo o lună, două se chinuia Bonnie Tyler. Ei bine, a 75 de ani, deși începuse un nou turneu în toată lumea, a renunțat la turneu, a murit la 75 de ani, șampionilor. Două piese absolut fabuloase, Total Eclipse of the Heart și Holding Out for a Hero. Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a decedat în mod neașteptat noaptea trecută într-un spital din Portugalia ca urmare a bolii pentru care primea tratament. O boală la stomac. Se arată într-o declarație publicată pe site-ul cântăreței. Artista fusese internată în urma unei intervenții chirurgicale de urgență. În luna mai, Bonnie Tyler a fost transportată de urgență la un spital din Faro, din Portugalia, pentru o intervenție chirurgicală de urgență la nivelul abdomenului. A fost plasată în comă indusă pentru a-i facilita recuperarea. Un purtător de cuvânt a declarat între timp că artista ieșise din comă, însă se afla în stare foarte gravă la secția de terapie intensivă. La momentul respectiv s-a precizat că starea sa era în curs de îmbunătățire, medicii se declarau încrezători că se va recupera, însă menționând că progresul era foarte lent. Cântăreața din Țaragail urma să înceapă la 22 mai un turneu european, care includea concerte în Germania, Austria, Danemarca și evident cu final în Țaragail în decembrie. Tonul răgușit, datorită căruia vocea lui Bonnie Tyler putea fi recunoscută instantaneu, a fost rezultatul unui accident, potrivit artistei. După operație îndepărtarea unor noduri de pe corzile vocale, în 1977, i s-a recomandat să-și odihnească vocea, însă într-o zi a țipat de furie, modificându-și definitiv glasul. 6 ani mai târziu, cântăreața galez urma să lanseze cea mai cunoscută piesa sa, Total Eclipse of the Heart, care punea în valoare vocea răgușită și a fost nominată la un premiu Grammy. De asemenea, o altă baladă rock, Holding Out for a Hero, a fost lansată la scurt timp după aceea și melodia i-a consolidat lui Tyler numele pe scena pro-britanică. Ambele piese au apărut în filme, emisiuni de televiziune și reclame, fel și fel de cover-uri după aceste piese. Numele ei nu era Bonnie Tyler, o chema Gaynor Hopkins. S-a născut în 1951 în sudul țării Galilor și este a patra dintre cei 6 copii ai unui miner și a unei casnice. A crescut într-o locuință socială cu 4 dormitoare din satul Skewen, în apropierea orașului Swansea. Cred că mamei și tatei le-a fost foarte greu să crească o familie numeroasă cu foarte puține resurse, declararea pentru The Guardian în 2012. Muzica era o prezență constantă în viața de zi cu zi, iar la vârsta de 7 ani, după ce a asistat la un musical la biserica locală, s-a îndrăgostit de piesa lui Irving Berlin, There's No Business Like Show Business, care a trezit pentru prima dată fetiței timide dorința de a urca pe scenă. N-aș fi îndrăznit să spun nici măcar bau unei gâște, totuși o parte din inima mea tângea să cânte în fața oamenilor, a scris ea în cartea de memorii Straight from the Heart. Artista și-a început cariera în muzică în adolescență, într-un cor, înainte de a lansa mai multe albume proprii în anii 70. Abia la anii, începând cu anii 80, când a început să colaboreze cu textilul american Jim Steinman, s-a produs adevărata sa descoperire comercială. El a convins pe Steinman, care era deja faimos pentru compunerea piesei Bat Out of Hell, a lui Meat Loaf,
după ce i-a trimis demo-uri cu melodiile rock care știa că se potrivesc vocii ei. Despre momentul în care asculta pentru prima dată compoziția lui Total Eclipse,

declarat. Am știut că aceasta era piesa pe care o așteptasem toată viața. Melodia avea să ajungă în fruntea topurilor din toată lumea, inclusiv, evident, în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii. Începând din anii 90, artista s-a bucurat de mai mult succes în Norvegia, Austria și Franța decât în țara sa natală, deși a reprezentat Marea Britanie la concursul Eurovision din 2013 și a fost numită membra Ordinului Imperiului Britanic pentru contribuția adusă muzicii în 2022. Bonnie Tyler s-a căsătorit în 1973 cu dezvoltatorul imobiliar și fostul judoka profesionist Robert Sullivan. Cuplul nu a avut copii, așa că lasă niște fani îndurerați, iar Bonnie Tyler, șampionilor, ne părăsește. Să ascultăm și noi de cele mai cunoscute piese ale sale și Dumnezeu să o odihnească. Mai moare o bucată din universul nostru, ușor, ușor ne moare tot universul șampionilor cu trecanii ăștia.

Ea a fost Bonnie Tyler, Dumnezeu să odihnească, ați ascultat trei piese legendare, Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache și Holding Out for a Hero, Dumnezeu să odihnească. Dumnezeu să odihnească pe Bonnie Tyler, 75 de ani, are lupta cu o boală, după ce fusese operată de, la stomac în urmă cu... o lună și jumătate, două luni aproape, din luna mai, de fapt. În seara asta joacă și Ucluj, după ce aseară Craiova a câștigat 4-1, fără emoții. Noi am plecat la 3-1 pentru Craiova. S-a mai dat un singur gol în repriza a doua, la ultima fază a meciului. Și Craiova a câștigat lejer 4-1. Este echipa care câștigă cel mai clar în primul tur.

Preliminara UEFA Champions League, la Mezokove s-a jucat meciul cu Mele Vitebs, campioana Belarusului, 4-1, dublă Asad Alhamlaoui, primul gol Bayram și ultimul Steven Nsimba, minutul 90+4 din pasa lui Mandy Etim, două penaltiuri transformate Asad Alhamlaoui, Kairat Almat cu Sutiesca a fost 2-1, Flora Tallinn Iberia 2-3 și Petrocub Hâncești cu Ignatia Rogojine 1-1. Astăzi se joacă Europa League, Cluj, joacă cu Dinamo Kiev de la ora 20. Karabakh cu Vestri începe la ora 19, Sheriff Tiraspol al Luminitor la ora 20, CSKA Sofia, Derry City la ora 21, Hajduk Split Žilina de la 21 și Voivodina cu Ferencvaros de la ora 21. Athletic Escales cu Mornar 0-1 pentru 78 din Muntenegru, este Mornar în Conference League, sunt foarte multe meciuri și din Conference League. Franța-Maroc de la ora 23, primul sfert de finală. FIFA vine cu o nouă măsură, asigure că VAR-ul va funcționa în orice fel de circunstanțe pe durata întregii partide, inclusiv campionilor în eventualitatea prelungirilor. Așa că VAR-ul la campionatul mondial nu operează din stadion, ci dintr-un centru de comandă situat la Dallas, pentru a se asigura că partida se desfășoară în condiții normale, chiar dacă semnalul de la sediul central n-ar ajunge la stadion, FIFA a decis să trimită asistentul VAR și rezerva la stadionul din Boston pentru a interveni. Asistentul VAR este uruguayanul Leon de Gonzalez, iar rezerva este Tatiana Guzman din Nicaragua. Decizia servește drept plan de urgență în cazul în care legătura cu sala principală VAR, situată în International Broadcast Center din Dallas, ar fi întreruptă, tehnologia nu va fi compromisă. Într-un astfel de scenariu, Gonzalez și Guzman vor prelua funcțiile de revizuire direct pe stadion, permițând arbitrului principal Facundo Tello să continue să consulte monitorul de pe teren, conform protocolului FIFA. Informația a fost dezvăluită de cotidianul iberic Mundo Deportivo. Regulamentele FIFA stipulează că un meci nu poate fi întrerupt din cauza unei defecțiuni a sistemului VAR. La această ediție a campionatului mondial nu au fost probleme de funcționare la sistemul VAR până în acest moment. Așadar, arbitru de centru Facundo Tello, asistat de Juan Pablo Belati și Gabriel Ceade, al patrulea oficial Dario Herrera și rezervă Cristian Navarro. Ăștia sunt șampionilor. Iar Rapidul joacă azi cu Slovan Liberec în ultimul amical din Austria. A fost și Daniel Pancu, șampionilor, a vorbit după 1-1 cu FC Cosițe, meciul jucat de șampionii ăștia ai noștri. Rapidulețul, ăsta e Rapidul din Giulești, iubește și ai să nebunești. Ăsta e Rapidul din Giulești, Argeșu, Argeșu, să vedem cum o să arate și Argeșu. Mai avem puțin, săptămâna viitoare începe și campionatul de trotsbal de la noi. S-a terminat și turul Franței din etapa 5-a. Pogacar are vreo 3 minute, așa este. 12 grade la Breaza. Ne mulțumește Laurențiu pentru Bonnie Tyler. Păi normal, șampion. E normal să facem una ca asta. Da, păi în turul Franței am spus-o de la prezentare că Tadej Pogacar n-ar avea absolut nicio emoție, șampionilor. Ce s-a întâmplat și până acum ați văzut și voi. Da, observ că presa dă foarte, foarte puține informații despre turul Franței. Probabil că nu mai există nici pasiunea șampionilor. Deci sunt foarte, foarte puține informații pe care le vedem acum. Cele mai multe le vedem normal din în presa străină la noi. Oricum, Olaf Koi s-a impus în etapa a 5-a din turul Franței după un final haotic. A profitat că mulți sprinteri au fost scoși din ritm din cauza necăzături în ultima parte. Și apoi pe podium au venit Max Kanter și Tim Merlier. Așadar, etapa a 5-a a turului Franței de ieri a fost prima în care sprinterii au avut o șansă reală la victorie și a fost loc de surprize. Francezul Baptiste Weichstroffer
de la Loto

Intermarș a atacat imediat după startul Real și nimeni nu s-a încumetat să-l urmeze, toată lumea fiind conștientă că un efort depus în evadare ar fi total inutil. Astfel, reprezentantul gazelor a fost lăsat să se distanțeze, dar nu atât de mult încât să poată deveni amenințător. Alpecin și Sud al Quick Step s-au rotit la trenă și l-au ținut în frâu pe singurul evadat al zilei, iar toate celelalte tentative de atac au fost anihilate fără probleme. După aproximativ 145 de kilometri petrecuți în fruntea cursei, Baptiste Weisstrofer a fost primul și prins de pluton cu circa 12 km înainte de finish, după care a început pregătirea pentru sprint. Olaf Kooi a câștigat primul sprint din Turul Franței 2026, asta și din cauza unei căzături care a avut loc sau s-a petrecut circa 3 km înainte de linia de sosire. Olaf Kooi de la Decathlon s-a adaptat cel mai bine situația, a declarat așa de vreme sprintul și n-a mai putut fi ajuns. Olandezul obține prima victorie a carierei în Turul Franței la prima ocazie pe care a avut-o. A fost a 51-a victorie din carieră, în acesta n-a câștigat minim o etapă în toate competițiile în care l-a startul și a 70-a din istorie pentru Olanda în marea buclă. Podiumul zilei a fost completat de Max Kanter de la Astana și Tim Merlier de la Sudal Quickstep. În clasamentul general, Thorsten Traen, șampionilor, era ieri în galben, dar acum, astăzi, după etapa 6-a, care a avut loc șampionilor mai devreme, pe traseul de 186 km la Po, la Gavarnie, la Gedre, i-a rupt în două Tadej Pogacar. Așa. Aia la Iași, păi exact ce spuneam, la Iași sunt probleme mari de tot șampion. Cred că nu o să pornească echipa, nu se înscrie pe nicăieri, s-ar putea să o vedem în Liga 3-a, mai exact, da? Eu cred că nu mai e nicio șansă să-i vedem pe șampionii ăștia în la Liga 2-a. Așadar, Consiliul Local aprobaseră proiectul de cesionare a activității și a locului în Liga 2-a de către CSM Iași de la CSM Poli Iași, doar că decizia a devenit nulă în urma unei hotărâri de la ANAF de aici din București. ANAF n-a fost de acord cu cesionarea de către Clubul Politehnic Iași a locului de Liga 2 către CSM Iași, clubul municipalității Ieșene, care urma să deschidă secție de fotbal cu această ocazie, o altă îmbârligătură, să scape de datoriile alea ale lui Poli Iași, al lui Politehnic Iași. Deși creditorii erau pentru proiectul de hotărâre inițiat de către primărie, fiscul, care a avut cuvântul decisiv, ținând cont că trupa din Copou are mari datorii și de curând intrase în insolvență, le-au spus nein, dann was meine bitte schon, this is noia danke schon. Le-au zis, kack vă șansă, kack tă nimojătă. Așa, datorii foarte mari, Iașul nu poate să se înscrie în sezonul viitor al Ligii a doua, atunci CS Dinamo e prima echipă care revine șampionilor. Din păcate, astăzi ANAF-ul a votat împotriva cesiunii locului din Liga Secundă către CSM Iași, împreună cu administratorul judiciar, căutând toate căile legale pentru a contesta această decizie. Nu poți să contești. Se pare o tâmpenie să faci una ca asta. A declarat managerul executiv Florin Briaur, de la Poli Iași. Iașul nu va avea echipă noua ediție a Ligii a doua, iar pe locul vacant vine CS Dinamo, care a pierdut barajul cu CSC Limbăr, unde este deja Ionuț Chirila antrenor. Noua grupare din Copou ar juca în Liga 3-a pe locul echipei ACS USV Iași. Echipa Universității de Științele Vieții, asta înseamnă USV, Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad, a anunțat primăria că nu mai poate suporta cheltuielile de participare în Liga 3-a și va intra în asociere cu municipalitatea. ACS USV Iași va veni cu locul în campionat și o parte din jucători, primăria cu academia și bugetul, iar noua CSM Iași 2020 USV va avea obiectiv promovarea în Liga 2. Deci ăștia la Iași acolo fac niște struțocămile de atâția ani, imediat după Revoluție, numai vrăjel din astea ieftine de 3 lei și 44 de ani de bani, mizerii din astea de care ne-am săturat cu toții șampionilor, aceleași infecții urinare făcute de ăștia de

0: la Iași, nu știu cum să mai scape de datorii. Ia o echipă, o umplu de bani băieții, ce au făcut, unii cred că s-au îmbogățit cu ce bani au băgat șampionii pe acolo. Și uite așa, clubul are acum, ăsta are 4 milioane de euro datorii, aproape 3 milioane sunt doar către stat. Deci ei nu au plătit nimic, mă. 2,6 milioane de euro sunt datorii către stat. Ei nu au plătit nimic către stat. E cac vă șansă, cac tănimojătă. Retrogradată din prima ligă în vara trecută, Poliaș a jucat în Liga 2-a, dar a ratat play-off-ul și în play-out a terminat pe locul 4 din 8. Mai aveau puțin și picau, 41 de puncte acumulate. Per total, cu aceste puncte a terminat sezonul pe locul 11 din 22. ACSU Sevillaș, în schimb, a promovat în Liga 3 în 2024. La finalul primului sezon a terminat pe penultimul loc în play-out și a retrogradat Sportiv, însă a rămas în campionat pe unul dintre locurile vacante. La finalul ediției 2025-2026 a terminat pe locul 3 din 8 în seria 1, 7 la general din 12, tot în play-out, asigurându-i Sportiv rămânerea în campionat. Deci, așa arată fotbalul de acolo. Păi oamenii zic, domnule, nu vine lumea la stadion. Păi ce să mai vină, bă, lumea la stadion? Ce să caute lumea la stadion la Zăpapa Gals acolo? Când tu toată viața doar asta încerci, vrăjală din asta ieftină de 3,44 de bani, nu știi cum să le mai furano banii oamenilor ălora. Că asta faci, da? Asta faci, șampion. Tu furano banii, la România tuto a banii, banii, banii. Și tu asta faci, furano banii. La România tuto a banii, banii, banii. Nu pot să ne spună nouă că ei sunt corecți, în de atâția și atâția ani proiectul lor doar asta face. Aduc fotbaliști și furano banii. Să-l ascultăm și pe șampionul de... Ia, cât era rapid cu Slovan Libereț? 0-1. Minutul 17 a deschis scorul Slovan Libereț. E meciul pe YouTube, pe canalul Rapidulețul, dacă vreți să-l vedeți. Daniel Pancu, după 1-1 cu FC Cosițe, a vorbit pentru canalul oficial al Rapidulețului. Haideți să îl ascultăm și noi.
1: Mister, penultimul amical din acest cantonament, da, în Austria, și în care am avut ocazia să vedem și cele mai noi transferuri. Chiar și Senciuc a intrat astăzi. Care a fost senzația la final?
2: Da, sunt toți jucători buni. Dacă au ajuns la Rapid, sunt toți jucători buni sau foarte buni. Depinde acum de perioada de acomodare. Mă refer la cei mai experimentați, pentru că dacă ai amintit de Senciuc are tot timpul înainte să se acomodeze și să joace la noi. Dar sunt mulțumit absolut de toți jucătorii, de modul în care s-au comportat până în acest moment, și dacă ne menținem atitudinea asta, spiritul, atmosfera din antrenamente, nu-ți garantează nimic, într-adevăr, dar de un lucru sunt sigur, putem să trecem mult mai ușor peste înfrângeri, care sunt inevitabile și inerente în fotbal. Deci starea asta de spirit și atmosfera asta ne va ajuta foarte mult în momentele grele.
1: Atmosfera în care a intrat și Grahovac, pentru că suporterii cred că așteaptă foarte mult să vadă cum se comportă, cum se integrează.
2: Păi, suporterii au fost vreodată altfel la Rapid de suporteri. E un nou an, un nou start, din nou multe așteptări din partea lor. Sunt ca întotdeauna interesați de transferuri, vor jucători. Eu zic că am transferat jucători buni și vor mai veni cu siguranță, iar Grahovac e cu siguranță unul dintre ei, cu foarte mare experiență, un jucător de grup, și când mi s-a spus, când mi-a fost propus de către cei din conducere, votat cu două mâini, cu siguranță e un jucător care ne va ajuta.
1: L-ai simțit un pic? A intrat așa în ceea ce îți dorești, în spiritul
2: ăla? Poate să intre deocamdată, vine după o pauză lungă, au fost primele lui 60 de minute astăzi în tricou Rapidului, are două antrenamente cu noi.
1: Mental
2: este, normal că e mental, sunt toți prezenți aici, sunt toți prezenți. Dacă e, nu știu, să am o nemulțumire, sunt nemulțumit doar de faptul că sunt jucători. Dacă ați văzut pe final, a mai intrat Niculcea, Codor, Gabi Gheorghe, care mi-aș dori să-i văd în funcție de adversitate din asta de aici. Nu avem posibilitatea în România, probabil vor fi amicale aproape săptămânal, jocuri de antrenament cu echipe de ligi.

0: legii inferioare, dacă am vreun regret referitor la vis-a-vis de acest cantonament, de această perioadă, e legat de minutele pentru jucători, pentru că nu poți să-i văd degeaba, îi văd în antrenamente, dacă nu îi văd în condiții de adversitate.
1: Ați amintit de Niculce. Cât credeți că poate conta pentru un junior că a portat banderola la Rapidului chiar și pe finalul unui meci amical?
0: Eu mai am astea cu banderolele pentru că le avea și Neamircea, eu am fost capitan pe Giurești

0: capitan de echipă, cred că aveam 19 ani. Și meciul s-a terminat 2-0 pentru Rapid, iar eu am marcat două goluri, ambele goluri le-am marcat într-un meci de Cupa Europeană. Da, ce să însemne, a purtat două minute o banderolă într-un joc de pregătire din Austria. Nu, înseamnă că eu am încredere în capacitatea lui de a deveni cineva pe viitor. Drumul e lung. Așa, jucători cu talent avem și au toate echipele. Drumul e lung pentru toți. Dar mă bucur pentru el. Nu, a fost o idee care mi-a venit pe moment.
1: Cred că l-a bucurat.
0: Mă bucur și pentru Dobre că nu s-a supărat și le-am explicat tot exact ce v-am spus și vouă tot timpul. Pentru că în atac vor fi schimbări de la meci la meci, e posibil. Sau nu știu, Doamne ajută să fie atât de buni cei care intră din prima etapă încât să rămână în poziția aia, dar nu cred lucrul acesta, iar în poziția în care este el, sigur vor fi schimbări și sunt jucătorii pe care contez cel mai mult. Ei, dacă înțeleg acest lucru, că pot deveni atât de importanți, fie că joacă 7 minute sau 90, și va fi un mare plus pentru Rapid. Și eu am un feeling că vor înțelege, nu de la început, dar vor înțelege.
1: Mai este totuși un amical, la ce să ne așteptăm? Nu știu, acum l-am văzut și pe Iambor în apărare.
0: Iambor, fundaș central, pentru că la fel știu de când eram jucător. Cel mai mulți au tendința, mulți antrenori, de a pune un mijlocaș central când lipsește un fundaș central. Noi n-am fost în spazul ăsta, am jucat și cu Sălcean în poziție de fundaș dreapta și multe alte lucruri, dar nu vreau să le amintesc. Eu cred că cel mai bine se adaptează la poziția de fundaș central un atacant central, pentru că știe foarte bine mișcările atacanților și îi anticipează. Le-am spus înainte celor din staff, nu prea credeau, dar după meci cred că îmi dau dreptate acum, pentru că anticipează foarte bine un atacant. Pe mine, dacă mă pui fundaș central, eu știu unde pleacă atacantul ăla.
2: Champion League Pancone, foarte, foarte încrezător așa în echipa lui. A vorbit bine despre cantonamentul ăsta. Momentan, Rapidulețul joacă cu Slovan Liberec. Suntem în minutul 22. Slovan Liberec conduce cu scorul de 1-0. Slovan joacă în albastru și Rapidul joacă în tricourile gri. Gri, așa, spălăcite. Iar șampionii așteaptă campionatul, normal, că nu poți să te legi de ce se întâmplă. A întors Athletic Escaldes din Andorra 2-1 cu Mornar din Muntenegru, minutul 90+4. Și peste o oră joacă și Ucluj. Înainte de meci a vorbit și Cristiano Bergodi. Băieze, una partida buona, începem bine, nu ca anul trecut, echipa a fost eliminată în primul tur, merge bun, a jucat bine, ne-am pregătit bine, am jucat, am avut fotbalești buni, spera de acum, chiar că e un adversar greu, Dinamo Kiev, știe toată lumea, moment important, face figura frumoasă. Hai să-l ascultăm pe Cristiano Bergodi, campionilor, înaintea partidei cu Dinamo Kiev.
3: Mulți cu scurte, da. Scurt.
4: Ok. We can start with questions. So, first he's going to speak a little bit in Romanian, ok, for 30 seconds, and then we start in English.
5: Echipa e pregătită înainte de meciul cu Dinamo Kiev.
6: Da, jucam cu o echipă foarte bună, un colos din Europa din Est și e normal că trebuie să fim pregătiți, normal, în acest moment nu e așa ușor pentru că venim de la un cantonament ca ei, dar cred eu că putem oferi un fotbal frumos mâine seara.
4: Ok, it's ok. Now, in English, if we had some questions for our coach.
5: Mister, what is the situation of the team after the training session in Austria? Are you satisfied with what you have? Do you need something more?
6: Am fost mulțumit de pregătire pe care am făcut. Normal că nu am castigat niciun meci din asta patru, dar echipa s-a pregătit bine, nu au fost accidentari și asta în primul rând e foarte bine pentru ceea ce urmează, adică aceste meciuri înainte campionatul nostru

0: Și atunci dă un tur cu Dinamo Kiev și Supercupa cu Craiova.
1: I was satisfied with the way the team prepared in the training camp, even though we didn't win any match. But it's important that we didn't have any injuries, and it would be before the start of the championship and before these two very important games with Dinamo Kiev and the Romania Super Cup.
2: Didn't have any injuries, right?
3: Питання, чи звучало, чи ви яка ситуація зараз в команді, і чи ви задоволені загальною ситуацією після зборів? Відповідь так, я дуже задоволений кожною грою моєї команди. І більше за все я задоволений тим, що немає жодних травм після цих зборів.
1: Okay.
4: What news do you have from Joe Bogdukic? He won't be playing tomorrow. Do you know something about this situation at the
0: club? Situation de acum are o perioadă de odihnă, pentru că normal a făcut mondial, a plecat după meciul cu Dinamo și a jucat mondialul acum. L-așteptam peste, nu știu, probabil două săptămâni, care au început după că a fost eliminată Bosnia. Și l-așteptam cu brața deschisă, dar normal e că nu ne putem baza în acest moment pe el. Dar mi-a plăcut cum a dat gol acolo la mondiale, păcate că nu mai a jucat multe minute.
1: E o săptămână de pauză.
0: Aproape.
1: Yeah, we don't have our goal scorer Jovo Lukic for this game. He played in the World Cup for Bosnia and Herzegovina and he has he's now resting. For 2 weeks we won't have him, but I was satisfied with the way he played in the World Cup and it was a nice goal he scored for his team in the first game.
3: Чи вам відомо, яка ситуація в Лукіча і чи він буде грати чи ні? Ну, я знаю, Лукіч він грає за свою збірну в Боснії і Герцеговині. Я слідкую за тим, як він проводить свої матчі за збірну. І за нас грати він не буде завтра, але я дуже задоволений з того, яку гру він показує саме за свою збірну.
1: Окей.
4: Can I ask you what a good result means here?
0: Good result. Cum a zis, capitanul nostru, Alex, pentru noi e normal un punct sau puncte e foarte important, dar știm că întâlnim o echipă foarte bună, adică o echipă cu jucători tineri, cu jucători, cum a zis Alex, am făcut un video acum pe faza ofensivă și sunt jucători de la mijloc în sus foarte buni, adică în acest sistem de joc 4-3-3, 4-2-3-1, echipa bună cu Șavarenco, cu number 8, Plico, Conope și după Voloșine. Sunt alți jucători foarte buni, cu Novarenco e terminal și a dat multe goluri puternice. Da, echipa foarte bună și tineră.
1: As our captain said, is a very strong team, especially in the attacking positions. Their transition from like they're playing 4-3-3 or 4-2-3-1. They are a very strong team, very dangerous player in the front.
3: Питання було, що для вас буде також означатиме хороший результат. Ну, і відповідь, так як вже це все, що сказав наш капітан, я до цього приєднуюся. Хочу сказати, що наш суперник є дуже сильною командою, швидкою командою, особливо у нападі. І так як вони вміють грати там 4-1-3-3 або 4-2-3-1, і ми про це знаємо і також готові до цього.
5: А what do you think about Dinamo player Blinuță?
0: Blinuță? Ba, Blinuță, când a jucat la Cluj, mie personal mi-a plăcut. A fost un campionat bun, a jucat un campionat bun cu Cluj. Eu eram la Rapid, Rapid București, ca antrenor. După, nu știu, nu a fost o surpriză, adică o surpriză plăcută, că Blinuță a venit aici la Dinamo Kiev, dar nu știu cum s-a adaptat, pentru că am văzut că nu a jucat mult, dar mie mi-a plăcut ca jucător, dar nu l-am avut, nu l-am antrenat eu.
1: So, when Blinuță was playing for Cluj, I was coach of Rapid Bucharest and I admired

0: the way he played for Cluj. Then he made a big step to transfer to Dynamo Kiev. I don't know how he adapted here, but he was a really good player back then in Universitate Cluj. But I didn't train him, I didn't coach him.
1: Так, питання було, що ви думаєте про гравця Блинуце? І відповідь, я коли ну раніше я знаю, що він був гравцем Клуж, але потім для нього він зробив великий крок для себе в розвитку і перейшов у Динамо. Я ніколи його не тренував, тому мені складно щось сказати про нього як про гравця, його динаміку, тому що в мене не було з ним ніякого контакту саме тренувального.
2: Arată ceva de frumos în fața, o repet, un colos din Europa, din Est și e un primul meci, probabil, cel mai important nu, pentru acest club, Cluj, care joacă împotriva Dinamo Kiev și asta e foarte important, sper să facem o figură frumoasă cu ei.
0: So I don't try to find excuses, the only thing that interests me is the way my team will play on the pitch, not the wind. And we want to show that we can fight against one of the biggest teams in Eastern Europe. We have to show a good football on the pitch.
1: Питання, як для вас тут погода, тому що досить прохолодно і вітряно зараз. І відповідь, ну, для мене це немає, це не важливо. Найважливіше нам це показати себе, вийти на поле, зіграти з однією з найсильніших команд тут в Східній Європі, в Західній Європі і показати хорошу гру з нашого боку.
2: Am întrebat la asistentul meu dacă mâine vor veni mulți suporteri la noi, dar speram că vor fi mulți. E normal, nu e departe Lubin de la Cluj și atunci speram că va fi un spectacol pe tribune și va fi un match, speram, frumos dintre două echipe bune în acest moment.
0: So I asked my assistant if there will be a lot of fans from our side tomorrow at the game. We hope it will be like this. We hope it will be a show also on the pitch and on the stands. And yeah, we wait for our fans here.
1: Питання було, чи очікуєте багато вболівальників ваших? І відповідь, так, я питав свого асистента, як з вболівальниками, чи будуть. Ну і, в принципі, ми маємо надію, що наші вболівальники приїдуть в найбільшій кількості, які це можливо, і будуть вболівати за нашу команду в завтрашній грі.
3: Наші на команду не обленуться. What do you think? Нам почати грати. It's the problem, a good result. No, it's not a problem. Ma vorbesc și cu Alex Căpciu. Vorbesc, mi-a zis, trebuie să faci un match bun. Ne-a jucat Blănuță, Blănuță a jucat bine. Mi-a plăcut la Cluj, ne-a jucat aici la Cluj. Mi-a plăcut mult Blănuță. Da, l-ați auzit și pe Cristiano Bergodi după acest, înainte acestui match. Că au și apărut echipele, ar trebui să apară deja formațiile Dinamo cu Cluj, Dinamo Kiev cu Cluj. O Cluj cu Neofitos Michael în poartă, noul portar, Stanoev, Cristea Coubiș, Kipciu, Codrea, Dramec, Ștefănescu, Bic, Mendi și Macalu. Ștefănescu titular. Rezerve Lefter, Cosa, Chinteș, Pulolo, Techereș, Simion, Pinio, Dan Istor, Friday Adams, Aliev, Ciucvu și Atanas Strică. Dinamo Kiev cu Neșeret în poartă, sau Neșcheret în poartă, Chegiora, Bilovar, Mihavko, Dubinciac, Pihalonoc, Brașco, Șaparenco, Volășin, Ponomarenco și Redușco. Rezerve Olkovski, Surkis, Vivciarenco, Corobov, Rupcinski, Ogundana, Gusiev, Maliș, Bujalski, Guerrero, Tiare și Herich. Echipa lui Igor Kostiuk, Blănuță, cred că îl dau ăștia până la urmă, o să-l vândă.

0: Avem și prima finalistă de la Wimbledon, Caroline Muchova, a învins-o în 3 seturi pe Cori Gauff, 6-2, 1-6, 7-6 la 10 în ultimul în tiebreak cu decisiv și s-a calificat în a doua ei finală de Grand Slam. Sâmbătă va lupta pentru titlul la Wimbledon și o va întâlni campionilor pe câștigătoarea partidei între Marta Kostiuk și Linda Noskova, meci care a început și este 2-2 în primul set. Așadar, Caroline Muchova, primele două seturi au avut o desfășurare în oglindă. Secvența inaugurală a fost controlată de Muchova, în timp ce setul secund a fost dominat de Cori Gauff. Așadar, semifinala va să fie decisă în actul al treilea. Ultimul set a fost foarte echilibrat, existând câteva momente cheie. La 1-0 pentru Muchova, Cori Gauff a avut 40-0 pe propriul serviciu, dar adversara ei a egalat. În cele din urmă, americanca a închis game-ul spre bucuria mamei ei, care se ridicase în picioare simțind momentul complicat. La 2-1 pentru jucătoarea 29 de ani a avut 2 mici de break, însă Cori Gauff a izbutit din nou să treacă peste un moment dificil. A câștigat 4 puncte în game-ul 9, la 4-4 a fost rândul dublei câștigătoare Grand Slam să aibă 2 mici de break. Muchova a rezistat și cele două jucători au mers cap la cap până la 6-6, urmează un tiebreak până la 10. Deși a părut să aibă niște probleme la abdomen, prându-și mâna de mai multe ori în zona respectivă, Muchova a evoluat ca o luptătoare, s-a aruncat după mingi și a început mai bine prelungirile. A fost 4-1, 6-3, Gauff a revenit și a asigurat chiar o minge de meci la 9-8. Numărul 7 mondial a servit foarte bine, se afla în controlul punctului, însă a încercat o scurtă și a lovit fileul. Muchova a profitat, a câștigat 2 puncte la rând și a avut minge de meci. Gauff a salvat-o pe prima, dar a mai reușit-o și pe a doua, iar finalista din 2023 de la Roland Garros a calificat în a doua finală de Grand Slam. 6-2, 1-6, 7-6 și la 10-11-10 campionilor. Sună grozav să fiu într-o finală, a fost o luptă atât de dură, iar Muchova poate juca chiar cu o 12-10, pardon, 11-10, la 11-10 a avut mingea de a doua minge de meci. Poate juca tot cu o jucătoare din Cehia, în cazul în care Noskova o învinge pe Marta Kostiuk. Este 2-2 în acest moment în primul set și egalitate pe serviciul Lindei Noskova. Mâine semifinale masculine, Ferry cu Zverev la 15-30 și la 17-30 Jannik Sinner cu Novak Djokovic. Novak Djokovic vine după un meci de 5 ore și 18 minute, cel mai lung meci din istoria sa la Wimbledon. 5 ore și 18 minute. 0-0, 7 minute a început Carabah cu Vestri. S-a terminat Atletico Scald cu Mornar 2-1 și au început 5 partide în Conference League. S-a marcat în Dila Gori Virtus din San Marino 0-1 campionilor. Facem și noi o scurtă pauză comercială și revenim alături de voi aici la Radio La Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Black coffee is my name.

Hai că avem imagini de la partida între Dinamo Kiev și Ucluj. E adevărat că meciul începe campionilor într-o jumătate de oră. Cam fix într-o jumătate de oră. E și pe Digi Sport și pe Prima că ne întreabă campionii. Dinamo Kiev, Universitatea Cluj, se joacă la Lublin, pe Motor Lublin Arena, avem 15.000 de locuri. V-am mai spus echipele, grecul Mikhail este în poartă la grecul, la cipriotul, pardon. Am zis grecul, cipriotul, pe acolo, da, nu e diferență foarte, foarte mare. În Rapid Slovan Liberec este 0-2 în acest moment, trecut 45 de minute. Așadar, Mikhail Neofitos din Cipru în poartă la Ucluj, Stanoiev, Cristea, Cobiș, Kipciu, Codea, Dramec, Ștefănescu, Bic, Mendy și Macalu. Dinamo Kiev cu Neșcheret în poartă, Kegiora, Bilovar, Mihavko, Dubinciac, Pihalionok, Brașco, Șaparenco, Voloș, Împunomarenco și Redușco. O echipă formată 90% din jucători ucraineni, Kegiora e polonez, nici pe bancă nu vreau, Tiare este din Senegalul, Gundana din Nigeria și Guerrero din Panama, în rest numai ucraineni șampionilor. Aici așa se face fabula sau un ierbao spectaculau. Intro-ul after the war se zăvârșe, cam dă fior cel gas la volan, special pe autostradă unde mergi constant. Da, noi ținem cu Kiev să fim sigur că pierd, bate Ucluj. Cred că e meci echilibrat, să știți. Eu nu-l văd așa diferență, cum zic unii că e super favorită Dinamo Kiev. Eu cred că este un meci, va fi un meci echilibrat, șampionilor, da? Așa... Așa îl văd eu. Așadar, vicecampionul României, duel de foc cu Dinamo Kiev. Prima repriză o prindem aici la radio, la Sport Total FM. Aici după băieții ăștia de la Ucluj, de la Poliaș, cu probleme mari de tot, vine o altă echipă cu mari probleme. CFR Cluj are nevoie urgentă de 2 milioane, da? 2 milioane de coco, acum urgent, altfel e nasoală treaba, da? Altfel va fi depunctată, trebuie să plătească 2 milioane de euro până la 15 iulie, mai are 6 zile la dispoziție. Și-a luat licența pentru sezonul viitor, dar regulamentul de monitorizare a cluburilor din Superliga presează echipa ardeleană. Până la prima etapă a sezonului viitor, care va lua startul la 17 iulie, CFR Cluj are de plătit 2 milioane de euro pentru a respecta cerința procesului de monitorizare post-licențiere. Din suma totală, 1,3 milioane de euro trebuie să ajungă la ANAF,

alți 700.000 de euro trebuie plătiți către terți, precum jucători și impresari. Dacă nu-și plătești datoriile până la 15 iulie, CFR va fi depunctat în startul sezonului viitor, pentru că nu respectă termenul impus de regulamentul post-licențiere. Nu e prima dată când CFR-ul trăiește muche de cuțit. Pe parcursul anului, ardelenii au achitat mai multe datorii chiar înainte de termenul limită, astfel că au luat licența pentru Liga 1. Clubul se află și sub supravegherea UEFA, care a amendat-o pe CFR cu 200.000 de euro în 2026 din cauza nerespectării unor termene de plată. CFR-ul continuă să trăiască pe marginea prăpastiei. La finalul 2025, ardelenii aveau o pierdere de 6,2 milioane de euro. În ultimii ani, datoria totală a clubului a ajuns la 25 de milioane de euro, conform raportului financiar publicat de club. O mare parte din sumă reprezintă datorii către Ioan Varga, acționarul majoritar al echipei. Ușor, ușor, alege praful. Vinde Ionuțu două lingăuri. Da, nu lingouri, lingăuri. Un vecin și-a luat șampioană din aia, China People Number One. Da, eu n-aș merge cu așa ceva prin București, șampion. Diferența între Grecia și Cipru e că unii conduc mașinile de cel pe stânga, exact. Vorbesc aceeași limbă. Dacă CFR are 2 milioane de coco nevoie, se împrunta Damian Djokovic. Păi așa ar putea. Dar nu e vreun meci până atunci, că făceau banii. Că îi făceau la pariuri, sau poate într-un amical, au mai avut un amical, ceva, nu cred că au. Nu scoți atât de mulți bani în amical. Trebuie să fie un meci ăsta cu miză, să fie pe toate ofertele. La casele de pariuri, în special pe piața asiatică acolo, că acolo e lovitura, ați auzit aseară. Da, păi probabil că vorbește cu Djokovic. Bă, nene, hai să facem ceva. Mai ai duce două lingouri de aur și zice, gata, ne-am scos. Cac vă șansă, cac tăni moșătă. Avem banii, scoateți francul, scoateți șampionată din fabula sau un iarbau. Deci este destul de dificil pentru șampionii ăștia. Așteptăm. Vedem și noi ce e de făcut mai departe. L-a fost și echipciu înainte de meciul dintre Dinamo Kiev și Cluj. Nu-l mai dăm șampionilor. Așteptăm să înceapă partida. Minutul 53 într-un meci amical, ultimul din Austria, Rapid Slovan Liberec 0-2. Săptămâna viitoare începe și campionatul. Șampiona. Dacă aranjează să pice în cupă cu Păulești chiar pe plus, să apeleze la copilul, doar se pricepe. Chiar copilul acum e în club, nu? Crezi că FCSB n-a făcut manevru pentru clubul? Nu știu, șampion. Alcaraz, ce-i cu el? Păi e accidentat, șampion. E accidentat, nu știi că a declarat forfela înainte de Wimbledon. Chiar el spunea. Declarase asta. Avem și cea de-a doua semifinală de la Wimbledon la fete, după ce Carolina Muchova a învins în 3 seturi pe Cori Gauff. Linda Noscova, cea care a trecut în turul 3 de Sorana Cârstea, a câștigat primul set cu Marta Costiuc 6-4 și are 1-0 în setul al doilea. Impecabil arată gazonul Motor Lublin din Polonia, acolo unde se joacă Dinamo Kiev cu Cluj în această seară. Este un meci, al doilea meci european. Asta apropo de apropo ce văzusem un pic mai devreme. Ce se joacă la această oră? La fotbal avem Europa League și Conference League. În Europa League, Karabakh din Azerbaijan are 1-0 cu Vestri din Islanda, minutul 40. Iar în Conference League, Athletic Escaldes din Andura a câștigat cu Mornar din Muntenegru. Dvana Edin 2-1, a întors după ce au fost conduși cu 1-0. Alașchert din Armenia cu Yelimay Semez din Kazakhstan 0-0 minutul 39. Dila Gori din Georgia cu Virtus din San Marino 2-1 minutul 40. Liepaja din Letonia cu Decici din Muntenegru minutul 40 0-0. Însă

Liepaia joacă în 10, roșu văzut de un fotbalist de la letoni. Martins, minutul 21. A spune colegul nostru Florin Culeta, joacă sigur la pariuri. Hegelman din Lituania cu Paide de Linamescon din Estonia 0, minutul 40. Și Caliu din Estonia cu Linfield din Irlanda de Nord 0-0 șampionilor. A început și faza regională a Cupei României, spectacol în iarbă, Bradu Putna, Minerul Rodna și Viitorul Budești au înregistrat victorii spectaculoase. Fiți atenți aici, se joacă de pe 8 până pe 15 iulie pe regiuni. În grupa 1, Iași, Suceava, Botoșani, Bradu Putna, Unirea Curtești 9-2, Champions League. Pe 11 iulie, peste două zile, Tonmir Iași cu Bradu Putna și pe 15 iulie Unirea Curtești, Tonmir Iași. În grupa 2, Vaslui, Neamț Bacău, Voința Ion Creangă cu Vulturul Măgirești 4-1. 11 iulie, CSM Hușana Huș, Voința Ion Creangă și Vulturul Măgirești cu CSM Hușana Huș. Regiunea 2, finala fi găzduită câștigătoarea grupei 1, grupa 1, Satu Mare, Cluj și Sălaj, Victoria Viișoara FC Chiești 2-3, se joacă pe 11 iulie FC Talna, Orașul Nou cu Victoria Viișoara și pe 15 iulie FC Chiești, FC Talna, Orașul Nou. Grupa 2, Bihor, Bistrița Maramureș, Mineu Rodna, Vântul Bârsana 8-3, 8 iulie, 11 iulie Club Atletic Oradea, Mineu Rodna și 15 iulie Vântul Bârsana, Club Atletic Oradea. Regiunea 3, grupa 1, Mureș, Alba, Brașov, Viitorul Sântimbru, Corona Brașov 2-1, pe 11 iulie Vulturii Târgu Mureș, Viitorul Sântimbru și pe 15 iulie Corona Brașov, Vulturii Târgu Mureș. Grupa 2, Covasna, Harghita, Sibiu, 8 iulie Unirea Cristuru, Secuiescu, Păltiniș, Rășinar 2-2, pe 11 iulie Viitorul Amo, Barcani cu Unirea Cristuru, Secuiescu și pe 15 iulie Păltiniș, Rășinar cu Viitorul Amo, Barcani. Regiunea 4, grupa 1, Timiș, Cara Severin, Mehedinți, CSM Caransebeș, CS Drobeta, Turnul Severin 3-0. Drobeta, Turnul Severin dat afară pe Florin Șoavă. E cac vă șansă, cac tănimojătă, șampionilor. 3-0, dat afară bă, pe Șoavă. V-am zis de al Cara șampion că e accidentat. Super, bă. Nu mai știm nimic de FM-ul din Brașov. Păi merge șampion, ce aveți cu FM-ul din Brașov? Ia dați acolo un research. Merge FM-ul din Brașov. Deci e singur om care se plânge, pe cuvântul meu, e singur om care ne spune că nu merge FM-ul din Brașov. Toți oamenii din Brașov ne spun că merge FM-ul. Noi testăm în fiecare zi. Merge. De când am pus antena aia nouă, nu știu, ieși într-o mașină, poate ai un aparat de radio care nu-ți funcționează, nu știu, du-te în mașină în Brașov, merge șampion, încercați pe frecvență, pentru că ne-a mai făcut cineva plângere la CNA, bă, fraților, ne-a făcut plângere la CNA că nu se aude la Brașov și s-au dus ei, au făcut inspecții, se auzea impecabil, le-am dat și toată monitorizarea. Pe o săptămână ne-a solicitat CNA-ul și au văzut oamenii că se aude impecabil. 96,4, jucați-vă în zona aia. Merge impecabil, crede-mă. Cum adică nu știi nimic de FM-ul din Brașov? Că noi am pus acum 3... Păi tu nu știi nici frecvența de la Brașov? 96,4, ți-o spun eu. Caut-o, nu știu, tu ieși prin mașină, uită-te. Avem oameni în Brașov care ne spun clar că merge. Eu știu, când aveau probleme, ne scriau câte... 70-80 de oameni, dar e singur om care ne spune că frecvența din Brașov nu merge. I-a mai scris astăzi, nu știu, cred că totul e scris sau cine a scris, Lucile, că domnule, de o lună nu merge Brașov. Cum să nu meargă, mă, când noi am fost, s-au făcut teste și verificăm în fiecare zi. S-a dus unul și ne-a făcut plângere la CNA, bă, băiatule, bă, incredibil. M-a trebuit să semnez, să fac, nu știu ce, le-am trimis monitorizarea pe săptămână de acolo din Brașov, au venit cu inspecție, cu alea, merge. Da, dar asta este în țara reclamaților șampion. M-am mai reclamat unul emisiune.

acțiunea mea și pe a lui Vio, la fel. Și normal că trebuie să le pui la dispoziție oamenilor emisiunile. Nu s-a întâmplat absolut nimic, evident. Au ascultat aia emisiune și au dat seama că nu e nimic. Dar noi, nu știu șampion cine, da? Să minți așa, să spui că de o lună. Păi cum de o lună? Că acum două săptămâni sau trei săptămâni a fost echipa noastră și au montat din antenă nouă. Au plătit o grămadă de bani, a plătit Rustu pentru stația Brașov să o aducem la zilele de astăzi. Nu știu, poate la tine ai o problemă cu radioul, poate e, nu știu, zona aia în care ne asculți, poate este ecranată de alte geangaveliene. Da, du-te în altă parte și intră, du-te în mașină, 96 cu 4, da, deci mai multe locuri să vezi. E singur om care se plânge, singur om care ne scrie ce se mai aude cu Brașovul. Păi șampion, e singurul, că înainte, când într-adevăr erau probleme, ne scria o grămadă și ne spuneau, da domne, și știam și noi că era problema la Brașov, că era groasă treaba, ce să mai. Dar ne-am dus, am făcut tot posibilul, șampionilor, pus în antenă nou, nouță, gata, pus tot, receptor, tot, totul nou, este impecabil, da? Uite, le mai zic și acum alor mei, așa, uite, chiar acum le scriu. Așa. Uite, chiar acum le scriu. Uite, chiar acum le scriu șampionul să verifice. Dar e singur om care ne spune, uite. Uite, altcineva din Brașov ne scrie și ne spune că la el se aude foarte bine. Da. Bă, deci avem reclamații la CNA. Vai de capul meu. Bă, deci nu este, cred că, săptămână să nu trebuia să le dăm câte o... Deci sunt oameni care asta fac, mă. Da? Deci... Asta, cu asta se ocupă. Să faci toată ziua plângeri. Toată ziua să faci, să stai să faci plângeri la CNA. Deranjează cu ceva Sport Total FM. Le stă... A spune unde le stă, dar pentru asta chiar m-ar lua CNA-ul, știți? Este amical CFR Cluj Carpate Lvov. Ia uite-l. 260x205-2485. Păi, de mine, lași aici să pierzi meciul ăsta. Nu se poate schimba frecvența, șampion. Nu se poate schimba frecvența. Îți dai seama cum ar fi să se schimbe frecvența așa când vrem noi? Da, deci vara asta am avut la plângeri către CNA. E, uite că, să știți că n-am luat nicio amendă, da? Nu s-a întâmplat nimic, s-a constatat că Brașovul funcționează normal. Azi, sunt oameni care asta fac, bă, se apucă, li se pare rău sau nu se auzi, te apuci și exact ca pe rânea lui Ceașcă. Hai să fac o plângere la CNA, să-i nenorocesc pe ăștia acum, să mă duc eu. Acum fii atent că o să câștig. Și cu ce reu? Ce crezi că reușești? Hai să spun, și dacă nu merge și ne prinde CNA-ul, că nu știu, că n-a mers și n-am anunțat. Deci noi tot timpul, da? Noi tot timpul anunțăm când pică. E normal să faci chestia asta. Și o faci, evident. Și dacă nu anunți și află în urma inspecției că n-ai anunțat și e picat ăsta, îți dă și ce spune? Îți spune că ai 30 de zile la dispoziție conform legii, deci îți dă o somație scrisă șampionilor. La revedere, Cacvă, șansă, Cactă, Nimoș. Deci asta se întâmplă. Asta, apropo, să le spunem și cum zicea Elias Aralambu, The Papagals, da? Nu The Parrots, The Papagals.

așa să înțeleagă și The Papagas. Fraților, Christian Eriksen spune că deși i-a dat acel defibrilator instalat, i-a dat semnale că trebuie să se oprească, ei bine, danezul

De la englezi două etape de suspendare. Normal. Acum trebuie să sune regele Charles, să-l sune pe nenea ăsta. Dacă arunci o pâre de asta la mișto, nu se poate să-i amendă dacă se confirmă că minți? Bă, nu, asta e marea problemă. Că nu poți, uite, de exemplu, așa ar trebui. În general, astea sunt plângerile anonime, eu așa aș face. Adică dacă aș fi CNA, aș zice, bă, stai puțin, ăla care îți face plângerea, copie după buletin, tot. Și în cazul în care se dovedește că tu mănânci mult rahat, că nu te pricepi la, nu știi nici măcar codul audiovizualului, să ții și o amendă, că așa n-ai ce face în fiecare zi. Eu așa aș face. Da? Exact ca la 112 când suni și e amendă penală dacă se dovedește că ai mințit. Așa ar trebui și cu ăștia. Lângă faptul că nu-i foarte mult din timp să fim nevoiți să scoatem câte o săptămână din monitorizare, să iei oră cu oră, să le arhivezi, să faci geangavelea pe hârtie. Da? Și noi șampion, exact, de acord cu tine, și noi, nu fi egoist, și noi. Nu șampion, merge și pe FM, să știți. Trebuie să meargă danezul la psihopupu. Și eu sunt convins. Bă, ce naiba, vezi că ai probleme. Stai, bă, lângă, ai familie, ai copii, ai soție superbă. Ești milionar în coco, în milioane de coco, da? Ai milioane de coco, ai făcut o grămadă de bani în cariera asta. Ești pe final de carieră, 34-35 de ani cât are Christian Eriksen. Ce vrei să mor pe teren? Nu, șampion. Cel mai bine vezi de viața ta și stai cu minte acolo că ești bine. După ce se lasă de fotbal, Eriksen o să ia locul lui David Guetta. Păi mai bine se facă DJ. Cu 2-3 telefoane de astea îți dă de muncă atât de rac. Exact. Cu București se audă. București, tu merge foarte bine, șampion. Și eu merg cu voi la ăla cu reclamații, da. Mergem tot, șampion. Nu, dar așa vă spun, știi, că așa apare. Vine unul și spune, domne, mă duc eu acum și le fac ăsta la CNA să vezi ce le fac cu Sport Total FM. Dar sunt foarte, foarte mulți oameni care n-au ce face. Ocupă toată ziua cu ce? Cu cac vă șansă, cac tănimoșătă. Cu asta se ocupă. Că e clar, șampion, că nu ai trebuie să ai și timp la dispoziție. Eu abia împar timpul, șampionul, deci nu mai am timp de nimic. La mine tot timpul e time is money, cum s-ar spune. Abia mai stau pe social media, credeți-mă. Așa. Da, șampion, am zis de tine. Noi nu am spus, Doamne ferește, că nu te acuz. Doar că la fel îmi scrie astăzi Sile că vezi că nu se aude o lună Brașov. Cum să spui, mă, că nu se aude când noi săptămâna trecută am dat monitorizarea pe o întreagă săptămână a Brașovului către CNA. Toată. De acolo, înțelegeți, luată de acolo din monitorizare, le-am trimis-o către CNA, înțelegeți? Da? Ce să rezolvă în șampion în București, ce aveți? Eu ascult pe telefon la căști, cu drag vă ascult, am fost așa bucuros să ascult emisiunea lui Grișii Sile. Bravo, șampion! Păi da, așa ar trebui, să le dea bloc ăștia la CNA. Nu se aude pe FM în Constanța. Nu avem în Constanța. Suntem doar pe online și pe Digi. Și pe televizoare. Bă, ce că avem și noi un post de radio și interacționăm cu voi, mai suntem și răi și nu știm să prețuim. E clar că este pensionar. Bă, șampion, nu știu dacă e pensionar. Poate să fie și asistat social. E clar că e cineva, chiar are timp să stai să trimiți către CNA, să trimiți plângeri și șampionatul din astea. Da? Așa că în momentul ăsta, șampionilor, suntem într-un punct geangavelianic. La anul facem 20 de ani de când suntem aici. Stai că rămăsesem la cupa

României, bă, fraților. Vedeți? Uitai să vă spun toate rezultatele. Ne luarăm cu altele de când vă spusei că îl dă dur afară pe Florin Șoavă, ci că vine Flaviu Stoican. Dar nu știu exact motivul pentru care a fost dat Șoavă. Ia să vedem ce spune aici la săptămâna mehedințiană. Ia, bă, poate sunăm pe Mircea Oglindoiu să ne dea detalii din... Stai să văd dacă e disponibil. Stați așa să-i scriu. Mircea Oglindoiu, fratele nostru de la Severin. Ia, hai, șampion. Ești? Ești pe felie? Ești pe live? Live, cum spunem noi. Așa. Ia, stați așa să vedem dacă îmi răspunde. Să sunăm să vedem ce se întâmplă pe acolo, pe la Severin, bă, că e jalea pământului. Așa, stai că nu răspunde momentan. Sile, cred că avea informația de la un ascultor Radio Horion. Te aștept cu un comentariu duminică spre luni la 4 dimineața spre apărarea Argentinei. Vedem. Nu știu dacă să mă trezesc la ora aia. Am vrut să scriu radio de sport și mi-a pus suport. Păi da, șampion. Așa, haideu, haideu. Acum începe meciul. Mai avem 3-4 minute până când începe partida. Ia, mă. Nu răspunde. Ia uitați, Cupa României, CSM Caransebeș, Drobeta, Turnul Severin, 3-0. Rămasă fără antrenor Florin Șoavă, echipa severineană a debutat la Caransebeș. A avut doar 12 jucători eligibili, n-a trimis ușu pe spațiu porții. Unul dintre africanii nou sosiți a avut rolul de fotograf la acest joc. Clubul de drept public de la Marul Dunării n-a mai anunțat pe pagina de Facebook lotul utilizat, așa cum a făcut toate partidele din sezonul precedent. Deci au 12 jucători, da? Și au promovat în Liga a 3-a. Spectacol. A stat pe bancă președintele Marian Balaci. Mă, băiatule, bă, ce fotbal avem. Mircea, vino în goa, salută galeria. Tădâm, tădâm, tădâm. Nu răspunde, bă. În fine, hai să continuăm. Rezultatele. Internațional Băleș, Atletico Vinga nu s-a jucat. Ea s-au desfințat, cred că, de la Atletico Vinga. Așa. Mergem la grup, regiunea 5-a, Argeș, Dolj, Dâmbovița, Unirea Mărășii de Jos din Dolj cu Libertatea Urziceanca, 1-2, superb. Ăștia sunt din Dâmbovița, Libertatea Urziceanca, de la Sile. Grupa 2, Olt, Vâlcea, Teleorman, Viitorul Budești, Drăgănești, Vlașca, 7-1. Regiunea 6-a, grupa 1, Giurgiu, Călăraș și Ialomița, s-a jucat Spicul Vâlcelele, Bărăganu Ciulnița, 4-1. Și grupa 2, Prahova Ilfov București, Viitorul Corbeanca Omega Sport București, 3-1. Regiunea 7-a, Galați Brăila Buzău, Făurei Petrolul Berca, 1-3. Restul meciurilor sunt pe 11 și pe 15 iulie. Iar în grupa 2-a, Vrancea Tulcea, Constanța Flacăra, Mihail Cogălnicianu din Tulcea cu constructorul Topraisar, 6-2, și azi din Constanța. Și din Vrancea este Victoria Gugeș, care va juca peste două zile cu Flacăra Mihail Cogălnicianu. Superb. Dacă ajunge Stoican la Severin, mă duc să-l văd când joacă la Corcova. Păi în Liga 3-a șampionul să joace. Deci o să-l vezi pe aici, prin mai aproape, unde te duci la Corcova. Joacă Rapidul ca în vremea lui Șumi. Stai, șampion, că e amical momentan. Începe și Dinamo Kiev cu Cluj. Bergodi l-a trimis înapoi în Polonia, șampionilor, da? Este Rapid Slovan Liberec, 1-2, minutul 60, sem. Autogol a fost reușita Rapidului. Deci Dino Mikanović, 32 de ani, fundașul dreapta, s-a accidentat înainte de meciul în Europa League cu Dinamo Kiev, s-a întors în România și trebuie să improvizeze în seara asta. O Cluj cu Neofitos Mikael din Cipru, Stanoev Cristea Căubiș Kipciu, Codrea Drameh, Ștefănescu Big Mendy și Macalu în față.

Bine, poate să așa și cu Mendy și Macalu, poate să așa și 4-4-2 și 4-2-3-1. Dinamo Kiev cu Neșcheret în poartă, Kegiora, Bilovar, Mihavko, Dubinciac, Pihalonok, Brașco, Șaparenco, Voloșin, Ponomarenco și Redușco. Așa. Hai să vedem, hai că avem și un telefon. L-avem pe postul ministru al sportului șampionilor. Ia să vedem șampionilor. Merge asta? Merge. Așa. Cred că merge. Îl avem acum că astăzi este și campania de ce nu fac românii sport. Îl avem aici pe Felie Champion League. Hai să sperăm că răspunde. Emisie radio în Brașov, nu se aude. Nu există asta cum se aude. Uite, gata, l-am și prins. Poate nenea ăsta, uite, e un nene. Mihai Marcosanu. Ne-a scris că nu se aude de o lună. N-are cum să nu se audă de o lună, șampion. Tocmai asta explicam la radio. Da. Am format bine? Da, am format bine. A, 20-30, păi zi așa. Păi zi așa, șampion. Păi el nu mi-a scris aici ora. A, 20-30, gata. Da. Da, scuze, nu văzusem eu bine. Da, la 20-30, eu sunam acum ca șampion și nu știa de ce nu răspunde. A început Dinamo Kiev cu Cluj de câteva secunde. Arată minunat stadionul din Lublin. Ăștia în Polonia au niște stadioane excepționale. Minunate sunt. Așa, hai să-l pregătim aici. Să fie aici, să știm. Ne notăm aici. Un minut trecut în această partidă. Evident 0-0. Pică în a cincea. Urziceam că ai un sat de Otamendi, dar muncitori pe vremuri făceau cărămizi de sobă ca aia de la Ludești. Păi și zine unde este exact situat față de capitala reală a Dâmboviței Găiești. Adică să ne zici, să ne spui, șampion, care e treaba, da? Cum ați făcut-o, cum ați dres-o, cum ați făcut fabula sau în Iarbao și în Champions League. Așa. Cluj, echipa asta românească, până acum ne-a dat de noi câți străini avem. Acum, păi da, uite că sunt mulți români la Cluj șampion astăzi. Dar nu răspunde, mă, nici Mircea Oglindoiu. Să înțelegi ce s-a întâmplat acolo, l-a dat afară pe Florin Șoavă, n-au fotbaliști. Oferul final la Gabi Mureșan, să-i păstrăm amintirea. Am vorbit despre Gabi Mureșan mai devreme. Șampion, Dumnezeu să-l odihnească. Am vorbit la începutul emisiunii. Da, mi se pare, repet, crunt ce s-a întâmplat acolo. Uite și pe Cristea, atacă Dinamo Kiev, acum este un au de poartă. Să spunem că Cluj joacă în negru în această seară. Este în joacă negru. Uite și pe Cristiano Bergodi, tot stafful său. Uite și pe Alibek Aliyev, Cristiano Bergodi, head coach. Au trecut șampionii aici. Head coach Campionado. Superb. Asta știi că se prezintă bine până acum în Cluj. Bine,

adevărat, abia a început meciul. Dar, e cum spunea unii, că, domne, e groasă, e nasoală treaba, e cagvă șansă, cag tănimojătă. Foarte, foarte bun gazonul, impecabil. Rar mai vezi așa ceva șampionilor în fotbalul nostru. Dar ăștia în Polonia, repet, infrastructură superbă. Da, a intrat mai târziu șampion, chiar foarte târziu deja aici. Deja a început emisiunea 2 ore și 5 minute. Așa, Urziceanca și este la 48,6 km sud-est de Găiești. La Urziceanca mi se pare că arbitra, antrena cel care a fost la Păulești cu care a denunțat blaturile. Posibil, n-am mai urmărit. În general la fotbalul județean mă uit la puține echipe șampionilor. CFR are 1-0 în meciul amical, exact ce vă spuneam. Cotă 2,60. Vedeți? Așa trebuie să scoată cele 2 milioane de euro. Asta este suma. Trebuie să scoată 2 milioane de euro în 6 zile. Face acum un meci din ăsta, Fabula sau un Iarbao, și aia e, s-a terminat. minute, ce se întâmplă și pe celelalte stadioane, imediat vă spun. Karabakh Vestri din Islanda 2-0, minutul 50 în Europa League. Dinamo Kiev Cluj 0-0. Ia uite cine e antrenor la Dinamo Kiev șampion. Eu acum văzui. Costiuc. Igor Costiuc, fostul fotbalist. Cred că a făcut și el 48, 49, 50 de ani pe acolo. Îl mai țineți minte? Avea pleată când juca. Bine, așa cum aia, se duce por așa ușor, ușor. Juca pe la CSKA Kiev, Arsenal Kiev, Dinamo Kiev. Asta și Național Ucraine cred că a avut unul sau era un mijlocaș. Ăsta bunuț așa, dar a stat mai în Ucraina, nu cred că a plecat pe nicăieri. În toată cariera lui și el e antrenorul, Igor Costiuc, l-am văzut, îl văzui mai devreme. Așa, 0-0 și la Sheriff Tiraspol cu Aluminii din Slovenia, tot minutul 7, cât este și la Dinamo Kiev-ul Cluj. Au ce galerie numeroasă are Clujul ăla în Polonia. Sâmbătă ești la emisiune de la 4, nu sunt șampion. Sâmbătă asta nu sunt eu. Ia uite ce minge, trimis-o capul direct în brațele lui Mikhail. Trebuie să ne obișnuim că nu mai e Germonas la Cluj. În conference, Atletic Escaldes cu Mornar 2-1 final, minutul 48 al Așchert, Elimai, Semei 0-0, Dila Gori, Virtus 2-1, minutul 53, Liepaia, Decici, minutul 50, 0-0, Hegelman cu Paide 1-1, Caliu din Estonia cu Linfield din Irlanda de Nord 1-0, a început de 9 minute în conference League, Bohemians cu St. Joseph 0-0, Dinamo Minsk-Silex și Marsaxlok din Malta cu Punic 0-0 și Velez Mostar Bilsamiorhei 0-0. Ba, apar tot felul de nume de astea de echipe. Zici că sunt nume de medicamente, niciun caz nu vorbim de echipe de fotbal, adică n-au nume de echipe de fotbal, ci nume de medicamente. Marsaxlok, să zici că e un fel de laxativ. Marsaxlok, au și tu, din Malta. Probabil o fi vreo companie de asta care face supozitoare și laxative și au dat și au cumpărat și o echipă de fotbal. Nu? Altă explicație nu am. Deci apar niște nume șampionilor de te doare mintea lui Cocor. Centrare direct pe poartă scoate cipriotul ăsta. Cutură de cap slabă, 9 minute 0-0. Aia un pic de, să spun, prinsă în curs așa în astea 9 minute momentan

Ucluj. La Wimbledon, Linda Noscova, o să avem finală cehă 100%, 6-4, 6-4, învinge Marta Costiuc. Așadar, vom avea finală Linda Noscova, Karina Muchova, sâmbătă. Mâine se joacă semifinala masculină Ferry cu Zverev și Jannik Sinner cu Djokovic. Duminică se termină și se termină campionilor și cum îi spune fabula sau Niarbao. Wimbledon, săptămâna viitoare se termină și cupa mondială. Iar Carl Darlow a respins oferta lui Leeds și se duce la Manchester United, cică îi termină contractul acum 35 de ani. Mie îmi pare rău pentru că a apărat fantastic, se duce la United și nu cred că va fi titular. Manchester United i-a făcut ofertă, oricum a apărat fantastic sezonul ăsta la Leeds, sezonul trecut, că s-a terminat sezonul, însă minunat. E o pierdere pentru noi, trebuie neapărat să ne luăm portar șampion. A plecat și Ilan Melier, practic mai avem doar pe Peri acum și un copil. Așa. Da, mă, știu că e o localitate în Malta. Normal că știu, știi că nu pe bune, uneori am zis că mă luați de prost. Eu v-am zis doar așa că numele e sună ca un mai glumim aici, ce vrei, să stăm toată ziua să fim, să facem geografie și istorie, nu facem șampion. Știu că este, e, de fapt este nici măcar nu localitate, e un sat de pescari, Marsac Loc, e undeva chiar în sudul Maltei și un sat de pescari, chiar pe acolo sunt fel și fel de terase din astea, am și mâncat acolo în Malta, fel și fel de terase, te duci la Blue Grotto, grota albastră, și există acea piscină naturală, St. Peter, Sfântul Petru, dar acolo este și grota albastră la Marsac Loc, la unde e și satul de pescari. Un sat, o mică stațiune și au și echipă de fotbal cu un stadion care are o capacitate de 150 de locuri, superb. E bine că astea încă nu investesc atât de mulți bani să rupă șampionii, da? Așa. 0-0, 12 minute. Încă o fază fixă, Coubiș acolo chemat de staful medical la marginea terenului, să-l vedem că primește acum îngrijiri medicale. Mm-hmm. Centrare, corner. Mamă, câte greșeli face o Cluj acolo în apărare. Cred că a fost al patrulea corner deja și sunt doar 13 minute trecute. Foarte, cum să spun, foarte firavă Clujul în momentul ăsta. 2-0 la cornere și a trecut doar 13 minute, însă se joacă doar la poarta echipei lui Bergodi. 0-0, să sperăm că așa rămâne șampionilor. Să fâr momentan. Ia uite, ce se drobeta, mulțumim Florin Șoavă. Există colaborare... Bă, băiatule, bă. Ăștia erau scris cu ChatGPT-ul. Bă, deci nu mai pot. Nu mai pot. Cum s-ar spune pe urmă, să moară Cichician dacă am văzut așa ceva. Deci zic așa, există colaborări. Bă, nu mai citesc, nu mai. Pa, hai, la revedere. Ia, 44 de comentarii. Să zice. Degeaba scrieți un astfel de mesaj dacă interesele care au la ruptură sunt malefice. Așa. Cum să încetezi colaborările cu un antrenor care a dus promovarea și care a avut atâtea succese? Vine Mirel Rădoi, iar vă desfințați. Varana Mbemele a scris un african ăsta, I want to come back at CS Drobeta.

0: respect șoavă. Respect șoavă, respect, a mâncat bani. Respect șoavă, respect șoavă. Da, deci a apărut un Nigerian brother care spune I want to come back to CS Drobeta. Îl mai juc, o mai fi jucat ăsta pe acolo. Da? Să niște Jean Gavelien de tipul ăsta. Așa, a apărut ceața la meci. Păi da, de la suporterii lui Cluj care au pornit pirotehnicele. E nebunia pământului acolo. Vedeți și voi. E spectaculau. E spectacular Bulasau Nierbau. Așa. Cât mai la Rapid cu Slovan Liberec, stați să dau și eu la meci aici. Ce mai nu mai merge? Date la meciul? Ia. Minutul 89, 90, 1 la 2. Gata, s-a terminat meciul. E zăvârșe. Pierde Rapidulețul în ultimul amicat din Austria 1 la 2. Dinamo Kievu Cluj în Europa League 0 la 0 minutul 16 al partidei. Și Rapidul pierde cu Slovan Liberec. Mașec și Faie minutul 8:37 pentru Slovan Liberec și autogol Buzek minutul 56. Și a trimis în proprie poartă după eroare în propria jumătate. Și CFR Cluj conduce cu 1-0 în acest moment campionilor. Iar Inter l-a adus pe Anan Kalaili. Am văzut parcă și pe Provedel l-au luat campionii. Am văzut că l-au prezentat, făcut vizita medicală, portarul Ivan Provedel de la Lazio, 32 de ani a semnat cu Inter, după ce a fost la Lazio, 3 milioane de euro a costat, a semnat pe 3 sezoane, 163 de meciuri în portarul Lazio din 2022, el va fi rezerva lui Josep Martinez, care s-a despărțit, Inter s-a despărțit de Jan Sommer, cel care a fost în poartă în ultimele 3 sezoane. Da. Acum, vă spuneam că și Leeds trebuie neapărat să-și iau un portar, că e cam descoperită. E cac vă șansă, cac tănim o jătă. Dinamo Kiev, Cluj 0-0, nimic n-a jucat Cluj până acum, în 7 sfârșite, bine, nici Dinamo Kiev nu joacă mare lucru, doar că e mai, cum să zic, mai prezentă în ofensivă, pe când campionii ăștia nu fac absolut nimic. Am văzut pe Radu Drăgușin la Firenze, a semnat și... Și Drăgușin campionilor a zis felice de essere la Fiorentina, non vede l'ora di indossare la maglia viola. A semnat Drăgușin campionilor, a oferit și primele declarații. El vorbește foarte bine italiană, n-are nicio n-a avut nicio emoție din punctul său de vedere, că l-ați văzut și voi cum s-a comportat. Oricum cred că pentru ei e foarte, foarte bine că a venit campionul de Drăgușin. Eu cred că foarte, foarte bine a făcut în momentul ăsta că a acceptat să semneze cu Fiorentina. Este cine Drăgușin? E împrumut cu opțiune definitivă de cumpărare și înțeleg că l-ar lua Fiorentina definitiv. Adică Cam așa este din ce am văzut eu. Șampionul. Da, o să-l vedem. Da, am văzut că a semnat. Până la urmă nu avea nicio șansă să mai joace la. Cred că nici în Carabao Cup nu juca. Dar a fost împrumutat pentru că am văzut că Fiorentina îi plătește și salariul. Așa. Până la urmă pleacă de acolo șampionilor, dar e împrumutat, repet, momentan. Vine împrumut un an și după un an au opțiune definitivă de cumpărare. Iar la 22 de meciuri jucate în tricou Fiorentine se activează clauza definitivă de cumpărare pentru Radu Drăgușin, șampionilor, care, iată, semnează cu Firenze și este este în acest moment transferat, l-ați văzut și voi. Dar a fost dorința directorului sportiv Fiorentina, Fabio Paratici, cel care l-a luat în trecut la Juventus și la Spurs. O să-l vedem. Ia hai să-l ascultăm ce spune Radu Drăgușin, ajuns la echipă. Ia stai așa.
1: E quelle che sono stato, ti vedo sorridente e ti chiedo anche quelle che sono le tue prime sensazioni in queste prime ore, diciamo, da in viola, da giocatore della Fiorentina.
2: Sì, ciao, sensazioni sicuramente molto buone. Sono felicissimo di essere qua e come ho detto, non vedo l'ora di iniziare con i ragazzi e andare in campo.
1: Senti, torni in Italia, in una città stupenda, splendida come Firenze, in un club voglioso di far bene.
2: Sì, tra l'altro sono venuto qua qualche volta prima di quando ero al Genoa, sono venuto qua per fare due o tre giorni, una città bellissima, stupenda, ho visto la gente bella, sempre amabile. Sì, comunque c'è una grande stagione davanti di noi e vogliamo far bene sicuramente.
1: Senti, tu conosci bene il campionato italiano, conosci naturalmente bene anche quello inglese. Ti chiedo anche cosa ti porti dietro, no, dell'esperienza nel campionato inglese col Tottenham.
2: No, sicuramente è un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, sia dal punto di vista sportivo che umano. Ma come ho detto, mi porto sicuramente i duelli tosti che ho avuto con tanti attaccanti, e mi porto la qualità che hanno i giocatori che ho incontrato là. Come ho detto, un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo e spero di poter aiutare la squadra anche qua.
1: Senti, c'è già arrivi in viola e c'è già qualche compagno che conosci?
2: Sì, tra l'altro tanti. Ultimamente Albert, che ho giocato al Genoa, con cui c'è un rapporto grandissimo. Poi ci sono anche Fagioli, Moiskin, Luca Ranieri, che ho giocato alla Salernitana, quindi diciamo che c'ho qualche compagno che conosco, sì.
1: Ti sei sentito con loro messaggiato in questi giorni?
2: Sì, sì, sì. Come detto, non vedevo l'ora di venire qua e quindi ho parlato con loro.
1: Ti lascio andare e ti chiedo soltanto anche se hai magari, no, un piccolo messaggio per i tifosi della Fiorentina.
2: Sono contento di essere qua, non vedo, come detto, l'ora di mettere la maglia e niente, sono sicuro che faranno un'atmosfera incredibile allo stadio, sinceramente non vedo l'ora di cominciare.
1: Anche perché, insomma, l'hai già vissuta da avversario.
2: Diciamo sì, adesso voglio sentirla come casa mia.
0: Da, l-ați auzit că Italia e a doua lui casă, a spus despre orașul super care este Firenze, fotbaliștii pe care îi cunoaște la Fiorentina, care s-a mai întâlnit în Italia, și la Genoa și la Salernitana. Orașul superb, crede că va face treabă, a venit aici, important, cunoaște și limba și este familiarizat cu Italia, crede că va face un lucru foarte bun, n-are nicio emoție, zicea el. Minutul 24, Dinamo Chievu, Cluj 0-0 în continuare. Uite că așa ușor, ușor, fără vreo ocazie specială pentru băieții ăștia de

0: la, din au de acum îi vine bine mult peste poartă, adică se prezintă rău de tot. Se prezintă rău de tot momentan șampionilor Dinamo Kiev ofensiv. Ucluș poate să poate să scoată, repet, un rezultat bun astăzi. Cu, adică nu atacă deloc, se apără. Asta mă sperie pe mine șampionilor. Da? E, chiar mă sperie șampionilor. Fran Garcia pleacă și el de la Real Madrid, văd. Iar șampionii ăștia spun că Carl Darlow a semnat deja cu Manchester United, a refuzat oferta de prelungire cu Leeds. Treaba lui. Dacă alegea Bayern München, nu se mai întorcea în Italia. Acum n-ai de unde să știi ce se întâmpla șampiona Bayern München. Nu știu dacă îi ieșea treaba acolo. Sunt foarte multe discuții de genul ăsta. Da? Dinamo Kiev, Cluj, 26 de minute în continuare, 0-0, 0-0. Vă zisei și de faza regională din Cupa României și aici este spectacul la un iarbau. Peste două zile se joacă iarăși meciul aici. Da. Așadar, Rapidul pierde 1-2 cu Slovan Liberec în ultimul meci amical Austria. Să vedem mai departe ce se va întâmpla. Uite, Kiev, Ucluj, acum în sfârșit îi vă șopăștea la Ucluj în apropierea carului Dinamo Kiev, dar nu pentru multă vreme. Se duce repede și e la revedere și un praz verde. A plecat cu totul, zis gata, tată, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva, că e cac vă șansă, cac tărim o jătă. Cred că așa rămâne. Cum ar fi să rămână 0-0? Ce v-ar mira? Pe mine nu m-ar mira. De ce n-au încercat Chivu să-l ia, că e zăvârșe în apărare? Păi ce să faci, șampionul? Cred că e de Inter. Trebuie să fim serioși. Eu înțeleg că avem chestia asta de a ne supraevalua jucătorii, dar nu e de Inter Milano. E un fotbalist interesant, dar acolo e de la locul 7-8 în jos. Nu poți să te bazi la campionat și în Champions League cu Radu Drăgușin. El, gândiți-vă că abia a scăpat de retrogradare cu Spurs. Adevărat că nu prea a jucat din cauza problemelor pe care le-a avut și accidentarea. L-a ținut aproape un an departe de gazon. Dar îl vedem mai departe cum se va descurca. Ia hai să vedem că a venit ora să vorbim despre campania de ce nu fac românii sport. Drăgușin sigur va ajunge la Genoa, iar la Genoa nu e șampion. Eu zic că nu e. Nu e de Inter. Păi ce e, peste Akanji? Nu este. Hai că discutăm de la această oră cu Eduard Novak la Radio La Sport Total FM în cadrul campaniei noastre de ce nu fac românii sport și să sperăm că undeva în toamnă o să avem și o primire din partea guvernanților, parlamentarilor României în Camera Deputaților, să le explicăm cifrele dezastruoase după un studiu la care lucrează redacția noastră, lucrăm de vreo 2 ani jumătate, 3 ani, la un studiu absolut înfiorător care demonstrează că sănătatea românilor este grav afectată din cauza lipsei mișcării fizice. Bună seara, domnule Novak, bine v-am regăsit!
1: Bună seara, bună seara tuturor!
0: Domnule Novak, am început în urmă cu vreo 3 luni o campanie, un proiect editorial, De ce nu fac românii sport, care după aceea se va continua cu o altă campanie, Ce trebuie să facă românii pentru a reveni să se apropie de mișcare din rutina zilnică, pentru că am constatat că peste 80% dintre adolescenții din România nu ating acel nivel fizic de 30 de minute

0: de 30 de minute pe zi. Practic, în perioada de vârstă între 11 și 15 ani, avem un procent înfiorător, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, atenție, la mișcare, nu mai vorbim despre sport, sportul de performanță este îngrozitor ca cifre în România, domnule Novac. Și chiar încercăm, mai ales că dumneavoastră ați fost, poate unul dintre cei mai implicați și activi miniștri ai sportului, ați fost omul care a încercat să protejeze sportivul român în fața acestui exod uriaș de sportivi străini. Și chiar vreau să vă întreb dacă în anii ăștia v-ați pus așa niște întrebări, bă, ce se întâmplă în România că românii nu mai fac sport?
1: Da, deci știu foarte bine de ce nu fac sport, deoarece noi am lucrat pe strategia națională pe sport, care este valabilă și este singura în funcțiune, să zic așa, adică este o hotărâre de guvern. Există o strategie națională pe sport pentru 10 ani, adică când am elaborat în 2023, era valabil până în 2032. Din păcate s-a ajuns într-un sertar, nu este implementat, stă acolo și anii trec și rezultatele dezastroase sunt la ordinea zilei. Dar vă întreb eu altceva. Dar ce perspectivă dă copiilor sau tinerilor sportul românesc la nivel mare? Care este acel domeniu, care este acel sport care convinge părintele ca să dea copilul la sport în favoarea, să zic așa, a școlii, că din păcate nu există niciun sport care să-ți ofere siguranță, o carieră după cariera de sportiv, o pregătire la cele mai înalte standarde. Deci nu există niciun sport în România care să, și tot timpul problema pornește de sus. Deoarece dacă orice domeniu, nu numai sportul, dacă de pildă vorbim de IT, da? Sau vorbim de o carieră de în drept. Deci dacă acel domeniu îți oferă o siguranță financiară, îți poate oferi o carieră, atunci și părinții sunt motivați să direcționeze copiii în acea zonă. Cum la noi, niciun sport în România, și dacă ne uităm la toate sporturile, suntem sub orice critică, unele sporturi sunt așa pe alocuri, avem un star într-un sport, niște rezultate la alte sporturi, dar în general tot sistemul este nefuncțional și este o nebuloasă toată. Deci până noi nu reușim să implementăm această strategie, să aducem sistemul sportiv românesc pe un sistem sportiv european sau mondial, cum se practică peste tot, și să avem niște sporturi la cel mai mare nivel care să-ți dea un viitor în acel domeniu, până atunci nimeni nu se va îndrepta către sport. Și atunci normal că părintele este 90% persoana care influențează cariera unui sportiv. Dacă un sportiv este sprijinit de părinte, este motivat, este ajutat să rămână în sport, rămâne, dacă nu, copilul acela la 4, la 6, la 8, adică la 14 ani, la 18 ani, se va lăsa.
0: Susțineți că practic sistemul nu-i susține suficient, nu? Că practic e un sistem nepăsător cu sportivii, nu?
1: Da, exact. Deci dacă noi, nu știu, dacă am avea o baghetă magică și am face o chestie și de mâine aș putea să vrăjesc, să avem 15 sporturi care suntem top mondial, dacă intri în acest sport, ai talent, ai o garanție financiară, te reîntorci ca antrenor, faci parte din acel sistem în viitor și îți oferă un viitor în care poți să trăiești cu familia, atunci cu siguranță motivația în viitor va fi diferit, că atunci automat cel de sus va influența toată mișcarea până jos, da? Că o să avem mereu repere, că uite, hai să, fratele meu, dacă copilul meu, dacă ai talent la basket, pot să reușesc să ajungi acolo, nu că la 18 ani 70-80% din sportivi trebuie să se lase că n-au loc să joace în echipe. La fel la handbal. Deci despre asta vorbesc. Până nu reușim să le dăm o perspectivă la nivel mare și să avem și rezultate, o să fie foarte greu să... Degeaba am auzit 70.000 de păreri, trebuie investit în junior. Deci asta poate să vorbească și un politician, oricine. Trebuie,
0: da, asta o spune,
1: în junior.
0: Poate okay, să spună dreptate. Oricine, da. La ce
1: mai departe?
0: Da.
1: Mai departe? Ce? Mai departe? Că uitați-vă la toți campionii noștri, dacă ne uităm acum, în următorii, în ultimii 20 de ani care au câștigat la campionate mondiale, care au câștigat jocuri olimpice, unde lucrează? Nu lucrează în sistem. Sunt în alte domenii, că de ce? Deoarece sistemul în care noi lucrăm nu le permite să se întoarcă în sistem. Și atunci noi irosim generații întregi de oameni de valoare care au acumulat 15-20 de ani o grămadă de experiență și în loc să integrăm acea experiență în sistemul sportiv actual, da? Noi îi irosim și rămânem cu antrenorii, specialiștii care au învățat acum 30-40 de ani. Sportul se dezvoltă fiecare an, fiecare 4 ani, se lucrează diferit, sunt statistici, sunt analize și tot așa. Deci, cam asta este așa mare problema. Putem să luăm fiecare nivel în parte, copii, după aceea să luăm cluburile, după aceea să luăm federațiile și o să vedeți de genul, avem la în top, n-avem nimic sustenabil.
0: Dar din punct de vedere al sportului de masă, uite, copii care nu fac deloc sport,
1: baze sportive,
0: la școli, domnule Novac, este înfiorător, tinerii nu mai fac, copii nu mai fac deloc mișcare, adică nu sunt încurajați la fel, cel puțin sportul școlar este îngropat în România.
1: Da. Deci în ultimii 20 de ani, dacă vă uitați, în primul rând, nimeni nu conduce sportul. Deci nu există o instituție care are o strategie, care coordonează tot ce înseamnă măcar 70% din bugetul total alocat pe sport, că sunt foarte multe bani, foarte mulți bani care sunt în diferite instituții care se ocupă de sport, cum este Ministerul Educației, cum este ANS, COSR, nu știu ce, dar nimeni nu conduce, de fapt, domeniul sportului. E ca și cum ai avea 6 ministeri a sănătății. Nu-i normal, nu se poate așa ceva. Așa este în sport. Deci, ANS-ul are o felie, Agenția Națională pe Sport, COSR-ul altă felie, Dinamo, Steaua, Ministerul Educației, alte felii. Nimeni nu coordonează pe nimeni, nimeni nu colaborează cu nimeni. Și atunci, normal că este disfuncțional tot sistemul. Și, dacă vă uitați, sau și primările, cine are puterea, normal, ai legală, dar cine are puterea să spună la un primar, nu mai construi polivalentă, sau dacă construiești polivalentă, fă și lângă niște o pistă de atletism, fă niște chestii pentru sporturi individuale, că la noi în ultimii 20 de ani ce s-a construit? Stadioane de fotbal și polivalente pentru basket, volei și handbal, atât. Și celelalte sporturi individuale sunt în paragină.
0: Și un stadion de atletism. Un stadion de atletism la
1: Craiova. Primă, înot, atletism, gimnastică și se vede pe rezultate că toate astea, bazele astea sportive s-au transformat în alte nebunii.
0: Da, foarte frumos, foarte bine ce spuneți cu sistemul disfuncțional și că toți au câte o felie. Aici este o mare problemă. Corect că banii, deși sunt foarte mulți bani, sunt distribuiți niște oameni care oamenii ăștia nu par interesați să construiască împreună sportul.
1: Deci, nu poți să dai, de pildă, eu am înțeles că primăriile au independența lor, să decide pe niște chestii, dar în momentul în care tu vrei să investești în sport, să faci o echipă de handbal, să faci o polivalentă, să te consulți cu cineva, cu un expert din domeniu, nu poți de capul tău să decizi tu acolo că niciodată în orașul respectiv n-a fost o echipă de handbal, o echipă de volei sau basket, iar tu îți aduci aminte că în tinerețe ți-a plăcut basketul și hai să faci repede o echipă. Ce faci? Scoți din bugetul local 3 milioane de euro, aduci străinii și, de fapt, ce e asta? Adică ai cheltuit bugetul statului 3 milioane pe niște străini ca e o manevră politică care nu are niciun beneficiu pentru sportul românesc. Și atunci...
0: Aia iau banii și pleacă și asta e, s-a terminat. Dar apropo...
1: Exact. Ei pleacă, rămâne fără copii, fără nimic, fără tradiție.
0: Credeți că se mai poate face ceva cu acea lege pe care ați implementat-o și a fost declarată neconstituțională, legea Nova? Credeți că mai poate fi apusă pe tapet? Se mai poate reveni asupra ei?
1: Se poate, probabil în altă formulare, dar ați văzut, se putea, dar politic nu a fost dorit și a fost blocat la CCR. Cine a blocat știm foarte bine. Atâta putem. Na. S-ar fi putut că s-a votat în Parlament, deci se dorea la un moment dat, dar un cer crestâns n-a mai dorit acest lucru și aici am ajuns.
0: Întorcându-mă la românii care nu fac sport, domnule Novac, credeți că s-ar putea modifica sau s-ar putea îmbunătăți sistemul acesta dacă banii s-ar distribui cum trebuie, dacă oamenii ar avea o strategie pe care, că spuneați că există acea strategie națională pentru sport pe 10 ani, dacă ar fi băgată în seamă, cam în cât timp credeți că ar putea România să revină la o țară sănătoasă? Că până la urmă sunt foarte, foarte mulți copii bolnavi din cauza lipsei de mișcare.
1: Pentru asta ar trebui niște politicieni care au curaj, niște decidenți serioși care au curaj în coaliție, într-o coaliție de guvernare, rescris toată legea sportului cap-coadă, pusă pe alte baze și altă direcție cu, într-adevăr, ministerul să revină un minister și ministerul sportului să aibă un cuvânt de spus în tot ce înseamnă și mișcă în România pe sport, asta până la primării, până la privat, tot ce înseamnă strategie, adică tot ce înseamnă infrastructură sportivă, dezvoltare sportivă, este singura modalitate ce s-ar putea să se facă. Așa, ca să intervenim cu câte o modificare de lege, că am mai făcut eu ceva și mai dăm câțiva bani și niște bănuți pentru cei care fac sport, este o nonsens. Nu ajungem nicăieri. Și vă dau cel mai dureros, este că România cheltuie cel mai mulți bani pe cap de sportiv din Europa.
0: Nu știam
1: și
0: asta.
1: Și rezultatele...
0: Nu știam asta, nu știam.
1: Da, deci dacă adun toate bugetele pe sport, nici nu trebuie să calculăm primările, doar bugetul Agenției Naționale pe Sport, COSR-ul, Dinamo, Steaua, Rapid și Ministerul Educației sunt în jur de 250 de milioane de euro anual, ori 4, vorbim de ciclu olimpic, este 1 miliard de euro și cu 1 miliard de euro investiție câștigăm 7, 8, 5, 6, 7, 8 medalii. Deci avem cea mai scumpă medalie din Europa, dacă vorbim numai de Europa, cheltuim și avem foarte puțini sportivi, avem vreo 350.000 de sportivi legitimați în România, marea parte sunt fotbaliști. Astea sunt niște cifre care doar, tare mult, comparând cu Moldova, care bugetul Moldovei pe sport pe an este de 4 milioane de euro, tot bugetul pe sport, și câștigă 3 medalii. Unul la haltere și două la lupte, judo, deci... Atunci putem să facem o comparație cât de defectuoasă este sistemul nostru, când noi cheltuim 1 miliard de euro și avem 8 medalii, Moldova cheltuie 4x4, 16 milioane și câștigă 3 medalii la Jocurile Olimpice. Deci, totul este risipă.
0: Da, e chiar risipă. Adică foarte, foarte mulți bani.
1: Da, foarte, foarte.
0: Foarte mulți bani, pe bune. Adică chiar se duc banii. Plus că e clar că sunt cheltuiți foarte, foarte prost. Sunt gestionați super prost banii la noi în sport. Ca de altfel.
1: Da, vă dau un exemplu. Deci avem, de pildă, este Clubul Olimpia din București, care aparține Agenției Naționale pe Sport. Are 100 de angajați. Da?
0: Da.
1: Primești bugetul, tu ești obligat să plătești salariile și nu mai rămân bani de activitate sportivă. Adică tu plătești lunar
0: Doar salariile.
1: 100 de oameni plus întreținerea bazinelor, bazelor sportive pe care are în administrare,

0: și nu mai ai bani ca să mergi la competiții, ca să cumperi materiale pentru sportivi, și sunt nenumărate asemenea instituții care doar tocesc banii pe salarii și lună pe lună și asta.
1: Păi vă spun eu, de exemplu, apropo de Olimpia, că eu sunt familiar, eu acolo joc tenis de peste 10 ani, acolo mă duc și not la bazin, deci fiți atent la Olimpia. Terenul de rugby este, este luat în dat la mai multe cluburi, da? Sau Parapidu, acum ai CSM București, am văzut, da, lui CSM București. Bazinul de not este luat cu Aspor Club Privat, da, l-au luat în concesiune. Terenurile de tenis ale Olimpia sunt ale lui domnul Cadar, de, cred că, de mai bine de 15-20 de ani. Și, practic, ei cred că mai au doar secția de cai, unde mai există un singur cal acolo, la Ecvestră. Secția Ecvestră a avut un singur cal în curte, pe care îl mai plimbă o doamnă. Deci, practic, Olimpia nu are nimic acolo. Deci, ei au doar angajați, înțelegeți? Și ei nu mai au nicio secție sportivă, pentru că tot ce e în baza aia, care e imensă, și aproape de centrul Bucureștiului, totul este concesionat, credeți-mă. Deci terenul de tenis sunt către privat, bazinul de not este către privat, către Aquasport, terenul de rugby ăla mare a fost la Rapid, acum la CSM București. Deci, practic, ei nu mai au nimic, înțelegeți. Ei plătesc salariile, există, dar ei nu au activitate. Ce activitate sportivă ai? Că ai un cal? Adică să-mi spună și mie, bă, voi ce secție aveți voi acolo la Olimpia? Că tot eu mă întreb. Că voi ați concesionat tot acolo.
0: Da, au două baze în, în partea cealaltă, au mai multe secții, dar asta e situația. Deci, sute de angajați,
1: normal.
0: Salariile și numărul bani de...
1: Normal, e ușor, să, e ușor să faci chestia asta, să spun. Adică în România ți-ai făcut, deci tu mergi pe ideea că ai fost al statului, te-a ajutat statul foarte mult, bine, mersi, dar tu poți de acum tot cu statul, nu că trimiți către un privat, către un club cum e CSM-ul sau Rapid București, care și ele sunt plătite din bani publici, ce și Club Sportiv Rapid și CSM București, și uite așa se duc bani într-o parte în alta. Nu? Superb.
0: Așa este și încă o singură chestie ca să înțeleagă și radioascultătorii, că în Europa, în țările, cum vorbim de Franța, Spania, Italia sau Slovenia, toate cluburile sportive au aceeași calitate. Deci, toate cluburile sunt independente, nu sunt ale ministerelor, nu sunt ale statului. În acest moment în care noi ne aflăm, avem două lumi ale sportului. Unul ale statului, în care sunt aceste investiții care e o mare risipă, și partea privată, unde s-a dorit să se facă mai multă treabă, dar nu au nicio garanție. Adică tu, astăzi în România, înființezi un club privat, tu nu ai nicio garanție de a plăti un contabil, tu nu ai niciun sprijin financiar de nicăieri de a plăti un antrenor, deci n-ai nimic. Ai făcut un club și ce să faci? Adică ce venituri poți să faci? Poate plătesc părinții la, nu știu, ai un club de not. Plătești părinții, plătești antrenorul, deci, eu, deci tu n-ai nicio finanțare din partea statului. Nu e normal așa ceva. Deci toate cluburile ar trebui să aibă aceleași condiții de a accesa finanțări pe spotul respectiv. Asta ai putea să accesezi direct de la minister printre niște criterii, da? Pe performanță, pe nu știu ce, și atunci s-ar schimba totul, că ar fi finanțare pe performanță, nu finanțare pe obligativitatea, pe obligativitatea de a plăti salarii.
1: Exact.
0: Și atunci ai imediat și Bulgaria stă mai bine, că Bulgaria a câștigat 7 medalii la...
1: La Jocurile Olimpice, da.
0: 7 medalii la Paris, dar a câștigat la 5 sporturi.
1: Exact.
0: Deci, nu.
1: Mulțumim mult de tot, domnule
0: Nova. Speranța mare, ultima.
1: Așa este, măcar atât. Avem speranță, corect, asta ne mai rămâne.
0: Da.
1: Mulțumim mult de tot, domnule Novac, pentru prezență. Seară plăcută. Mulțumim. Și să ne auzim cu bine.
0: Mult succes, vă doresc la campania.
1: La campania. Să vedem, poate ne bagă și pe noi cineva în seamă, da. Să sperăm.
0: Doamne,
1: numai bine. Doamne. Eduard Novac, Radio la Sport Total FM, 0-0 la pauză, Dinamo cu UCLU Campionilor. Asta a fost și emisiunea. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim luni seara. Mâine nu sunt aici Campionilor, vă anunț din timp. Mâine nu am cum să ajung. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Numai bine.
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total.

Bisky.

0: Tack så mycket.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.